0: Bruno Mars, I Just Might. Ja, hörni, vi håller på med nattjakten här i Vaken med P3 och P4. Det är det Trudelutten vittnar om. Vi har spelat en låt så här långt. Vi kommer att spela totalt tre. Så det är alltså återstår två stycken låtar att lyssna på. De här tre då låtarna bildar ett rätt svar. En uppgift är att klura ut vad. Det har kommit in ett förslag till sen senast jag var inne i inkorgen och kikade. Och då är det Britt-Marie som levererar Sweden Rock som förslag på rätt svar. Det är tyvärr inte rätt. Här kommer snabbreprisen och så följer vi upp med ledtråd nummer två.
1: Ledtråd nummer ett.

0: Hej.
1: Vad ni ser ledsna ut.
2: Tror jag det. Vi skulle ha utflykt så finns det ingen urka.
1: Vad då urka?
2: Du vet väl, den här grön sommarkorv som är så god. Det finns olika sorter. Salturka, bostonurka, ättiksurka.
0: Jag har tappat min affel.
1: Vad då för affel?
0: Alltså jag har kniv och sked, va? Och sen så har jag ingen affel. Och affel som man måste ha om man ska äta urka.
1: Nej men affel och urka. Det är inte det som är problemet. Ni har ju tappat get.
2: Vadå G?
1: Bokstaven G, den heter G och uttalas G.

Nattjaktens andra ledtråd kommer från Magnus, Brasse och Eva. Gurkalupso, så heter den här låten. Du får mejla till vaken@sverigesradio.se när du tror du har listat ut vad den här och den där första ledtråden har gemensamt. Det kommer att komma en tredje och sista ledtråd. Den kommer alldeles strax.

0: Hej, jag heter Emilia och jag är 11 år. Jag undrar varför maten har blivit billigare.
1: Och jag undrar varför Donald Trump har så mycket makt.
2: Vilka fördomar finns det om autism?
3: Svaren får du i Nyhetsklubben. Podden som tar barns frågor på allvar med mig, Farah Abadi. Har du också en fråga till Nyhetsklubben? Ring mig på 08 784 3130 eller mejla nyhetsklubben@sa.se. Vi hörs!

Hörru pojken, den bästa tiden väntar på dig. Innan det också Chick med I Want Your Love. Jag vill ha dina förslag på rätta svar i nattjakten. För Fablernas värld är det inte ett

0: förslag från Mårten som har hittat in i inkorgen. Jimmy är inne på att det skulle kunna vara Elefanten Lilla Blå. Vi får också en gissning på ett barnprogram. Petra har skickat det. Du, vad tror Janne? Staffan Westerberg eller barnprogram tror Jocke också. Konikons Lilla Gurka. Kia har skickat. Vi får också en gissning på Bulgarien. Pelefant skriver Solveig och Peter skriver Odysseus. Han hamnade ju på en strand hos Kalypso. Okej. Okay. Ja, det är bra gissningar, men tyvärr är de inte rätt. Vi tar nu och lyssnar på snabbreprisen av de här två redan spelade ledtrådarna. Och sen så kommer den tredje och den sista.
1: Ledtråd nummer ett.

0: Ja, vi öppnar nu med att spela Staffan Hellstrand med Lilla Fågel Blå.
1: Ledtråd nummer 2.

Ledtråd nummer tre i nattjakten, Regina Spektor med Folding Chair. Vakenhetsverigesradio.se, maila dit när du tror jag har listat ut vad de här tre låtarna bildar för ett svar.

0: Harry Styles, American Girls, Lana Del Rey innan det med First Light. Och nu håller på med nattjakten här i Vaken med P3 och P4. Vi har spelat alla tre stycken ledtrådarna. Ni får mejla in till vaken@sverigesradio.se när ni tror det har listat ut vad då som är nattens rätta svar. Är det så att ni är intresserade av att ha en låtönskan från prisbotten, då får ni gärna skriva med i era mejl. Jag vet att det har kommit in en massa och jag skulle ha sagt det här långt tidigare, men från och med nu i alla fall. Vill du ha en låtönskan, skriv gärna med vilken låt det är du vill höra, så kan jag förbereda det. Annars är det ju en tygpåse från Vaken eller en sovmask som man kan välja bland. Hur har det då låtit i nattens nattjakt? Jo, det har låtit så här.
1: Ledtråd nummer 1.

Ja, det har ni nattens tre stycken låtar i ett stiligt pärlband, kortklippt i en snabb repris. De här tre låtarna bildar ett rätt svar och din uppgift är att lista ut vad. Det är inte Fågeln Phoenix, Alf Åke.

är inne på det. Det är heller inte nymfparakit. PO är inne på det. Kalops är Britt-Marie inne på. Och James Bond 007 är Peter inne på. Så håller du på att spåna på något kollegieblock bland förslag på detta svar, då kan du ta och stryka de grejerna i alla fall. Vakenet, sverigesradio.se, mejla dit med namn, telefonnummer och givetvis då nattens rätta svar, så kan jag ringa upp dig om du är en av dem som har svarat rätt.

0: har ju helt gått upp i rök. Det sägs ju också att hon är så paranoid för att bli spårad att hon har flera olika mobiler.
1: Använder hon burners?
0: Vet du vad hennes senaste smeknamn är?
1: Nej.
0: Kungafamiljens Houdini.
1: Sarah Ferguson, hon är inte kunglig, men hon är en skandaldrottning. Monarkerna, en podd med mig, Titti Schultz, och de kungliga experterna
0: Sara Eriksson
1: och Ebba Kleberg von Sydow. Du hittar oss när du vill i appen Sveriges Radio.

0: Joakim Berg med Blindgångare. Innan det också Technotronic med Pump Up The Jam här i Vaken med P3 och P4. Här är vi nu framme vid mållinjen när det gäller nattens nattjakten. Nej, förlåt, varför gör jag sådär? Så ska jag verkligen inte göra. Nu håller jag på att förstöra allting. Det är den här vi ska ha. Ja, jag ska inte gå händelserna i förväg. För med mig vid den här mållinjen har jag nu Jugge i telefonen. Hallå Jugge.
1: Goddag, goddag.
0: Hur är humöret i natten?
1: Det är toppen.
0: Ja, vad härligt att höra. Är du ute och jobbar eller?
1: Ja. Jajamän, jag har börjat för en halvtimme sedan ungefär.
0: Okej, okay, då har du ganska mycket kvar med andra ord.
1: Jag har en bit kvar, ja.
0: Jag förstår. Ut och kör då eller?
1: Ja, precis.
0: Ja. Och parallelltävlar då lite också i nattjakten?
1: Ja, jag brukar försöka hänga på lite grann om jag kan.
0: Hur brukar det gå för dig då?
1: Det är blandat.
0: Ja, okej. Okay. Ja, ja. Har du vunnit någon gång tidigare eller första gången rent utav?
1: Nej, jag har faktiskt vunnit en gång tidigare för något år sedan.
0: Okej, okay, ja, vad spännande. Minns du vad det rätta svaret var då?
1: Nej.
0: Nej.
1: Ingen aning.
0: Men du, vi tar och gör som vi ska. Vi spelar igenom ledtrådarna och sen avslöjar du det rätta svaret.
1: Jajamän.
2: Ledtråd nummer 1.

0: Ja, första ledtråden från Staffan Hellstrand med Lilla fågel blå.
1: Ledtråd nummer två.

0: Ja, Jogem, då är vi nyfikna. Vad är då det rätta svaret i nattens nattjakten?
1: Jag fick det till brassestol.
0: Ja, men det var väl alldeles korrekt. Brassestol var det vi sökte i natt. Snyggt jobbat. Stort grattis.
1: Tackar, tackar.
0: Vad tog du på?
1: Jag tog det faktiskt på hur du uttalade Hellstrand.
0: Ja, och vad var det där då?
1: Ja, då kopplar jag med strand och så Brasse, Magnus och Brasse och en hopfällbar stol
0: ja.
1: På slutet.
0: Ja, det är alldeles korrekt. Ja. Ja. Strandstol, Brassestol och hopfällbar stol på Regina Spektor-låten. Det kan ju inte bli annat än en Brassestol.
1: Nej, tycker inte det.
0: Du, i prispotten så är det en tygpåse eller en sovmask eller en låtönskan. Du vill ha en låtönskan?
1: Jajamän, nu får upp pulsen lite grann här på morgonen. Så att, Killed by Death med Motörhead.
0: Ja, det kan inte bli bättre än så.
1: Nej, det är Sweden Rock och det är... Ja, ja. Det blir perfekt.
0: Alla de grejerna. Det är ju, tyvärr så verkar ju Sveriges Radio ha varit för snåla för att köpa in No Remorse-skivan. Så att det bästa jag kunde hitta, det är en BBC Live-version från Motörhead med Killed by Death. Funkar det med den?
1: Det funkar alldeles utmärkt.
0: Den är bra, jag har ju tjuvlyssnat lite på den här innan.
1: Ja.
0: Då tar vi den. Jogge, tusen tack för att du var med. Stort lycka till i natt.
1: Tack så mycket.

Ja, det var ju inte illa pinkat. Motorhead med Kill by Death. Jugge var det som plockade fram den där utprispotten eftersom han vann då nattens nattjakten. Strandstol eller brassestol var ju då det rätta svaret. Jugge ville då ha Motorheads Kill by Death. Jag sa ju det att tyvärr så verkar Sveriges Radio inte ha varit intresserad av att köpa in No Remorse-skivan där då Kill by Death ligger på. Så att det fick bli från BBC Live and In Session ifall man tyckte att det var en liten annan version av Kill by Death som man fick höra där. Och ni var ett gäng som lyckades klura ut det rätta svaret. Snyggt jobbat. Tummen upp till er. Imorgon får ni en ny chans. Då är nattjakten tillbaka.

0: Vaken.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4 i Sveriges Radio.
2: Ekonyheter. En man sköts till döds av polis utanför Nynäshamn i samband med en biljakt sent igår kväll. Sofia Sofroniado rapporterar.
3: Det var strax efter klockan 8 igår kväll som polisen fick larm om ett grovt brott. Det ska ha handlat om misstänkt människorov och mordförsök i Stockholms län. Var mer exakt vill inte polisens presstalesperson Karina Skagelind säga. Efter att larmet kommit in började polisen leta efter den misstänkte och den bil han färdades i.
4: Den här bilen och föraren får vi syn på i Nynäshamn då, söder om Stockholm, strax före klockan 10. Och ett kortare förföljande görs och sen stannas den här bilen. Den kör helt enkelt in i räcket. I samband med att bilen stannas så nödgas en polis avlossa verkanseld, skjuta verkanseld. Och den misstänkta gärningspersonen har i samband med det avlidit.
3: Två passagerare i bilen har förts till sjukhus, men deras skador bedöms inte som livshotande.
2: Och riksväg 73 norr om Nynäshamn har varit helt avstängd under natten på grund av polisens utredningsarbete och bärgningen av bilen som jagades. Strax före midnatt avlossade skott in i en bostad i Hässelby i västra Stockholm. Det var personer hemma i den aktuella bostaden, men ingen är fysiskt skadad. Ingen misstänkt är ännu gripen enligt polisen. Iran har attackerat både Kuwait och Bahrain under natten, det uppger USAs militär. Iran uppger att landet svarat på amerikanska attacker. Bland annat så uppger Irans revolutionsgarde enligt iranska medier att det attackerat en amerikansk bas och även högkvarteret för den amerikanska femte flottan som ligger i Bahrain. Men USA säger att vare sig högkvarteret eller basen har träffats. Nyheterna från Ekot, Mats Karlsson, Lennart.
0: Direkt från Radiohuset i Stockholm.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4
1: med Robert Frank.

Robin, Dancing on my own här i Vaken med P3 och P4. Robin, vars planerade spelning på Avicii Arena i Stockholm i sommar ställs in. Istället så blir det ju en konsert på Tre Arena i höst, 17 oktober. Det här meddelar arrangören Luger. Vi fick möjligheten att flytta sommarens spelningar i Stockholm till oktober för en unik hemkomst på en stadion. Det blir min första spelning i Stockholm på 7 år och min första stadionkonsert någonsin. Det känns fantastiskt att komma hem, skriver Robin i ett pressmeddelande. Och samtidigt som hennes kommentarsfält då sakteligen börjar fyllas av upprörda fans som då planerat sin sommar efter den nu då flyttade konserten. Bland annat så skrev en användare att jag bokade hela min sommarsemester med flyg och hotell och du berättar detta för mig med en månads varsel. Bland annat då en av flera lite ilskna kommentarer. Men en flyttad konsert är ju också en konsert, det får vi ju inte glömma.

Teddy Bears och Iggy Pop med Punk Rocker. Här är Vaken med P3 och P4. Drygt 25 år efter succén med Rock'n'Roll High School så åker Teddy Bears ut på klubbturné i höst. Och den här gången då utan sina karaktäristiska björnhuven, björnmaskerna. I ett pressmeddelande så kommenterar bandet de här uppgifterna och säger: våra stand-ins sedan 15 år är på rehab. Den här turnén verkar vi få göra själva. Teddy Bears består av Patrik Arve och bröderna Joakim och Claes Ålund, och turnén omfattar 12 spelningar runt om i landet under oktober och november.

Miriam Bryant och Molly Sandén, Superlim och Silver Tape. Hon är 6 år efter sin senaste skiva så har Mauro Scocco åter hittat tillbaka till studion. Första resultatet släpptes igår i form av singeln Allt just nu och den låter så här.

0: Ja, Mauro Scocco var ju också gäst i P4 Extra igår, och vad har han då att säga om den här nya låten?
1: Det var väl en önskan. Den är ju kanske inte en av de svåraste låtarna direkt på den här plattan, men jag fick en konstig urge att göra så här brittpop. Skamlöst, det kommer synas i videon också, för jag leker lite med det där. Jag har en så här Union Jack-gitarr. Så den är med, och det är lite så här 90-talsreferenser och lite 60-tal.
2: Jag konstaterade här att låten är 3:19. Det är nästan lite ovanligt långt nu för tiden.
1: Ja, det är inte,
2: så nördar vi ner oss i det.
1: Det är inte TikTok-längd.
2: Nej, har du TikTok?
1: Nej, inte. Min dotter har TikTok, tror jag.
2: Men det är bra, då har du ombud på det.
1: Ja, precis. Kan... Hon har sagt någon gång att du är med på någonting här. Som bara, jaha.
2: Men du har inte gjort den för att den ska bli en TikTok-hit?
1: Nej, uppenbarligen inte.
2: Nej, exakt. Men du, senaste albumet, 2020, då berättade du att du egentligen hade tänkt sluta som artist. Alltså, varför gick tankarna ens i de banorna?
1: Ja, nej, men det är ju... Sa jag det verkligen? Ja.
2: Ja, någonstans har det grävts fram.
1: Vad var det Thomas Andersson visade? Artist är liksom inte ett jobb, det är ett psykologiskt tillstånd. Det ligger något i det. Det är så jävla roligt att skriva musik faktiskt, och spela in den. Och jag är kluven till turnerande, som de flesta vet vid det här laget. Men jag tycker det är få saker som slår det faktiskt. Så att jag tror bara att jag inte kan låta bli, helt enkelt.
2: Det låter härligt, tycker jag. Men skriver du varje dag på något? Jobbar du med något varje dag?
1: Ja, men det, för mig, och det är så olika beroende på vem man pratar med, men... En del går till ett kontor varje dag och försöker skriva en text och sådär. Jag tycker det är helt värdelöst. Jag samlar på idéer större delen av året, och det kan vara flera år. Så jag har, när väl idén kommer, att som i det här fallet, jag ska göra ett album, då sätter man sig med sina 3 miljoner anteckningsböcker som jag fortfarande använder, och små snuttar i mobilen på riff, och sen börjar man liksom, nu ska vi skriva låtar. Det här är många bra idéer, en del mindre bra. Så där händer det jobbet, men jag sitter liksom inte och skriver en färdig låt om jag inte vet att det finns ett projekt för det. Liksom.
2: Så ganska långa perioder är samlande. Vad använder du då alla gitarrerna till? För de är ju fler än du vet.
1: Varje gitarr innehåller en ny låt.
2: Och för säkerhets skull ser du till att köpa nya hela tiden.
1: Ja. Nej, men det är en sån här gammal musiker-sägning att varje gång man plockar upp en ny gitarr så kommer någonting nytt.

0: Men är det två eller tresiffrigt? Den här frågan kommer i mitt öra från producenten, ja, som är gitarrnörd.
1: Ja, det är tvåsiffrigt.
0: Det är två. Du kan vara lugn där, Martin. Ja, då vet du det. Men du, är det fortfarande nätterna som är bäst?
1: Ja, det där är... Jag är en nattmänniska, så jag tycker det händer någonting i atmosfären. Vad min gamla vän Tom Wolgers, God bless him, han var också en nattmänniska, men han sa det att då har när alla andra sover, då finns det mer kosmisk energi ledig.
0: Ja.
1: Så att det är lugnt liksom i kosmos, och då kan man jobba i lugn och ro.
0: Mm. Men vi ser det inte särskilt ofta i... Alltså det känns som att du duckar, avböjer bestämt tv-soffor och så. Alltså program där du ska berätta om dig själv. Och, Stjärnorna på slottet till exempel.
1: Ja, nej, men det där är väl liksom... jag försöker tänka ibland så här, varför började jag med det här? Och jag försöker hålla den tanken kvar i huvudet, att det är liksom musiken, och i viss mån att spela med andra, men det gör man ju nästan aldrig längre. Men att musiken, och jag är ju fortfarande ett fan av musik, så att jag har aldrig börjat med det här för att få sitta och gråta ut om min barndom i någon soffa. Liksom. Det var inte det jag längtade efter, utan det var att skriva de bästa låtarna och riffen och lära sig sjunga och sådana saker. Så att jag försöker hålla den tanken kvar lite grann i huvudet.
0: Men tänk om Mauro Scocco hade slagit igenom idag. Tror du att du hade kunnat hålla den här linjen då?
1: Jag är ju inte avundsjuk på de som gör det, men det finns ju idag, och det tycker jag är väldigt positivt, att det finns den här storbolagsvärlden, om man ska vara lite branschig. De här stora bolagen, de har sitt sätt att göra saker på, men jag tycker det är lite uppmuntrande att se att indievärlden som jag kommer ifrån, liksom, han som signade mig när jag var 18 år gammal, han var också 18, så han förstod, han var den enda som fattade, alla stora bolag tackar ju nej.
0: Mm.
1: Och jag upplever att det där är på väg tillbaka nu, att indie is the way to go, att det är väldigt härlig tanke tycker jag. Att folk gör det i sina communities, de gör det tillsammans. Och
0: väldigt många artister startar egna bolag.
1: Ja, det är också bra.
0: Det måste väl också vara för att det finns en kreativitet och en frihet som man kanske inte kan lita på och få någon annanstans.
1: Ja, du har roligt. Du har pratat med folk som är i samma ålder, som fattar liksom vad om du försöker göra något som alla som är 20 år äldre, som i vårt fall med Ratata, så fan är det här för dårar liksom.
0: Mm.
1: Och då fanns det ju en skepsis också mot synten som instrument, att det inte var riktig musik och massa såna här konstigheter. Så nej, jag tycker det är en jättebra trend tycker jag, som jag ser.
2: Mm, och hela den här Mauro Scocco-intervjun kan du höra i våran app Sveriges Radio. Där kan du bara söka efter P4 Extra gästen, så får du då hela.

Hej, hallå! Det här är Magnus Broni som bjuder in till radiohäng med P4 Live på Sveriges största musikfestival, Sweden Rock, 4-6 juni. Artisterna, folkfesten och livemusiken. Du får rubbet här i P4 och i appen Sveriges Radio. Alltså, vi sänder live från Sweden Rock och du är så välkommen, så välkommen.

Ida Lova med Packa alla väskor Louise, innan det är också Riley Green med My Way här i Vaken med P3 och P4. Och det är veckans artist Pernilla Andersson. Hon hade ett produktivt 2007. Under ett och samma år så släppte hon både fullängdaren Baby Blue och EPn The Big Cover Up och producerade Svante Turessons vänner. Året efter, då blev hon återigen aktuell med ett nytt album för första gången på svenska. Den skivan heter Gör dig till hund och där hittar vi nattens låt, Johnny Cash och Nina P.

0: Ja, mer från veckans artist, Pernilla Andersson, som vanligt i programmet imorgon. Och nu har Frida Tanvik gjort entré.
1: Ja, det har jag. Jag tänkte läsa morgontidningar, så jag ber er skicka dem till vakenhetssverigesradio.se. Så jag har redan fått in här från Martin, ser jag. Det var lite annorlunda tidningar idag. Jag har fått allt om MC. De har ett porträtt med Leif Gusten Gustafsson. De har provkört Indian Bobber. Royal Enfield fyller 125 år. Och så är det något här om Classic Husqvarna 180.
0: Mm, spännande.
1: Och Land har jag också fått. Där kan vi läsa om Johan som driver en handelsträdgård i värmländska Häljeboda. Man växer av att våga satsa, säger han. Och så har de också en sommarguide till 11 mysiga vägkrogar.

0: Junior Senior med Move Your Feet.
1: Det har kommit in ett gäng tidningar här, till exempel Falukuriren, där vi kan läsa att det är sista sommaren för dansstudion. Och i Kuriren, Norrbottens då, så kan vi läsa att Kiruna-sonen avslutar sin långa hockeykarriär. Står inte vad han heter, men han har lite stubb, lockigt hår. Vem kan det vara?
0: Svårt, bara sådär.
1: Ja, svårt att säga. Jag vet inte ens om det är Luleå Hockey. Barometern skriver att det var jubel och stängda dörrar när statsministern besökte Kalmar. Så har vi Westerweeks-tidningen om kommunbudget som skjuts upp efter skattetappet. Vi har också fått in Norrköpings-tidningar här. Ulla fann trygghet på Hällestadgården och oviss framtid för Ida efter 4 hjärnskakningar. En till tycker jag vi hinner med, det är Läkartidningen som har kommit in här från Ahmed. Svårt att få tillbaka legitimationen och mötet. Viktigt att se människan.

0: Die Die, Shakira och Burna Boy.
1: Det är den 3 juni idag. Folkhälsomyndigheten publicerar sin undersökning SRHR24 om hälsa, relationer och sex. Danmarks nya regering tillträder och OS-mästarna i Lag Hasselborg har pressträff 9:00 och ska komma med en nyhet om lagets framtid. Och så börjar Sweden Rock i Sölvesborg.

0: Vaken.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4 i Sveriges Radio.
2: Ekonyheter. I USA lägger Trump-administrationen ner planerna på en särskild skadeståndsfond som skulle kunna ge pengar bland annat till personer som dömts för stormningen av kongressen 2021. Det här beskedet lämnades av USAs tillförordnade justitieminister Todd Blanche i ett utskottsförhör.
3: We are not moving forward with the fund.
4: Not moving forward ever.
3: Correct.
5: Tanken med fonden var att kompensera människor som Trump hävdar har utsatts för orättvisa brottsutredningar under Joe Bidens tid som president. Bland de som skulle kunna söka skadestånd fanns de som dömts för stormningen av kongressen den 6 januari 2021. Idén har mött protester från både demokrater och republikaner. Bland kritikerna finns Trumps tidigare vicepresident Mike Pence.
6: It's deeply offensive to me that you could have a fund that could even possibly compensate people who assaulted police officers or vandalized the Capitol on January 6.
5: Det vore djupt stötande med en fond som skulle kunna ge pengar åt människor som har misshandlat poliser, sa Mike Pence till NBC. Gina Lindberg, Washington.
2: Sverige, efter en dramatisk polisinsats söder om Stockholm sent igår kväll, sköt polisen ihjäl en person i en bil som ett stort antal polisbilar jagade på riksväg 73 utanför Nynäshamn. Polisen jagade den misstänkta bilen eftersom den nu skjutne personen misstänktes för människorov och mordförsök. Biljakten slutade då den jagade bilen körde in i ett mitträcke. Två andra personer i bilen skadades, men deras skador ska inte vara livshotande. En kvinna hittades igår eftermiddag död på en adress i Örebro. Eftersom omständigheterna kring dödsfallet är oklara har polisen inlett en förundersökning om misstänkt mord. En man har anhållits på den lägre graden, rapporterar P4 Örebro. Det var Ekots nyheter.
0: Det här är Vaken med P3 och P4.
7: Och Ekots nyheter fick vi från Mats Karlsson Lennart. Det är onsdag den 3 juni och idag så får Götaland och Svealand en hel del utrymme för sol, även om molnigare perioder också förekommer. Under eftermiddagen i Västra Götaland så ökar molnigheten och följs av regn. Över Norrland dominerar molnen och främst i södra delen kan solen visa sig emellanåt. Och i västra delen av norra Norrland blir det en del regn, i övrigt mest uppehåll. Temperaturen i söder kommer ligga runt 25 grader, lite knappt. Och i norr runt 15 grader. God morgon.
0: Vaken. Det här är Vaken med Frida Tranvik.

Save My Love med Kygo, Khalid och Griffin. Du hör den i Vakan med P3 och P4. Och jag önskar att jag var lite mer händig än vad jag är. Jag jobbar på det, men det är inte så lätt. Det finns inte alltid så många chanser att vara händig i vardagen. Dock så verkar det vara väldigt många svenskar som anser att de själva är händiga. För en ny SIFO-undersökning från Svenskt Trä visar att 9 av 10 unga vuxna i åldrarna 18-30 anser sig själv som händiga. Däremot så vill de bli ännu bättre och bra på att fixa praktiska saker i hemmet. Men jag tycker ändå att det låter som att generellt så har folk rätt bra självförtroende då när det gäller händighet. Och majoriteten av svenskarna fixar ofta med saker. Det kan vara allt från att montera möbler till att snickra och laga saker som har gått sönder. Det gör 92% minst en gång varje år. Jag tycker dock att det är lite låg ribba för händig om man räknar montera ihop typ en IKEA-möbel. Krävs inte jättemycket händighet för det. Den här undersökningen visar också att 1 av 3 plockar fram verktygslådan minst en gång i månaden. Och apropå detta så tänkte jag att vi ska prata händighet den närmsta timmen. Jag vill höra när du har varit händig. Så hör av dig och berätta. Du kan mejla vakenet@sverigesradio.se, smsa till 72

Everywhere med Fleetwood Mac i vaken. Solveig skriver, aldrig varit händig tyvärr. 5 tummar på varje hand. Och så skriver Tommy, vad hände 2015 när jag byggde en cirka 50 kvadratmeter stor altan vid spabadet och bastun. Och 1-årige pappa, Mr. Händig Champion, älskade det fina golvet han gick på från pensionärskuvösen till bastun 2 gånger i veckan. Ja, men vad bra Tommy. 2015, det börjar ju bli ett tag sedan, men jag tycker i det här fallet så får man faktiskt leva på gamla meriter. Christian skriver, det är väl kanske 10-12 år sedan, men jag ritade och byggde en monitorhylla på egen hand. Den blev kanske inte perfekt, men den håller än. Sen har jag väl borrat och satt upp saker i lägenheten några gånger. Och Marie fixade klart en utedusch på baksidan av huset i helgen med insynsskydd och trallgolv.

Viva l'amor med Medina. Oskar skriver: jag var mycket händig när jag skulle installera en väderstation. Då hängde det med en sensor och en liten dosa som man skulle ta och sätta i skuggläge på husväggen med en skruv. Men själva sensorn skulle då sitta med en skruv, och jag tyckte då att själva sensorn satt ganska löst på väggen ute. Vilket gjorde att jag spände fast den på måfå med 4 långa skruvar, det vill säga en på varje sida om sensorn. Dels för att den då bättre tål väder och vind, men också att ingen kan ta och stjäla den från husväggen. Så hur tillverkaren tänkte där vet jag ej. Men nu har jag varit mycket händig så den sitter ordentligt. Har också fått installera själva väderstationen, och både väderstation och sensor drivs vardera med 2 batterier. Men Oskar, det känns både som att du var väldigt händig och också att du har lärt dig otroligt mycket om väderstationer. För du har inte mycket av det här jag kände till. Men bra jobbat!

0: Dinner Party med Niall Horan i Vaken. Och sen Flodmark har gjort mig sällskap här från trafikredaktionen. God morgon.
1: God morgon.
0: Du, vad händer ute på vägarna?
1: Det händer inte så mycket här och nu. Det är ingenting pågående. Det har varit en väldigt lugn natt. Några få olyckor som har ställt till det så lite spritt så. Men ingenting av större som påverkar just nu. Till och med så att jag har kunnat stänga ögonen en stund under min rast, så det var skönt.
0: Ja, men gud vad skönt.
1: Ja, visst. Men skulle ni se någonting där ute så ring oss på 020 999 444.

I'll find my way home med Sara Klang. Jag undrar när du var händig, och Henrik skriver: förra och förra veckan byggde jag något för första gången i mitt liv med god hjälp av min gamle far som är pensionerad IT-konsult. Och så har Henrik skickat med en bild här på ett stort fint trädäck. Det är till och med lite staket och också någon slags något murat hörn. Ser väldigt fint ut. Sara skriver: när jag försökte laga dessa lerkrukor som gick i 1000 bitar och lyckades. Nu är de fyllda med jord och sådd. Skam den som ger sig. Och även Sara har skickat med en bild, och ja, krukorna har gått sönder på många ställen, men med lim kan man lösa mycket. Det vet jag också. Mycket av det hemmafixat jag faktiskt har lyckats med, där har jag använt just superlim. Så där har jag ändå viss erfarenhet. Ann-Kristin skriver: jag är händig med tyg och sax. Har också skickat med en bild på lite grejer hon har sytt här. Det är en tavla. Hon skriver: den är gjord av tygbitar 1,5 centimeter. Gjord efter ett foto. Sven skriver: är väl inte direkt händig, allergisk mot bruksanvisningar och påsar med skruvar. Men mina egna köttbullar är goda, om det räknas. Ja, det tycker jag det kan få göra i det här fallet, Sven.

0: alls. Och det innebär ju att man måste mäta blodtrycket för att veta vad man har för blodtryck och för att kunna hitta om det är förhöjt då. Så har man ett värde 140 över 90 eller högre, då tycker jag att då ska man kontakta vården och be att få en bedömning.
1: Mattias Brunström har varit med och tagit fram ett nytt nationellt vårdförlopp med förhoppningen att hitta fler personer med högt blodtryck och ge dem bättre behandling.
0: Som individ med högt blodtryck så då handlar det om sunda levnadsvanor generellt. Alltså att motionera regelbundet, att äta sunt, inte dricka för mycket alkohol, inte bruka nikotin och sådär.
2: Reporter här, Linnea Angrell, P4 Väst.
3: Och så något helt annat, ett kärleksdrama.
2: Ja, det har ju blivit väldigt populärt med datingprogram i tv där man liksom paras ihop med olika okända personer och sådär. Och på en gård i Alsen utspelar sig ett eget kärleksdrama. Det är då efter att gårdsägaren försökte para ihop sin påfågelhanne med en partner. Det var i höstas som gårdsägaren Daniela Mattsson bestämde sig då för att hon tyckte att det var dags att hon skulle para ihop påfågelhannen Blue med en hona. Så hon köpte påfågelhonan Maja.
4: Jag trodde ju att de hade fattat tycke för varann, men det har de ju inte.
5: Påfåglar blir livslånga partners, men Maja har alltså ingen lust att göra Blue till sin.
4: Det här är andra gången hon försvinner nu, så hon uppenbarligen tycker inte riktigt att han är dugbar. Mm. Alltså i morse nu så satt han här uppe på de här stockarna och tutade bra nog högt. Så jag tror att han försöker ropa på henne, men hon är så pass långt borta så hon hör honom inte.
5: På en gård en bit bort bor andra påfåglar och gissningsvis har Maja begett sig dit. Så nu hoppas Daniela att Maja ska hitta bättre sällskap där, så kan hon hitta en ny maka till Blue.
4: Det känns inte rätt att ta tillbaka henne hit heller när hon inte trivs med honom. Så jag hoppas att hon hittar lyckan och att hon kan ta sig emot där istället.
3: Stackars Blue.
2: Ja, stackars Blue. Men stackars Maja också. Det går ju inte alltid så där bra när man inte får välja själv, tänker
3: Nej,
2: jag.
3: Nej, exakt. Det blir lite svårt. Det var inte som Bonde söker fru, liksom, när det kommer 10 pers att välja på. Nej. Här var det bara en.
2: Det fanns bara en. Reporter här, Ingrid Engstedt Edfast och Klara Örnell, P4 Jämtland.
3: Och Sofia, det hör vi igen klockan 17:00.

Sing It Back med Moloko i Vakan med P3 och P4. Och jag undrar ju när du har varit händig. Magnus skriver, jag får anse att jag var händig i november när jag var uppe i min renovering som mest av mitt och fruns hus. Nu är det inte lika mycket som händer. Just nu håller jag på att bygga staket runt tomten och sätter kakel på en liten toalett. Och så har Magnus skickat in bilder här på renoveringen och det ser avancerat ut. Det är takbjälkar och allt möjligt. Så jag är väldigt imponerad. Jag har ju själv byggt ett hus på senaste tiden faktiskt. Inte på samma nivå kanske, men jag har hjälpt min pappa att snickra ihop ett dass. Men bara det med att mäta plankorna så att de blir i rätt längd har jag haft problem med. Jag förstår inte hur de har kunnat skilja sig åt så mycket. Men jag har haft en snäll arbetsledare i alla fall, för att pappa bara sagt, ja, det är ingen alta tavla, det gör inget.

There she goes med Curtis Harding. Kia skriver, min salig make var tusenkonstnär. Han lagade allt och bortskämd blev jag. Men nu som änka i 20 år med stort hus har man blivit mer luttrad. PS, bottenmålade också båt. Och då klarar vi av det båda två, Kia. Så skriver Dan, måste säga att jag är väldigt ohändig, var så bortskämd när jag var liten, väldigt fri uppfostrad men har kompenserat det med en stor portion fantasi. Och så skriver Irene, jag har alltid varit händig, jag la ett klickgolv, att jag bara vågade men det blev bra och har tapetserat några gånger. Massor av småfix har det också blivit, kanske är det min konstnärliga sida som spökar.

Varför blev duvan med ryggsäcken stoppad i tullen? Hur lyckades lurendrejaren Viktor Lustig sälja Eiffeltornet? Och vilka låg egentligen bakom attacken mot konståkningsstjärnan Nancy Kerrigan? Det och mycket annat får du svar på i den nya säsongen av Bovar och brott i Barnradion. En podd om världens mest spektakulära brott och kriminella. Finns i Sveriges Radios app. Sök på Bovar och brott.

0: Don't be so shy med Imani. Innan det, oh vilken härlig dag med Jill Jonsson. Det är Vakan med Peter och P4 du lyssnar på. Och det har blivit dags för Frida grattar. Och jag måste säga att jag går in i den här programpunkten med lite sargat självförtroende idag. För om du lyssnade igår så hörde du att det blev ingen succé. Det var första gången det kändes som att någon faktiskt blev lite arg på mig för att jag ringde 0450. Och det var väl visserligen så dags. När jag drog igång med det här så trodde jag att betydligt fler skulle bli arga. Men nu har jag väl ändå hållit på i ett halvår ungefär. Och nu då, första som blev sur. Men det vore ju tråkigt om det händer igen. Jag hoppas inte. Jag har i alla fall fått en nominering. Och den lyder: hej Frida, skulle vilja att du ringde och gratulerade min kollega Jonas som igår den 2 juni fixade sitt lastbilskort, C-kort. Så nu ska han bli en riktig trucker. Han är på väg till jobbet vid 04.50 så han bör svara då. Ja, och hälsar jag Nikolas ska jag säga också. Då hoppas vi att Jonas svarar.
1: Ja, Jonas.
0: Hej Jonas, där är Frida från Vaken med Peter och P4.
1: Hej.
0: Hej. Du, jag vill bara säga stort grattis till C-körkortet.
1: Ja, tack så mycket.
0: Var det uppkörning igår eller?
1: Ja, det var uppkörning igår.
0: Berätta, ta mig. Vad sa du? Du
1: var
0: ganska
1: nervös och nervös såklart. Men det gick bra.
0: Vad skönt.
1: Så nu jag kör lastbil.
0: Ja, men vad härligt. Men vad är det för moment? Jag har bara kört upp med vanlig bil. Behöver man backa runt hörn och sånt med lastbil också?
1: Ja, backa mot port. Så det är säkerhetskontroll man ska göra innan när man ska kolla lasten. Och det är lite av varje.
0: Ja, klurigt ändå.
1: En lastbil är ju lite större än personbil. Så det är lite sådär, lite halvläskigt i början när man bara köra. Men det har gått bra.
0: Ja, men vad kul. Och vad ska du göra nu då? Och vad ska du köra?
1: Jag jobbar ju på en stor grossist och jag ska ju flytta bilar. Vi lastar bilar och flyttar bilar till en stor parkering. Det är ju det jag ska göra egentligen. Mm. Och någon kör ut till butik.
0: Okej. Okay. Wow, det är ingen liten last du börjar med.
1: Nej. Men det är väl lite spännande också.
0: Ja, verkligen. Du, jag ska säga också att det är Nikolas som hälsar grattis. Det sa jag nog inte.
1: Nej, men jag tänkte nästan det.
0: Ja. Är han en riktig trucker också, eller?
1: Han är en riktig trucker.
0: Vad skönt.
1: En riktig trucker.
0: Ja, men ja. Vad skönt. Då har du en förebild i det.
1: Ja, det är bra.
0: Ja. Ska du fira det här på något sätt?
1: Nej, jag firade lite igår. Mm. Med lite tårta och lite så. Så idag får vi se vad de hittar på jobbet, om det blir något.
0: Ja, hoppas det. Det känns ju som att det har börjat starkt i alla fall med att Nikolas fick mig att ringa.
1: Ja, det är bra.
0: Ja. Ja, men du Jonas, då får jag bara säga kör försiktigt, så hoppas jag att det är Vaken som står på i bilradion sen.
1: Ja, det är det.
0: Toppen, ha det fint.
1: Tack så mycket.
0: Tack.
1: Tack så mycket.
0: Hej då.
1: Hej.
0: Ja, men vad härligt. Nu är självförtroendet tillbaka. Vad fint att få prata med Jonas. Och då tänker jag, när jag ändå är igång så kan jag väl ta och ringa och gratta en till. För Leif och Karin, de skriver: du får hemskt gärna ringa och gratta vår härliga kompis Anki som fyller 60 idag. 60, det är stort ändå. Jämt och sådär. Tycker jag att man ska få ett samtal. Men det framgår inte om Anki är morgonpigg eller trött, eller om hon är någon som brukar svara i telefon vid den här tiden. Nej. Jag kanske fick lite för bra självförtroende där. Jag kanske bara skulle stannat vid Jonas. Så att jag fick avsluta på
2: Du har kommit till en Fellos röstbrevlåda.
0: Oj, nej. Inget svar från Anki. Men jag säger stort grattis till dig i alla fall, Anki, om du mot förmodan sitter och lyssnar på radio men inte svarar i telefonen. Och så kan jag ju än en gång berätta hur du gör om du vill nominera någon som jag ska ringa och gratta en tidig vaken här imorgon, eller en tidig morgon här i vaken ska jag säga. Det du gör är att du mejlar vaken@sverigesradio.se och så skriver du vem jag ska gratta och varför. Och så telefonnumret såklart får inte glömmas.

0: Fast Car med Tracy Chapman. Klockan den är 5 och vi ska få nyheter från Ekot och Sofia Sofreniado.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: Nu Ekot. En man sköts till döds av polis i samband med en polisjakt igår kväll utanför Nynäshamn på riksväg 73 söder om Stockholm. Polisen inledde en större sökinsats efter att de fått larm om misstänkt människorov och mordförsök. Den misstänkte upptäcktes i sin bil utanför Nynäshamn men körde in i räcket efter en kort biljakt. Och i samband med att bilen stannade sköt polisen verkanseld. Två passagerare i bilen fördes till sjukhus men de ska inte ha livshotande skador enligt polisens presstalesperson. Riksväg 73 har varit avstängd i båda riktningarna sedan händelsen och än finns ingen information om att den öppnat för trafik. I USA lägger Trump-administrationen ner planerna på en särskild skadeståndsfond som skulle kunna ge pengar bland annat till personer som dömts för stormningen av kongressen 2021. Beskedet lämnades av USA:s tillförordnade justitieminister Todd Blanche i ett utskottsförhör.
4: We are not moving forward with the fund.
5: Not moving forward ever.
4: Correct.
6: Tanken med fonden var att kompensera människor som Trump hävdar har utsatts för orättvisa brottsutredningar under Joe Bidens tid som president. Bland de som skulle kunna söka skadestånd fanns de som dömts för stormningen av kongressen den 6 januari 2021. Idén har mött protester från både demokrater och republikaner. Bland kritikerna finns Trumps tidigare vicepresident Mike Pence.
7: It's deeply offensive to me that you could have a fund that could even possibly compensate people who assaulted police officers or vandalized the Capitol on January 6.
6: Det vore djupt stötande med en fond som skulle kunna ge pengar åt människor som har misshandlat poliser, sa Mike Pence till NBC. Gina Lindberg, Washington.
3: Det här var Ekot klockan 5 med Sofia Sofreniado i studion. God morgon.
1: Det här är Vaken med P3 och P4.
0: Och då är klockan 5:02. Det är tidig onsdagsmorgon den 3 juni. Och idag så får Götaland och Svealand en hel del sol, men det förekommer också en del molnigare perioder. Och under eftermiddagen så kommer molnigheten öka i Västra Götaland och där blir det också regn. Över Norrland dominerar molnen och i södra delen av Norrland så kan solen visa sig lite grann. I västra delen av Norrland blir det en del regn, i övrigt mest uppehåll. Temperaturen den kommer ligga runt knappa 25 grader i söder. I norr blir det runt 15 grader. God morgon.
1: Vaken. Det här är Vaken med Frida Tranvik.

0: Spöken med Simon Superti. Ossian Flodmark är här från Trafikredaktionen. God morgon.
1: God morgon.
0: Sist vi talades vid var det ju lugnt. Hur är det nu?
1: Ja, men läget är väl detsamma vad gäller olyckor i alla fall. Men vi får jobba hårt ändå för att det ringer in en hel del människor om vilt på vägarna. Så jag kan väl skicka mig uppmaningen om att ta det lugnt i gryningen nu när ni är på väg till jobb eller vad ni nu än ska. Tipsa oss gör ni på 020 999 444.

0: Make it right med Christian Falk och Demetrevs i Vaken. Det är onsdag, det är den 3 juni. Gillar du hårdrock så vet du vad det betyder. Det betyder ju att Sweden Rock börjar idag. En av Sveriges största festivaler. Det brukar vara runt 40 000 besökare. Och vissa av dem åker från Stockholm till Blekinge. Och då kan man åka rocktåget som tar besökare dit. Och då är det en massa glada hårdrockare som sitter där. Kanske knäpper en lång burk och lyssnar på Iron Maiden eller något annat band som ska spela. Och Expressen, de åkte med det här rocktåget och filmade lite. Och de träffade bland andra 85-åriga Ulla Lövgren. Vi kan lyssna vad hon sa.
1: Är du en riktig hårdrockare?
2: Nej, jag upptäckte detta förra året att jag tycker om den här musiken. Det hade jag inte trott. Alltså, det var fantastiskt. Jag har ny musikvärld.
1: Är det någon speciell genre du föredrar?
2: Alltså inte satanistisk musik.
1: Nej, inte satanistisk.
2: Jag bor ju på ett seniorboende. Jag kan ju inte spela för full volym hemma. Då njuter jag desto mer här.
1: Vad lyssnar du på musik innan i livet?
2: Det är mest klassiskt.
1: Vad är den största likheten mellan Mozart och Iron Maiden då?
2: Alltså båda älskar sin musik.
0: Ja, underbar Ulla, och tittar man på filmen så sitter hon där med en rockig keps på sig och är otroligt taggad på att komma till festivalen. Jag tycker man får så mycket hopp av henne att det är aldrig för sent att hitta nya intressen. Utan som 85-åring, ja men då kan man gå från klassisk musik till rock och sen åka till en rockfestival för första gången. Och min dröm just nu, det är att jag donar ut i högtalarna eller ur högtalarna i något camp på festivalområdet i Norge. Jag vet inte om det är för stora förhoppningar kanske. Men det kanske i alla fall är någon som lyssnar nu som är på väg till Sweden Rock. Så jag tänker, är du på festivalen eller på väg dit så vore det ju jättekul om du vill ringa in 020 99 55 00.

0: Choose in Texas med Ella Langley. Jag efterlyste ju någon som är på Sweden Rock eller på väg dit, och har nu med mig Oscar. God morgon.
1: God morgon.
0: Men du sa det att du åker inte till Sweden Rock förrän imorgon.
1: Nej, det stämmer. Jag åker direkt efter jobbet imorgon, så sticker jag ut.
0: Hur kommer det sig att du missar hela onsdagen?
1: Alltså, ja, onsdagen är ju den bästa speldagen också, med framförallt Offspring som jag jättegärna hade velat se. Men det är jobbet helt enkelt. Jag var tvungen att jobba.
0: Det är ju typiskt att man ska behöva hålla på med sånt.
1: Ja, typiskt.
0: Ja. Men okej, vad är planen då när du väl kommer dit sen?
1: Planen när jag kommer dit är först att dricka ett par öl, ska jag tippa. Och sen så ska jag fixa ett band, alltså så att jag kommer in på stället, för det har jag inte gjort än. Men campingen är löst och allting sånt, så alla mina kompisar är på plats. Och det kommer att vara full gas från första början.
0: Men du måste ha en fruktansvärd FOMO när hela gänget redan är där.
1: Lite så. Alltså jag får ju bilder hela tiden och filmer och klipp och allting, så det, ja, det känns ju lite. Men jag vet ju om att det kommer att ligga roligt när jag kommer ut.
0: Ja, det får vi hoppas. Men ja. Oscar, är det en tradition att åka till Sweden Rock eller?
1: Vi har varit där nu, vad blir det? Jag har varit där sedan 2016 tror jag. Och några av mina vänner har varit där ännu längre.
0: Mm. Och vad är det som gör att du fortsätter komma tillbaka?
1: Stämningen, alltså absolut. Det är helt fantastiska människor som är där ute. Aldrig något bråk. En jättestor sammanhållning. Man går runt och man blir liksom inbjuden överallt. Och det är bara glada minnen hela tiden.
0: Ja, jag tycker det. När det pratas om Sweden Rock så pratas det mer om hur snälla folk är än om musiken.
1: Ja, det är väl kanske så därför jag inte har köpt något band in än, för att campingen är nästan det som är det bästa.
0: Så det kanske räcker att bara hänga där.
1: Det gör det definitivt. Det är fantastiskt stämning.
0: Ja. Men vad härligt, Oscar. Då önskar jag dig fantastiska dagar, och så hoppas jag att tiden går snabbt nu där innan du får åka.
1: Det hoppas jag med. Så jag ser fram emot att sticka imorgon.
0: Ha det bra.
1: Ha det gott, hej.

0: Goodbye Henry med Ray och Al Green. Du hörde den i vaken med Peter och P4. Stockholm Marathon gick ju av stapeln i lördags och vann gjorde kenyanen Edwin Kipto på tiden 2 minuter, herregud, det hade varit lite väl snabbt, men 2 timmar 10 minuter och 46 sekunder. Men jag har faktiskt bättre koll på den som kom sist i loppet. Det var Freja Bengtsson. Hon har uppmärksammats lite för det här. Hon tog sig i mål på tiden 6 timmar och 59 minuter. Och vi har ju också hört hennes målgång tidigare i veckan, för hon blev filmad och intervjuad precis därefter. Men nu så har hon landat lite efter sitt maraton, det första och sista som hon har sagt att det blir. Och P4 Stockholm, de har träffat Freja för att prata lite om upplevelsen.
1: Det gjorde ont överallt. Det kändes som att benen krampade konstant sista halvan. Mycket tårar, mycket jobbiga tankar. Men det gick till slut.
0: Ja, det gick till slut. Det är också lite kul att hon möttes av när hon kom i mål. Det var liksom en kamera upptryckt i ansiktet. Men att hon gjorde det och intervjuades där precis efter, det har gjort att hon har fått massor av hyllningar.
1: Jag har fått höra att jag är en färgsprakande smällkaramell, bland annat. Att jag är väldigt positiv, har bra energi. Väldigt mycket queen har jag fått höra också.
0: Och Freja har också nya tankar om sin placering i loppet.
1: Alltså jag tyckte att det var väldigt, väldigt pinsamt att gå i mål sist. Nu efter tycker jag väl att det är lite mer kul och komiskt kanske.
2: Ingen kommer ihåg någon som kommer i mitten, eller hur? Det är vinnaren och den som kommer sist man minns.
1: Ja, men det är det jag tänker. Det är lika många vinnare som sist.
0: Ja, Freja har ju så rätt i det. Jag förstår verkligen hur hon tänker. Jag kan ju ångra att jag inte kom sist i Vasaloppet när jag åkte det. För jag hade verkligen chansen. Jag passerade precis repet vid sista kontrollen. Så jag var ju en av de sista som lämnade sista kontrollen. Men så fick jag för mig att jag skulle spurta förbi ett gäng. Eller spurta kanske åt dig, men hasa mig förbi ett gäng. Och sen har jag kollat och jag tror jag var typ 14:e sist eller något sånt där. Och det är ingen som minns det. Ingen har kallat mig queen.

0: Beautiful day med YouTube. Klockan är 5:30. Vi får nyheter från Ekot.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: God morgon, här är Ekot. En man sköts till döds av polis i samband med en biljakt utanför Nynäshamn sent igår kväll. Carina Skagelind är polisens presstalesperson.
4: Den här bilen och föraren får vi syn på i Nynäshamn då, söder om Stockholm, strax före 10:00. Och ett kortare förföljande görs och sen stannas den här bilen. Den kör helt enkelt in i räcket. I samband med att bilen stannas så tvingas nödgas en polis avlossa verkanseld, skjuta verkanseld. Och den misstänkta gärningspersonen har i samband med det avlidit.
5: Det var strax efter 8:00 igår kväll som polisen fick larm om ett grovt

0: sköts det mot en bostad i Hässelby i Stockholm. Flera personer var i bostaden under skjutningen, men ingen skadades enligt polisen. Människor som bor på landsbygden är mer negativa till att det byggs vindkraft i den egna kommunen än vad stadsbor är. Det visar en undersökning som Indikator Opinion gjort på uppdrag av P4, där drygt 2000 personer har svarat vad de tycker i olika aktuella politiska frågor. Vanliga argument mot vindkraft är att landskap och djurliv påverkas, men också störande buller. Både Kuwait och Bahrain uppger att de attackerats i natt. Enligt den amerikanska militären kommer attackerna från Iran. Den kuwaitiska militären uppger att den arbetar med att skjuta ner både drönare och robotar som tagits in i landets luftrum. Det här är andra natten i rad som Kuwait, som är nära allierad med USA, rapporterar att landet attackerats. Till USA nu, där Trump-administrationen lägger ner planerna på en särskild skadeståndsfond för människor som anser sig orättvist dömda. Fonden har fått stark kritik för att den skulle kunna ge skadestånd, bland annat till personer som dömts för stormningen av kongressen i Washington.
1: We are not moving forward with the fund.
2: Not moving forward ever.
1: Correct.
2: Oh.
3: Vi kommer inte gå vidare med fonden alls, sa Todd Blanche. Tanken med fonden var att kompensera människor som Trump hävdar har utsatts för orättvisa brottsutredningar under Joe Bidens tid som president. Bland de som skulle kunna söka skadestånd fanns de som dömts för stormningen av kongressen den 6 januari 2021. Idén har mött protester från både demokrater och republikaner. Bland kritikerna finns Trumps tidigare vicepresident Mike Pence.
4: It's deeply offensive to me that you could have a fund that could even possibly compensate people who assaulted police officers or vandalized the Capitol on January 6.
3: Det vore djupt stötande med en fond som skulle kunna ge pengar åt människor som har misshandlat poliser, sa Mike Pence till NBC. Gina Lindberg, Washington.
0: Ett sjunket skepp från 1600-talet har plundrats på sjöbotten utanför Dalarö i Stockholm. Marinarkeologen Jim Hansson berättar mer om skeppet.
5: Det här vraket, det är ett av de bäst bevarade 1600-talsvraken vi känner till faktiskt i närområdet. Men nu visar det sig att galjonslejon som ligger på botten, som har suttit längst fram på fören, det har flyttats. Vi har tyska stengodskrus som har stått på en hylla i en kajuta. Där var det 5 stycken, nu ligger det bara 3 där. Det vi har sett hittills är säkert bara toppen på ett isberg.
6: Allt fler nyfikna dykare, men också plundrare, tar sig ner till vraken och tar med artefakter. 1600-talsskeppet utanför Dalarö är det senaste fartyget att plundras. Flera av vraken räknas som fornlämningar. Och att flytta eller ta bort saker från skeppen är ett fornminnesbrott. I vissa fall handlar det om att plocka upp en souvenir, men i andra fall så är det ligor som vill sälja vidare skatterna.
5: Det är nog 2 kategorier där. Folk som tycker att de har rätt att ta någon souvenir. Och sen finns det de som vi vet har plockat och säljer på de här svarta marknaderna.
0: Sa marinarkeologen Jim Hansson, reporter Lisa Johanna, P4 Stockholm. Så vädret, idag får Götaland och Svealand en hel del utrymme för sol, även om molningare perioder också förekommer. Under eftermiddagen väntas regn i västra Götaland. Över Norrland dominerar molnen, i västra delen av norra Norrland tidvis regn. Från i söder upp till 25 grader, till i norr omkring 15 grader. Det är veckonheterna med Karina Segura Morberg.
7: Det här är Vaken med P3 och P4.
8: Och det är klockan 5:05. Det är onsdagsmorgon den 3 juni. Och idag så publiceras Folkhälsomyndighetens undersökning SRHR24 om hälsa, relationer och sex. Och OECD, Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling, publicerar en ekonomisk prognos. Danmarks nya regering tillträder, och så ska OS-mästarna i curlinglaget Lag Hasselborg ha pressträff klockan 9. Och de ska komma med en nyhet om lagets framtid, så det blir mig lite nyfiken. Sweden Rock i Sölvesborg börjar idag och pågår till och med lördag. Och Ingmar och Gudmar är det som har namnsdag. Stort grattis!
7: Vaken. Det här är Vaken med Frida Tranvik.

0: Touch Me med Weeping Willows i Vaken med P3 och P4. Huggormarna, de är högaktiva just nu, men det kan vara svårt att veta om det är en huggorm som ringlar där på tomten, för Nordens enda vilda giftorm kan ha lite olika utseende och färg. Och med oss nu så har vi Thomas Thunmark som jobbar med ormar och dessutom med att sanera orm sedan sent 90-tal. God morgon, Thomas.
1: God morgon, god morgon.
0: Du, hur särskiljer man en huggorm från en snok? För de kan ju båda vara svarta.
1: Det är sant. Och det har visat sig också att det kan vara ganska svårt för många att göra det där. Det beror nog på att de ser dem ganska lite och mest på foton. Men om vi tar en snok då, så vanligtvis, men inte alltid, så har de gula fläckar i nacken. Och det är den längsta ormen också. Utav de tre ormarter vi har. Vi har hasselsnok, huggorm och vanlig vattensnok. Då. Och honorna hos vattensnoken kan bli upp till en meter. Det blir aldrig huggormen. Huggormen blir ungefär 60, 70, 80 som max. Då. Och huggormen har nästan alltid, men inte heller alltid säkert, utan svarta individer kan sakna det här zigzagbandet som är en karaktär som är ensam för huggormen. Mm. Så, men ser man då att en orm har zigzagband, brun eller grå bottenfärg med svart zigzagband, så är det en huggorm.
0: Okej. Okay. Om man då skulle stöta ihop med en huggorm på en stig i skogen, hur ska man bete sig?
1: Ja, det där är enklare faktiskt. Om man då ser dem så är det ju, då är det bara backa någon meter och ha ett avstånd på en meter, en och en halv meter, som man säker alltså. Då händer ingenting, utan man måste komma ganska nära, om jag skulle säga 15 centimeter ungefär. Då är det lite nära för skottlinjen att kunna bli biten. Men har man en meter, då har man ett bra avstånd. Så att det är bara att backa och gå förbi eller släppa förbi eller nu är.
0: Och kanske njuta lite av att man faktiskt får se en fridlig start.
1: Ja, stanna upp lite grann och titta på den och liksom varva ner lite adrenalinet och försök att undersöka den lite grann då på avstånd, som jag säger, en och en halv meter. Och om man då ska fota, så att man tänker på att inte komma för nära med kameran, va? Det är lätt att man sticker fram handen och sen smäller i kameran, så att det gäller att tänka sig för. Men olyckor ska inte behöva inträffa på de här stigarna. Det är värre när man inte ser dem alltså. Huggormen är inte så där jättepigg alltid på att flytta på sig som snokar är. Den ligger kvar ganska obekymrad, så att säga, men den är försvarsberedd. Så att det där är lite olyckligt.
0: Men om det då är så att man har en huggorm som har bosatt sig på den egna tomten och man inte vill ha den där, vad kan man göra då om den inte heller vill flytta på sig?
1: Det beror ju på lite grann. Det allmänna rådet kanske är trots allt att har man hundar och småbarn och sådär, att man flyttar på dem. Lagen säger ju då att man får flytta på dem i första hand, och sen i andra hand då, om ingen annan möjlighet finns, tar de av dagar. Men det är ganska enkelt att flytta en huggorm, men man måste göra det med omtanke, så att säga. Det är inte alla som klarar en flytt heller, så det är lite svårt där att råda folk hur de ska göra. Men på med stövlar och gärna handskar, och sen prova då med en räfsa och se till att vara väldigt koncentrerad på vad man gör, inte liksom flamsa bort och inte ha massor med folk som står och applåderar på sidan om, utan de där momenten kan vara lite luriga, så att säga. Och sen försöka med räfsan då greppa den under magen, eller att den kryper upp på magen på räfsan. Och sen försöka pilla ner den då i en hink, och det ska vara lock på den där hinken. Och det där momenten brukar nog gå ganska bra. Det är sen frågan om vad man ska flytta dem till. Va? Och det där kräver ganska mycket kunskap faktiskt. Det är inte bara att flytta någon, för den ska ju kunna överleva också. Och det där har visat sig att det kanske är lite trixigare än vad man tror. Då, för hösten kommer snart då. Och sen kommer vintern, och ska de ha en chans att överleva då, så måste det finnas bra övervintringsplatser, och det måste finnas föda, det måste finnas skydd och så vidare. Så att och uppfylla de alla de där kriterierna är inte helt självklart att man lyckas med, och då klarar de sig inte helt enkelt.
0: Och Thomas, jag antar att du som huggormssanerare hoppas på en ormrik sommar nu då?
1: Ja, det är inte. Jag vet inte. Jag tänker väl inte så, utan jag tar väl lite grann som det kommer. Men de håller ju ungefär samma antal som det verkar vara år från år. Så att spänningen är väl inte så där olidlig, utan det lullar på i vanligt mak, så att säga. Ja. Som föregående år.
0: Ja. Vi får se då. Thomas Thunmark, ja. Stort tack för att du var med i Vaken.
1: Okej, tack så bra. Hej.

I Believe in Ghosts med Casey Musgraves i Vakan med Peter och P4. Och nu när fotbolls-VM närmar sig så är ju fotbollströjor också hård valuta. Jag såg en nyhet om att i Kanada så har polisen fokuserat på att ta fast de som säljer falska fotbollströjor. Och så var det någon presskonferens där de berättade att de hade tagit fast någon som hade sålt fotbollströjor för, ja, vad det nu var, flera miljoner. Och nu är det en riktigt dyr och förhoppningsvis äkta fotbollströja som ska säljas på auktion. Det är den brasilianske legendaren Pelés tröja nummer 10 från VM-finalen mot Sverige på Råsunda 1958. Och den här tros bli en riktig dyr grip. Priset kan hamna på runt 56 miljoner kronor. Så det är väldigt mycket för en fotbollströja. Och det är Sotheby's som auktionerar ut den online. Och buden, de kan man lämna mellan 29 juni och 16 juli. Så skriv upp det om du planerar att lägga ett bud på Pelés gamla tröja. Och Sotheby's-chefen säger: det här är ett plagg som burits av en av de största fotbollsspelarna i historien den dag hans dominans startade. Och de räknar då alltså med att den kommer gå runt 6 miljoner dollar, motsvarande 56 miljoner kronor. Och Pelé finns ju inte längre, utan han dog i cancer i december 2022, 82 år gammal.

Aria 2 med Jonas Teglund i Vaken. Man har ju haft stora problem med björnattacker i Japan på senaste. Och nu har ännu en björnattack rapporterats. 4 personer skadades när en ensam björn gick berserk i Fukushima. Och när björnen den tog sig genom ett industriområde och ett bostadsområde igår morse, och så jagade den de människor som den stötte på. Och övervakningsfilmer som är släppta av ett stålverk i närheten visar hur en man förföljs av den här björnen för att sedan attackeras och falla till marken. Och samtliga 4 som blev skadade, varav 2 med bitskador, behövde vård på sjukhus. Och en av dem uppges vara allvarligt skadad. Och förra året då dödades 13 personer av björnar i Japan, vilket är rekord. Och senast i april i år så dödades ytterligare en person i en björnattack. Och i maj så dödades en rysk man som var på vandring några mil väster om Tokyo av en björn. Och merparten av de här attackerna har skett i skogsområden på norra Honshu.

0: Ears med David Bowie sist ut i Vaken denna onsdagsmorgon. Och jag som heter Frida Tranvik, jag säger god morgon.
1: P3, här och nu, live.
2: Visst, live är det. Rakt ut i hela landet så hör ni våra ljuva Stockholmsstämmor. Ja, jag förstår att det är störande på många platser där.
3: Tryckt men ändå lite skavigt.
2: Tryckt men skavigt, ja precis. Men då vill jag ändå påminna om att Stockholm, det är hela Sveriges huvudstad.
3: Exakt, det är vi är era bitches.
2: Ja, men precis. Ifall det är så att du bor i en förort långt utanför Sollefteå eller någonting, så är Stockholm ditt. Inte bara vårt som bor här i Stockholm.
3: Väldigt diplomatiskt sagt, men känslan är inte också riktigt.
2: Sant. Men det är ju deras huvudstad.
3: Jo, det är deras huvudstad, ja.
2: Ja, det är. Men vi behöver inte gruppa med det. Fast ni är ändå utbölningar när ni är, eller?
3: Well, ja. Absolut, det är också er.
2: Ja. Du, det är dags för Matilda Ronge, Peter Nyheter. Varsågod.
4: Tack. Och vi börjar utrikes, för i Libanon ska 5 personer ha dödats i israeliska attacker under dagen igår, rapporterar AFP. Och bland de döda finns ett barn och 48 till ska ha skadats i attackerna. En man sköts till döds av polis i samband med en polisjakt igår kväll utanför Nynäshamn söder om Stockholm. Polisen startade en större sökinsats efter att de fått larm om misstänkt människorov och mordförsök. Och den misstänkte upptäcktes i sin bil utanför Nynäshamn men körde sen in i räcket efter en kort biljakt. Och i samband med att bilen stannade sköt polisen verkanseld. 2 till i bilen togs till sjukhus men de ska inte ha livshotande skador enligt polisens presstalesperson. Iran fortsätter att anlita svenska gängkriminella för att utföra dåd i Sverige. Och den bedömningen gör säkerhetspolisen. Gabriel Wernstedt, presssekreterare på Säpo, säger så här till Peter Krim.
5: Lägesbilden är densamma, det vill säga att vi från säkerhetspolisen kan konstatera att den iranska regimen använder sig av kriminella nätverk i Sverige för att utföra våldshandlingar mot andra stater och grupper eller personer i Sverige som uppfattas som ett hot.
4: Och nyligen dömdes flera unga killar för mordplanerna på Iranexperten och regimkritiken Arvin Khoshnood. Motivet har inte kunnat fastslås och Säpo vill inte kommentera det specifika fallet, men 2024 gick de ut med att Iran köper våldsdåd av kriminella i Sverige. Och Arvin Khoshnood själv tror att det är Iran som ligger bakom mordplanerna mot honom.
6: Vi lever på ett hemligt ort, långt borta från vår familj och våra vänner och allting som vi hade byggt upp i Malmö. Så det är ju väldigt svårt.
4: Och vi byter ämne helt nu om att den brasilianske legendaren Pelés tröja från VM-finalen mot Sverige på Råsunda 1958 ska auktioneras ut. Pelé var bara 17 år när han gjorde 2 mål i Brasiliens 5-2-seger över Sverige på Råsunda. Och tröjan han bar då kan bli en riktig dyrgrip. Runt hela 56 miljoner kronor kan den hamna på. Och det är Sotheby som kommer auktionera ut tröjan online. Och buden kan lämnas mellan den 29 juni och 16 juli.
2: Han var bara 17 år. 17 år i staden.
3: Ja. Där jag växte upp och så.
2: Ja, precis. Tänk om man har bott där på historisk mark. Gamla Råsunda stadion bodde jag bara liksom. Jag kunde sitta på balkongen och titta in på Råsunda stadion. I stort sett. Ja, ena hörnet längst ut. Men wow, där sprang han. Den lilla parveln från Brasilien. Ja, visst. Och gjorde historia. Det var 50-talet då.
3: Den lilla parveln från Gränby och den lilla parveln från Brasilien.
2: Hos dem.
3: Hos dem. Ber om ursäkt.
2: Ja, men
3: tänk till Linnea.
2: Du, är din dator kopplad till dieselaggregat eller varför låter det så? Nu kanske den lugnar ner sig, men nyss
3: ja,
2: men har den uppe i vals.
3: Ja, det här är Sveriges Radio då.
2: Det här är det ni betalar för. Public service at its finest.
3: As we speak har Matilda liksom en hörlur där det här yttre liksom, membranet på skumgummit, alltså det som ska se ut som skinn, liksom sakta fnöstrar sönder och lämnar liksom bös i ditt ansikte.
4: Ja, vad fint.
2: Du får inte säga så till Matilda.
3: Nej, men det är inte mot Matilda.
2: Lilla, jo, men det spelar ingen roll om det är mot
4: Matilda. Har jag stått
2: Matilda.
4: Så här hela tiden?
2: Ja, precis. Nu börjar det.
3: Nu börjar det.
2: Har jag stått så här? Har jag sett ut så?
3: Poängen
2: så?
3: Var ju hörlurarnas kvalitet.
2: Ja, spelar ingen roll.
4: Jag känner att det knastrar lite i hör. motgångarna, ja. Jag säga också.
2: Ja, det var hennes dag förstörd. Vi får försöka göra det bättre för alla andra istället. Ja. God morgon på er.
3: God morgon.
2: Nej, det går inte att vinna t-shirt idag. Det är fel dag.
3: Det är inget t-shirt, det är hoodies som sagt.
2: Ja, inte det heller. Nej.

0: Happy now, lycklig här i morgonpasset i P3 med David Reed och Linnea Wikblad som sitter här ännu en morgon och vi kastades tillbaka till Brasilien. Alltså jag tittade på, Matilda pratade ju om Pelé och han var 17 år när han gjorde, spelade finalen där på Råsunda stadion. Mot vilket land då?
1: Ja,
0: det, kommer du ihåg det?
1: Ja.
0: Var det 58 eller 52?
1: Det minns jag så väl. Ja. Låt mig bara suga på det innan jag avslöjar.
0: Ja, just det. Men vilka var det de mötte då? När det var VM i Suecia. Och Brasilien, brasilianska landslaget, hade flugit in hit för att liksom spela. Ja, de flög in för att spela alla andra matcher också. Mm. Men för att spela finalen där. På Råsunda stadion i Solna.
1: Mm. Mot the good old country.
0: Goes by the name of...
1: Latvia.
0: Nej. Vad anser du liksom en... Det råder väl fotbollshysteri överallt, men i det landet råder det ju också fotbollshysteri nu.
1: England.
0: England gissar du på.
1: Ja.
0: Ja, det är fel.
1: Okej, Spanien.
0: Nej.
1: Uruguay.
0: Nej.
1: Var det en dum gissning?
0: Nej, det var ju en gissning bara.
1: Jag skulle säga. Ja. Säg då.
0: Sverige.
1: Ja, såklart. Mår du bra? Har du det gott där borta?
0: Nej, men vet du, igår så satt jag och tittade på, och det fick mig att tänka på när hon började prata om det, att jag såg igår en summering av Sveriges alla mål under VM 94.
1: Mm-hmm.
0: Ett ihopklipp då.
1: Ja, hur långt var det då? Hur många mål var det?
0: Det var en hel del mål ändå. Ja. Och alltså... Man tänker liksom så här, för allting utvecklas ju och det är svårt att säga att det är som att man säger liksom så här, vem är bäst, vem är den bästa fotbollsspelaren genom tiden, är det Messi eller Pelé eller Maradona eller
1: Zlatan.
0: Det där. Och det är Zlatan eller det, men det är ju liksom olika över det är olika tidsperioder och det är svårt att säga liksom vem som är bäst, ska man ändå ta hänsyn till tidsperiod och jada.
1: Vem var målkung under VM 94? Var det Brolin eller Henke Larsson eller?
0: Ja, jag vet inte om det var liksom uppdelat. Jag vet inte.
1: Okay.
0: Jag har inte koll på det. Nej. Men och då har jag tänkt liksom så här att målen som vi ser nu, det är liksom så här, det har ju liksom bara kristalliserats över tid och sen så har det liksom bara blivit bättre och bättre och det, men sen så tittar man tillbaka. Det var fan coola mål.
1: Mm.
0: Det var ju jäkla, vilken jäkla nivå det hölls.
1: Var det det? Alltså, kan, kan du se så? Bara,
0: ja, absolut. Mm. Det var... Kenneth Andersson kommer och nickar. Alltså, det var coola mål. Det var nästan så att det var, så här, det var länge sedan Sverige gjorde sådana coola mål. När Zlatan inte har varit med.
1: Ja.
0: Nu Alexander Isak gjorde ju det. Grymt mål mot Norge. Synd att resten av matchen var... Piss.
1: Ja. Nu på träningsmatchen eller?
0: Ja. Mm. Jag blev lite glad av det.
1: Ja, jag fattar. Ravelli tycker jag också känns liksom...
0: Är han italienare eller?
1: Ravelli!
0: Eller?
1: Jag har ingen aning, aldrig tänkt på.
0: Nej.
1: Men jag...
0: Eller är det någon Göteborgs-grej att han har fått någon smeknamn nere i varvet eller?
1: Det är som att när man blundar och tänker på Ravelli så ser jag honom i handskarna.
0: Mm.
1: Han är liksom, han är på G, han är så... Han är liksom en väldigt cool målvakt.
0: Mm. Ja, det var han. Och jag vet vad jag kan tänka mig när du tittar tillbaka på bilderna. Snygg.
1: Jo tack. Jo tack.
0: Ja, klicka hem i varukorg.
1: Lägg varukorg. Thomas Ravelli i handskar.
0: En Ravelli faktal tack. Nej, jag skojar bara. Men är han Ravelli? Vet man någonting? Det känns inte som att det har grottats någonting. Är han, har han italiensk påbrå?
1: Det vet
0: eller?
1: Jag faktiskt inte.
0: Eller är det bara att han käkade mycket pasta när han jobbade på Volvo där nere? Och de bara, jävla italiener. Ravelli kallar vi det.
1: Men jag kollade på Antikrundan och då var det några som hade med sig Ravellis typ matchtröja från VM 94. Mm. Och var så här, ja nej, det är vår mamma, hon är väldigt fotbollstokig typ.
0: Mm.
1: Och då ringde Ann Lundberg upp Thomas Ravelli på mobil, alltså på videosamtal och bara var så, vände mot den här familjen och så här, ja de är filmade och det är lite så här, jaha, vad ska man säga till Thomas Ravelli?
0: Mm.
1: Men jag tyckte det var en lite underwhelming reaktion.
0: Ja, men vet du, jaha.
1: Alltså, men jag tror att de var lite nervösa, de bara hej hej.
0: Men vi kan ju inte det i Sverige.
1: Nej, vi kan inte.
0: Kolla
1: vara
0: så här, what?
1: Thomas Ravelli! Vi har dina strumpor här, vi står i kön!
0: Här, dra ut en check. 1 miljon kronor! Va? Ja, men vad kul. Ja, men det finns alltid luckor.
1: Behöver ni ha torkarblad på Opel? Och...
0: Ja, sen ska ju fasaden putsas. Så... Ja, sonen
1: men
0: behöver...
1: Men det gör man ju själv också för att spara in en slant.
0: Ja, men det finns luckor att fylla. God morgon.
1: God morgon.

0: Eftermiddag i P3 med Kristoffer och Hanna.
1: Det är inte så kul att vara Hanna och Kristoffer alla dagar.
2: Nej, eller våra inbördes organ.
1: Nej, men jag tänker mer att det är inte så kul när man har en chef som har bokat en gäst bara för att han tycker att vi äter för näringsfattig mat.
2: Daniel Couet som har skrivit en bok om sallad. Mm. För det tycker allmänt att vi behöver äta mer av.
1: Han tycker du ska ta hand om dig bättre.
2: Ja, men jag gillar sallad.
1: Mm. Sen fortsätter också Dan Ekborg veckan givetvis. Bara en dag kvar nu till han kommer. Vi hörs 4:30.

0: Det här är väl ändå coolt efter jag har sagt namnet på låten. Vad gör jag nu, Fanny Avon? Det är ju ändå att Ingrid har skrivit vill skicka världens största jöjöj och all pepp till otroliga C som i detta nu föder barn.
1: I detta nu?
0: Ja, i detta nu, precis nu. Lyssnade på morgonpasset. Vi lyssnade igår under verkarna och lovade skicka en hälsning nu på morgonen. Heja, heja och välkommen till världen. Ändå. Alltså det har skett förut att folk har skrivit in att de är i den situationen och lyssna på oss. Mm. Men det är fortfarande surrealistiskt att höra.
1: Alltså att lyssnandes på morgonpasset i detta nu, alltså till förlossningen. Mm. Heja! You can do it! Mm. Det är roligt, alltså det är mysigt när man bygger den här känslan är ju att nu byggdes en story. Mm. Alltså för C och just Ingrid.
0: Det. För de nämnde det på radio sen.
1: Ja. Alltså när det här barnet sen växer upp så kommer det här vara en del av den berättelsen. Yeah. Att så här, och jag kommer ihåg, vi lyssnade på morgonpasset och de läste upp sms'et och då fick vi pepp, eller vad det nu kan vara. Liksom. Jag tänkte på det, det var en tjej som kom fram till mig för några veckor sedan, ja, på second hand, och var så här, hej, ursäkta, jag vill inte störa, men det här är så konstigt för mig bara. Typ. Jag bara, och då tänkte jag att hon skulle vara så här, för jag lyssnar just nu på morgonpasset eller någonting. Men hon bara, vet du varför jag är här? Och varför jag är på loppisar? Det är för att jag letar efter din gamla kokbok. Och nu är du här. Och står här. Det är väldigt konstigt för mig. Ja. Jag bara, jaha, ja just det. För den släpptes, såldes pissdåligt, gjordes inga fler.
0: Nej.
1: Så det finns en liten grupp som är så här, varför kan man inte få tag i den någonstans? Mm. Nej, för att den sålde skitdåligt och inte finns mer.
0: Nej.
1: Men hon var så, jag vill så himla gärna ha den. Och nu, det är det enda jag letar efter på loppisar.
0: Ja.
1: Och nu står du här vid bokhyllan. Det är väldigt, jag förstår att det inte är så konstigt för dig, men för mig är det en väldigt absurd situation.
0: Mm.
1: Jag bara, ja det förstår jag. Men du, DM'ar mig så kan jag skicka en till dig, för jag har några stycken hemma. Hon bara, nej men sluta. Jag bara, jo men det är ingen fara, det kan jag göra så här. Och så gjorde
0: finns
1: jag...
0: Finns det kvar alltså?
1: Ja men jag hade typ två över. Liksom.
0: Inte slutsålt än.
1: Jag har en sån kartong hemma, en sorglig sån osåld låda. Nej jag har inte det, jag har typ, nu har jag två. Jag hade
0: det
1: tre.
0: Det hade jag också så här. Jag kommer ihåg, det var en ståuppkomiker som gjorde en sånt samlings-DVD-album med, från en live-show med stand-up.
1: Mm.
0: Och sen så hade jag länge och väl en ICA-kasse full med såna.
1: Sorgligt.
0: Ja, det var sorgligt.
1: Det var lite sorgligt. Nej men då gjorde jag det. Så hon skrev till mig på Insta och så skickade jag den till henne. Och hon liksom låg på och var så här, jag kräver att få betala för den.
0: Mm.
1: Jag kräver att få betala frakten.
0: Mm.
1: Jag kräver, snälla, du vet så här.
0: Frakten, vad ligger den på? 30 spänn?
1: Nej men inte vet jag, men alltså hon kände väl att så här, det är för snällt. Du kan inte bara, alltså så här, du vet. Och då kände jag så här, alltså storyn är så mycket bättre.
0: Ja.
1: Att jag bara skickar den till henne.
0: Ja.
1: Och inte ta något betalt överhuvudtaget.
0: Jo, fast twisten hade ju varit så att hon har berättat hela det här på parmiddagen.
1: Ja, just det.
0: Och sen så bara, men, och vet ni vad? Och så tar alla en tugga till och sen så blir det lite konstpaus och så bara, sen tvingar hon mig att swisha.
1: Ja, det hade varit en ännu bättre story.
0: Det trodde jag, precis. Men det är inte för sent. Och sen hörde hon av sig 4 månader senare och bara, var är mina pengar?
1: Jag hade kunnat skicka den med postförskott, typ så här, svindyrt.
0: Ja.
1: Att om någon ska hämta ut den så är det så här, just det. Och avsändaren har lagt till postförskott här på 1850 kronor.
0: Kan inte du? Du har väl hennes nummer någonstans. Så du, kan inte du skicka det så här? Jag vet att du har mitt nummer så jag väntar fortfarande på en swish.
1: Det är sant, det hade varit en bättre story.
0: Men det är inte sent,
1: men hon skickade blommor till mig.
0: Skicka tillbaka dem.
1: Jag skickar tillbaka dem, vissna.
0: Ja, så skicka hon tillbaka dem, vissna.
1: Med ett kort där det står, swisha mig 1000 kronor.
0: Ja, då skicka tillbaka blommorna, vissna. Och bara skriv ett kort så här. Hur ska jag betala med det här?

0: Blow My Mind här i morgonpasset med Robin i P3. Oj, kombinerade två meningar.
1: Yeah.
0: Yeah. Hade du en liten lyssnarinteraktion eller?
1: Nej.
0: Nej, du hade inte det?
1: Nej, jag ville berätta om den där storyn när jag inte ville ta betalt för min bok.
0: Jag fattar. Jag förstår. Men det var också en riktigt bra story. Det var det ändå.
1: Ja, verkligen. Åker förbi Gamla Råsunda nu, skriver någon. Mm. Jag träffade Fredrik Lindström igår. Han berättade att apropå någonting alltså du vet, jag behöver inte ta backstory.
0: Nej.
1: Men vi började prata om Bakersfield, den här saxlåten. Och han berättade att liksom första gången han hörde den, tror jag, eller i alla fall när den var aktuell, så satt han och körde bil och den låten kom på radion, och då insåg han att han var på Bakersfield.
0: Skumt.
1: Eller liksom att det var så här, att han hörde den och körde bil och håret flög i vinden. Och han var på platsen som låten handlade om.
0: Det där är ju, det är ju övernaturligt.
1: Övernaturligt.
0: Övernaturlig upplevelse.
1: Mm.
0: Wow.
1: Är det en lyssnarinteraktion?
0: Övernaturlig upplevelse.
1: Den där känslan, ja. Att man liksom bara så här, och så var jag plötsligt där, alltså typ så här,
0: the stars are aligned.
1: The stars are aligned. Jag födde barn och hade och lyssnade på morgonpasset, och så pratade de om min förlossning och hejade på mig.
0: Ja.
1: Eller jag lyssnade på låten Bakersfield och så plötsligt insåg jag var på Bakersfield. Ja.
0: Vi visste liksom, vi hade liksom suttit och spånat namn väldigt, väldigt länge på våra nyfödda barn som precis kommer ut precis just nu. Och det var väldigt svårt, vi kom inte på någonting. Det var ingenting som liksom fick paletten att trilla ner och bli så här, åh jäklar, det där kändes verkligen rätt i magen. Tills så sa det på radion. David ska han ju heta.
1: Och Linnea, för det är tvågstvillingar. 72250, P3 Mellanslag, när the stars were aligned.
0: Mm.
1: Kort, koncist, gärna lite kul.
0: Vänta nu, har Linnea skrivit en bok om sig själv? Ska inte säga att jag är förvånad, men varför har du gjort det?
1: Det är inte en bok om

0: Undressed, Kim Cesarian här i morgonpasset i Petr Cesarian. Är det kejsarsnitt eller ja. Är det något som... Ja, okej, han heter det.
1: Han heter Kim Kejsarsnitt och det är inget fel i det.
0: Kim Kejsarsnitt. Nej, det är inget fel i det. Jag har ju tänkt starta en drive-thru som heter det.
1: Ja, han kan få bli, vad heter det, liksom posterboy.
0: David IVF. Det är dags för Petr Nyheter. Varsågod, Matilda Ronge.
2: Tack. En man har dött efter att polisen skjutit verkanseld i samband med en biljakt. Mannen var misstänkt för människorov och försök till mord. Iran har attackerat både Kuwait och Bahrain, uppger USA:s militär. Och Iran uppger att man svarat på amerikansk

0: som finns i alla fall. För det handlar alltså då om en riksdagsledamot som misstänks och utreds för barnpornografibrott enligt SVT. Och igår så fick både vi på P3 Nyheter och flera andra medier bekräftat att det alltså handlar om en sverigedemokrat som också igår lämnade sin plats i riksdagen. Och det senaste är att den här personen stängts av medan partiet utreder uppgifterna. Ekot har också sökt den här ledamoten men inte fått något svar än. Men det är ju liksom såklart hur mycket frågor som uppstår kring allt det här. Och till exempel så höll Sverigedemokraterna och gruppledaren Linda Lindberg en presskonferens om något helt annat igår, om äldreomsorgen. Men frågorna till henne då handlade typ bara om den här brottsmisstänkte riksdagsledamoten. Och Linda Lindberg själv sa att hon vet liksom inte så mycket mer än att ledamoten avgick av personliga skäl. Och det här sa SD till oss på P3 Nyheter igår också, men de vill liksom inte kommentera det här vidare. Men enligt både SVT och sajten Riks så ska alltså den verkliga anledningen vara en misstanke om barnpornografi. Och då är liksom frågan hur man ska tolka det här svaret från gruppledaren att ledamoten lämnar av personliga skäl. Fredrik Furtenbach som är politikkommentator här på Sveriges Radio tror att man mest ska tolka det som att hon inte vill kommentera och att det här liksom är den officiella förklaringen i alla fall än så länge, så får vi väl se om det ändras, för han säger att Sverigedemokraterna hittills liksom inte velat prata om de här misstankarna alls. Och den här politiken är ju varken liksom åtalad eller dömd än, ska sägas. Men Furtenbach menar ändå att såna här misstankar såklart är en mardröm för ett riksdagsparti. Det är liksom det sista någon vill bli förknippad med, särskilt ett valår. Mm. Och han tror att det tydligaste problemet nu blir att det här blockar SD från det normala jobbet. Alltså att de får svårt att prata om andra politiska frågor. Och sen tror han också att det här blir ett hårt slag eftersom Sverigedemokraterna profilerat sig i frågor om sexbrott mot barn, säger han. Så då tror Fredrik Furtenbach då att det blir svårare att prata om den här typen av frågor ett tag nu. Mm. Men han tror inte heller, eller han tror inte att det här skulle påverka opinionen i alla fall, om det inte skulle komma fram att partiet misskött det här på något sätt.
1: För han typ vetat om eller?
0: Exakt, för han menar att skandaler kring enskilda politiker inte brukar påverka opinionen. Så vi får väl se hur det här fortsätter. Än så länge är ju det här också bara misstankar, som sagt.
2: Ja, ja, nej men ni följer det med lupp. Återkommer ifall ny information dyker upp.
0: Yep.
2: Vi tackar Matilda Ronge.
0: Tack.

0: Musik för alla. Terra här i morgonpasset i P3. Duscha kortare, samla regnvatten och återanvänd vatten från matlagning. Det här uppmanas invånare i Skåne att göra efter SMHIs varning för vattenbrist i södra Sverige. Håller vattnet i Sverige på att ta slut? Välkommen DNs klimatreporter Peter Alesti! God morgon. Ska vi börja med det som råder i den här studion?
1: Ja, jag är väldigt stressad över att du är här. Inte på grund av dig då, utan för att David har en rutin varje morgon att dra på kranen där inne under liksom en låt. Okay. För att det ska stå och spola ut så att det blir kallvatten.
0: Jaha, vi har inte kallvatten här om det inte är så att vi spolar i minst 7 minuter.
2: Jag fattar.
0: Ja, och vi vill inte dricka så ljummet varmt vatten.
2: Nej.
0: Vilket man kanske förstår, eller?
2: Det kan man ju fatta, och det där är en av de sakerna som man då inte ska göra.
0: Men är det att slösa vatten? Eller är det att slösa energi?
2: Det där är ju att slösa vatten, absolut.
0: På vilket sätt?
2: Ja, men därför att du spolar ju bort vatten som du inte använder sen.
0: Bort vart då?
2: Ut tillbaka i vattendragen.
0: Precis, ja. Ut tillbaka i vattendragen. Jag har förstått att det skulle vara någon slags kretslopp att vi renar det vattnet och återanvänder det.
2: Nu sätter du mig på pottkanten.
0: Ja, vet du, kanske det var så att jag vet hur det är.
2: Nej, men vatten, det går ju till reningsverk som sen spiller ut vattnet i vattendragen.
0: För vi återanvänder inte vatten?
2: Nej, inte i den bemärkelsen att man skickar tillbaka in.
0: Nej, okej. Det hade jag fått för mig. Att reningsverken gjorde det så att vi kunde använda vattnet igen. Och sen så spolar ut.
1: Det här är liksom teknisk fråga på infrastrukturnivå. Och det är inte därför du är här. Men du kan svara på i alla fall, har vi vattenbrist i Sverige? Alltså är det därför det kan vara ett problem?
2: Ja, men absolut. Alltså det är 8 regioner som har vattenbrist just nu. Och Stockholm är inte en utav dem. Så du kan också andas lite lugnt.
0: Ja. Men vänta då, ska jag gå och sätta på kranen.
1: Men vad beror
2: det
1: på då?
2: Det är helt enkelt torka. Så det har varit lite nederbörd. Och sen så är det här, det sker ju i princip varje år nu. Så det är väldigt tydligt kopplat till klimatförändringen också. Eftersom det som händer med klimatförändringen är att vi får kortare och kortare vintrar, vilket gör att vi har en längre period med växtlighet, och det gör att växtligheten suger upp mer vatten helt enkelt. Och sen så är det också så att när vi får mindre snö, så snö den tinar ju långsamt och smälter långsamt och rinner då ner och fyller på vattenmagasinen i marken. Så när det var mindre snö så fylls det inte riktigt lika bra på våren, utan det kommer då i mer plötsliga skyfall och sådär, och det rinner mer bara ut i vattendragen och ut i havet. Så vi är liksom inte, med klimatförändringar så sker en förändring i hur de här vattenmagasinen i marken fylls på helt enkelt. Så det är en förklaring. En annan är att vi har varit kassa på att investera i den här infrastrukturen helt enkelt.
1: Mm-hmm. För om man har, jag vet inte, alltså, är man uppvuxen i en stad eller sådär, då är man ju kopplad till liksom vattennätet. Alltså de har ju kommunalt vatten, vilket gör att man inte tänker så mycket på var vattnet kommer ifrån. Det bara kommer från liksom kommunen eller staten eller whatever. Men om man har hus, alltså sommarhus, eller bor på landet eller så, då blir man plötsligt väldigt medveten om hur djup är våran brunn borrad, vad är det för kvalitet, vi måste ta tester, är det radon, är det bly, är det e-coli? Alltså, jag tror att man har olika perspektiv på vatten också, lite beroende på var man bor. För vattnet vi dricker, det är grundvatten, alltså det kommer nerifrån marken, det är liksom inte från Mälaren generellt. Alltså, förstår du vad jag menar?
2: Ja, och det där skiljer sig väldigt mycket. Det är ju, jag tror att det är runt 1 miljon som har en egen brunn som är beroende av det för att få sitt vatten. Mm. Så. Jag är som du, jag får ju vatten i kran, och framförallt förut när jag bodde i lägenhet, och tänkte jag inte en sekund på liksom, vad kostar det här ens? Vem betalar för det? Jag visste liksom inte, för det var i princip en icke-fråga. Mm. Liksom.
0: Men det har man ju varit med om vissa år, att det är så här, ja, men det går ut sådana varningar, slösa inte på vatten, det är torrt nu, det är vattenbrist, håll inte på att vattna i trädgården.
1: Gotland är väldigt ansatt.
0: Ja, gärda, sådana där uppmaningar då. Mm. Men jag har aldrig varit med om att jag har gått till kranen och det inte kommer något. Har det hänt?
2: Nej.
0: För att, alltså,
2: nej.
0: Alltså,
2: eller så här, det beror ju på vad du menar.
0: Det är det vi är rädda för. Det är därför vi varnar och säger att vi inte ska slösa på vatten.
1: Det har hänt på mitt landställe, kan jag säga.
2: Ja, men exakt. Mm. För de som har egen brunn så har det ju hänt. Mm. Och där kommer ju rapporten nu om att brunnar sinar i Skåne till exempel. Och då står ju folk där faktiskt och är utan vatten. Liksom. Men de som är anslutna till det här kommunala systemet, där har vi det aldrig inträffat. Inte utav vattenbristskäl i alla fall.
1: Jag pratade med en entreprenör som jobbar med de här frågorna i andra länder då, där det råder mera vattenbrist och liksom sådär. Och hon berättade att, så här, att i utomlands så kan man vara liksom helt, alltså bara så flabbergasted över hur vi förhåller oss till vatten i Sverige. Exakt. Alltså typ att så här, det var ett fotbollslag som var på besök från, jag vet inte om det var Sydamerika kanske, ett barnfotbollslag, juniorfotbollslag. Och att de bara så här, fick duscha obehindrat efter matchen. Det här med att vi har den relationen till vatten som andra länder inte har, vi kan väl prata mer om det om en liten stund.
3: P3 Billy.

0: I wanna end me.
1: Bury a friend. Billie Eilish här i morgonpasset i P3. Det råder vattenbrist i södra Sverige. Och därför så har vi tagit in DNs klimatreporter Peter Alestig och vi pratar om det. Och du var inne lite på det, Linnea, innan vi gick på Billie. Mm. Att vi har ett förhållande till vatten i Sverige som man kanske inte har i andra länder. En grej som jag tycker är det absolut mest bortskämda vi gör, men som sker i förbifarten, det är att vi i Sverige kan ägna väldigt mycket tid åt att bara liksom hålla lillfingret under vattenstrålen för att rätt temperatur exakt ska komma.
2: Ja.
1: Jag menar, hur mycket vatten, hur många liter per år slösas inte i Sverige på grund av att lillfingret ska kolla vad det är för temperatur? Det har vi ingen statistik på.
2: Varför är vi så här?
3: Men det är för att vi har väldigt, väldigt mycket vatten. Alltså, och det är ju så det är en paradox här, att vi har ju massor med insjöar, massor med vatten liksom. Samtidigt så plötsligt så börjar man prata om vattenbrist. Jag tror att det där kan vara lite svårt att ta in vad det handlar om egentligen.
1: Jag kommer ihåg, det var någon sån svensk som hade flyttat till Spanien och efter några år när han ändå hade lärt sig någorlunda spanska förstod hur spanjorerna ställde sig till nordbor som flyttar till Spanien. Och då var det just en sån vattenfråga, att de störde skiten ur sig på alla skandinaver som flyttade dit och skulle ha en grön trädgård på sommaren. Mm. Så att de skulle liksom vattna den. Och de bara, vad håller ni på med? Står ni med vattenspridare här och liksom ska ha en grön trädgård?
2: Med dricksvatten dessutom.
3: Ja, precis. Och vi är totalt kulturellt blinda när vi kommer dit.
1: Ja, precis. Ah. Att det är så där slösar vi inte på vatten för att vi ska ha en grön trädgård.
2: Men varför har vi så mycket vatten jämfört med övriga världen? Är det för att vi har ett kallare klimat eller liksom, varför är vi så bortskämda med det?
3: Ja, men vi har ju ett fantastiskt klimat i det perspektivet, att vi får ju mycket nederbörd och massa sjöar och grejer. Men nu förändras ju det då. Inte så att vi hamnar i Spanien-situationen, men framförallt i södra Sverige så ser man ju hur vi går mot att få fler torra år helt enkelt. Det är inte så att det blir torrt varje år, men de torrare åren kommer att bli värre. Och det där, jag upplever det som att det där har tagit oss lite på sängen. Det har tagit mig lite på sängen när jag liksom konfronteras i det här första gången.
1: Och är det liksom en så tråkig politisk fråga att slänga massa pengar på också? Att vi liksom så här, vi ska utveckla vatteninfrastrukturen här och slänga massa miljarder på det. Och då kommer vi ta pengar från annat. Är det därför man kanske inte tar i den frågan på det sättet? För att vatten finns, men inte infrastrukturen för den, eller?
3: Ja, alltså grejen att det finansieras ju genom VA. Taxorna. Så det är egentligen inte så att man behöver höja några skatter eller något sånt där för att investera, göra de där investeringarna. Men det är klart att beslut om att höja VA-taxorna är ju också politiska.
1: Men varför har man inte utvecklat systemet om pengarna finns för det?
3: Ja, men pengarna finns ju inte riktigt.
1: Nej, okay.
3: Utan det saknas ju investeringar på hundratals miljarder enligt Svenskt Vatten, deras branschorganisation. Så men man märker ju nu faktiskt att vattentaxorna, de ökar med kanske 8-10% om året. Och det är rätt mycket. Så om det liksom trummar på i det tempot, vilket man bedömer liksom behövs, så kommer det börja svida mer och mer att använda vatten i Sverige också. Och egentligen tror jag att det där är kanske det enda sättet att få ordning på det här vattenslöseriet som vi liksom har vant oss vid att kunna ha.
2: Men på entreprenörsnivå då, och infrastrukturnivå, det känns som att det finns massa startups som håller på och försöker typ så här, rena havsvatten. Vi pratar mer om det alldeles strax.
1: Ja, och hur ska vi göra för att spendera mindre vatten?
2: Ja.
1: Kanske lillfingret under vattenstråle, minska den tiden.
2: Kanna i kylen är väl en smart grej.
1: Kanna kylen, ja, den är bra.

0: Här är morgonpasset i Peter, klimatreporter Bay. Peter Alestig är med oss denna morgon och vi pratar vattenbrist.
1: Ja, jag undrar, vad vet du om liksom, vad man försöker göra? För att jag menar, samtidigt som man pratar vattenbrist så är man så, tittar ut över haven och bara så här, kan vi inte göra något med det där vattnet?
0: Eller tittar ut åt andra hållet, där det är en stor sjö, massa sjöar.
1: Alltså sjöar och bara, kan vi inte göra någonting med det här? Alltså så här, hur ser det ut på den fronten att kunna rena... Ja, men liksom havsvatten eller sjövatten och använda eller göra eller liksom cirkulärt vatten på ett annat sätt.
2: Alltså havsvatten används ju otroligt mycket redan. På Gotland har man ett avsaltningsverk och på massa skärgårdsöar så finns det liksom småskaliga avsaltningsverk och så ska jag med Mellanöstern, där är ju det som är den primära dricksvattenkällan.
1: Liksom. Så vad är problemet då?
2: Ja, men det är ju dyrt.
1: Ja, det är det.
2: Och det krävs en jäkla massa energi. Mm. Så det är liksom ett om man ska fortsätta ha så otroligt billigt vatten som vi gör i Sverige, då funkar ju inte den typen av lösningar. Och sen när det gäller liksom att hämta vatten från sjöar, det finns ju tankar på att om man säger att vi skulle stå inför en situation där havet stiger så mycket att saltvatten tränger in i Mälaren, så kanske man ska hämta vatten från stockholmarna från Vättern istället. Mm-hmm. Och det är klart att man kan göra det. Vättern finns ju otroligt mycket vatten.
0: Och Vänern också.
2: Ja, men exakt. Men då måste man bygga infrastrukturen och det kostar en jäkla massa pengar helt enkelt.
1: Mm. När du var Afrika-korrespondent för Dagens Nyheter, då pratade man om
2: Svenska Dagbladet.
1: Svenska Dagbladet. Då pratade man om Day Zero.
2: Ja.
1: Det låter väldigt hotfullt.
2: Ja, men det var... Alltså,
1: vad är det?
2: Det var en... man hade ju total vattenpanik i Kapstaden då. Så man hade enorma informationstavlor runt omkring i stan som räknade ner till Day Zero när allt vatten skulle ta slut helt enkelt. När man inte skulle ha något vatten i kranarna längre. Och där var det så att, apropå den här vattenpaniken, alltså den panik som man får när man ser att men det här kanske inte, vi kanske inte kommer ha vatten längre. Det ledde ju till väldigt mycket konflikter, spridna av konspirationsteorier och också en väldigt, alltså en uppryckning när det gällde just vattenanvändningen. Man lyckades då liksom stoppa att det här Day Zero faktiskt skulle anlända genom att ha den här enorma informationskampanjen.
1: Folk lyssnade liksom.
2: Ja, folk lyssnade. Men det var nära ett tag alltså. Vattenmagasin var nere på... Man pratade om man skulle nå 17% i dammarna, då skulle man inte kunna använda vattnet längre. Då skulle man inte kunna tappa vatten mer. Om man var nere på någonstans 20-25 eller något sånt där.
0: Vilka områden skulle du säga, eller världsdelar, lider mest av vattenbrist, skulle du säga?
2: Det finns överallt, verkligen. Det kom en FN-rapport nyligen som larmade om att vi går mot global vattenkonkurs, som de formulerade. Och där är det verkligen exempel från hela världen. Sen så är det klart att det är allra värst i de mer ökenlika delarna av världen. Så ja, men, Arabiska halvön, som jag sa, där avsaltar man väldigt mycket vatten. Det där är för övrigt nu en infrastruktur som är jäkligt känslig med tanke på kriget mellan USA, Iran och Israel. Där det finns en rädsla för att Iran ska attackera de här avsaltningsanläggningarna, vilket skulle göra att miljontals människor blir utan vatten.
0: Men precis, för att för man tänker att krig handlar mycket ofta om olja, att man på något sätt kan leta sig tillbaka till en anledning som det handlar om olja, alltså energi. Mm. Att man kan liksom, men med olja kan man också utvinna i och med att man får ut energi, kanske vatten då, eller att det egentligen handlar om vatten i grunden, eller? Eller krigar man på grund av vatten?
2: Ja, gud ja, absolut. Mm-hmm. Det är väl en utav, alltså, det finns i den här FN-rapporten så konstaterar man att antalet konflikter om vatten nu har nått 400 om året. Det är liksom en fyrdubbling på bara några år. Och det där ser man väldigt tydligt kopplat till också klimatförändringarna. Det finns exempel om att Etiopien håller på att dämma av Blåa Nilen, eller har gjort det nu med en jättelik damm, och det har fått då Sudan och Egypten att genomföra militärövningar vid Etiopiens gräns, som man kallas Nilens väktare. Och Indien har sagt upp ett vattenavtal med Pakistan som ett led i den konflikten, för de ska då enas om hur man hanterar Indusvatten. Så det här strider om vatten är liksom, jag skulle säga, det finns två saker som gör att man verkligen blir desperat, och det är om man inte har vatten och om man inte har mat.
0: Just det.
2: Och det där är så tätt kopplat till klimatkrisen och till båda två då, tillgången till vatten.
0: Obehagligt då att vi antagligen kommer få se mer av det här framöver. Men Peter, kan du sitta kvar en stund? För vi skulle vilja ha en liten lista av dig ändå på liksom...
1: How to save water.
0: Ja, spara vatten för dummies. Mm.

0: Frågan ställer sig Fat Joe, Ashanti och Ja Rule. Vet inte riktigt vad de kom fram till. Men det är dags för Petri Nyheter. Och Matilda Ronge, det är du som drar i det. Varsågod.
1: Tack. En man sköts till döds av polis i samband med en polisjakt igår kväll utanför Nynäshamn, och det var efter ett larm om misstänkt människorov och mordförsök som polisen inledde en sökinsats. Och efter en biljakt så körde den jagade bilen in i ett vägräcke, och efter det så ska polisen ha skjutit mot mannen. Och två till personer som fanns i bilen skadades och togs till sjukhus. De är inte misstänkta för brott. Iran fortsätter att anlita svenska gängkriminella för att utföra dåd i Sverige. Ja, den bedömningen gör Säkerhetspolisen. Gabriel Wernstedt, presssekreterare på Säpo, säger så här till Petri Krim.
2: Lägesbilden är densamma, det vill säga att vi från Säkerhetspolisen kan konstatera att den iranska regimen använder sig av kriminella nätverk i Sverige för att utföra våldshandlingar mot andra stater och grupper eller personer i Sverige som uppfattas som ett hot.
1: Och nyligen dömdes flera unga killar för mordplanerna på Iranexperten och regimkritiken Arvin Khoshnood. Motivet har inte kunnat fastslås och Säpo vill inte kommentera det specifika fallet, men 2024 gick de ut med att Iran köper våldsdåd av kriminella i Sverige. Och Arvin Khoshnood själv tror att det är Iran som ligger bakom mordplanerna mot honom.
3: Vi lever på ett hemligt hot. Långt borta från vår familj och våra vänner och allting som vi hade byggt upp i Malmö. Så det är ju väldigt svårt.
1: Och så om att många vill flyga. För efterfrågan på flygresor via Swedavias flygplatser fortsatte att öka under maj, visar nya siffror. Och totalt 3,1 miljoner resenärer flög via flygplatserna förra månaden, och det är en ökning med 3% jämfört med motsvarande period förra året enligt Swedavia. Och sist säger vi grattis till David Beckham, för han ska nu få en stjärna på Hollywoods Walk of Fame. Och stjärnceremonin äger rum den 12 juni, bara några timmar innan den första VM-matchen spelas. Och skådespelaren Tom Cruise, men också frugan Victoria Beckham, väntas vara på plats.
4: Grattis David Beckham, önskar vi på morgonpassen.
0: Har vi något liknande i Sverige? Kanske borde införa det.
4: Walk of Fame?
0: Någon slags Walk of Fame.
4: Vi har väl Music Hall of Fame.
0: Borde ha en sån Sveriges Radio här utanför.
4: Plakett,
0: på Oxenskärsgatan.
4: Ja.
1: Det borde som på Arlanda också.
0: Ja.
1: Welcome to my hometown.
0: Det är inte samma.
1: Okay.
0: Det är inte samma, Matilda.
1: Jag försökte.
0: Ja, vi fortsätter prata vattenbrist. Lite tips här ifrån Klimatbay som är i studion. Peter Alestig. Och hur sparar vi vatten då på bästa sätt?
4: Är det okej att han kallar det Bay?
5: Nej, jag tänker det. Mm. Ja.
4: Då har du samtycke till din objektifiering av den stiliga klimatrapporten. Det är bara så jag menar.
0: Just det. Jättebra.
4: Tur att du har mig, David.
0: Ja, verkligen. Det frågades aldrig ifall du, det var okej.

0: you. Love me. Ariana Grande här i morgonpasset i P3.
1: Peter Alestig är i studion, klimatreporter på Dagens Nyheter. Okej, crash course i spara vatten. Vad kan vi göra, vi svenskar?
2: Alltså det finns ju, för det första tror jag att det handlar om att bara fatta egentligen. Och det där var lite uppvaknande för mig också när jag började kika på det för några år sedan. Bara herregud, vad håller vi på med? Mm. Ärligt talat. Men och sen när man liksom har börjat tänka på, men vänta, man kan ju faktiskt göra ganska lätta saker för att börja spara vatten.
0: Som gemene man?
2: Ja, alltså... Och det där är så kul om man jämför med Danmark. De har 40% lägre vattenanvändning än vad vi har. Och det beror väldigt mycket...
0: 40%?
2: Okay. Och det beror väldigt mycket på... Ja, men dels så är det dyrare med vatten där. Men dels så har man haft en informationskampanj. Man har ju mycket liksom, värre och mer frekvent vattenbrist i Danmark än vad vi har här.
0: Och det så, handlar inte om att de kompenserar med att dricka alkohol istället?
2: Nej, jag vet inte.
0: Någon procent.
2: Ja, precis. Ja. Så kan det vara. Ja. Jag tror inte de hoppar över och duschar i alla fall.
1: Well, ja. You never know.
2: Nej, men alltså, men jag menar det där, duscha kortare är en klassiker.
1: Mm. Stänga av när man schamponerar.
2: Exakt, och den här grejen med att spola vattnet innan så att det blir kallt, men häll upp det i en vattenkanna och ställ in i kylskåpet som du nämnde. Mm. Alltså, och det finns massor med sådana här saker. En stor sak, för jag bor i villa, en sak som vi gör är att man kan samla regnvatten när man ska vattna istället för att bara köra från liksom, dricksvatten över gräsmattan. Vilket är lite hål i huvudet egentligen. Mm. Jag tänker
0: att en grej är spola i toaletten. Att det är liksom att vi använder fullt fungerande dricksvatten för till det, eller hur? Mm. Är inte det märkligt?
2: Ja, jag tycker det känns jättemärkligt att göra det, ärligt talat, efter att man börjar liksom ha det här perspektivet på saker och ting. Inte minst efter erfarenheten i Sydafrika. Jag ser kanske inte att vi kan hitta någon snabb lösning på det.
1: Nej, för det skulle ju behöva ändra hela avloppsinfrastrukturen.
2: Ja, men då ska man ha två system. Liksom. Exakt.
0: Nej, men så här, till exempel, så här, om du bor i villa till exempel, att man lätt skulle kunna skapa ett företag som då installerar att man har en vattencistern som samlar upp vattnet som hamnar på taket istället för att det går ner i stora tunnor de här rännorna, stuprören. Att det liksom går in i huset till någon cistern som sen fyller på toaletterna. Det borde ju kunna gå att lösa på något sätt.
2: Mm. Absolut, så där var det ju, alltså varenda hus som jag såg i Sydafrika hade ju en sån där som fångade regnvatten på taket liksom.
1: Men det är väl att man ställs inför krav, alltså så länge vi är bortskämda med gratis vatten typ, så är det ju där svårt och få in i mentaliteten. Det är det som är problemet. I Sydafrika har man inget fucking val än att ha en sån regncistern. Liksom.
2: Ja, men exakt. Och jag tänker också, när jag bodde i bostadsrätt förut, då betalar man inte för det vatten man använder ens. Utan då slås ju det ut på alla i bostadsrättsföreningen. Samma i hyresrätt, ingår ju hyran. Så då behöver man inte tänka på detta.
0: Vad finns det fler tips? Har du något mer som är någon go-to-grej?
2: Ja, men nu ska jag komma ihåg vad vi har sagt också.
1: Ja, men om jag tar en fråga då. Det är möjligt att du inte kan svara på lyssnarnas fråga, men vi testar.
2: Ja.
1: Någon som skriver så här. Måste vi använda dricksvatten till typ biltvättar? Kan man inte använda typ tekniskt vatten? Alltså det vill säga mindre renat vatten för det. Alltså vad finns det för diskussioner kring den där typen av användning av dricksvatten?
2: Ja, men det finns det definitivt diskussioner kring. Jag skulle säga att vi kommer nog att hamna där så småningom. Men det kräver ju mycket att man ställer om systemet. Och för att man ska ställa om systemet så krävs det också att det liksom ska svida ekonomiskt och fortsätta så som vi gör nu. Så jag tror faktiskt att det där är nog nummer ett som krävs. Att det helt enkelt börjar kosta vad det borde kosta.
0: Fast det är en kortsiktig alltså ekonomisk jobbig grej. Medan långsiktigt måste det vara bättre om vi sparar in massa procent på att vi slösar vatten.
2: Ja, men jag tänker att om man då börjar, i alla fall det finns en idé om att om man ökar kostnaden för storkonsumenter av vatten så kan man få ner vattenförbrukningen där ganska mycket. Och om man väl har de incitamenten på plats så liksom sker en, då finns det ekonomiskt utrymme för att göra de här investeringarna i alternativa system också.
1: Men någon lyssnar också som frågade slutligen bara, varför har vi inte vattenreglering i Sverige? Alltså så här, finns det på tapeten? Är det en politisk fråga ens en gång? Vad tänker du om det?
2: Det menar att man skulle säga att du inte får använda en viss mängd. Mm.
1: När det finns Facebookgrupper som gör det.
2: Ja, exakt. Ja, men där, och det finns, jag menar, jag tycker att det är rätt fascinerande med de här grupperna nu i Skåne som börjar diskutera hur kan vi göra då för att spara vatten. Att det är liksom en, som mer en folkrörelse på något sätt. Det finns ett galet tips där från en person som en kollega till mig intervjuade, som de spolar inte i toa efter att man har kissat. Eller man försöker i alla fall tajma så att man kan, liksom, om du kissar nu så kissar jag också, så spolar vi bara en gång.
0: Det där, så där kommer vi inte spara.
1: Jag är för.
0: Där kommer vi inte göra. Men alltså, Peter, det känns som att så här, du är den jobbigt perfekta personen som får en själv att förstå hur dålig man är. Alltså, så här,
2: är det här en komplimang eller en förolämpning?
0: Ja, men när man känner att man är en loser och man har blivit av med jobbet och du vet, så här, man är svarta fåret. Så ens syster har börjat dejta dig och du kommer på familjemiddagen och alla är liksom besvikna över dig. Och så börjar man prata med dig, liksom den snygga nya killen som har varit Afrikakorre och nu jobbar med klimatet. Och man bara, men snälla. Lägg av.
2: Men jag kommer inte hit och berättar om alla mina brister och
1: skavanker.
2: De håller jag för mig själv.
0: Ja, just det.
1: Peter Alestig, klimatreporter på Dagens Nyheter. Alla dina brister, hela listan, nästa gång.
2: Nästa gång.
0: Jättebra. Tack för att du kom hit och hjälpte till att rädda världen.
2: Tack så mycket.

Self-aware här i morgonpasset i P3, och det är en tråkig nyhet, men värt att uppmärksamma. Du känner säkert igen det här.

0: bortskämda också med den svenska versionen, så att vi har liksom glömt den här originalversionen. Men det är bra röster där också.
1: De är djupare än Peter Jöback och Myra Malmberg. Man är liksom vanare vid en helt ny. Det här är ja. Mer nu. Det är liksom ja. lite mer
0: Ja, och sen så också den här känner du säkert igen. Också stora röster skulle jag ändå vilja säga.

0: perfekt duo. Det är helt otroligt, är det inte? Och också så här, och hur lite man, det känns inte som att de försöker ens här initialt i låten. Man märker, de tar inte i. Det är så friktionsfritt. Man märker så stark röst utan att försöka. Man märker, här finns det att ta av.
1: Jo,
0: jag vågar typ inte spola fram med låter. Tyvärr är det vi det är på väg att komma fram till. Det är att Peebo Bryson, sångaren då, han är död då. Han är då känd då ifrån den här A Whole New World från Aladdin och Beauty and the Beast.
1: Och det är samma grabb där?
0: Det är samma. Ja. Bryson dog på tisdagskvällen omgivna av familj och nära och kära. Meddelade familjen i ett uttal. Han blev 75 år gammal.
1: Rest in MF Power.
0: Wow, vilken röst som försvann.
1: Verkligen.
0: Jag vill typ nästan lyssna på det där.
1: Kan vi inte spela hela Beauty and the Beast med Celine Dion och Peebo Bryson?
0: Får vi in den, tror du? Den måste du ju ändå.
1: Chill as long as time.
0: Jag tror att folk behöver den.
1: Ja, men vet du, det är exakt vad vi behöver.
0: Ja, men, och jag vet inte, jag har en hel playlist som jag spelar så i bilen. Mm. Med bara de här Disney-hitsen.
1: Ja.
0: Barnen har ju börjat tröttna på det.
1: Så manana, hinna, manana, manana. Ja. Hon bara, okej, nu är pappa igång igen.
0: Pappa, vi vill inte höra det.
1: Peebo Bryson. Hur stavas det nu då?
0: Som det låter. Peebo.
1: Besök på Beauty and the Beast bara.
0: Nej, nej. Vi får lyssna på Miss Li först då. Och så får vi se vad det blir sen.

0: Dancing the whole way home här i morgonpasset i P3. Ja, stämningen kräver ju då Celine Dion och Peebo Brysons Beauty and the Beast nu i och med Peebo Brysons bortgång. Vi behöver lyssna på den, eller hur?
1: Mm, det behöver vi.
0: För den här lyssnar du på kontinuerlig basis,
1: eller? På kontinuerlig basis.
0: Att Celine Dion också är med.
2: Till as long as time, true as it can be.
0: Bättre än filmen.
2: Barely even friends that somebody meant unexpectedly.
1: Jag ska inte lägga tärsen hela. Nu är det slut.
2: Just a little change.
0: Man kliver in i bilden. Ja.

0: Är det slut här?
1: Ja.
0: Är det? Är det?
1: Ja, men nu kommer den sån här.
0: Alla krävdes. Ja, det här kan han, Peebo. Men det fanns en grej som bara gör väldigt irriterande, du vet. Vänta.
1: Ja, de lurar dig, ja.
0: Nej, det här. Att jag blir så här, ja.
1: Han sa ju det.
0: Jag sa ju det. Alltså det är någonting med
1: när någon ska komma. Är, ja, att till och med Celine Dion måste hålla käften.
0: Ja, men det påminner om när man kommer in, när man bara säger, när man säger någonting som bara, ja, och sen så säger någon annan det, man bara, ja precis, ja, som jag så. Sa precis där, ja.
1: David. Linnea.
0: Ja.
1: Får skrattet också kanske.
0: Ja, precis. Man hörde inte den första gången. Ja. Kvinnohatet är ju som sagt, det är på topp.
2: Över 150 sexuella övergrepp till stor del på barn har anmälts i Tysfjord i Nordnorge.
3: Vad fan är det du går och pratar? Du skulle inte säga något. Jag var livrädd.
4: Nu finns en ny P3-dokumentär om övergreppsskandalen i Tysfjord.
5: Visst, det är ett stort övergreppsomfang. Då är det folk som tänker hjälp.
4: Lyssna i Sveriges radioappen

0: När vi gräver guld i USA, tjuvjakt Simon Strömstedt, Julia Glenmark och...
1: Förlåt, jag missade det för jag läste mejl. Vad sa du?
0: Den sista. Simon Strömstedt,
1: Simon
0: Julia, Julia
1: Kid Glenmark. Eriksson.
0: Kid Eriksson, ja precis. Det är dags för Petri Nyheter. Varsågod.
2: Tack. Nu hör inte jag något i mina lurar. Men
1: du har fel lurar, min älskling.
0: Ja.
1: De ligger bakom din... Bakom laptopen ligger dina gula lurar.
0: Gula lurar.
2: Åh, nu är det krispigt här igen.
0: Nu får du höra din egen röst igen, så som du har längtat.
2: Åh, vad tryggt. Varsågod. Saknat den. Tack. Sju personer har dödats i en drönarattack mot en buss i den av Ryssland ockuperade delen av Donetsk i östra Ukraina, uppger ryska myndigheter. Omkring hälften av svenskarna är nöjda med sitt sexliv, det är enligt en ny rapport från Folkhälsomyndigheten. Och grattis säger vi till David Beckham, för han ska nu få en stjärna på Hollywood's Walk of Fame. Och den här tjejen har fått fansen att rösa.
0: Och du tog inte ta en snippet ifrån gamla albumet för det inte fanns någon riktigt bra från nya.
2: Alltså, jag tycker ju ändå finns bangers från nya, men jag ville gå tillbaka till lilla sportspegeltiden.
1: Ja, just det.
2: Du kan alltid bli nummer ett.
1: Robins bästa låt genom alla tider typ.
2: Men då var min producent så.
0: Visst körde de hela typ? Som
2: ja,

0: Bara mellan oss. Oskar Lindros här i morgonpasset i P3. Sverige lyckades med nöd och näppe ta sig till VM. Och i veckan så lyfte planet äntligen till Dallas. Men hur nära var egentligen svensk fotboll att knäckas totalt? Och har vi ens en chans i sommarens mästerskap? Det ska vi fråga Sveriges främsta sportjournalist, Olof Lund!
1: Tack så mycket.
0: Först och främst så skulle jag vilja kolla med dig, eftersom vi har pratat lite om, vi har ju en fotbollsfantast i form av våran producent Thomas som inte är här idag. Ja. Han har bokat Studio 4 här för att kolla på första matchen som är emot
1: Tunisien, och den spelar avspark 04.00.
0: Ja, och han har ju bokat den då, och han tycker att han behöver liksom se den ordentligt och sitta. Och han har bjudit in alla i radiohuset, men vi tror inte att någon kommer komma. Så, och han skulle nog tycka att det skulle förstöra fotbollsupplevelsen om vi tar dit och liksom tävlar ut att några lyssnare får komma och titta med honom utan att han vet om det. Alltså han skulle tycka det var så pinsamt och jobbigt så det skulle förstöra fotbollsupplevelsen. Hur behöver du se på en match för att njuta av den? Vill du helst sitta ensam på din kammare, eller vill du stå i en klack och hoppa och skrika?
1: Det beror ju på vad det är för lag. Det är klart att om jag ser mina favoritlag ser ju hellre dem på plats, att det är roligare. Men om jag inte kan vara på plats, då vill jag, om det är en viktig match, då är det ju mer

0: ångest än glädje. Ja. Det vill säga att då hade man kanske på mer sätt än ensam. Sen Sverige är ju något speciellt. Det är ju mer att man vill samlas med lite kompisar. Eller jag har haft, innan jag blev journalist så var jag faktiskt både på VM 90, EM 92, VM 94 och så, Sveriges alla matcher på plats. Och då vill man ju mer vara en del av den här kollektiva trycket på läktaren.
1: Men vi upplever att de här fotbollsjournalisterna eller sportjournalister i stort, men framförallt fotbollsjournalister.
0: Du packar ihop dem i en grupp.
1: Ja, vi pratar fotbollsjournalister då, att det är liksom så här att man har blivit för objektiv till arbetsuppgiften, så att det liksom förtar känslan kring landslaget. Ni ser det bara som en produkt i ert jobb typ.
0: Nej, produkt skulle jag inte använda, men jag håller med om att från det att jag började direkt efter VM 94 så började jag läsa att journalist, och då gick jag ju över till den andra sidan, och för mig gör det enklare att förhålla mig. Det är ju jobbigare som supporter att vara med om en förlust än som journalist, för då måste man tänka i vinklar och frågor och annat. Sen får man ju säga att senast när Sverige gick till VM mot Polen blev det ju ändå en diskussion om sportjournalistiken, därför att i Viaplay, Bojan Djordjic började sjunga nationalsången mitt när någon spelare intervjuades, och det var ett väldigt jubel, och ja, det var det journalister som satte upp reaction cams, alltså de filmade sig själva när de jublade när Sverige gjorde mål. Så att det där har blivit lite utsuddat med sociala medier. Men ja, jag ligger mer åt... Jag tycker det är skönare att vara journalist och inte vara så känslomässig. Det är ju jobbigt att förlora.
1: Ja, men det är inte fotbollskänslor.
0: Jo, men det är ju det. Då kopplar jag av. Om jag säger Leeds eller Landskrona Boys, då kopplar jag av. Då är det känslor. Då kan jag bli förbannad eller glad eller liksom så tappade när Leeds avgör på Ellen Road. Det är ju härligt. Det är ju en sak, men i mitt jobb så jag vill inte ha så mycket känslor.
1: Men har du någon sån Sveriges absolut jobbigaste VM-förlust som du har varit med om? Min är Senegal.
0: Ja, den var jobbig. Men där var ju fördelen att man behövde tänka i vinklar. Då jobbade jag på Expressen, fortfarande morgontidningen viktig. Eller papperstidningen viktig, så då behövde man fylla tidningen. Så var man så fokuserad på det. Alltså jobbig förlust, det är klart att det var tråkigt när de förlorade VM-semifinalen 94. Men jobbigast var nog Costa Rica. Sverige mötte dem i VM 90. Jag fattade låten som jag är på stenåldern. Men de möter Costa Rica och ska liksom slå dem. Hade de gjort det hade de gått vidare, och så förlorade de mot Costa Rica, och min pappa trodde dessutom att jag var den, det sprang in en full svensk supporter i Vikingar, och pappa trodde att det var jag, så han stängde av tvn, men det var inte jag. Jag skulle aldrig ha Vikingar igen.
1: Nej, men du sprungit in på plan och förstört, det skulle du kunna ha gjort nej, på den tiden.
0: Nej, det tror jag inte.
1: Jag tycker nästan det är lite fusk, och det stör mig lite när man har den här inställningen till landslagsfotboll, att man är liksom så, men står och är liksom objektiv till det.
0: Ja, men objektiv är jag inte, för att det där, men mer att jag kan ju inte, supportrar har ju rätt att bli, eller ta sig rätten att bli jävligt förbannade, och sen kan ju vi vara kritiska, vi som bevakar den då. Det är ju inte så att vi och spelarna firar midsommar ihop, och landslagsledarna, det är ju ändå, det är ju inte bara glatt humör.
1: Olof Lund, är det så att du är ständigt bokaktuell?
0: Ja, det kan man nästan säga att jag är. Ja. Nu har jag ökat upp lite. Andra boken på ett år.
1: Vi fortsätter prata om att du är bokaktuell, för en ny bok är på gång.
0: Ja, den är redan ute.
1: Den är redan ute. Vi pratar om den alldeles strax.

0: Drunk in Love, Beyoncé, Jay-Z här i morgonpasset i P3. Vi sitter med Sveriges absolut främsta sportjournalist. Jag skulle nästan vilja, jag associerar dig mest med fotbollsjournalist. Men du är ju också författare. Du har skrivit 1 miljon böcker på bara ett år. Och nu den senaste som du är aktuell med, det är en reportagebok. Allt eller inget handlar om svenska herrlandslaget de senaste 3 åren. Varför vill du skriva om de åren?
1: Nej, men jag ville skriva, det handlar om landslaget men också om fotbollsförbundet. Därför att för 3 år sedan så kom ju Fredrik Reinfeldt, först statsministern, in som ordförande. Och han anställde en generalsekreterare, Andrea Möllerberg. Och de skulle så att säga... Ja, men lite så bojligt stuk, stöpa om fotbollsförbundet, modernisera, digitalisera, lägga det i framkant, allt det här. Och det var rätt hårda tag på fotbollsförbundet, så vi har ju granskat under tiden. Så ville jag liksom parallellt anställde man Jon Dahl Tomasson, han skulle göra samma sak med landslaget, herrlandslaget, framåtlutat, offensivt, underhållande. Ja, men det fanns någonting i det här att när väl VM-kvalet var inte ens färdigspelat, då hade Möllerberg fått sparken efter 15 månader, alltså generalsekreteraren. Reinfeldt hade åkt ut. Jon Dahl Tomasson fick sparken, första förbundskapten som någonsin får sparken av Svenska fotbollförbundet. Så jag tyckte det fanns en historisk period att skildra som ledde, det börjar liksom boken kring där Reinfeldt väljs eller inför det, och sen slutar den på nattklubben V på Stureplan där Graham Potter och de firar att de har tagit sig till VM. För jag ville liksom beskriva det här, revolution skulle det vara både på planen på kansliet, och det gick åt helvete för de revolutionärerna, och man fick gå tillbaka till, ja, om man ska vara lite elak, sossefotboll under Graham Potter, kollektivet, laget för jaget, och ja, ny ledning på förbundet också som också vill skruva tillbaka klockan så gott det går.
2: Du skriver att Malmö FF höjde ett varningens finger till Svenska fotbollsförbundet om Jon Dahl Tomasson. Vad handlade det om? Vad varnade de för?
1: Men man frågade, för Jon Dahl Tomasson var ju framgångsrik 2 år i Malmö FF, och då förhörde man sig och då fick man signalerna, dels de positiva signalerna att han kommer liksom hålla stenhårt vid sin filosofi. Han kommer inte bry sig om liksom vad som står i media eller något sånt. Det gillade man ju från fotbollsförbundet. Sen varnade man Malmö FF för att han var rätt hård och gick sin egen väg och att det hade varit flera grejer i Malmö FF, och det har ju framkommit sen med Rang Safara, Rasmus Bengtsson, spelare som blev utfrusen av Jon Dahl Tomasson. Han är ju dansk som lämnade Danmark som 18 år och flyttade till Nederländerna, varit ute i Europa, mycket i Nederländerna. Kombinationen dansk-nederländare, ja, det är rätt hårda, lite arroganta ledartyper, och det, jag tror att det skar sig lite. Han var stenhård, det var han i Malmö FF och det var han på fotbollsförbund. Så det är klart att de fick de här varningarna, men när man rekryterar och man tycker att man vill ha någon så fastnar man ju för det som är det positiva och tror att man kan kontrollera det negativa.
0: Lite kort då bara, det här nya då som Reinfeldt kom med som skulle implementeras i svensk fotboll. Hur nära var det att knäcka svensk fotboll, och vad menar du med knäcka?
1: Ja, men att man knäcker liksom rörelsen på det sättet att man drev ju bort väldigt många av de erfarna äldre personerna, och ibland kan erfarenhet vara bra, och i en folkrörelse kanske det inte alltid ska gå så snabbt att man liksom, och man höjde upp chefer som inte hade kompetensen, erfarenheten, för att man ville ha på något sätt lojala men svaga chefer, och de cheferna är ju kvar på fotbollsförbundet.
0: Det låter som mig.
1: Ja. Och det, jag tror att det är en fara. Jag tror också att varför Sverige blev utspelade av Norge är därför Norge har haft en lång, man har hållit vid samma förbundskapten en längre tid trots att han inte lyckats hela tiden, han har kunnat skapa någonting. På något sätt så blev det ju så under Jon Dahl Tomasson, så sopade man bort det som var ett fundamentet i svensk fotboll, att man, ja, man kan försvara den typen av saker. Så att jag tror att det var en jättefara. Jag tror att det är otroligt viktigt att Sveriges herrar är i VM så att man får en boost, man får in lite pengar, man får in lite självförtroende.
0: Och, ja, men precis, nu talar du liksom väldigt varmt på något sätt om att ett förbund som vågar hålla kvar och låta någon bygga under längre period. Men samtidigt så måste väl ni journalister kunna ta på er någonting om att så här, det är ett jävla hetsande om liksom, och krigsrubriker kring när det går dåligt och att folk ska försvinna ifrån sina positioner. Hur fan ska du ha det, Olof Lund?
1: Jag ska ha det på det sättet att man måste kunna backa. Om man tar ut en riktning så måste man kunna hålla den. Och jag förstår din invändning, men i det här fallet med Jon Dahl Tomasson så kunde man ju se att det funkade inte. Alltså det såg alla. Att visst, Sverige slog de riktigt dåliga lagen när Isak och Gyökeres vräkte in mål. Men när Isak och Gyökeres var lite informsöka, vilket händer de flesta fotbollsspelare och anfallare, ja då gick det åt helvete. Och det gjorde det ju också. Jag menar, Sverige har aldrig gjort ett sämre VM-kval än man gjorde.
0: Vi lyssnar lite på Anotre och 54 Ultra tycker jag. Så återkommer vi till... Och snacka liksom...
2: Lite gott snack.
0: Det var ju en förlust mot Norge i förrgår. Det var ju jävligt jobbigt. Men vi är i VM. Vi måste prata om det alldeles strax.

0: Talk to you, Anotter 54 Ultra här i morgonpasset i Petra, där vi har ynnesten att sitta med självaste Olof Lund.
1: Ständigt bokaktuell, men vi måste ju också passa på att pick your brains då lite grann. Vi förlorade mot Norge i förrgår, spelar mot Grekland imorgon. Parentes, Thomas Stenström ska köra live.
2: Han ska köra live, ska köra sin VM-låt, och han var ju och besökte spelarna på träning och tog lite promobilder och så som det heter, och så la man ju ut det på Instagram att han var där och pratade om det på fotbollsförbundets Instagram-konto. Sen gick de väl hem från kontoret, så läste man kommentarerna. Så kan man väl snällt säga, det var inte bara enbart hyllningar av Thomas Stenström, hans VM-låt, och att folk såg fram emot att han ska spela. Så det blir intressant att se hur han blir mottagen.
1: Men alltså, kommer man som landslags liksom klack och snedstreck liksom supporterpublik att bua ut den inhemska VM-låtartisten inför ett annat spelande lag? Det låter ju helt sjukt.
2: Har du gått på många fotbollsmatcher i ditt liv?
1: En.
2: Ja, okej. Okay. Gå på lite fler så får du återkomma i det ämnet.
0: Men du, Olof, tung förlust mot Norge, 3-1. Kanske tyngre än vad resultatet påvisar, på så sätt att man var besviken på prestation. Man kanske hade förväntat sig mer av ett landslag som ska till VM, även fast Norge är ett väldigt bra lag nu då. Vad är dina känslor kring det här? Vad betyder den matchen?
2: Ja, men du har ju en poäng i att prestationen, framförallt första halvlek, det kunde ju stått 6-0 till Norge. Alltså de var så överlägsna, och då ska man ju veta att visst, Sverige saknar Viktor Gyökeres, men Norge saknar Erling Haaland och Martin Ødegaard, sina två bästa spelare. Alltså, nej, det var lite skakande, mest för att det var en del spelare som jag trodde skulle kliva fram och visa Graham Potter att vi vill vara med, vi vill spela. De visade ju att de gjorde ju bara Potters jobb lättare, för att han inser att en del av de spelarna, de ska definitivt inte spela mot Tunisien. Och nu får vi ju hoppas mot Grekland att det blir mer av en startelva. Nu vet jag inte hur det är den givna vänster eller wingbacken som det kallas, Gabriel Gudmundsson. Jag vet inte om han kan spela om han är skadad, men Alexander Isak ska ju starta. Viktor Gyökeres kommer inte vara med, han spelar Champions League-final i helgen, så han vilar, så det blir inte en full startelva.
0: Var det någonting positivt som vi kan ta med oss ifrån matchen? Alexander Isak, att han är på plan, att han gör ett sånt mål som han gör?
2: Det var definitivt, och jag menar, tänker man sig i Sverige, om de kan försvara som de inte kunde mot Norge, om de skulle kunna göra det precis som de faktiskt gjorde mot Ukraina och Polen, att Sverige då skulle ha Alexander Isak och Viktor Gyökeres på topp, då tror jag att man ändå kan känna att ja, men då kan Sverige sänka de flesta lag. Sen ska bollen fram till dem också, för mittfältet var ju riktigt svagt mot Norge också, men det är ju Tunisien som gäller. Det är ju liksom den matchen. Det är ju, han har haft väldigt lite tid på sig, Graham Potter. Alltså när han samlade VM-truppen i förra veckan, då hade han haft bara 20 dagar. Men för matcher, träningar, resor. Alltså, han har haft extremt lite tid, och vi har aldrig varit i den situationen, för så har jag aldrig tidigare sparkat en förbundskapten. Han fick ju hoppa in liksom som en räddare i nöden.
0: Men är det inte fortfarande, förstår vi hur sjukt det ändå är att vi har radarparet Isak Gyökeres på topp? Hade inte vilket land i världen varit lyckliga för det?
2: Jo, definitivt. Framförallt om Isak börjar närma sig formen, har jag haft en säsong med skador och framträdande som får Liverpool-supportarna undrar vad har vi betalat för. Det är ju Premier Leagues dyraste spelare genom alla tider. Men det är ju fantastiskt på det sättet, men försvaret måste sitta. Och i Norge fick man höra mycket så, vad gör Sverige i VM? De är arga, de tycker att vi har tagit fel bakväg och så. Det kan vi ju bara skita i. Sverige är i VM, det är ju det som gäller, de har kvalat in.
1: Du bokar av allting som händer efter 9, för du går ingenstans.
0: Mm. I alla fall allting du har inplanerat till 8 minuter över 9.
2: Ja, det löser vi.
0: Okej, tack.

0: med John, Victoria Bergsman här i morgonpasset i P3. Matilda Ronge på plats. Vi fortsätter prata med Olof Lund, VM, Sverige och så vidare med mera etc. dyligt efter P3 Nyheter. Varsågod Matilda.
1: Tack. Under morgonen har flygplatsen i Kuwait träffats i en drönar- och robotattack och flera personer ska ha skadats enligt landets armé. Och flygtrafiken har stängts av på grund av händelsen, uppger statlig media, och det är andra natten i rad som Kuwait, som är nära allierad med USA, attackerades med iranska drönare och robotar. Iran beskriver det som att man svarat på amerikanska attacker. Iran fortsätter att anlita svenska gängkriminella för att utföra dåd i Sverige. Ja, den bedömningen gör säkerhetspolisen. Gabriel Wernstedt, presssekreterare på Säpo, säger så här till Peter Krim.
2: Lägesbilden är densamma, det vill säga att vi från säkerhetspolisen kan konstatera att den iranska regimen använder sig av kriminella nätverk i Sverige för att utföra våldshandlingar mot andra stater och grupper eller personer i Sverige som uppfattas som ett hot.
1: Och nyligen dömdes flera unga killar för mordplanerna på Iranexperten och regimkritiken Arvin Khushnood. Motivet har inte kunnat fastslås och Säpo vill inte kommentera det specifika fallet. Men 2024 gick de ut med att Iran köper våldsdåd av kriminella i Sverige. Och Arvin Khushnood själv tror att det är Iran som ligger bakom mordplanerna mot honom.
3: Vi lever på ett hemligt ort. Långt borta från vår familj och våra vänner och allting som vi hade byggt upp i Malmö. Så det är ju väldigt svårt.
1: En betydande andel av barn och unga i Australien är kvar på sociala medier trots åldersgränsen på 16 år, det skriver landets nätsäkerhetsmyndighet i sin första rapport som utvärderar förbudet. Minst 4,7 miljoner konton har stängts av från de berörda plattformarna, men många barn och unga verkar samtidigt ha kunnat kringgå ålderskontrollerna och skapa nya konton. Och sist om att runt hälften av svenskarna är nöjda med sitt sexliv. Ja, det är enligt en ny rapport från Folkhälsomyndigheten.
0: Killarna.
1: Undersökningen bygger på enkätsvar från över 15 000 deltagare mellan 16 och 84 år. Och yngre tjejer och medelålders kvinnor är något mer nöjda med sitt sexliv än män. Samtidigt är avsaknad av sexuell lust utbrett bland kvinnor. Nästan hälften i åldern 30-44 år uppger att de saknat intresse för sex det senaste året.
0: Ja, vi får väl tacka där då, ja. Precis.
4: Tack Matilda Ronges.

0: Passet i P3, vem är det vi har i studion? Det är Olof Lund. Tja la la la la.
1: Hej, hej.
0: Olof Lund.
1: Jag vill inte bränna.
2: Gör mig inte generad nu.
0: Okay.
1: Du kan inte bli generad.
2: Jo.
1: Det har aldrig hänt. Men jag vill inte slösa tid eftersom du ska iväg, utan jag vill prata om alltså den här trupputtagningen.
2: Ja.
1: Medförde ju en hel del rubriker.
2: Ja.
1: Vad var liksom kritiken? Det var typ att så här, varför det är som att han är konflikträdd. Han vill inte
2: han spelar. Nej, inte konflikträdd, men han alltså så här, han tog inte ut tre unga talanger. Williot Svedberg, Hugo Larsson och Rune Badaggi, där de på olika sätt gjort avtryck i liksom europeisk toppfotboll. Och då pratade han mycket om att ja, men vi ska bo ihop förhoppningsvis länge, kanske till och med upp mot 2 månader om det går bra och det krävs något alldeles extra. Sen när han då fick följdfrågor på det, är det något problem med dem som personer? Nej, nej, det är det inte. Så att det var väl någonting som vägdes in, att man misstänkte kanske att de inte skulle kunna vara spelare 23, 24 och 25 som inte får någon speltid. Och att de då kanske skulle gnälla. Det är ju svårt att läsa in något annat på sättet han presenterade. Men jag tror inte han är konflikträdd. Min bild av Graham Potter är snarare att han är rätt opopulistisk. Han struntar fullständigt i vad folk tycker och tänker. Han tar ut den trupp han tror på. Han tog ut en väldigt liksom fler försvarsspelare än offensiva spelare, och en del har ju varit upprörda kring det, men jag upplever att han är helt trygg i det.
0: Har han tagit in en sämre trupp eller sämre spelare för att få till en vad han anser blir en bättre trupp?
2: Ja, men det är ju, kan man säga, en evig fråga. Ska man spela med de 11 bästa svenska spelarna eller ska man spela med den bästa svenska elvan? För att de 11 bästa, om man liksom, du och jag och alla rankade upp de 11 bästa spelarna, så är det inte säkert att de bildar ett bra lag som andra spelare. Jag menar, om man tar Janne Andersson som ändå tog Sverige till en VM-kvartsfinal och en svår kvalgrupp med Frankrike, Nederländerna, slut Italien på vägen. Ja, men det är ju inte ett av tidernas mest stjärnspäckade svenska landslag. De hade väl knappt någon stjärna. Men han fick ihop en grupp som klarade av att liksom, ja, men stå emot riktigt bra landslag.
1: There's no I in team.
0: Nej. Men köper du att den här truppen blev bättre av att inte ta in de bästa spelarna?
2: Ja, alltså så här, om de är de bästa spelarna eller inte, det kan liksom vi prata om länge. Men jag hade väntat mig att de tre spelarna skulle vara med i truppen. Jag hade också kanske väntat mig Sebastian Anasi, som nu bara är med som reserv men inte kom in i truppen. Men då måste man ju ta bort några spelare, och det är klart att då hade man kanske behövt försvaga lite på försvarssidan. Det är liksom det dömer man ju först efteråt. Alltså vinnaren skriver ju historien, eller då skriver vi historien om det blir en förlorare.
0: Snabbaste recappen om Sveriges grupp i VM nu då. Vi möter Tunisien, Holland, Japan. Vad är det för några vi möter? Ja, men är vi näst bäst i den gruppen, eller hur ser det ut?
2: Nej, alltså alla som kollar på statistik och spelbolag och allt sånt har Nederländerna, Japan, Sverige, Tunisien. Tunisien kommer nog bli en rätt tuff motståndare. Dessutom spelar till väldigt värme i Monterrey, Mexiko. Jag tror att det gynnar Tunisien. Det är dessutom lite tryck på Sverige att vinna den matchen. Det kan man göra, men i en dålig dag så kan Sverige också förlora. Sen möter man Nederländerna, klar gruppfavorit. Väldigt, väldigt bra. Nu har de tappat några av sina bästa spelare på grund av skador. Men jag har svårt att säga. Det kommer att bli en kämpamatch. Där kan Sverige verkligen få stryk. Sen är det Japan. De är skickliga på det här lilla spelet och skickliga med bollen. Men Sverige är fysiskt sett starkare. De ska man också kunna betvinga. Men det kan en dålig dag så förlorar man. Men jag hoppas att Sverige tar sig vidare. Jag som sämst trea. För många 8 av 12 grupptreor i det här utökade VM. Det är 48 lag numera. Senast Katar var det 32. 8 av 12 grupptreor går vidare. Det är en stor chans man tar det. Man kan också bli tvåa. Jag tror inte man vinner gruppen. Nackdelen med att bli tvåa, vad är den? Jo, man möter troligtvis Brasilien i 16-delsfinal. Och då är det raka vägen hem.
0: Då är det raka vägen hem. Sista grej då bara så här. Jag har en känsla av att Mexiko, USA, Kanada. Det är en bra grund för att generellt sett bli ett bra fotbolls-VM. Vad tror du?
2: Både ja och nej. Alltså jag trodde ju efter Qatar 2022 med Qatar-VM och OS i Peking att nu kommer vi ha en period där vi inte har ett så politiserat mästerskap. Nu har vi kommit till ett mästerskap där Ja, det är så mycket politik och Donald Trump och det är FIFAs fredspris till Donald Trump och Iran som inte får bo i USA utan de fick flytta sin bas till Mexiko. Och de är ju i krig. Alltså USA krigar ju med Iran som ska vara med i VM. Ja, det är så mycket understories och lager och liknande. Men det är klart, fokuserar man bara på fotbollsfesten ser det bra ut. Det enda nackdelen är att det kommer vara otroligt varmt och det tror jag kommer påverka fotbollen. Därför har man ju lagt in break i mitt i första och andra halvlek i alla matcherna så att man kan pumpa mer reklam eller man spelarna kan prata lite taktik. Så att det kommer vara hydration breaks för att det kommer vara så väldigt, väldigt varmt.
0: Olof Lund, du drar iväg till USA på fredag.
2: På fredag går mitt flyg, på lördag åker landslaget till sin bas i Dallas och då ska jag stå där och välkomna dem. Jag är osäker om jag stämmer upp i Thomas Stenströms sång. Vi får väl se hur den blir mottagen i Grekland. Vi får se, jublar du på läktaren? Du ska ju på matchen.
0: Jag jublar.
2: Du jublar?
0: Ja.
2: Du gillar VM-låten?
0: Jag jublar alltid när det gäller landslaget och VM.
2: Ja, okej. Okay. Härligt. Jag är lite mer kritisk.
0: Ja, ah, du står och buar. Olof Lund står och buar på ena sektionen och jag står och jublar.
1: Så är det. Tack Olof Lund.
2: Tack för att jag fick komma hit.

0: When You Were Young, The Killers, här i morgonpasset i P3 med David Ruid och Linnea Wikblad.
1: Mm. Ja. 16 nya.
0: Där kommer Olivia ut från toaletten, hörde vi.
1: Hon var på damernas.
0: I liksom Dolby Surround 5.1 hörde vi när hon lämnade toaletten. Jag har mickat upp toalettdörren där så att man hör.
1: Verkligen.
0: Vad skulle du säga?
1: Nej, jag bara läser om 16 nya hundraser som kan testas för andningsproblem. Mm. Plattnäsor, citat. Tonen. Jag har ett namn.
0: Mm.
1: Jag har ju sagt det här förut. Att det är liksom det. Jag, fransk bulldog, mops, Boston terrier, chihuahua. Alltså vi är ett gäng.
0: Plattnäsor.
1: Som är plattnäsor. Det är då sen tidigare obligatoriskt att andningstesta vissa raser. Och nu då rekommenderas ytterligare 16 raser av Svenska Kennelklubben. Flera av de här raserna har blivit förbjudna i vissa länder och dit vill vi ju i Sverige inte komma. Än så länge är testen en rekommendation, men Jonna ser flera anledningar att göra dem. Jonna är väl då hon är veterinär. Jag behöver inte ge hela listan på nya hundraser som ska andningstestas då, men det är ju någonting med det där. Att vi har avlat fram andningsproblem i människans bästa vän. För att vi älskar platta näsor.
0: Vi älskar det.
1: För att det här är ett ideal som du ser framför dig just nu.
0: Det är så vi vill att det ska se ut, uppenbarligen. Men man tycker ju att det är tråkigt då, eftersom vi lever i en sån medveten tid där vi vill väl, vi ser våra fel och brister, vi blickar tillbaka och ser vad vi har gjort fel förut och kanske vill göra rätt nu. I alla fall i större utsträckning än kanske tidigare, jag vet inte. Men skulle man då inte kanske försöka sig på då att avla sunda hund? En ny hundras, sund hund.
1: Sundhunden?
0: Jag har en
1: sundhund.
0: Ja, men
1: det är väl det här handlar om lite grann. Ja, alltså att andningstesta så att man inte avlar då på...
0: Nej, men inte att man aktivt avlar
1: bort.
0: Fram... Bort. Man tittar på de raser som är liksom så här, det här är så osunt.
1: Ja.
0: De gör vi sundhundar. Alltså så här, en shih tzu sundhund.
1: Ja.
0: Alltså det att shih tzu framöver kommer se ut på ett annat sätt för att det är en sundhund. Det är kategorin sundhund, förstår du?
1: Vet du vad som just slog mig?
0: Nej.
1: Min mamma har ju skaffat hund. Hon är ju liksom hundmamma nu. Det är hennes stora pensionsprojekt.
0: Har hon en sundhund?
1: Alltså mamma har ju skaffat en hund med den längsta, spetsigaste näsan.
0: Där har vi avelshingsten.
1: Jag menar alltså, sundhunden. Det här är en personlig attack mot mig.
0: Ja, just.
1: Att hon bara, jag har haft...
0: liksom,
1: jag har tagit hand om plattnäsor i hela mitt liv.
0: Det är jobbigt.
1: Nu räcker det. Jag vill ha en myrslokshund.
0: Ja, just det.
1: Alltså han har så långt ansikte och så liten hjärna.
0: Mm. Precis, och du är tvärtom eller?
1: Och jag har så kort ansikte och medelstor hjärna.
0: Ja, just det. Ja, nej, jag vet inte, hon kanske är trött på plattnäsor liksom, så, med all problematik och med polyper och allt vad det är för
1: kanske det. Men näsa känns som en sån här grej som människor ofta har komplex för.
0: Ja, sa.
1: Ja, men det känns som att har man en, alltså, min dröm hela mitt liv har ju varit liksom att se ut som Adrian Brody.
0: Ska jag googla, är det någon
1: du får
0: från
1: göra
0: OC?
1: Det. Nej, det är inte.
0: Nej.
1: Adrian Brody.
0: Adrian
1: det är ju liksom
0: Broberg.
1: Min, alltså en riktig jävla korpkrok liksom. En aristokratisk enorm snok.
0: Det är en kille där, ja.
1: Ja. Du ser han så.
0: Just det, det är han som är pianisten, va?
1: Ja, precis. Mm. Tror jag. Men han, det är liksom, jag har ju liksom närt ett ideal om att det är den typen av näsa jag vill ha.
0: Mm.
1: Och jag vet att har man en sån näsa så är man så, gud, tänk om jag hade en sån näsa som du. En
0: ja,
1: liten
0: det.
1: Vette, typ.
0: Mm.
1: Men du har inga känslor kring din näsa? Nej, för den är helt genomsnittligt oproblematisk bara.
0: Ja, jag vet inte. Jag
1: exakt.
0: Vet inte, vad är det?
1: Exakt.
0: Ja, då kanske ja. Det är så.
1: Då är det så bara.
0: Ja, okej. Okay. Mm. Ja, just det.
1: Ja.
0: Nej, jag vet inte. Jag tror min näsa är lite så här som om du ska rita en näsa.
1: Ja, verkligen.
0: Ja.
1: Alltså typ bild på en sån nässprayförpackning.
0: Just det, så här. Ja, men om du ritar den här så här.
1: Ja, det är din.
0: Ja, så här är väl en näsa. Så här. Ja. Ja, så där är min.
1: Davids standardnäsa.
0: Ja, precis. En standardnäsa. Du vet, en sån när du köper bil och inte gjort några tillval.
1: Ja. Basutbudet.
0: Det är basutbudet. Ja. Så här. Nej, men vi skiter i tillval. Jag har inte råd. Det här blir bra så som det är. Så
1: ja.
0: Originalnäsa. Ja. Liksom.
1: Standard.

0: Rock Music, Charlie XCX, morgonpasset i P3. Anton, är du plattnäsa, nässpraysnäsa eller Adrian Brody-näsa?
1: Nej, men jag är nässpraysnäsa, precis som du. Mm-hmm. Ser väldigt liksom vanlig och tråkig ut.
2: Du har aldrig tänkt speciellt mycket på din egen näsa, så att säga.
1: Nej, utan när det kommer till min kropp är det mest... alltså, jag har en kille som är 1,94 kanske. Mm. Så att ibland är det som att folk inte känner igen mig när jag kommer själv.
2: De bara, var är den långa?
1: Ja, exakt. De är så, för då är det som att de börjar så leta under bordet och sånt. För att de liksom tycker att jag ser så kort ut på bild bredvid honom.
2: Är du short king?
1: Nej, jag är 1,81. Så jag bara, är helt vanlig. Ja. Men det är som att det är något med perspektiven där, va? Makes you think.
0: Ja, precis. Vi ska inte stå bredvid vi som är kring den längden. Du och jag är det i ja, med samma...
2: Absolut.
0: Samma där, Anton.
2: Absolut.
0: Vi ska inte stå bredvid långisar.
1: Alltså, nej.
0: Då blir vi liksom tändsticksasken i den situationen.
1: Ja, verkligen.
0: Du, är du en tältfestivalkille, eller?
1: Alltså, nej. Men jag ska ju reda ut om det här är på väg tillbaka eller inte. För att jag vill mest glampa, allra helst.
0: Ja, där är vi två. Vi vill ha parkett och LCD-skärm i
1: exakt, tältet. Exakt. Men magasinet P3, vi liksom ska testa så här. Är det så att tältfestivalen är på väg tillbaka eller inte? Så Tina Medavson och Johanna Bäckman kommer hit och ska vi liksom reda ut huruvida liksom... Ja, alltså... Eller om det bara är nostalgi. Vad känner ni? Var ni sådana Emma Boda Hens?
2: Ja, men jag gillade det aldrig.
0: Nej.
1: Varför inte?
2: Nej, men det, jag ville bara vara en del av gruppen. Hej då! Mm,
0: vem vill du klapsa runt i lera? Men vad tråkigt då. Det känns som att så här, det hade passat väldigt bra idag. Bara en känsla jag har nu. Att Evelina Galli skulle liksom kunna trycka sig in i programmet på något sätt. Men ja. Ni gör som ni vill där borta. Det har ni alltid gjort.
1: Tack. I'm a bitch. Been a bitch, still a bitch.

0: P3. Här och nu. Live.
1: Hej! Magasinet P3 ska precis börja. Och vi är liksom din populärkulturella kompass genom veckan. Och jag som hänger med dig idag, ja, jag heter Anton Jordås. Matilda Ronge kommer hit snart med lite nyhetssnack om Robins spelningar. Och efter det pratar vi tv-spelsfilmer med Evelina Galli. Allra först Valerie, Mark Ronson och Amy Winehouse.
2: Hi, it's Ronan.
3: I'm sorry, Charlie Murphy. I was having too much fun.

0: Magasinet i P3 med mig Anton och nu också dig Matilda Ronge.
1: Hej hej!
0: Robin ställer in sina spelningar och nu är folk tokiga.
1: Ja men precis, hon har fått fansen att rasa. Jag vet inte hur mycket du hängt med i det här.
0: Jo, ja, men vi tar det från början.
1: Ja men precis, hon skulle ju då spela i Suecia i sommar. Och vi snackar liksom inte om en eller två, utan tre planerade konserter på Avicii Arena i juli. Och det här är ju många som peppat inför, för hon har inte spelat här på 7 år. Så det har ju setts som lite utav en comeback. Och det var också bara 6 veckor kvar.
0: Ja, också så här. Det känns också som att det är så Sveriges egna lilla popdrottning. Så det känns som att det alltid blir ett mys.
1: Ja, lite så homecoming queen.
0: Exakt.
1: Men igår då kom nyheten. Robin ställer in spelningarna.
0: Du. Oh, radioteatern är igång. Fan vad härligt.
1: Ja. Det är så skönt att du uppskattar det. De är lite trötta på min radioteater i morgonpasset.
0: Du.
1: Ja, men nu blir det bara en konsert i oktober istället på Tre Arena, som ju är en betydligt större arena ska dock sägas.
0: Sommarfesten som kom av sig. Alltså nu blir det höstfest.
1: Lite så. Men det här har ju då gjort fans riktigt besvikna och många har gått...
0: Varför då är det så? Nej, men jag har redan bokat tvättstugan. Eller alltså, va? Jag fattar inte.
1: Ja, men ja, kanske inte tvättstugan. Eller vad vet jag vad folk har för sommarplaner. Men vissa säger att de liksom redan gjort upp sina sommarplaner och prisat för hotell och resa till Stockholm. Ja. Och ja, folk har helt enkelt gått typ loco i Robins kommentarsfält och kallar henne för en diva. Och tycker att det här beskedet kommer för sent. Vi på P3 Nyheter har också pratat med ett Robin-fan som heter Kim, som först trodde att det här var ett skämt. Och hon berättade att hon kommer inte kunna gå på det här nya datumet eftersom hon genomgår en cancerbehandling.
0: Men gud. Mm.
1: Men Robin själv, hon skriver inte varför hon byter tid och plats, utan hon skriver bara att de fått möjligheten att flytta konserterna för en stadiumkalaskväll på Tre Arena. Men samtidigt så har det ju snackats om Blue Dot Fever på sociala medier den senaste tiden. Vet du vad det är?
0: Ja, det är att det är så, vad är det nu? Att man, alltså det är inte särskilt riktigt bra. Att det är så många Blue Dots kvar, det vill säga biljetter man kan köpa.
1: Ja, men precis. Det är så här ett fenomenet med osålda platser på arenor kan man väl säga. Och flera krönikörer tycker att det luktar något i den stilen nu. Enligt GP:s musikkritiker Johan Lindqvist så gapade hela sektioner tomma efter biljettsläppet till de här sommarkonserterna, och han tror att det är därför som konserterna slås ihop till en. Alltså för att ja, men det gått rätt piss med biljettförsäljningen. Och så skriver han att han tycker att det är fult att det här marknadsförs som en uppgradering och kallar det för ovärdigt. Marcus Larsson på Aftonbladet är inne lite på samma sak och kallar det för en klassisk PR-groda och att man överskattat Robins dragningskraft. Vi har också, alltså på P3 Nyheter då, sökt konsertarrangörerna Luger och Rush Entertainment för en kommentar, men inte fått något svar. Men på Instagram så har Robin lagt till en rad nu där hon skriver att hon beklagar eventuella problem det här kan orsaka för vissa som köpt biljetter till spelningarna i juli. Så vi får väl se om de säger något om anledningen till den här ändringen framöver eller vad som händer nu helt enkelt.
0: Ja, precis. För det är liksom... Ja, gud. Det är en svårsåld... Det är svårsålt att hävda att en flyttad konsert är en satsning. Eller?
1: Eller?

0: because it's you.
1: Man står i solen, man smärger på ett kräm.
2: Ja, tack Nigel.
3: P3 Hitmix med Tord.
2: Hallå där, nu på fredag så blir det ett badbyxdoftande somrigt P3 Hitmix med mig Tord. Och det blir som vanligt en massa hits och en del riktigt kända gäster. Vi har faktiskt fått med oss Madonnas manager som alltså är på plats i studion.
1: Ja, hej hej.
2: Ja, ni hör ju själva, det blir skitstarkt. 18.02 på fredag.

0: Lenny Kravitz, It Ain't Over Till It's Over, här i magasinet i P3 med mig, Anton, och nu också med dig, Evelina Galli, hallå.
1: Hallå, gud vad mysigt.
0: Eller hur, verkligen. Ja. För att i måndag så pratade vi om här i programmet att skräcken, alltså som genre, är på väg upp och rakt in i den så kallade värmen. Men du säger nu också att tv-spelsfilmer så att säga också vill in i den berömda värmen.
1: Alltså vi har ju redan pratat om lite här i magasinet om de här kommande filmerna som Elden Ring, God of War, Zelda-filmen. Men vet du, det kommer så mycket fler serier och filmer baserade på spel. Innan har det ju varit mer så här barn- och familjefilm, typ så Minecraft och Super Mario. Men nu är det liksom vuxenfilmer, eller inte den typen av vuxenfilm, men jo, liksom mer seriösa filmer.
0: Ja, okej. Okay. Och vad är det för några som är de mest hypade nu då, skulle du säga?
1: Nej, men alltså det är ju mycket som är på väg. Dels så har vi ju såklart sista, tredje och vad vi tror i alla fall, sista säsongen av Last of Us-serien som ju många tar upp som en av de här succéerna baserade på populära tv-spel. Sen när den är slut, då sägs det att det kommer en Baldur's Gate-serie och tar över från samma person då som ligger bakom Last of Us. Baldur's Gate, för de som inte har spelat, jättepopulärt spel baserat på drakar och demoner brädspelen. Så det är typ av turbaserat rollspel kan man säga. Sen så har vi ju Tomb Raider, alltså en Lara Croft-film på G med ingen mindre än Sophie Turner som tyvärr har gjort illa sig lite, så de har fått skjuta upp den inspelningen.
0: De är inne, på sin tredje Lara Croft, för det var Alicia Vikander i någon film och nu Sophie Turner.
1: Exakt, och så innan det såklart
0: Jolie.
1: Alltså de, om vi ska prata om riktigt bra liksom filmer från lite tidigare, älskade de filmerna.
0: Och var liksom, vilka exempel tidigare, vi pratade lite om de som har gått bra, men finns det några rejäla floppar också? Några alltså, tv-spelsfilmer som det inte gått så bra för?
1: Ja, alltså typ för 10 år sedan så kom det ju också en sån här boom av tv-spelsfilmer och de gick ju inte så bra. Jag vet inte om du kommer ihåg Prince of Persia-filmen med Jake Gyllenhaal. Nej, men det var ju ingen toppenfilm får man inte säga. Samma sak med Assassin's Creed med Michael Fassbender av någon anledning i huvudrollen. Nej, det gick ju inte toppen alltså.
0: Okej, men så det känns verkligen som att det är en Evelina Galli-summer som väntar oss.
1: Alltså, jag är så taggad, Anton. Det kommer sitta bänkad. Också framför skräckfilmerna, såklart.
0: Okej. Stort tack, Evelina. Lovar att du kommer tillbaka snart.
1: Ja, jag lovar.
2: Vi är P3. Och det här är veckans P3-hit.

Jag minns att min kompis tappade en jacka på Emmabodafestivalen. Året är kanske så 2010. Men så helt plötsligt så dök jackan upp. Men på lite oväntat sätt kanske. För den dök nämligen upp som en attiralj som en modebloggare hade, citat, fyndat på Emmabodafestivalen. Slutcitat. Det vill säga att hon hade liksom hittat den på marken där och typ tagit den. Och det här gjordes det content kring i en kvällstidning. Och nu undrar vi på magasinet P3 ifall det är dags för nästa era av borttappade attiraljer som ska bli journalistik i olika kvällstidningar. Eftersom att vi har en magkänsla att Tältfestivalen som koncept kanske är på väg tillbaka. Och därför har vi kallat hit P3s egna musikexpert som har bevakat många festivaler, Tina Merafsson, och också Johanna Bäckman som är festivalarrangör, för att komma hit och hjälpa mig att förstå om det här är något hittat på eller om det faktiskt kan ligga någonting i det. Eller är det bara vi boomer som är nostalgiska och längtar tillbaka till Hultsfred? Mer om det alldeles strax.

0: Felix Sandman och Lennix Q&A. Klockan är nu 10. Petra Nyheter med Matilda Ronge. Varsågod.
1: Tack Anton. Iran fortsätter att anlita svenska gängkriminella för att utföra dåd i Sverige. Ja, den bedömningen gör säkerhetspolisen. Gabriel Wernstedt är pressekreterare på Säpo och säger så här till Petra Krim.
2: Lägesbilden är densamma, det vill säga att vi från säkerhetspolisen kan konstatera att den iranska regimen använder sig av kriminella nätverk i Sverige för att utföra våldshandlingar mot andra stater och grupper eller personer i Sverige som uppfattas som ett hot.
1: Och nyligen så dömdes flera unga killar för mordplanerna på Iranexperten och regimkritiken Arvin Khoshnood. Motivet har inte kunnat fastslås och Säpo vill inte kommentera det specifika fallet, men 2024 gick de ut med att Iran köper våldsdåd av kriminella i Sverige. Och Arvin Khoshnood själv tror att det är Iran som ligger bakom mordplanerna mot honom.
3: Vi lever på ett hemligt ort, långt borta från vår familj och våra vänner och allting som vi hade byggt upp i Malmö. Så det är ju väldigt svårt.
1: Antalet barn och unga i svenska häkten fortsätter öka, det visar statistik från kriminalvården. Ja, under 2025 var det 558 barn mellan 15 och 17 som häktades, och det är en ökning från förra året på 17%. Och vi byter ämne helt, för runt hälften av svenskarna är nöjda med sitt sexliv. Det är enligt en ny rapport från Folkhälsomyndigheten, och undersökningen bygger på enkätsvar från över 15 000 deltagare mellan 16 och 84 år. Och yngre tjejer och medelålders kvinnor är något mer nöjda med sitt sexliv än män. Samtidigt är avsaknad av sexuell lust utbrett bland kvinnor. Nästan hälften i åldern 30 till 44 år uppger att de saknat intresse för sex det senaste året. Och sist säger vi stort grattis till David Beckham, för han ska nu få en stjärna på Hollywoods Walk of Fame. Och stjärnceremonin äger rum den 12 juni, bara några timmar innan den första VM-matchen spelas. Och skådespelaren Tom Cruise, men också frugan Victoria Beckham, väntas vara på plats. Det var det hela från Petra Nyheter klockan 10. Producenterna morgonen har varit Isabella Rådegård. Grattis Beckham, eller vad säger vi Anton?
0: Ja, men jag undrar framförallt, när du får en stjärna, kommer jag då vara bjuden på ceremonin? Kommer jag liksom representera Sverige och P3?
1: Victoria Beckham,
0: ja,
1: kanske?
0: För när du tänker på Posh Spice på jobbet, tänker du ändå på mig, eller?
1: Ja, det gör jag 100%.
0: Ja,
1: får jag vara med när du... Är jag din Tom Cruise då, kanske?
0: Ja, antagligen. För jag tror att Siri är min Posh Spice.
1: Ja, just det.
0: Ja.
1: Jag skohornar mig in där.
0: Ja, lika bra.
1: Mm, hej då! P3, här och nu,
0: live! Magasinet i P3 med mig, Anton, håller dig i sällskap. Och nu, du, ska vi stycka ut hakan lite. För vi har en känsla att tältfestivalen är på G att göra comeback. Och vi liksom började tänka på det här eftersom att Sweden Rock ju drar igång idag. Men är det verkligen så, eller är vi bara nostalgiska? Det reder vi ut alldeles strax. Men först, happy now, Lykke Lie!

0: Bell och Sebastian, Piazza New York Catcher, och du lyssnar på magasinet i P3 med mig, Anton. Och idag så drar Sweden Rock igång, och när andra tältfestivaler liksom kommit och gått så har Sweden Rock liksom bara bestått. Och det fick oss på redaktionen att tänka så här: men är det nu tältfestivalen gör sitt återtåg? Johanna Bäckman, festivalarrangör, och Tina Merafsson, musikexpert här på P3, som också bevakat många festivaler för P3s räkning. Hallå!
1: God dag.
0: God dag. Men vi måste ju ta det här från början, känner jag, så att vi alla hänger med. Hur skiljer sig egentligen en tältfestival från andra festivaler, Tina?
1: Ja, men det är ju det att det finns ett stort område som du kan bo på.
0: Du bara, det är tälten.
1: Det är tält, det är de. Nej, men festivalen pågår kanske också under lite längre tid, en vecka kan det vara. Där det till en början är lite andra aktiviteter, och sen så är det festival de sista typ 3-4 dagarna. Och det går ut på att man helt enkelt tar med sig tältet, tar med sina polare, kanske bygger upp ett camp. Och liksom är på plats hela tiden och inte och sköter det här med maten och små tält. Vad heter det? Vad heter spritkök? Heter det så?
2: Triangakök.
1: Tack. Har sånt där och bara lever i naturen typ.
0: Och vad... Just det. Så det är hike och musik.
1: Ja, ibland får man ju gå en bra bit från tältområdet till festivalområdet. Så absolut lite hikeigt också.
0: Men liksom, och Johanna, för jag har liksom känsla av att alla ni festivalarrangörer, jag kollar på dig, ni liksom längtar så mycket efter den här tältfestivalen. Vad är liksom den stora lockelsen?
2: Det är väl både och. För mig, när jag var på sådana festivaler förr, så handlade det ju mycket om att då blev det ju verkligen den här bykänslan av att så här, nu skapar vi en stad. Det blir ju någonting annat när man kommer och går, som våran festival här i Stockholm, Rosendal, där kommer ju folk och går och behöver...
0: Just det,
2: inte,
0: man tittar förbi.
2: Ja, man tittar förbi under några timmar. Och det är klart att... Ja, för mig som festivalarrangör så kan jag verkligen längta till att få göra en sån festival, för att det här att det pågår dygnet runt på något sätt, även om inte konserterna är hela tiden, så pågår det någonting dygnet runt på platsen.
0: Det vill säga bibbdrickande och stormköksnudelkokande. Men tror ni liksom att folk tycker att tältfestivalerna är liksom mer real? Fattar ni vad jag menar? Att det är liksom lite kräddigare, det är så slafsig stämning och liksom lite, lite real, eller? Är jag fel ute?
1: Men det finns ju en, kanske som det gör med mycket från förr i tiden, höll jag på att säga. Men den här romantiska, nostalgiska idén om att så här, gud vad fritt allt var och vad tokigt. Man levde under liksom den gemenskapen och den här friheten som kommer, och att det känns mer real för att det var så där gjorde man förr i tiden, det är på riktigt, det är så man ska njuta av musik live, lite som typ nu att så här, folk är så, vinyler är måttstocken eller statusen för hur real musikfan man är, så är det lite den stämningen som man kanske tittar tillbaka på med nostalgiska glasögon på tältfestivaler, tror jag.
2: Ja.
0: Och finns det några särskilda genres, tror ni, där tältfestivalen liksom har bättre förutsättningar kanske att lyckas? Typ, jag tänker på typ Sweden Rock liksom.
2: Ja, där det blir ju väldigt tydligt att den lever ju kvar. De kommer inte... och jag tror väldigt mycket samma människor åker tillbaka dit. Det är liksom lite som för många, även på Roskilde tror jag, åker tillbaka dit och fortsätter åka med sitt camp. Jag har till exempel en gammal klasskamrat i Danmark som fortfarande åker med sitt gäng liksom 25 år senare. Och så tror jag att det är... Och så metal tror jag absolut. Eller liksom så rock och metal, de har inga problem. De älskar det där. Dricka bärs liksom ute på campingen och sen gå in och ta sin nästa bärs.
1: Det är starkt kopplat till liksom kulturen runt omkring musikgenren, där det till exempel inom poppen ska ju vara väldigt, alltså där finns det kanske helt andra regler på hur man ska se ut, hur man ska bete sig, vad som är viktigt, vad som är statusmarkörer, och då blir det kanske lite svårare. Om man vill typ se Beyoncé vill man inte nödvändigtvis bo i ett tält.
0: Just det, det är liksom att det är mer ok att vara lite halvful om man ska kolla Iron Maiden. Men när man ser Beyoncé, då måste man liksom vara dressed.
1: Det måste vara glam.

0: Never Enough, Turnstile. Och Sweden Rock som drar igång idag fick oss här i magasinet i P3 med mig Anton att tänka på tältfestivaler. Och därför är Johanna Bäckman, festivalarrangör, och Tina Meravsson, P3 musikexpert, med mig. Och förut så pratade vi lite grann om så här, vad som är unikt med tältfestivaler och hur det känns att gå runt här på campet och stormköket under armen. Men nu vill jag veta, hur lyckas man då när man ska göra en tältfestival? Johanna, vad är liksom the thing jag måste liksom lyckas med för att liksom arra en bra tältfestival, skulle du säga?
1: Nej, men såklart plats. För att,
0: location.
1: Toaletter, att det finns mat där i stort sett dygnet runt. Att du ska liksom kunna ändå kunna köpa maten när du glider hem från området. Att du har ett riktigt bra städcrew som städar. För att romantiskt, man kan prata om det som någonting romantiskt, men det finns nog... Jag tror att det är mycket en ekonomisk anledning också varför arrangörer kanske inte väljer att göra tältfestivaler, för att det krävs en helt annan budget helt enkelt, för att det blir dyrt. Och säkerhetsmässigt är det ju också, nu pratar vi om tråkiga grejer här, men det har ju också funnits festivaler där förekommit våldtäkter och så vidare, så du måste liksom tänka en helt annan säkerhetsapparat.
0: Just det, man har liksom nästan större ansvar för besökarna, ja, eftersom att de också sover där.
1: Ja, de är där dygnet runt.
0: Tina, du har ju bakat många festivaler. Vad, liksom, vad tror du man måste göra för att så här, verkligen lyckas med sin tältfestival?
2: Ja, men säkerheten är ju verkligen A och O. Även om man inte nödvändigtvis som festivalbesökare tänker på den, så är den oerhört viktig att det måste finnas där. Och sen skulle jag också vilja säga volontärerna. För att, apropå att det är en ekonomisk stor apparat med volontärer och ideella, liksom, vad ska man säga, ideell arbetskraft, så är ju det, utan dem hade det inte gått att arrangera och liksom hålla till exempel rent på området och så vidare och så vidare. Så att volontärerna är ju också en skitviktig del i det, förutom de här lite mer, ja, men så här admin-grejen och typ så lagliga sakerna som man måste ha för att kunna arrangera.
0: Jag noterar att ingen nämner musiken, så då får väl jag göra det. Kan man liksom boka, tror ni att man kan boka andra typer av akter när folk liksom sover och tältar, eller är det samma lika som man går på Stadsfestival?
1: Alltså det beror ju lite på vad du kan ha för öppettider, tänker jag också, inne på festivalen fortfarande. Alltså om du, det är också den svenska, sorry to say, tråkigheten, men på Roskilde kan du tänka helt annorlunda, där
0: Danmark,
1: du också får ha öppet längre och kanske då kan ha lite mer klubbigare akter på slutet och lite mer dans liksom så. Men i Sverige så har vi ju lite andra typer av öppettider tyvärr att jobba med.
0: Det finns ju ett gäng så återkommande tältfestivaler, Sweden Rock och Skilda och sådär. Vad har de gemensamt som framgångsrecept, tror ni? Alltså, vad är det som gör att de bara fortsätter?
2: De är väldigt tydliga. Mm. Sweden Rock är ju oerhört tydlig vad den erbjuder till sin publik.
0: Och alltså att man bara, det är Sweden också, är det rock?
2: Ja, men det är rock och man har verkligen de här stora dragplåstren, vissa återkommande, men, och så satsar man verkligen på liksom den här genren. Och med Roskilde, som ju faktiskt är ju bredare i vad den bokar, men där har man ju också verkligen hittat en sorts, det man kallar för orange feeling, Roskilde-stämningen. Och det är svårare att sätta fingret på exakt vilka mekanismer där som kittlar publiken att återkomma, men också som Johanna sa, hon har polare som åker dit, du vet, 25 år senare varje år. Det finns en gemenskap och en väldigt stark liksom kultur på Roskilde, som där det är både arrangörerna, det är musiken och det är publiken som är där som har skapat den tillsammans. Så liksom hela tiden, den snöbollen växer hela tiden och är väldigt... alltså jag som bara har varit ett par gånger vet exakt hur orange feeling känns. Ja. Typ. Det är en väldigt mysig, härlig, glad känsla och man är där tillsammans. Så den tror jag är deras framgångsrecept.
0: Vi har varit inne på volontärer, säkerheten och det praktiska och så lite på musiken. Men vad är liksom, vad mer ska vi göra för att vår tältfestival ska bli en succé? Ska vi ha mat? Ska vi ha roliga saker att göra? Eller liksom, finns det några sådana saker?
2: Det finns ju mycket konst och sånt där som man gärna vill uppa. Och jag tror inte det är uspen, utan, men mat å andra sidan tror jag verkligen är uspen. För att alla leker ju liksom foodie-influencers nu för tiden. Så vad som finns att äta, utöver att det alltid ska finnas någonting, men det får också gärna finnas någonting som är lite så lite extra. Typ, är det skit inne med ramen, då är det fyra jävla ramenstånd på ett område. Typ.
0: Men sen så tror jag
1: tror också, Alltså att ha andra saker som inte är musiken på det här området. Alltså typiskt har ju varit att kanske ha skate-ramper och, och kanske också ha någon DJ på det området och sådana saker för att det ändå ska vara annan typ av underhållning eller annan typ av content.
2: Ja, men för man vill ju inte att publiken drar.
1: Nej, exakt.

0: Rain Me In, Sam Fender och Olivia Dean här i magasinet IP3 med mig Anton, men också er Johanna Bäckman som är festivalarrangör och Tina Meravsson, musikexpert på P3. Och vi pratar ju tältfestivaler apropå Sweden Rock som drar igång idag. Och nu vill jag veta, alltså förlåt den här frågan, men är det värt det? Är det värt att tälta i lera och sitta i duggregnet, myggorna biter, fästingarna liksom suger sig fast? Är det värt det?
1: Kanske inte i min ålder.
0: Alltså, hur gammal är du? Får du då berätta för oss?
1: Ja, men 40 plus, ja, närmare 50.
0: Just det.
1: Men däremot så ser jag lite i förhållande till att det är en ny indievåg, så tror jag min spaning har varit faktiskt ett tag utifrån att ha barn som är tonåring, att det nog finns en framtid för tältfestival. Mm. Att jag tror att det, till skillnad från de som kanske är i 30-årsåldern nu, som inte alls var inne i det och har älskat festivaler som Way Out West och Rosendal och så vidare, så tror jag att de vill tillbaka till det. För att det, för att det är den här indiescenen, punkscenen, den är väldigt, väldigt mycket tillbaka hos en ung generation.
0: Men okej, intressant. Men nu vill jag också prata lite om pengarna. Är det så att det är mycket dyrare att arrangera en tältfestival? Och i så fall varför?
1: Absolut, på grund av alla de sakerna vi pratade om innan. Säkerhet dygnet runt, städ, alltså mycket mer saker som ska in. Alla de grejerna och ytan i sig. Och du behöver kanske betala hyra för den. Så att det är väldigt, väldigt mycket dyrare att göra en tältfestival.
0: Och förutom stora bokningar då, vad vill man lägga pengarna på i en drömvärld? Tänk. Vilken bra fråga, Anton. Tack.
2: Vadå, man vill väl lägga pengar? Om jag får vara lite krass här nu, festivalarrangör vill helst inte lägga så mycket pengar alls. De vill ju snarare tjäna pengarna. men det är väl de stora bokningarna som pengarna går åt. Medan man kanske snarare, om jag får lägga ord i mun på dig och andra festivalarrangör, Johanna, man kanske vill lägga pengar på stora, alltså att det ska kännas mer som ett event, typ en bara så, här har vi 78 säkerhetsvakter som står och kollar.
1: Ja, exakt. Nej, men det är klart att man helst vill lägga saker på att göra det fint. Kanske, så gillar jag i alla fall att jobba med konstinstallationer och att dekor och härliga platser för folk att hänga. Men såklart, framförallt på musiken.
0: Och visst är det så att artisternas gage, så att säga, har gått upp?
1: Ja, så är det.
0: Och till ganska stora summor har jag förstått.
1: Ja, det har absolut blivit mycket dyrare. Men det är också för att allt annat har blivit väldigt mycket dyrare. Till exempel har det gått upp jättemycket efter pandemin på grund av att bensinpriserna har gått upp och crewet kostar mer. Och, alltså allting har blivit dyrare, därför går biljettpriserna upp. Och det är ju en annan diskussion, men också någonting som kommer göra det svårare i framtiden.
0: Så vi kan inte bara skylla på att Sabrina Carpenter så är greedy, utan det är också så att saker har blivit dyrare.
1: Absolut.
0: Men okej, vi var inne lite grann på att det dyrt för festivalarrangören. Tina, nu undrar jag så här. Pallar vi som besökare då? Jag menar, det kan ju vara jobbigt att hitta tält från sin faster, stormkök från brorsan. Tina, vad tror du?
2: Ja, men jag tror ändå att det finns ett gäng hipstergrabbar där ute som köper sina tält och grejer som ändå är villiga att tälta. Nej, men skämt åsido, så besökaren pallar, men det kan också vara just det här med att vi behöver en generation som inte är helt drillad i att ha gått på stadsfestivaler. Så den nya generationen behöver i så fall det första festivalupplevelsen kanske behöver vara en tältfestival för att man ska känna den där.
0: Blir det normala.
2: Så att det blir det normala och det blir det som är kul och det som känns värt det, tror jag. Snarare än att man då bara ska kanske till och med hyra, om inte ens hotellrummet, så hyra, sova hos en polare i Göteborg och då bara kunna traska ner till Stadsskogen, eller Slottsskogen heter det.
0: Ja. Ja, alltså jag hör vad ni säger och jag inser att det är jag som är problemet. Alltså för att jag vill ju så gärna ligga på hotellet och kolla på tv och sen gå på festival.
2: Det finns jättesköna liggunderlag nu för tiden, Anton. Det går.
0: Skicka länk.

0: Terra, musik för alla här i magasinet P3 med mig Anton. Och här liksom sitter vi och framtidsbanar lite om Tältfestivalens eventuella comeback tillsammans med Johanna Bäckman, festivalarrangör, och Tina Meravsson, ni menar liksom mina guider. Och nu undrar jag så här, Tina, vad tror du? Alltså, kan det också liksom den här nya generationen som Johanna, du var lite inne på, kan det vara det som att de är lite nostalgiska över den här liksom lervällingen på Hultsfred? Alltså, över någonting som de inte har upplevt?
1: Men jag tror det, och jag tror det har lite att göra med att så här, just nu så är alltså värdesignalering är så oerhört viktigt i internetkulturen. Att man hela tiden visar att man vet, kan, är kreddig, liksom sådana statusmarkörer. Och där jag tror att Tältfestivalen spelar lite samma liksom roll, måttstock slash statusmarkör som typ vinylen gör. Mm. Att så här, är man ett riktigt musikfan, då köper man vinyl. Och är man ett riktigt musikfan, då ska man ha upplevt en Tältfestival, för då är man, liksom, då är man dedikerad.
0: Så det var som vi sa i början så här, för att det, alltså, riktiga musikfans, real, då har man liksom, då har man kampat i lera.
1: Ja, men då har man gjort det i ungdomen typ, så det är därför också ungdomen nu kanske är lite extra sugna på det, vad vet jag. Ja.
2: Det är också den generationen som är typ vi som var på Hultsfred

0: upplevt hela den här vågen, och det är ju de liksom mindre, lite mer butikfestivaler. Där har det ju, och där, men där är det, många kommer i sina också husbilar, de som vill ha det lite flottare. Mm. Det finns kanske ett glampingområde där du kan få ha liksom, lite mer finare grejer, och där blir det ju inte så jävla lerigt, för det är helt enkelt inte skönt. Tillräckligt mycket människor för att det ska bli lerigt. Och det har ju liksom, de festivalerna har ju funnits i Sverige under hela den eran när det inte har varit så mycket tältfestivaler också.
1: Och när du sa butikfestival, vad är, alltså, vad har vi för exempel där?
0: Ja, men PLX till exempel, den festivalen vi gör som heter Natura för illen på Gotland. Jag drev en festival förut som heter Gagnafestivalen. Det finns, ja, men det finns ett gäng som har liksom har funnits. Och sen ska vi inte heller glömma en som kanske lite hör ihop med det, men hela burnerkulturen. Det är ju också verkligen ett tältande gäng.
1: Alltså människor som drar iväg på Burning Man och flera veckor ute i öknen.
0: Ja, precis. Och andra sådana, det finns ju andra sådana festivaler. Det finns ju även Borderland här i Sverige. Och runt omkring, det finns ju Africa Burn. Och det, ja. Men, och det är ju verkligen en kultur i sig. Alltså det och där de fixar feta camps. Alltså det är liksom det som allting handlar om. Allting kretsar kring campet, och där kommer också innehållet in i campet. Alltså det är liksom kamparna som skapar innehållet. Mm. Det är inte bokade artister som kostar pengar.
1: Johanna, du har ju varit i magasinet förut och pratat om festivaler. Mm. Och då sa du att du trodde att tältfestivalen är på väg tillbaka. Så du var inne på att en ny generation skulle fostras i den. Mm. Okej, så Tina och Johanna, vad tror ni nu då? Med allt vi snackat nu om, det är så här, det är högre priser, det är mer säkerhet, vi ska ha råd med våra skateramper. Är tältfestivalen på väg tillbaka verkligen, Tina?
2: Jag tror faktiskt inte det. I alla fall inte tältfestivalen som vi pratar om, de här stora. Alltså tänk Peace and Love, Hultsfred och så vidare, alltså, som är här i Sverige och sådär. Men och jag tror inte det av den enkla anledningen som vi också pratar lite om, att så här, dels är det kostnaderna, och sen så är branschen just nu är väldigt, alltså, de behöver sina pengar, de behöver tjäna sina pengar. De är inte riktigt beredda på att liksom, alltså Öland Roots till exempel, som ändå är en mindre, de fick ju lägga ner för de bara, vi har inte ideella krafter nog för att hålla igång det här. Och branschen är också väldigt, alltså, oerhört inne på, alltså, statusmarkörer och värdesignaler. Det ska vara så coolt, det ska vara så snyggt, det ska vara det ena snusmärket med det andra för att man ska tjäna pengar. Och det ska vara snyggt hela tiden. Det blir helt enkelt en krock i att det ska vara för mycket event för att man ska kunna tjäna pengar på det, och ha ett trevligt erbjudande för folk som kan komma och slösa sina pengar, höll jag på att säga. Och sen har vi det här med det ideella som behövs för att kunna skapa den här kulturen av frihet och gemenskap och liksom mys och härlighet. De två krockar för mycket, tror jag. Så därför tror inte jag att vi kommer få den här typen av stora, stora tältfestivaler. Utan det är snarare de mindre i så fall som pallar hålla igång det.
0: Ja.
1: Och Johanna, vad tror du då? Är den på väg tillbaks?
0: Alltså, en del av mig vill det. Det kanske bara är min romantiska önskan.
2: Vi hejar på dig, Johanna!
0: men jag funderar på om det skulle kunna gå att hitta en hybrid. Alltså, för att just det här att den yngre generationen lyssnar på samma musik ungefär mycket på grund av TikTok och så vidare som min generation gör. Och att om det skulle kunna vara en festival som inte ligger i stan men ganska nära, som man kan åka dit om man vill, och så har man en mindre camping för de som verkligen vill.
1: Okej,
0: en sån lösning kanske.
1: Exakt, där har vi löst det. För jag kan berätta att jag var på karaokeklubb i lördags. Då vrålade människor med studentmässa till Unwritten. Så här, min vision nu, vi drar ut till en förort i Malmö, tält, och Natasha Bedingfield spelar.
0: Perfekt.
2: Okej!
1: Tack så hemskt mycket, Tina och Johanna, för att ni kom förbi.
0: Tack.

0: eftermiddag i P3 med Kristoffer och Hanna.
1: Det är inte så kul att vara Hanna och Kristoffer alla dagar.
2: Nej, eller våra invärtes organ.
1: Nej, men jag tänker mer att det är inte så kul när man har en chef som har bokat en gäst bara för att han tycker att vi äter för näringsfattig mat.
2: Daniel Couet som har skrivit en bok om sallad. Mm. För det tycker allmänt att vi behöver äta mer av.
1: Han tycker du ska ta hand om dig bättre.
2: Ja, men jag gillar sallad.
1: Mm. Sen fortsätter också Dan Ekborg veckan givetvis. Bara en dag kvar nu till han kommer. Vi hörs 4:30.

Namasenda, Madonna här i magasinet P3 med mig Anton, där vi snackat om Tältfestivalens eventuella återkomst. Och jag känner så här, nu måste vi liksom släppa det lite grann, för att alldeles snart så kommer Mari Hesthammer hit. Hon jobbar som musikredaktör här på P3. Och då ska hon liksom guida mig till festivaler 2026. Vad är det jag inte får missa?

0: Jalen Agonda, Doctrine of Love. Och du lyssnar på magasinet P3 med mig, Anton, och nu med dig, Mari Hästhammer. Hallå.
1: Hallå, hallå.
0: Du är ju musikredaktör här på kanalen, samt programledare. Oh. Och innan så pratade vi här om Tältfestivalen, så liksom eventuella comeback. Och vi landade väl i att så, den kanske är på väg tillbaks med Tina och Johanna. Men Mari, nu måste vi vara lite mer här och nu, känner jag. Ja. Sommaren 2026 vill jag nu veta. Vad för festivalsaker får jag inte missa?
1: Det är så mycket att tipsa om som jag också vill lyfta, så jag har försökt hitta något här, och jag har valt att gå på de, jag har valt att inte gå på de slutsålda korten.
0: Alltså snyggt, det, så jag fortfarande kan köpa med en biljett.
1: Exakt, Way Out West är ju liksom out the door och så vidare. Samma med typ Opet i Dalhalla, som jag tror kommer att bli helt magiskt, men nog om det. Jag tänker att den första festivalen du inte får missa i år är Rosendal Garden Party.
0: Jassa,
1: och den är lite för dig som är nostalgisk lagd. Som vill stå, ja, med, du kanske också vill stå med ett glas naturvin i handen. Slurpa på ett litet ostron. Medan du, Anton, skriker Slay Queen till Agnes.
0: Ja, ingen känner mig som du, va?
1: Nej, eller hur? Nej, men det är så mycket nostalgi på den här festivalen. Det är David Byrne, det är Faithless, det är De La Soul. Allt i en fantastisk miljö då på Djurgården. Det är väl kanske det bästa Stockholm har att erbjuda, förutom Skärgården och dig, Anton.
0: Ja, tack snälla. Okej, vad har vi mer då på listan?
1: Jo, men jag hade ju egentligen velat tipsa om en helt fantastisk festival som finns ute på Kärö som heter PLX. Mm. Men likt Glastonbury så tar de en liten paus i år. De har uppehåll. Därför vill jag rikta blicken mot en relativt ny festival ändå, som har hållit på i 6 år nu. Den heter Lek och bus i Gagnef.
0: Och det är inte så Hoppborg?
1: Nej, men det skulle man tro. Det här är kanske lite hoppor för vuxna. Ja. Det har funnits något tjur man kan rida på. Men det här är för dig som kanske är lite exhibitionistisk, vill synas och gå runt liksom lite topless ut på landet, festa i en underbar en dansbana i det här liksom älskade landskapet Dalarna. Alltså det är, här förenas liksom konst, lekar, det är mycket dansmusik. Man ska gärna stå ner på en brygga medan du kanske liksom dansar lite till disco, och sen så bara hoppar du ut i den här iskalla, är det, jag tror det är Österdalälven, det är inte Dalälven, den mynnar ut där, men jag har försökt mig på geografi denna morgon.
0: Men visst är det annorlunda från den gamla Gagnefestivalen som fanns?
1: Ja, precis. Det fanns en gammal som höll på i, vad var det, ungefär 15 år, som egentligen typ het Skankeloss, men bara fick namnet liksom Gagnefestivalen efter ett tag. Det här är ett nytt gäng, så att, som sagt, de har hållit på i 6 år, och eftersom att de har hållit på i 6 år så har de tydligen 6 tema i år.
0: Oj.
1: Jag vet inte hur det kommer gå. Men
0: nej, verkligen. Hjälp.
1: Det får stå för dem.
0: Skräckblandad förtjusning, som jag brukar säga. Men,
1: ja.
0: Och det sista på listan?
1: Jo, men jag var lite tvungen att rebella, Anton.
0: Ja.
1: För att ja, det finns mycket mysiga festivaler. Men vet du vad som är ännu mysigare?
0: Berätta.
1: Att sommaren i Sverige bjuder på så mycket otroliga spelningar i otroliga miljöer.
0: Ja.
1: Det är verkligen som att man öppnar upp liksom varenda gård eller varenda liten plats eller till och med en liten fjälltopp där man kan stå och spela på. Och här är det så mycket att välja ibland. Men jag var tvungen att tipsa om vår älskade guldmicken-favorit. Hon ska ge sig ut på vägarna med ett fåtal spelningar i sommar. Och det gör hon bara på de lyxigaste ställen. Jag pratar om Veronica Maggio.
0: Ja, ja.
1: Och hon ska spela på två slott i sommar. Det är Sofiero slottspark.
0: Jo, jo.
1: Ja, nere i Skåne. Och sen är det Borgholms slottsruin.
0: Ja, oh, vad vackert.
1: Öland. Så att jag tänker att det är någonting vi också ska liksom ta, men vi ska värna om de här fantastiska miljöerna där vi har möjlighet att skapa liksom, antingen festivaler eller typ bara en liksom musikkväll som kan bli liksom någonting annorlunda. Och det tycker jag att vi här i Norden är så otroligt bra på. Och det ska vi nog ta mer hand om. Och visst är det kul att liksom komma ut ur de här liksom sunkna spellokalerna, de här mörka arenorna och så vidare, och se till exempel
0: himlen.
1: Ja, Veronica Maggio under himlen och så vidare. Sen kanske börjar regna, men hej, ja, vad är Sverige utan regn?
0: Exakt. Så på listan har vi alltså då naturvin och ostron i Rosendal.
1: Jajamän.
0: Vi har sexparty och exhibitionism i Dalarna.
1: Exakt.
0: Och sen så har vi slottsspelning med Veronica Maggio.
1: Ah, det alltså, har du.
0: Ses där!
1: Ja, det gör vi.

0: allt.
1: Veronica Maggio, min vita kanin. Och du lyssnar på Magasinet i P3 med mig, Anton. Och franska öppna, eller French Open-reporter Samir Yousoufi ska snacka shorts med mig alldeles strax. För att det liksom verkar vara så att många tennisspelare, så att säga, alltså manliga sådana, har så att säga låtit centimeterna krypa uppåt. Och liksom, vi ska liksom landa i frågan så här, när kan man fortfarande kalla det för shorts? Eller när går det liksom officiellt över och blir en kalsong? Du hör ju att vi verkligen ska ta tag i de viktiga frågorna. Och vi ska också sen i nästa timme snacka lite med Fabian Lantz som har koll på Charlie XCX nya albumcover som har blivit en riktig snackis i veckan.
2: Vi är P3.

0: Hälsningar, Lars Winnerbäck här i magasinet IP3. Klockan blir nu 11. Då ska vi få Petra Nyheter med Agnes. Varsågod.
1: Tack så mycket. Den tidigare riksdagsledamoten för Sverigedemokraterna som misstänks för barnpornografibrott har förhörts och har nu försatts på fri fot. Det meddelade åklagaren i ett pressmeddelande. Personen är fortfarande misstänkt och utredningen fortsätter. Drygt 2 månader efter valet i Danmark står det nu klart vilka som ingår i landets och Socialdemokraternas ledare Mette Frederiksens nya regering. Och enligt ett pressmeddelande består ministerstaben av totalt 21 ministrar, varav 11 kvinnor och 10 män. Och enligt Danmarks Radio är det första gången i landets historia som Danmark har fler kvinnliga än manliga ministrar. NATOs generalsekreterare Mark Rutte har landat i Kiev för ett oannonserat möte efter flera storskaliga attacker av Ryssland, det rapporterar AFP. Och det ukrainska statliga järnvägsföretaget skriver på sociala medier att besöket är extremt viktigt för att visa solidaritet och stöd från allierade länder. Och vi byter ämne helt. För paxandet av sittplatser har gått för långt. Ja, det tycker i alla fall Siri Nylén som jobbar på ett café i centrala Göteborg.
2: Det är när man sitter kanske till och med upp till en timme innan faktiskt ens kompisar ska komma liksom.
1: Det säger hon till P4 Göteborg. Paxningen går ofta till så att någon lägger ett klädesplagg eller en väska på en stol för att säkra ett bord. Men när det är mycket folk på caféet så blir det problem.
2: Över lunchen så får vi gå och säga till folk att hur många stolar ska du ha här egentligen? Och då kan det ju vara kö ute i gatan liksom, men man vill inte se den kön.
1: Och enligt etikettexperten Mats Danielsson så finns det faktiskt en gräns för hur många platser man får paxa.
3: Gränsen går vid ungefär 4 någonstans. Då kan man sätta en person där medan de andra går och beställer.
1: Det var allt från P3 Nyheter klockan 11. Ja, Anton, är du för eller emot paxning?
0: Oj, alltså jag måste säga att det här tycker jag är en vattendelare. Mm. Alltså för jag... Alltså, gud vad sur man blir när någon annan paxar.
1: Jag vet, man gör det ju själv. Men en timme innan tyckte jag var lite grovt, eller?
0: Ja, jaha. Nej, men nej. Där drar vi gränsen. Jag tycker max 5.
1: Ja, okej. Okay. Ja, men det är jag beredd att hålla tydligen med.
0: Du sätter ner foten här tydligen.
1: Jättebra.
0: Tack ska du ha.
1: Viktigt. Tack.
4: Vi är P3, här och nu, live.
0: Hej på dig, magasinet P3 lyssnar du på och vi håller dig i sällskap. Och vi ska snart reda ut shortslängder på män. För att sportsreporter som är Josefie, han har liksom nu blivit uppgraderad till shortsreporter. För han är nämligen i Paris och bevakar French Open. Du hör ju, ett perfekt ställe att reda ut shortsfrågan. Men först, Ariana Grande, hate that I made you love me. Och jag heter Anton Jordås.

0: New Order, Age of Consent, här är magasinet i P3. Och på tal om P3, P3s egna Samir Yousoufi är på plats på Franska Öppna, eller French Open. Det är alltså tennisturneringen som alltså pågår i detta nu i Paris. Hallå Samir.
1: Hej.
0: Säger du Franska Öppna eller French Open?
1: Roland Garros.
0: Ja, så förstås.
1: Men jag säger också Franska Öppna. French Open är kanske tredje hans valet.
0: Okej, okay, så det helst på franska och så svenska och så engelska. Ja.
1: Som man täckt in alla baser.
0: Very good. Hörru du, tennis. De korta shortsens moder. Stämmer det även i år?
1: Till viss del. Tennisen har ju framförallt anammat det här liksom gyllene medelsnittet. Man mäter ju shorts i inches.
0: Förvirrande.
1: Jätteförvirrande. En inch ungefär 2,5 centimeter. Lite drygt. Det är liksom standardmåttet för ett par tennisshorts numera är ju 7 inches. Då snackar vi liksom 18-19 centimeter. Det betyder att de slutar strax ovanför knäna.
0: Ja, det är ganska långt.
1: Någonstans. Det är ju ganska långt om man utgår från att de ska vara jättekorta. Men så finns det vissa undantag. Som den tjeckiske spelaren Tomas Mahac som avskyr långa shorts. Han har liksom fått sin sponsor att göra ett par specialshorts som bara han har. Ingen annan har dem. De är så korta så att det liknar ingenting annat. Visst har du sett dem också?
0: Om jag har. Alltså det är verkligen... Alltså det är... Alltså shorts är generöst. Alltså det ser nästan ut som en liksom bögig badbyxa.
1: Ja, alltså jag tänker på briefs.
0: Ja, verkligen.
1: En helt enkel typ av kalsong som absolut inte täcker benen.
0: Men är det liksom då... Är det för att han tycker att det är lättare att röra sig?
1: Alltså det är någonting tror jag med att han gillar att liksom biffa upp sina lår. Han är inte så himla lång och numera är tennisspelare ganska långa. Och han jobbar liksom med det han har. Han framhäver gärna sina muskulösa ben. Och sen menar han att det är skönare och han kan röra sig mer i det. Jag tycker det ser, särskilt när han stoppar in bollar i de där fickorna. Alltså då spänner ju shortsen åt. Det kan inte vara bra för blodcirkulationen eller för rörligheten.
0: Du är orolig för att det ska påverka resultaten?
1: Det har inte gått så bra för honom.
0: Titta, du ser. Ja. Hur bra plats är French Open för att trendspana generellt tycker du?
1: Nej, men alltså, det är så mycket som händer här. Dels att tennisspelare kommer hit och faktiskt nyttjar lite det här sammanhanget och att allas blickar någonstans är riktade hit för att visa upp sig och sina kläder. Alltså historiskt sett, till exempel Rafael Nadal under början på 00-talet, den här spanska legendaren, dök upp här och spelade i princip i capri-shorts. Alltså jättelånga shorts mot hur det brukade se ut. Det var ju ingen annan som gjorde det. Det stack verkligen jättemycket ut. Och det var inte många år sedan som Serena Williams, den här kvinnliga, alltså den bästa kvinnan som någonsin har spelat tennis, hon dyker upp här, hon har precis fått barn, och hon dyker upp här i en så kallad catsuit. Alltså hon har i princip täckt hela kroppen förutom armarna från armbågarna neråt. Är liksom täckta i ett svart funktionstyg.
0: Aha,
1: och det skapar
0: varmt.
1: Så mycket rabalder. Nej men jättevarmt, för henne var det liksom skitskönt. Men Franska Öppna bestämde sig för att efter det här införa en klädkod. Hon hade liksom visat för lite hud. Det liksom gick inte i linje med någonstans tennisens värderingar och DNA. Det är en jättetraditionell värld. Och sen också det faktum då att här samlas ju människor från hela världen. Alltså jag har verkligen hört språk från hela jordklotet. Men tennis är också en lite rikare sport. Här är folk med pengar. Alltså har de råd att klä upp sig. Mm. Det är lite så ett ställe att också för publiken visa upp sig.
0: Men 2026 då, vad har vi för trender då, både på plan och på läktaren?
1: Men jag måste säga att på här sidan, liksom härmodet i tennis genomgår någon typ av identitetskris just nu. Och det ser man kanske om man liksom zoomar ut lite, för att det är de här stora märkena som Adidas och Nike. De sponsrar ju väldigt många av spelarna som syns till i toppen. Men de har liksom gått in i någon typ av så massproducera ganska mycket samma mallar som man sen byter ut någon liten färg på. Det syns också till exempel i fotboll att nästan alla lag som har någon av de här märkena som sponsor har lite samma typ av design på sina tröjor. Man byter bara färger på dem. Det gör att alla ser mer eller mindre likadana ut. Och framförallt så är det rätt ofta att spelare från samma sponsor möts i samma match och har samma kläder på sig.
0: Lite trist, eller?
1: Det ser inte klokt ut. Jättetråkigt är det. Om man nu liksom vurmar för det här lite mer traditionella med kanske en piqué-krage och lite ränder, lite så om man blundar och ser Björn Borg framför sig. Det är
0: exakt.
1: Lite det man kanske vill ha. Vi får inte det så mycket just nu, i alla fall inte på här sidan. På damerna sidan däremot, där händer ju mycket mer. Där jobbar de med så här, veckade kjolar, plissé, heter det plissé? Det kanske heter plissé. Ja, skitsamma. Veckade kjolar, ärmlösa toppar. Och framförallt då, en som har gjort det här verkligen till sin catwalk, det är amerikansk-japanska före detta världsetta Naomi Osaka. De senaste åren på de här stora turneringarna.
0: Det är verkligen ett event när hon kliver ner på planen, eller hur?
1: Ja, men du har ju sett det, eller hur? Ja. Hon kom in i, alltså det är, hon blandar ju verkligen sportmode med haute couture. Alltså det är ju så, hon kom in med en stor svart släpig liksom klänning i tyll som hon sen tar av sig, och så visar det sig att hon har någon typ av gyllene paljettkreation under. Alltså när man tittar på det så undrar man så här, är det här verkligen så himla bekvämt att spela i? För det är ju någonting som snarare passar för en utekväll eller på en catwalk snarare än på en tennisbana. Men hon är liksom där precis i skärpunkten och håller på. Utöver henne så måste jag också nämna världsettan Arina Sabalenka. Hon chockade ju alla när hon kom in första dagen nu för en vecka sedan och hade på sig, det är ju liksom halsband i tre lager. Jag läste att det är 200 karat, är det granat? Den här rödare ädelstenen. Och sen är det 23 karat diamanter. Alltså hon har tungt, jätteblingigt halsband. Och hon är liksom toppen av det här isberget, att det är väldigt många som nu har väldigt mycket smycken på sig när de spelar. Det blir allt vanligare.
0: Men alltså, okej, okay. Och också, är det också ett sätt att visa hur mycket pengar man har? Eller för det kan inte vara gratis att ha det halsbandet?
1: Nej, men hon pratar om, och det kan jag också som själv spela lite relaterat till, inte för att jag har dyra halsband på mig, men det här med att alltså, tennis är ju väldigt mycket en mental sport. Och komma in på banan och känna sig snygg, det hjälper i alla fall henne att steppa upp och känna att så här, nu äger jag den här matchen, jag äger den här motståndaren, alltså nu ska jag ge allt. Och att det hjälper henne de där sista procenten, och sådana marginaler kan ju avgöra matcher.
0: Vi ska djupa lite i hur korta shorts kan bli, och därför så måste vi lyssna på den korta shortsens fader. Om tennisen är modern så är Harry Styles korta shorts fader. Och här är det ready, steady, go!

0: Magasinet i P3 lyssnar du på med mig Anton, där vi snackar om årets trender på franska öppna som pågår just nu. Samir och Sofie är med mig direkt från Paris. Hallå.
1: Hallå, bonjour. Och,
0: bonjour, jojo. Han talar franska. Och vi snackar lite grann om hur franska öppna blivit en slags catwalk. Och framförallt så var det, och du rättar mig med uttal här, Thomas Mahac.
1: Ja, men Mahac.
0: Mahac, bra. Toppar han korta shortsligan där på franska öppna. Men i popkulturen då? Håller du med mig om att Harry Styles liksom har blivit frontfigur för korta shorts på killar?
1: Ja, men verkligen. Och det är intressant för nu känner man ändå att det finns någon slags så att sporten lite göder det här modet, att det går lite hand i hand. För han är som maratonlöpare för något år sedan eller så. Och jag tänker att det är mycket den typen av, alltså kortheten på löparshorts har verkligen gjort avtryck på de här korta shortsen som vi ser nu även utanför sportsammanhangen, som till exempel Harry Styles. Jag har sett det väldigt mycket i Paris de senaste dagarna också. Det finns liksom som två spår, och det ena spåret är det korta spåret, och då är det verkligen löparshorts, någon typ av så boxning eller kampsportshorts som killar bär och har dem ganska högt upp, det vill säga att benen på dem går ganska långt eller ganska kort. Mm. Det är ganska kort gren. Jag har tänkt på det här med de här inch-indelningarna, då måste vi vara nere på så 4-5 inches, alltså en innersöm på typ 10 cm. Det är ju vansinnigt kort.
0: Och liksom när den här, det här är ju inte en ny trend, när kan man liksom se att den började?
1: Ja, men många drar liksom något typ av streck, en gräns där runt 2019. Då släpper Prada en kollektion. Jag hittade här en formulering från den. Alltså, ja. Häng med nu.
0: Ja, jag är jättenyfiken.
1: De försöker skapa ett utrymme som definieras i sin konformitet. En hyllning till massproduktion och kalibrerade utrymmen som ger vika för den steriliteten som bryts av korta shorts och hattar. Looken känns fortfarande ganska maskulin samtidigt som den framhäver elegansen i dess bräcklighet och flyt. Jag har då översatt det här från engelska till svenska.
0: Många
1: det
0: är någonstans.
1: Ja, men det här är liksom någon slags, det är den bilden de försöker måla. De försöker bryta av mot någonting. Någonting som har varit liksom ganska rigid och länge med de här korta shortsen. Och samtidigt strävar efter att behålla någon typ av maskulinitet i det. Och det håller väl tills man sätter sig ner. Sen känns det ju liksom inte så länge bekvämt.
0: Precis, för liksom, hur är du när du drar på dig löparshortsen? Hur många incher snackar vi?
1: 7.
0: 7, okej. Okay. Så det är,
1: ja, alltid ändå 7.
0: Okej, okay. Och det är liksom, det är halvlångt då? Så det är lite kortare, ja, än tennis, men lite längre än Styles?
1: Ja, men det skulle säga att det är verkligen det gyllene snittet. Och det, jag har haft en lång period i mitt liv när jag var yngre där jag hade jättekorta shorts. För den här vågen, alltså för sig 10 år innan, liksom 2019, runt 10-talet, ja, då var det också en sån våg, särskilt i Sverige. Väldigt mycket svenska modemärken började släppa jättekorta cargo och khaki shorts. Jag var inte sen att haka på det. Och jag hittade dem för inte så länge sedan jag rensade garderoben. Och alltså så här, jag begriper inte vem jag var då.
0: Och i sommar då? Vad tror du vi kommer se? Det är många sportevent i sommar, till exempel fotbolls-VM tänker man ju osökt på. Vad tror du vi kommer se för trender där? Och vad tycker du att jag ska ha på mig här i Malmö?
1: Ja, men det intressanta är att den här korta shorts-eran har ju fått som en motreaktion. Men det är inte ens en motreaktion, utan det är en parallell reaktion. För nu är ju också långa shorts allt mer inne. Det har liksom pågått i de större städerna. Man har sett det så i New York, man har börjat se det i Stockholm. Alltså shorts som går, du vet, trekvarts shorts, capribyxor. Fast ja, i någon slags så cargo-stil, worker-känsla. Men de liksom dressas upp istället då med liksom fina skor, en fin skjorta. Och det är ju verkligen de allra coolaste som klär sig så numera. Och sen är det som att liksom sportkillarna och de här som mest har varit bekväma i sitt mode, de går åt allt kortare. För att det blir som att de får utforska någonting nytt och som kanske tidigare var lite obekvämt eller otillåtet. Så det är båda de här herrarna, ursäkta mig,
0: går liksom parallellt det här?
1: De går parallellt, och då tänker jag att den här 7-inch mellanläget
0: är det gyllene snittet.
1: Ja, men det kan ju inte bli fel.
0: Okej, okay, och nu handen på hjärtat då. Hur ska jag veta att mina shorts officiellt är en kalsong? Var går den inchgränsen?
1: Men är inte det lite när du sätter det ner, om man har det som ett test?
0: Ja, just det.
1: Alltså börjar det liksom välla ut saker på ett osmickrande vis, då kanske de är för korta.
0: Exakt, och då kommer det vara så. Anton, vi är på jobbet, skärp dig.
1: Alltså, du öppnar inte den lådan, shorts på jobbet.
0: Ja, nej, jag vet. Du kommer bli nermailade. Stort tack Samir för att du var med.
1: Tack själv.

0: Hon sitter i rullstol vid det här tillfället, så han kör ut hennes rullstol och sen så hotar han ju sig att han kan köra henne ut i sjön eller något sånt.
1: Våldet på gården ska ha pågått i över 30 år, men den här kvällen är den allra första gången som hon larmar polisen.
2: En anmälan är inte något som hon har eftersträvat, utan något som hon försökt undvika.
3: P3 Krim den här veckan om den våldsamma hemligheten på herrgården.
4: P3 Krim, lyssna i appen Sveriges Radio Play.
5: Vamos a arrancarlo con altura.
6: El demo lo canto con Honduras. Dicen una estrella, una figura. De Héctor aprendí la sabrosura.

0: Magnetic, The Bausa och Charlie XX, Brat Summer känns på något sätt ständigt aktuell, även trots, eller snarare så här, trots att det är 2 år sedan. Så liksom, för att under tiden så har hon gjort de här dokumentären The Moment bland annat, men nu är hon liksom tillbaka på musikfronten. I sommar kommer ett nytt album som heter kort och gott Music Fashion Film. Fabian Lantz, hallå.
1: Hej Anton.
0: Min kära kollega, hör du, det här omslaget till albumet pryds av 3 män.
1: Ja.
0: I snygga kläder.
1: 3 celebra män,
0: ja,
1: i snygga kläder, det får man säga. Och 3 representanter för då music, fashion och film. Vi ser inga mindre än John Cale, Marc Jacobs och Martin Scorsese.
0: Men vem representerar vad?
1: Det kan man fråga sig. Vill du
0: att Martin Scorsese är film.
1: Ja, det stämmer. Ja. Det stämmer.
0: Jag tror att Marc Jacobs är fashion.
1: Det gör han också.
0: Och John Cale, han är violinist, eller hur?
1: Det kan man säga.
0: Ja.
1: Han är ju lite av en allt-i-allo-musiker på ett sätt. Som samarbetar med Charlie XCX på musiken till Wuthering Heights, alltså nyfilmatiseringen. Men han var ju innan dess, långt innan dess, med Velvet Underground. Verkligen liksom ett kultband som då Charlie har uttryckt sin stora beundran för.
0: För det gör hon liksom då och då, eller hur?
1: Ja, men det kommer liksom sippar igenom bruset med jämna mellanrum. Tydligast kanske när hon fick ett pris från Variety för Hitmaker of the Year. Hade fått lite kritik liksom av att det inte har sålt så supermycket skivor för att vara en Hitmaker of the Year. Och hon dedikerade då del av sitt tal till Velvet Underground och Nico. Och liksom drog en parallell till att deras självbetitlade album, du vet, med bananen Andy Warhol... knappt sålde särskilt mycket, men ändå blev ett av de mest inflytelserika albumen någonsin i rockhistorien. Har liksom inspirerat generationer av artister därefter. Så att en liten peak om att så, allt är inte sälj utan Velvet Underground. De visste också vad de gjorde
0: det.
1: Också. Det är
0: också
1: liksom höjden av fine art, som hon kallade det.
0: Just det, för Brad Summer var ju verkligen, hade ju sin popkulturella, så att säga, impact.
1: Det får man säga.
0: Ja.
1: Det får man verkligen säga.
0: Men hur är du, de här 3 vise männen, vi var lite inne på det, men liksom, varför just de här 3? Men det finns ju många, så att säga, gubbar som kan anses representera film och musik och fashion.
1: Det gör det ju. Men John Cale då, utöver Velvet Underground, liksom, inspirationen, exakt.

0: så har hon liksom uttryckt en beundran för honom och hans liksom vilja att samarbeta genreöverskridande. Och att han har liksom en nyfikenhet på nya generationers musiker. En liksom god rockgubbe verkar det ju verkligen som att han vill... Ja, men han är lite nyfiken. Och får helt enkelt då iklass i den här music-delen av albumet. Sen Marc Jacobs. Vi hade ju första singeln Rock Music. Ja. Där tänker jag att vi checkar av John Cale.
1: Ja, yes.
0: Har vi liksom en förespråkare. Andra singeln, Spring Summer 26. Klassiskt modelingo. Så att Marc Jacobs får ju då täcka in den här modeaspekten i titeln. Men varför är det just honom? Ja, i en intervju nyligen så sa hon att han var den första som gav Charlie liksom en modekampanj och öppnade upp modevärlden för henne. Så att de har samarbetat tidigare och även där nämnde hon liksom den här förmågan som Marc Jacobs har att nå ut till unga och att liksom ha örat mot marken, lyssna på den nya generationen.
1: Och då har vi vår tredje gubbe kvar, Martin Scorsese.
0: Han täcker det alltså in filmen.
1: Snyggt. Tack, för de som jag är glad att förklara det för mig.
0: Och Charlie, hon har ju flirtat lite med filmvärlden. Du minns som hon släppte den här dokumentären The Moment, ganska nyligen. Och nyligen då i samma intervju så sa hon att hon har haft turen att få sitta ner och snacka film med Scorsese. Och att hon beundrar hans encyklopediska filmkunskap.
1: Jo, kan man tänka sig det.
0: Hon sa också att han behöver inte en förklaring. Alltså han är Martin Scorsese. Ja. Ska vi ha film i albumtiteln så får vi ta honom helt enkelt. Så där lät det nästan lite starstruck-aktigt.
1: Och varför inga tjejer?
0: Det kan man ju fråga sig.
1: För hon bara, jag är ensam tjej på täppan i och för sig.
0: Ja, men vill du spekulera? Hon har bara sagt att alla de här tre har varit väldigt betydelsefulla i hennes liv. Det tänker jag att det finns tjejer som också har varit och som hade kunnat vara på omslaget.
1: Men hon ska ju varit till så länge.
0: Ja,
1: då kan man ha,
0: det kanske kommer en liksom
1: tre visa gummor kommer lite senare.
0: Fashion Film Music kommer kanske om ett år och då kan vi ersätta. Ja, jag vet faktiskt inte, det är en jättebra fråga Anton.
1: Tack, det är därför jag är programledare på det här programmet. Nu, Charlie XX, Rock Music!

the time.

0: Magasinet är P3 med Anton och Fabian. Hörru du, vi sitter här och snackar om Charli XCX. Hon har kommit ut med sitt nya, eller snarare teasat om sitt nya album.
1: Just det.
0: Ja, det har inte kommit än. Nej. Gud. Och då har vi konstaterat att Martin Scorsese, John Cale och Marc Jacobs sprider omslaget. Mm. Och det är ju för att då de har varit så här, vad ska man säga, typ konstnärer som Charli då har beundrat. Det är liksom att hon, det här liksom, omslaget är typ som hennes egna lilla boys trip. Liksom genom kult, popkulturhistoria,
1: ja,
0: ungefär.
1: Ja, exakt.
0: Hörru du, Fabian, men vad vet vi då om albumet, om vi ska lämna omslaget? Vad vet du om det, så att säga, på insidan? Vad är det musikaliska vi har att vänta?
1: Ja, men vi fick ju precis höra första singeln, Rock Music, och titeln där liksom hintar lite om vart vi är på väg. Du minns Brat, Anton?
0: Om jag gör.
1: Med värme, sorg, ilska, vad
0: jag
1: känner?
0: Att jag inte kanske bara är grönt.
1: Okay.
0: Så det var ju tråkigt för mig.
1: Ja, P3-grönt.
0: Ja.
1: Men där fick vi väldigt mycket liksom elektronisk pop, högt tempo, intensiva låtar och ett liksom album som absolut älskades brett, men inte minst i liksom klubbiga sammanhang och på dansgolv. Sen har ju då Charli XCX.
0: Ja, det är svårt, det är svårt att säga.
1: Charli XCX. Att dansgolvet är dött.
0: Ja.
1: Och att hon ska gå rocken till mötes. Nu vänder vi oss till gitarrerna. Vi sätter dem i fokus och vi låter dem driva oss framåt. Och det tycker jag verkligen att man märker på de två singlar som har kommit, där vi hör liksom ganska rostiga och framhävda gitarrer som liksom går ljuder parallellt med sången. Och när rock music som vi hörde precis liksom kulminerar i det här rivande gitarrerna och trummor som bara säger hej, hej, hallå, här är vi och vi skäms inte för vår närvaro. Så att det går verkligen åt rockspåret, men om man älskar Brat behöver man inte vara helt orolig, tycker jag. Jag tycker fortfarande att det låter Charli XCX. Det bjuds på lite elektroniskt beat liksom, och inte minst har A.G. Cook och Finn Keen som producerar Brat även producerat då det nya albumet.
0: Ja, för det känns ju mer soft rock än vad det känns hårdrock, så att
1: absolut
0: säga.
1: Absolut, men en slags liksom Charli XCX-märkt Brat-rock, kanske man kan kalla det.
0: Brat-rock-summer.
1: Men alltjämt rockigt, liksom, ska sägas.
0: Och när får vi den äran att lyssna på det här goa då?
1: 24 juli släpps det här albumet.
0: Så nedräkningen
1: att det
0: börjar nu.
1: Hög sommar och industrisemester, tror jag.
0: Ja.
1: Utan att veta säkert. Men innan det så kanske vi hinner, liksom, om vi tänker på albumtiteln, Anton, och omslaget. Kanske att vi hinner få en tredje singel som uppfyller filmkriteriet. När vi har Rock Music, Spring Summer 26, vad tror du den heter då? Är det Popcorn?
0: Bra, eller
1: Bacon snacks.
0: Jättebra också. Eller är det ta inte med dig egna snacks på bion?
1: Där har vi.
0: Ja. Tack Fabian för att du kom förbi.
1: Tack själv, Anton.

Tyla och Sara Larsson. She did it again här i magasinet i P3. Du, snart är det musikdomstolen. Så då är det du som går in på P3 Sveriges Radio sociala medier och röstar i dagens fall i vår, på våra sociala medier. Det var det jag sa. Och sen om du har åsikter, tankar, känslor eller vill tipsa om fler nya fall, smsar du oss på 72250, inleder med P3 och ett mellanslag. Kinda wanna dance to this. Kinda wanna dance.

0: Beauty and the Beat, Justin Bieber och Nicki Minaj här i magasinet i P3. Klockan blir nu 12, då ska vi få P3 Nyheter med Agnes. Var så god.
1: Tack så mycket. Och vi börjar med Storbritannien. I december knivhöggs 18-årige Henry Novak i Southampton och gärningsmannen anklagade honom för en rasistisk attack. Och trots att 18-åringen flera gånger sa att han blivit knivhuggen så handfängslades han av polis och dog senare. Och efter att filmen från polisens kroppskamera nu släppts så har fallet väckt stora protester i landet. Och nu har jag med mig Patrik Holmström, Ekots utrikesreporter. Ja, Patrik, om vi backar bandet lite, vad var det som hände den kvällen?
2: Det här var ju i december förra året som Henry Novak, 18-åringen, tillsammans med några kompisar firade terminsavslutningen i Southampton. Och på vägen hem, sent på natten, så möter han gärningsmannen som är en sikh som också bär en ceremoniell kniv som sikher tillåts att bära. Sen därefter vet vi inte så mycket mer vad som händer, mer än att Henry Novak blir knivhuggen. Gärningsmannen ringer polisen och hävdar att han har blivit utsatt för en rasistisk attack, precis som du sa. När polisen väl anländer så handfängslar man Henry Novak, som då trots att han uppger flera gånger att han blivit knivhuggen så småningom avlider.
1: Mm. Och det här har ju väckt ilska i Storbritannien. Varför då?
2: Ja, ska vi väl kanske säga också att gärningsmannen dömdes i måndags till livstidsfängelse. Och efter det så blev den här polisens filmer offentliga av gripandet. Och där kan man se hur Henry Novak fyra gånger säger att han blivit knivhuggen, sju gånger säger att han inte kan andas. Och trots det så hittar polisen ingenting och fängslar honom ändå. Och han avlider så småningom när ambulansen kommer. Det här har ju väckt jättestarka reaktioner och ger ju associationer till det som hände i USA med George Floyd i Florida, där han greps av polisen också, så att han inte kunde andas och så småningom dog. Det har blivit väldigt starka reaktioner. Politiker har varit ute, bland annat Reformpartiets ledare Nigel Farage säger att det här är ett tecken på att vita britter inte har samma rättigheter som etniska minoriteter, att polisen behandlar vita britter annorlunda. Och igår kväll så var det ju jättestor demonstrationer utanför polisstationen i Southampton. De leddes bland annat av ytterhögerfiguren Tommy Robinson. Mm. Och det här blev ganska våldsamt.
1: Ja. Berätta mer om hur den politiska debatten ser ut efter det här.
2: Ja, såklart så har ju politiker gått ut på alla håll och fördömt det som hände när man ser de här bilderna som är väldigt, ganska fruktansvärda, måste jag säga. Och man har bett om att polisens agerande ska utredas. Keir Starmer har fördömt också de här demonstrationerna som blev våldsamma. Att han menar ju att det här utnyttjas av ytterhögern för att få stämningar som mot polis och mot myndigheter. Även oppositionsledaren Kemi Badenoch och ledaren för Torypartiet har varit ute och sagt att det här polisens agerande måste utredas. Och hon har också antytt det här, att det skulle finnas en annorlunda sätt att se på vita britter och etniska minoriteter inom polisen.
1: Mm. Tack så mycket för den rapporten, Patrik Holmström. Vi avslutar med andra nyheter i korthet. Efter att en person sköts till döds av polis i natt så uppger nu åklagaren att det finns tre målsägande i ärendet, och det handlar om tre minderåriga personer som är närstående till den misstänkte och som färdades i bilen med honom. En person har dött och flera är skadade efter en iransk drönarattack mot Kuwaits stora flygplats, enligt landets militär. Och nu har Arsenalstjärnan Viktor Gyökeres anslutit till den svenska VM-uppladdningen i Stockholm och ska träna med laget idag, meddelar fotbollslandslaget. Och det avslutar P3 Nyheter klockan 12. Tillbaka till dig, Anton.
0: Stort tack.
1: Tackar.
3: Vi är P3. Här och nu. Live.
0: Jajamensan, du lyssnar på magasinet i P3 med mig, Anton, och nu också dig, Juan. Hallå.
4: Hola, Anton.
0: Jag bestämmer att vi drar igång musikdomstolen. Hur känns det?
4: Absolut, kör.
0: Då åker vi bara.

0: Noah Kahn Doors. Och detta betyder att vi nu ska kasta oss in i musikdomstolen.
1: Okej, okay, vi öppnar upp portarna alltså.
0: Ja. Nu åker vi rakt in. Det är Anton och Jean som hänger här med dig och ska guida dig genom detta. Och om du har ett fall, om du sitter där hemma och känner så här, nej, vet du vad? Här, nu är gränsen nådd. Måttet är rågat. Den här låten är alldeles för lik den andra låten. Vet du vad? Då är det du som skickar in till oss på 72250, inled med P3 och ett mellanslag. Beskriv vilken låt du anklagar och vilken låt som den här stulit ifrån och var är låten och vad vi ska lyssna efter. Nu du, Jean, dagens fall.
1: Okay.
0: För ett par veckor sedan så anklagade en lyssnare The Strokes att de hade lånat lite för mycket av Mumintrollen.
1: Just det.
0: Men nu är det en annan lyssnare som tycker att det inte är det enda av den nordiska låtskatten som The Strokes har stulit av. För lyssna på detta sms. 27 sekunder in i Ode to the Match, The Strokes, är väl otroligt lik mitt bästa för dig av Grymlings/Pugh Rogefeldt. Jag tänker att vi lyssnar här då. Först The Strokes då, som står anklagad.

0: Lugnt och stillsamt, mysigt.
1: Jag skrev precis mysigt.
0: Vad sa du?
1: Jag skrev precis mysigt när du sa mysigt.
0: You and me both, va? Tänker yeah. likadant. Yeah. Och det här kom du förstås från albumet The New Abnormal. Och då ska vi sen gå vidare nu då till Grymlings. Den som då vår lyssnare menar att The Strokes har snott av.

0: Okej. Svårt, eller?
1: Ja, jag får inte till det direkt. Jag måste träna, eller kanske för att jag inte har lyssnat på någonsin The Gremlins. Känner du till The Gremlins?
0: Ja, nej, precis. Utan, nej, men alltså på Grågefält, det spelades absolut i mitt barndomshem. Okay. Men just det, Gremlins-varianten tror jag inte. Och de fanns ju inte heller så himla länge. De fanns ju bara där mellan 1990 och 1992. Okay. Och sen en liten återförening 2004-2005. Och den här låten var bandets första singel. Vad säger du? Ska vi lyssna på dem efter varandra?
1: Jag tror vi behöver träna öronen lite grann för detta fallet.
0: Det blev så himla tagna av den mysiga viben, så nu ska vi skärpa oss lite. The Strokes här då först. Och Gremlins. Mitt bästa för dig. Ja, du Sjön, jag blir ganska distraherad av munspelet, märker jag.
1: Ja, men det är väl det som leder mig någon annanstans. Ja. Liksom, att den har liksom ett eget liv. Jag känner inte riktigt att... Visst, man kanske kan markera samma noter. Men man spelar liksom olika melodier däremellan. Liksom.
0: Mm. Mm. Så magen känner liksom att du inte riktigt vet hur du ska gå på?
1: Ja, jag är inte riktigt såld än. Liksom.
0: Nej. Och det är just därför vi behöver också höra dina tankar, du som lyssnar. Och då, det kan du göra på olika sätt. Du kan till exempel slida våra DMs, där heter vi P3 Sveriges Radio. Och där kan du också passa på att rösta i storyfunktionen om du tycker att det här är för likt. Och så kan du också smsa in på 72250, inleda med P3 mellanslag. Så vi hör liksom om du också blir distraherad av munspelet, eller om du liksom hör vad det är vår lyssnare far efter. Nej, alltså jag vet, svårt att bli munspel. Då tycker jag det är så trevligt. Ja. Så pratar vi om Mumintrollen, börjar tänka på snusmumriken. Och sen så vandrar tankarna iväg.
1: För det första är väl ganska sagolikt. Och,
0: ja.
1: Och så. Men jag känner inte alls det andra. Liksom.
0: Den andra känns lite mer, vet du vad? Den andra är också lite mer drivande,
1: upplever
0: jag.
1: Så är det mer instrument. Det är ju mer element på.
0: Exakt. Liksom. Ja. Nej, vi måste nog ladda lite.
1: Svårt idag, ja.
0: Ja, verkligen. Vi laddar lite och så försöker vi återkomma.

0: Addison Rae, Fame is a Gun. Anton och Juan håller hov, höll jag på att säga. Håller i musikdomstolen. Visst. Ja. Och vet du vad? Nu du, så ska vi... För det, i dagens fall är ju att The Strokes är åklagade för att de har lånat lite för mycket av svenska The Grymlings.
1: Yeah.
0: Och vi har fått in en fördjupning.
1: Okej, vad säger folket?
0: Folket säger så här. För första gången när jag hörde dagens låtar i musikdomstolen tyckte jag inte det var likt. Det är alltså ett lyssnar-sms. Men så lyssnade jag en gång till. Och då hörde jag likheten, men den börjar inte i introt. Alltså en annan del av låten menar den här lyssnaren, utan i själva versen på Grymlings. Du har ett sätt som inte jag har. Den versen kan jag sjunga till i The Strokes låt. Alltså precis där vi slutade i vårt klipp.
1: Okej, okay, så det här liksom har inte med personen som... Det här är, det är en sidebar från någon annan lyssnare.
0: Nu har vi, just nu har vi lyssnar-workshop.
1: Jag fattar. Okej, okay, så vad är det den här lyssnaren hör i samma fall fast någon annanstans?
0: Och vet du vad? Den ska du få lyssna på här. Du har ett sätt som jag inte har. Kvar, vad de än säger, ja eller nej. Här är du också Grymlings då. Jag sätter mitt allt, mitt
1: bästa för dig. Jag får en känsla av att jag vill nysa, men den kommer inte.
0: Det vill säga att det är nära en fällning, men inte riktigt.
1: Är det riktigt där? Så jag vet inte, jag hör inte det nu heller. Och sen är det ju trots allt... Alltså, personen som har skickat in till oss på 72250 menar att likheten finns 27 sekunder in. Är det inte det vi ska gå på?
0: Ja, just det. Du menar att så här, workshop är all ära, men ett fallet är fallet.
1: Ja, vi måste hålla oss till fallet.
0: Ja.
1: Saken är att jag hör inte det här heller. Därför är jag back to the original.
0: Snälla Anton, ta mig tillbaka till fallet.
1: Original sms.
0: Och vet du vad? Gud hör bön. Här kommer fallet. The Strokes först. Oh to the Mets. Nej, men det här var ju fel. Det här var bara The Strokes.
1: Jag är på somna.
0: Nej,
1: Jag får inte vara så mysig, menar jag.
0: Ja,
1: jag väntade på det andra. Jag menar inte att vi var somniga. Jag menar att det var lite som en sömnpiller.
0: Ja, här kommer den igen.
1: Okej, nej, vi börjar med samma grej.
0: Ja. Ja, precis. Det här är mysiga känner vi igen nu. Och när kommer puggan? Här är han.
1: Ja. Vad kallar du den? Puggan?
0: Ja, Pugg Rogefeldt. Ah, puggan okay.
1: Ah, Pugg kärlek till Puggan. Mm.
0: Ja, och det här var då det OG-fall. Var det liksom den här fördjupningen eller det här fallet? Ja, nej, han skakar på huvudet. Okej, vet du vad, lyssnare? Du behöver steppa in nu. 72250, inled med Petra Mannanslag som chans av förut. Eller sociala medier och rösta i story-funktionen.

0: kompisar. Vi är mitt uppe i musikdomstolen och vi behöver din röst. In och rösta i på P3 Sveriges Radio i sociala medier och i själva storyfunktionen. Det är där man liksom fäller avgörandet om det är för likt eller ej. Och gör det nu!
1: P3 Sveriges Radio.

0: First Aid Kit, Out of My Head, här i magasinet i P3, där Anton och Juan hänger och skojar med detta roliga.
1: Right.
0: Musikdomstolen. Och dagens fall lyder 27 sekunder in i Ode to the Mets, The Strokes, är väl otroligt lik Mitt bästa för dig, grymlings på Grågefält. Vi lyssnar. The Strokes först. Åh, grymlings. Mitt bästa för dig. Jean, lyssnarna har gått i stå, kan jag berätta.
1: Varför?
0: Det har workshoppats och skickats in olika, liksom, så att säga, feedbacks. En lyssnare vill testa att spida upp The Strokes. Men jag känner liksom att det kanske vore dopa dagens fall lite. Yeah. Men det är lite som att lyssnarna vill fälla Strokes, men inte riktigt har liksom bevisen.
1: Och fanta.
0: Pia säger ja, fällning. En annan skriver fria. Det är bara en tillfällighet att det låter lite likt.
1: Ha.
0: Så bevisbördan är lite delad.
1: Okay.
0: Men vad säger juryn då, tror du?
1: Alltså, jag tror inte det är tillräckligt idag för att skicka dem här i finkan, liksom, The Strokes. De har ju varit där ett par gånger. Så jag tror inte det är tillräckligt lik för att fälla. Så jag tror vi friar idag.
0: 83% Jean vill fria.
1: Ja.
0: Ja, herregud.
1: Känner det på mig.
0: Ja. Hur är Jean? Nu ska du ta hand om lyssnarna.
1: Ja.
0: Berätta, vad ska du hålla på för med för roligt?
1: Du, jag ska lära mig allt om russmusik.
0: Äntligen.
1: Och russkultur. Du känner till det här?
0: Ja, det här är norsk partymusik.
1: What? Det här är liksom, jag är helt ny i den. Jag känner mig helt ensam att jag precis lärt mig vad detta är.
0: Nej, det är som student. Man åker på en rolig buss och så bara festar man hjärnet.
1: Ja, men exakt. Jag har precis hört om detta. Det ska jag snacka om med Mari Hästhammar bland annat.
0: Gud, vilket mus.

Bleachers, The Van här i P3, 12:30 klockan. Du hänger med Juan, och idag så hade vi bland annat The Strokes uppe i rättssalen, och så här lät bevismaterialet. The Strokes mot Grimlings. Det var exakta 27 sekunder in i The Strokes-låten, som då skulle vara förlikt Grimlings. Och på sociala medier i vår story-funktion så kan du rösta och följa hur det går och hur det gick i dagens fall för våra två artister. Men framförallt så vill jag också ge en shoutout till alla som anstränger sig att hitta de här spaningarna åt oss varje dag. Så har du en sån här två låtar där du tycker det är någonting här som liknar varandra, skriv in till oss, beskriv musiken, beskriv gärna var i musiken vi ska trycka ut. Så smsa till oss 72250, skriv Petriat mellanslag och berätta gärna alltså var i musiken du tycker att det låter lika. Nu till Moana och hans längtan efter att se någon. Ska, såklart, det kan också handla om att han vill bli sedd, tänker jag. Och förstå någon på djupet. Inte bara på ytan. Och ni vet det, att se någon är också att förstå behovet. Och precis som vanligt så hittar vi alltid en liten underton av kärlek i Moanas musik. Se dig. Och vet du vad? Jag ser dig också.

kan, du hänger med Juan. Och även om artisterna i nästa låt är på olika nivåer i sina karriärer, så har bägge upplevt livet i offentligheten. Det har de gemensamt. Med uppmärksamheten, exponering och känslan av att ständigt vara i rampljuset. Lady Gaga och Doechii menar att du blir en person du vågar visa upp i livets egna runway. No matter what, you got to shoot.

0: Morgonpasset i P3.
1: Stars aligned, yo! När har saker synkroniserats så sjukt att du tänkt att det här måste vara ett tecken?
2: Liksom, nu synkar universum.
1: Hörru du, varför slösar vi så mycket med vatten i Sverige egentligen?
2: För att vi är bortskämda as är svaret, och DNs klimatreporter var här och höll med.
1: Det har begåtts geek alert-kriminalitet på ditt fina, rika Dalarö.
2: Och hur ser våra chanser ut i VM egentligen? Olof Lund analyserar.
1: Tackar.

Sienna Spyro, The Visitor här i P3. Nu ska vi stanna kvar i den där kärleken som vi drömmer oss bort till. Den sortens kärlek som blir låtar och eviga refränger. För nästa låt har dessutom någonting som skiljer oss åt. Det finns ett avstånd, en obalans. Så vi måste göra vår del och hoppas att det räcker. The Radio Department.

Boy in Red, som handlar om att vara synlig men inte förstådd. Om en person som bär sina känslor öppet samtidigt som han eller hon kämpar liksom med sig själv bakom ytan. Alltså, vi ska höra samarbetet mellan ZZA och Isaiah Rashad. Och dessa två har liksom en lång historia ihop. Förutom att många gillar hur deras röster går ihop, så har de länge varit labelmates. Vilket också brukar vara en naturlig ursäkt att bara få jobba ihop. Så det är liksom ingen ny plattform, det är bara fortsättning på riktigt bra kemi, skulle jag säga. Sårbara texter och melankoli blir Boy in Red, Isaiah Rashad och ZZA.

Johannes tillsammans med Water Baby i den stillsamma Wish här i Peter. Alldeles strax får vi senaste nytt från Peter Nyheter. Först Björk med Hyper Ballad.

0: Björk här i Petra och till Agnes nu och Petra Nyheter för klockan ett. Varsågoda.
1: Tack så mycket. Efter att en person sköts till döds av polis utanför Nynäshamn utanför Stockholm i natt så uppger nu åklagaren att det finns tre målsägande i ärendet. Och det handlar om tre minderåriga personer som är närstående till den misstänkte och som färdades i bilen med honom. Två av personerna har skador men tillståndet ska vara stabilt. Och förundersökningen rubriceras som försök till mord. Statsminister Ulf Kristersson kommenterar nu den avstängda SD-ledamoten som enligt flera medier misstänks för barnpornografi. Och moderatledaren säger att det är oerhört allvarliga misstankar. Det var igår som SD-ledamoten lämnade riksdagen och sina uppdrag för Sverigedemokraterna. Och personen har också stängts av från partiet under tiden som polisutredningen pågår. Kristersson säger också att han förväntar sig ett mycket strängt straff om det visar sig vara korrekt. Men att det inte påverkar samarbetet med Sverigedemokraterna. En person har dött och flera är skadade efter en iransk drönarattack mot Kuwaits stora flygplats, det är enligt landets militär. Det var tidigt i morse som flygplatsen träffades i en drönar- och robotattack och det är andra natten i rad som Kuwait, som är nära allierad med USA, attackerats med iranska drönare och robotar. Och vi byter ämne till att den här sångerskan nu ber om ursäkt. Ja, för fansen rasade igår när Robin meddelade att sommarens tre spelningar i Stockholm slås ihop till en stor konsert i oktober. Och nu svarar sångerskan på kritiken på Instagram. Robin skriver att hon är uppriktigt ledsen och vill be om ursäkt till de som bland annat bokat resor eller tagit ledigt för att gå på konserterna i sommar. Hon säger också att ändringen inte handlar om några ekonomiska fördelar för henne utan menar att det var en missbedömning av henne och teamet att välja julidatumen till spelningarna. Och att hon i höst kommer kunna skapa den stämning hon hoppas på. Och det var allt från Petra Nyheter klockan ett. Över igen till dig, Jean.
0: Tack så mycket, Agnes.
2: Vi är P3. Här och nu. Live.
0: Nu ska vi prata om påhittade ord. Eller vi ska snacka om det här kreativa läget som artister hamnar i när de jagar rätt ord i själva låtskriveriet. Vi ska även jaga betydelsen bakom många fraser som kanske folk tror är lite nonsens med om detta strax. Nu fortsätter musiken här i kanalen. Vi börjar med LKN. Ring mig.

0: Petra, 1:05 klockan, du hänger med Juan. Nu ska vi glida vidare till nästa låt. Ett spår som verkligen lever upp till sin titel, nämligen Calvin Harris med Slide. För att glida är just vad låten gör. Detta är liksom silkeslena melodier som bärs upp på de här funkaktiga trummorna. Och ett tillbakalutat sång av Frank Ocean och Migos som hakar på Slide, baby. Calvin Harris. Här är Petre.
1: Kör vi!
2: Amai!

Calvin Harris, Frank Ocean och Migos. Ja, för några veckor sedan så var det Eurovision-final och då satt jag där och kollade när Bulgarien vann och tog hem vinsten med den här. Det där höj lade jag till själv. Och då satt jag där och hypade upp det. Jag tänkte, det här kommer jag få spela på måndag, tänkte jag. Men vad betyder bangaranga egentligen? Var det också någonting som slog mig som en lavett? Vid första anblick så ger liksom inte mig någon jättetydlig bild om innebörden. Och så fastnade låten och så kände jag, jag har hört det här någonstans. Och jag kunde inte låta bli, så jag började gräva. Och såklart så hittade jag det här.

0: halva ansiktet av mig. Men även här så tänkte jag, han har ju hittat det här Bangarang. Och så bara, nej, det stoppar inte där, den där känslan. Musikvideon är inte just Skrillex, började jag kolla på. Och den är liksom fylld med referenser till Peter Pan. Och det är för att han tog ordet från filmen Hook. Och ni vet, Robin Williams spelar då om vuxen Peter Pan som då återvänder till landet ingenstans. Heter det så på svenska? Landet ingenstans.
1: Ja, landet ingenstans. Ja, Neverland.
0: Neverland, exakt. Och där har de liksom en sån här attack, sån kampord där de skriker när det är dags för strid med de där små barnen. Alltså, bangarang! Right? Där någonstans. Men var fick de det ifrån då? Ja, det här. Jag befinner mig djupt i kaninhålet. Bangarang är även ett ord på jamaikansk patwa. Det betyder typ en röra, uppror, allmänt oljud, kaos orsakat av ett bråk eller tumult. Och därför funkar det också i Peter Pan-sammanhanget när de bara bangaranga! Som sagt, det här spåret går rätt djupt, så man undrar ju varför just deras Eurovision-vinnande låt heter Bangaranga. Hon såg kanske Peter Pan-filmerna som barn, eller är ett stort Skrillex-fan, eller vad vet jag. Hon kanske har varit på Jamaica. I slutändan så är det nog den jamaikanska innebörden rätt passande. För hon har ju liksom kallat låten en hyllning till Bulgariens egna kokeri-tradition. Där man klär sig i de här håriga, djuriska dräkterna och dansar bort onda andar. Alltså kan detta firandet leda till rätt mycket liv ute på gatorna. Det kan bli ganska mycket bangaranga, tänker jag.

Prince. När man läser det, men egentligen är detta allt rotat då från Jamaikas patwa, kommer fram till också i bulgariska och gambianska folkfirande. Ibland så är det ju svårt att sätta ord på saker. Jag fattar, vi intervjuar många artister här som liksom förklarar för oss det här mellanläget där man liksom har någon sorts hittepåspråk när man först liksom pennar sina första ord. Då kan ju liksom vissa ljud eller de här påhittade orden vara mycket bättre på att få fram den känslan man vill nå. Lyssna här. Vadå? Mba! Vad menar ni? Jo, det är läckfullt. Trallig melodi. En solig dag. Och det var liksom vad som förmedlas i den här ganska cheesiga 90-talshitten. Det hade kunnat vara jättesvårt för Hanson-bröderna att hitta det perfekta ordet för refrängen. Så det blev bättre att inspireras av den rena instinkten som musik ger oss. Och bara kanske sjunga med, bara med, låt oss behålla bap. För det är precis vad de säger, bap. Och visst känns det skönt i munnen. Det är liksom inte bara One Hit Wonders som hittar de här orden som känns bra i munnen och vänder sig kanske till det här meningsfulla meningslösheten. Ja, jag hittar på det ordet själv. Lyssna här.

älskar att kalla för en av världens bästa band, The Beatles. Och bladdy, och blada, life goes on. Ja, bara babbel när man läser låttiteln. Men ett sätt för bandet att förmedla en lättsamhet för livet. Att låta saker bara hända ibland. Men de kom ju inte på detta själva. Det var liksom en referens till en reggae-sångare som de hade hört i England. Och då, hade han, liksom, då han använde frasen som en, nästan som en call and response med publiken när man leker fram och tillbaka med publiken live. Så The Beatles ville göra var att hylla Englands jamaikanska invånare genom att citera detta. Fint va? På så sätt blir det lite som bangaranga. I att man kollar liksom snäppet djupare så finns det ju ofta mer än bara en liten nonsens där. Liksom det finns ofta en story. Man ska bara gräva lite. Saker är liksom inte bara skattsång bara för att vi inte förstås på det. Lyssna här. Här sjöng jag när jag var lite. Jag har ingen aning vad det betyder. Mamma säger mamma sa gomakusa. Michael Jackson. Mamma säger mamma sa mamma makusa. Tror jag. Här hade kunnat låta som bara en rytmisk sång som sitter perfekt i melodin. För att liksom bygga upp det här. The climax in the song. Men egentligen så är det en fras som myntades av Mano Di Bango från Kamerun. Det är hans egna spin på frasen Makusa som betyder ungefär jag dansar. En hyllning till livet, gemenskap och glädjen. Ett sätt att framkalla anden, den goda anden av dans. En fras som slog hem hos många. För detta kallas ibland för den mest samplade låten från Afrika någonsin. Så checka in Mano Di Bango från Kamerun. Så när man hör frasen så vill man ju bara dansa, right? Hoppa och snurra tills man bara svettas. Man vill vara en alltså, makusa, man vill vara en levande makusa. Och vädja till DJ:n att snälla, vad du än gör, stoppa inte musiken. Och jag lyder. Because I'm the DJ today, yeah? Rihanna.

The Ark här i Petre. Klockan har passerat 1:30. Du hänger med Juan. Nu till lite hypnotisk elektronisk pop. Alltså vi har en nästan emotionell baksmälla. Why did I say I loved you? Alltså DJ Susie droppar ju liksom jag älskar dig orden och säger det. Och sen börjar man direkt kanske ifrågasätta varför. Typ som när man slår sig på pannan emoji. Hon menade liksom orden i stunden men blir sårbar direkt efteråt. Vad sa jag det där egentligen? Alldeles strax veckans Petri hit också. First DJ Susie. Why did I say I loved you?

0: Nu till veckans Petri Hit, precis som lovat, från hans nya album. Joakim Berg sjunger om Land.
1: Vi är P3 och det här är veckans Petri Hit.

0: land.
1: Joakim Berg med Landveckans Petre Hit.
2: Uppsnacket med Susanna och Samir.
3: När Viktor Gyökeres är 23 år, då säljer hans klubb honom för en spottstyver. Hans Premier League-dröm är över. Han blir skickad till engelska superettan, alltså till fotbollens bakgård. Men istället för att beklaga sig kavlar han upp ärmarna och så tar han på sig masken.
4: Det är ju allt eller inget som gäller för honom. På planen, vid sidan av, satsa stenhårt.

0: med musik och melodier så är det just Fleetwood Mac. Don't you agree, Roberto?
1: Ja, gud ja.
0: Vi hörde längtan att vilja vara nära någon hela tiden. Utan att bli klängig så vill jag vara med dig hela tiden, everywhere. Men innan vi känner som någon så måste man ändå ta första steget. Liksom, jag tänker så, blickar som leder kanske till en flört och sen kanske en dialog. Ett moment som många kan tycka är jobbigt, men ofta så överdriver vi risken. Alltså hjärnan har liksom en tendens att överanalysera och plötsligt står vi där helt nervösa när det bara handlar om att vara själv. Lite musik kanske hjälper att smälta den där isen. So let me talk to you. Another 54 Ultra. Ready, bet.

jag vill nörda ner mig lite nu med Eminem, som går att förstå bäst med, liksom, genom att se honom som två parallella lägen. Slim Shady och Marshall Mathers. Alltså inte bara två sidor, utan också, jag skulle säga, ett sätt att överleva musikbranschen. Slim är ju liksom den gränslösa provokatören, snabb, kaotisk, utan filter. Chockar gärna, driver med allt och alla och känns medvetet som en överdriven karaktär. Nästan som en seriefigur där nu är superhjälten dräkten liksom sitter lite löst. Marshall är däremot rösten bakom den här masken med mer lågmäld och reflekterande, men som bottnar oftast i liksom något svårt, något i uppväxten, något i den fattiga delen av Detroit, präglar av otrygghet och fattigdom. Här blir liksom musiken ofta mörkare också, långsammare och mer känslodriven. Men dit ska vi inte just nu. Men jag måste säga att Slim Shady är den som skyddar Marshall. Det var väl lite fint. Nu till Eminem och Slim, den lekfulla punchline-drivna sidan. The Real Slim Shady.

Nyheterna så ska vi bryta ner högenergisk musik, fullt lastade bussar och lastbilar, EDM catchar refränger från staplar och högtalar. Låter som en studentfirande, right? Efter klockan 2 så kommer vår kollega Mari förbi och gör oss allt om norska ruskulturen som är en speciell tradition bland gymnasieelever i Norge. Typ motsvarande studenten här i Sverige har jag precis lärt mig. Jag vet, det är jag som är sen på det.

Crazy Abrams med Hit the Wall här i Peter. 3:02 klockan alldeles strax. Får vi sända sig nytt från Peter Nyheter först. Jalen Gonda, Doctrine of Love.

0: Doctrine of Love här i Peter. Klockan är 2, mina vänner. Över till Agnes nu för senaste nytt med Petre Nyheter. Varsågoda.
1: Tack så mycket. I Finland har en man åtalats i en omfattande sexualbrottshärva. Han misstänks för övergrepp på 361 barn över Snapchat, det skriver Hufvudstadsbladet. Och offren är i åldrarna 9-15 och övergreppen ska begåtts mellan 2019 och 2022. Talman Andreas Norlén säger nej till Miljöpartiets begäran om en ny omröstning om medborgarskapsreglerna, frågan som utlöste kvittningsbråket i riksdagen. Miljöpartiets Annika Hirvonen har lämnat in en så kallad händelsemotion med krav på att omröstningen om övergångsregler för medborgarskap tas om. Men Norlén bedömer att ett oväntat riksdagsresultat inte räknas som en händelse av större vikt, vilket krävs för att en händelsemotion ska få väckas. Den kinesiska e-handelsjätten Shein bötfälls igen. Ja, och den här gången på runt 220 miljoner kronor av franska myndigheter. Och det här spär på den nuvarande notan som nu ligger på cirka 2,3 miljarder kronor. Företaget bötfälls för allvarliga brister när det gäller produktspårbarhet, miljömärkning och leveranstider. Och nu om att den här sångerskan ber om ursäkt. För fansen rasade igår när Robin meddelade att sommarens tre spelningar i Stockholm slås ihop till en stor konsert i oktober. Och nu svarar sångerskan på kritiken på Instagram. Robin skriver att hon är uppriktigt ledsen och vill be om ursäkt till de som bland annat bokat resor eller tagit ledigt för att gå på konserterna i sommar. Hon säger också att ändringen inte handlar om några ekonomiska fördelar för henne, utan menar att det var en missbedömning av henne och teamet att välja julidatumen till spelningarna. Och att hon i höst kommer kunna skapa den stämning hon hoppas på. Och det var allt från P3 Nyheter klockan 2. Tillbaka till dig, Jean.
0: Tack så mycket, Agnes.
2: P3. Här och nu. Live.
0: Vi ska prata norska gruppen The Bausa, men även russmusiken och russkulturen som liknar vår studentfirande här i Sverige. Vår musikredaktör Mari kommer förbi och ge oss allt mer om detta strax. Nu fortsätter musiken här i kanalen. Jag inleder den här eftermiddagen med Storm 2, Generation och Young Lean.

Generation tillsammans med Young Lean, Storm 2. Med musik nu, 5 minuter över 2 klockan. Här kommer Britney Spears, Baby One More Time.

Spears. Vet ni, det är studentflags season i luften. De första lastbilarna börjar rulla ut på gatorna nu under veckan med hattarna i högsta hugg och högtalarna är såklart staplade på varandra. Och massa tutor på det och glada studenter. Det ska vara stora hits. Helst med fest och firande. Right? Jag är inte trött på denna än. Grattis till alla som tar studenten. Men det är inte bara här i Sverige som har liksom denna kärlek för denna höga pumpande musik under studentfirandet. För vårt grannland i väst, alltså Norge, de har en låt som jag tror kommer att höras på ett eller annat firande i sommar.

0: Magnetic. Det kanske känns ny för oss och för dig nu här i Sverige, men i Norge har den blivit massiv. Refrängen som sätter sig på hjärnan, de disco-inspirerade trummorna och den här varma, soliga stämningen. Perfekt för en fest med vänner och en dag på stranden. Och detta fokus då på fester och good times märks också av i killarnas approach till skapandet av musik. Alltså vår musikexpert Tina träffade ju dem förra veckan och frågade om vilken känsla de sökte i Magnetic. Lyssna här.
1: Vi var på en sommarhytte i Norge på vintern. Mm. Och så var det snöstorm ute och vi var sån fan det här gidde jag länge. Och så drömte vi lite om sommaren, lagde en sommarbanger. Och nu sitter vi här.
0: Omringad av vintersnön i en liten sommarstuga där enda de ville var egentligen att känna sommaren igen, och där hittar de känslan i deras låt. Och den här känslan är inte bara heller för liksom årstiden, för deras musik är kopplad till det som i hemlandet kallas för rus. Det är ett klassiskt firande som sista års studenter gör i Norge. Det involverar fest, färg, kodade overaller, russebussar. Jag ska fråga Mari, hon kan det här. Som kommer hit strax och berättar mer om den här musiken, detta firandet och såklart kulturen. Så länge så tänker jag ändå, jag behöver lite stämning. Magnetiska känslor i The Bausa. Alldeles strax mer om russekultur och russebussar.

0: med låten Magnetic. Trion som kommer från Rus-musiken i Norge. Och nu även slagit igenom här i Sverige. Men vad är Rus exakt? Jag har med mig vår musikredaktör och in-house norska expert Marie Stammer. Hej, här för att berätta mer.
1: Hej!
0: Hej Marie!
1: Hello!
0: Du, jag vet inte om jag gjorde bort mig innan, men jag sa Russebuss.
1: Russebuss?
0: Ja, Marie, vad är Rus?
1: Jag tyckte att du förklarade det ganska fint, Jean. Okay. Men för att förtydliga igen, det är ju det du kallas när du tar studenten i Norge. Du okay. är russ. Och det här är liksom en över hundraårig gammal tradition som såklart har utvecklats över tid, där liksom bland annat då russebussen som du syftade till,
0: russebussen
1: har liksom blivit ett, ja men det har ju blivit lite av ett fenomen verkligen, alltså kanske också för vissa välmående barn, för att tro mig, det kostar att ha en russebuss.
0: Okej, hur skiljer sig då den här bussen från våran traditionella, vi kallar det studentflak? Ja. Liksom?
1: Jag tror att dels är det ekonomin såklart. Jag tror att ett studentflak är mycket billigare. Mm. Där kanske man går ihop en klass och gör det, medans russebussen då är ju liksom, det är ju något ett kompisgäng går ihop om. Kanske en klass också, men traditionellt har det liksom varit mer så här ett kompisgäng som går ihop. När jag växte upp så var det väl typ så att det var väldigt könsindelat då på grund av att det är kompisgäng. Jag hoppas att det liksom har ändrat lite över tid. Och där ni åker studentflak en dag så pågår det här russefirandet i flera veckor.
0: What?
1: Alltså ja, typ april, maj. Det liksom kulminerar i vår nationaldag den 17 maj som är liksom sista dagen.
0: Ah.
1: Sen tåls det att säga att examen och tentor och sånt, det ligger kanske under den här tiden eller efter. Så att
0: här i Malmö, du har också bott i Malmö. Ja. Du vet ju det, efter en vecka man är ganska mätt liksom på de här studentflaken. Jag är inte studenten, I'm just saying. Jag kan känna mig, men du säger det i flera veckor.
1: Ja, de åker runt, man träffar kompisar, man träffar andra, man är på liksom träff tillsammans, man är nästan på så här stora festivaler, man liksom firar och festar varje helg. Lagligt, det finns ju jättemycket liksom restriktioner kring bussarna och så vidare.
0: Okay.
1: Men grejen är lite det här att du liksom förvärvar då en buss ganska tidigt på gymnasiet om du vill ha en russebuss, för att då gemensamt renovera, pimpa, fixa till den här med helt otroliga, feta, dyra högtalare. Du kanske har laser, ljus. Sen ska du också ha ett tema på din buss. Och det är lite här musiken kommer in också för att då liksom skapa uppmärksamhet kring din buss.
0: Ja, för det var det som var min nästa fråga. Ja. Okay. Du har pimpat upp det exhibit, var är det någonstans? Pimp my russebuss. Men hur låter russbussmusiken?
1: Ja, men precis. För att liksom sätta lite kontexten här då, så är ju det att russemusiken har liksom skapats ur att de här kidsen på bussarna beställer låtar som ska passa temat för sin buss.
0: Okay.
1: Så jag tänker så här, vi börjar med en låt som typ revolutionerade russemusiken och typ populariserade hela den här genren då genom att synas i tv-serier. Den här låten togs in på topplistor och dessutom har den här artisten i fråga till och med representerat Norge i Eurovision. Vill du vara med mig hem i så skänker han och sprita. Pass på texten nu.
0: Okej. Okay.
1: Ja. Ja, ikväll är det lov att vara drita. Vet du vad det betyder?
0: Nej.
1: Full.
0: Okej.
1: Okay. Riktig plakat.
0: Okej.
1: Okay. Det är inte vi som säger det, det är Tix som säger detta. Här med låten Scheiken från 2015. Heter Scheiken 2015. Mm. För att det här var liksom ett beställningsverk från ett russegäng då, en buss som ligger utanför Oslo som heter Stabäck. Och texten kan ju verkligen gå att diskuteras. Mm. Är den frigörande eller är den misogyn? Nåväl. Ja. Den innehåller i alla fall mycket av det som russelåtet då ska innehålla. Det är fest och det är knö.
0: Okay.
1: Det är knö.
0: Okay.
1: Jag vill inte säga hela ordet,
0: nej,
1: men
0: okay.
1: Du fattar. Ja. Så att här är vi liksom, här är vi inne på mitten av 00-talet. Aha. Det är maximalistiskt, det är otroligt catchy. Det här är nästan poppig dansmusik med väldigt, väldigt hög BPM.
0: Okay.
1: Men jag tänker att vi ska gå vidare till ett annat exempel.
0: Yeah.
1: Och igen, det här är också texter du inte ska spela upp för dina äldre släktingar. Det finns en grupp nämligen som alltid har tagit det här till sin spets och de heter Soppskirbygget.

0: Ja, soppkidobygget med domen.
1: Det här är typ någon drink där som ska hällas upp, eller?
0: Ja, och det var också en och annan knarkreferens. Ah. Här är vi på 2019 kom den här. Knarket gör verkligen en tre i musiken. Mm. Och det måste jag också säga är tyvärr också väldigt tydliga inslag i nuvarande russemusik. Det är väldigt mycket liksom, från att man har gått kanske åt det tidigare som var väldigt mycket så supa, ligga. Så har de senaste åren har knarket tagit sig in väldigt, väldigt mycket också i musiken. Men jag tycker också att du hör att det finns kanske lite mer influenser från hiphoppen.
1: Ja, det märkte jag på BPM där också.
0: Eller hur? Och som jag nämnde tidigare, alltså 10-talet var ju lite av en brytpunkt där liksom artister och producenter av russemusik som oftast då gjorde beställningsjobb. Aha. De kunde liksom slå igenom och i åren som kommer därefter så skulle liksom dyka upp fler artister och producenter som inte bara gör det här på beställning men som kanske så rakt av bara funkat i liksom en russekontext, i en festkontext. Mm. För idag är det väldigt många poprappare som gör russemusik. Och de här russe-eventen, de präglas väldigt mycket av den här ljudbilden. Men det behöver inte vara artister som de facto gör rakt av russemusik. Jag tänker vi lyssnar på Undergrund. Ja. Vi kan sätta oss vid barnkanten, ta en jubi i sola
1: och stofa. Vi kan se Italien, vi kan spisa pasta, min bror kastar. Helt annorlunda, här är
0: eller
1: min
0: rap, right? Nej, men här börjar vi liksom landa lite i någon form av modern poprap som är väldigt poppis i Norge idag. Mm. Här sjungs det ingenting som ska liksom rakt av refereras till russemusiken, men det här bokas väldigt mycket och hörs väldigt mycket runt liksom, i de här evenemangen. Sen finns det ju de som gör den här typen av musik så som det låter och sen slänger in lite ja, men, igen det här receptet av liksom, hedonism istället.
1: Okay. Okay. Mm. Intressant det här, Mari. Vi hade kunnat snacka hur länge som helst om utveckling just av russemusiken. Men nu känner jag att jag är lärad och jag känner att jag kan lite mer om den här kulturen. Tack så hemskt mycket för att du gav oss allt om det här temat. Med musik nu, eller ska vi landa i något annat? Alltså en hello, tänker jag, eller?
0: Ja, för att jag tänker också så här att även fast det finns saker som är väldigt specifikt russ så handlar det också bara om att festa och ha kul. Och för några år sedan kom det en låt som verkligen dominerade på alla russefester 2023. Och det är ju Kasse, Ray, D-Block Europe med Prada.
1: Lyssna, Prada!

Oskar Lindros pappa kommer inte hem. Med musik nu från Ariana Grande. Hey, that I made you love me.

Grande. Heidra made you love me. Nästa låt handlar om att se framåt istället för att titta bakåt i det förflutna och tänka på det som har eller kunde ha varit. Men i refrängen så finns också en annan snygg referens som pekar åt samma håll och funkar som pricken över iet. Oasis populära Don't Look Back in Anger som lever liksom kvar i albumet What's the Story Morning Glory från 95 handlar just om denna sortens nostalgin. Amares sjunger om det förflutna som att det inte är helt borta, mycket av det som lever kvar i hur vi känner idag. 95 Mares.

Ares från dessa nostalgiska känslor från 95 till att kännas eller finnas för evigt. En återkommande idé faktiskt i både kultur och musiken. Vi är ofta där och pillar med det här med känslor som ska vara för eviga, evigade och vi ska leva för evigt. Ja, ni fattar. Det handlar egentligen mindre om verklig odödlighet och mer om vår mänskliga längtan att bli ihågkommen. Hekt och Smurfs föreställer sig denna plats som ett ställe som överlever alltid. You guessed it, forever.

0: Lukt och smärts.
1: Eftermiddag i P3 med Kristoffer och Hanna.
2: Det är inte så kul att vara Hanna och Kristoffer alla dagar.
3: Nej, eller våra invärtes organ.
2: Nej, men jag tänker mer att det är inte så kul när man har en chef som har bokat en gäst bara för att han tycker att vi äter för näringsfattig mat.
3: Daniel Couet som har skrivit en bok om sallad. Mm. För det tycker allmänt att vi behöver äta mer av.
2: Han tycker du ska ta hand om dig bättre.
3: Ja, men jag gillar sallad.
2: Sen fortsätter också Dan Ekborg veckan givetvis. Bara en dag kvar nu till han kommer. Vi hörs 4:30.

Bade. Crayons här i Peter. 20 minuter vid 3 klockan. Nu till Lauryn Hill som använder liksom ofta den här klassiska harmoniska skolningen som hon har och framkallar ofta känslor av nostalgi och tradition i sina produktioner. Låten ska också påminna oss om hur viktigt det är med självrespekt och genuina mänskliga kontakter. Det ytliga blir liksom snabbt that thing som bara blir något fysiskt mellan oss. Dua, Miss Lauryn Hill. That thing.

0: Har du sett serien The Vince Staples Show, Roberto? Har du sett den eller?
1: Nej, faktiskt inte.
0: Du måste checka den. Det känns som att Vince spelar sig själv. Han är ju liksom i princip samma person som när han skriver låtar. Och det tycker jag liksom är lite ovanligt. Artister brukar liksom, man skriver en serie, man är med och skriver och sen vill man liksom göra något, en annan sorts person, en annan karaktär. Han är i princip samma person som när han då skriver låtar, kan jag tycka. Konstiga saker händer hela tiden. Våld och problem dyker upp utan förklaring. Och där befinner han sig, Vince, mitt i smeten. Precis som i serien han är med och skapar. Värt att checka ut. Och när Vince då skriver musik, då är han lika känslomässigt avstängd. Han är obekväm på ett obekvämt eller bekvämt sätt. Ingen hjälte, liksom, bara en person som... är mitt i kaoset. Vi ska höra White Flag när han kapitulerar för känslor. Vince Staples

Rock music. Med heads nu, med huvuden och skaka till Sylvie's head ska vi in och rota i Pure Control.

Vidas med Teenage Dirtbag här i Peter. Med musik nu innan nyheterna uppdaterar oss. Sara Larsson, Pink Panther's Midnight Sun, Girls Trip.

0: är klockan 3, mina vänner. Över till Agnes och Peter Nyheter för senaste nytt. Varsågoda.
1: Tack så mycket. En polisanställd i Östergötland misstänks ha haft barnpornografiska bilder i sin tjänstetelefon. Och nu åtalas den anställda misstänkt för barnpornografibrott, rapporterar P4 Östergötland. Enligt åtalet handlar det om 31 bilder och mannen nekar till brott. Donald Trump medger nu att han i ett telefonsamtal i måndags tappade det på Israels premiärminister Benjamin Netanyahu efter Israels upptrappade attacker mot Libanon. Och han bekräftar nyhetssajten Axios uppgifter om att han kallade Netanyahu för citat helt jävla galen, slutcitat. Trump berättade i en podd från New York Post att han blev irriterad över Israels strider med Libanon, men säger också att han jobbar bra ihop med Netanyahu och verkligen gillar honom. I december knivhöggs 18-årige Henry Novak i Southampton. Personen som larmade polisen sa att det var Novak som hade attackerat gärningsmannen i en rasistisk attack.
2: När polisen väl anländer så handfängslar man Henry Novak, som då trots att han uppger flera gånger att han blivit knivhuggen så småningom avlider.
1: Det berättar Patrik Holmström, Ekots utrikesreporter för P3 Nyheter. Gärningsmannen dömdes till livstidsfängelse i måndags. Och efter att filmen från polisens kroppskamera nu släppts så har fallet väckt stora protester i Storbritannien. Reform UK:s ledare Nigel Farage har beskrivit Novaks död som ett tecken på att vita britter inte har samma rättigheter som etniska minoriteter.
2: Igår kväll så var det ju jättestora demonstrationer utanför polisstationen i Southampton. De leddes bland annat av ytterhögerfiguren Tommy Robinson, och det här blev ganska våldsamt.
1: Och premiärminister Keir Starmer beskriver videon som skrämmande och säger att det finns flera allvarliga frågetecken kring polisens agerande. Men han fördömer demonstrationerna, förklarar Patrik Holmström.
2: Han menar ju att det här utnyttjas av ytterhögern för att få stämningar som mot polis och mot myndigheter.
1: Och det pågår nu en utredning över polisens agerande. Och det avslutar P3 Nyheter klockan 3. Tillbaka till dig, Jean.
0: Tack så mycket, Agnes. P3, här och nu, live. Shout out till P3 Nyheter som uppdaterar oss igen om en timme. Klockan är strax efter 3, vilket betyder att Kristoffer och Hanna snart är på ingång. Men först lite mer musik. Vi börjar med musik för alla. Terra.

bli äldre. Lärdomarna som kommer med det, att man bygger upp sig själv till att se saker och ting från andra perspektiv än ens egna. Men nu ska vi till något lite mer dansant, men fortfarande liksom en viss melankoli i det. För vi har liksom hört artister idag sjunga om evig kärlek, I will always love you, bla bla bla. Känns det som liksom går bort om tid och rum. Men den svenska duon To Mode blickar mot ett aldrig när man går om varandra i livet istället. Och även om känslorna känns äkta så kanske de aldrig blir av. Och därav låttiteln For Never To Mode.

Mode med For Never. Nu ska vi till något som är typ motsatsen av det som Tomod sjunger om, ifall de skriver om en ironisk evighet av ingenting. Och då blickar Orchid mot en mer bokstavlig framtid där hon vet garanterat att en person kommer vara med henne. Kvittar vad måndagen kommer med, så kommer hon inte vara ensam. Jag snackar om In All of My Tomorrows med Orchid.

0: 24 hours, and now we're about to toss some salad. Salud! Eller?
1: Vad fan?
2: Ja, det kan du ta och skriva upp.
0: Krispsallad med lite honung, med lite mögelost, lite honung, valnötter.
2: Är det så Waldorf salad? Är det med mögelost och valnötter?
1: Ja, det är det väl rakt av.
2: Gott. Ja visst, eller en varför inte
0: en pizzasallad.
2: Ja gud, pizzasallad. Pizzasallad är så god som man kan dricka spat.
1: Jag åt en väldigt god sallad häromdagen. Trot eller ej, Anna.
2: Det syns inte.
1: Men det var faktiskt
0: berätta.
1: Nej, kanske för att det var ganska mycket mozzarella i salladen.
2: Var det?
1: Och prosciutto. Och sen var det sparris också.
2: Nej, vad för färg? Grön, va? Grön.
1: Ja, grön sparris, ja, visst, ja, visst.
0: Men du hört om den chilenska salladen då?
1: Nej, berätta allt om den.
0: Den chilenska salladen är skivade tomater och röd lök. Eller gul lök. Och persilja.
1: Okej, okay, that's it.
0: Ja, visst.
2: Inget skvätt, man skvätter.
0: Jo, alltså lite olivolja så är det standard. Men det är själva liksom själva salladen.
2: Ja, har du hört talas om...
0: Räcksallad, Janne?
2: Ja, eller en cesarsallad. Alltså när man förstår vad en cesardressing innehåller och vad den gör med en. Ja, då blir man inte samma människa som man var innan man förstod det.
1: Och jag vill äta en cesarsallad med sardeller på stranden i Nice.
0: Om man skippar om man skippar pommes, vet man vad man får då?
1: Nej.
0: En kebabsallad.
2: Kebabsallad. Ja, men tänker också en sallad nissoise.
1: Ja, men som det
2: med tonfisk och ägg och kapris.
1: Oh. Jag tycker det är inte så gott.
2: Vadå inte så gott?
1: Men jag tycker inte det är så gott.
0: Musselsallad.
1: Det får man väl typ, man kan väl ha olika smaker i sallad.
2: Ja, jo, ta det lugnt nu. Nu lyssnar vi på Juan och bara, musselsallad! Vad fan säger du? Är du inte klok? Musselsallad.
0: Ja visst, musslor och sallad.
1: Ja, det har aldrig ätit.
0: Det är ju som ceviche, det är ju typ
2: av musslor och sallad?
0: Ja.
1: En musselsallad.
0: Alltså små musslor och så massa röd lök eller gul lök och citron och så typ sån någon
2: du, väldigt låter jättegott. Kan du vänta 2 sekunder medan jag bara, Kristoffer, ditt lilla jävla helvete. Sitt inte där och låtsas som att du vet vad fan han pratar om. För det gör du inte, det ser jag på att du inte vet. Jag ser det.
0: Jag har aldrig
1: hört talas om musselsallad faktiskt.
2: Säg, Johan.
0: En potatissallad!
2: En potatissallad. Då skulle jag vilja ta tillfället i akt och berätta om en sallad som min pappa gjorde. Mm-hmm. Och sen åkte omkring, alltså en ambulerande sallads. Alltså han åkte till olika ställen. Till exempel om folk fyllde 50 så gjorde han den. Om någon gifte sig så gjorde han den. Det är alltså en potatissallad med allt i. Han hade i allt äpple, korv.
0: Jag gillar frukt i sallad också. Typ rödbetor och typ jordgubbar.
1: Vi pratar om sallad för att vi ska äta sallad idag.
2: Vi ska äta sallad sen.
0: Äntligen. Precis som den här låten, Finally, med Cissi Peniston.

0: Man står i solen, man smörjer på ett kräm.
1: Ja, tack Nigel.
2: P3 Hitmix med Tord.
1: Hallå där, nu på fredag så blir det ett badbyxdoftande somrigt P3 Hitmix med mig Tord. Och det blir som vanligt en massa hits och en del riktigt kända gäster. Vi har faktiskt fått med oss Madonnas manager som alltså är på plats i studion.
0: Ja, hej hej.
1: Ja, ni hör ju själva, det blir skitstarkt. 18.02 på fredag.

0: P3 Live.
1: Hej Kristoffer.
2: Hej Hanna.
1: Hur mår du?
2: Jag mår ganska bra, hur mår du?
1: Bra,
2: det är
1: jättebra.
2: Onsdag idag, det är juni.
1: Det är juni, 3 juni.
2: Jag ska på teater.
1: Va? Vilken då?
2: Jag kommer inte riktigt ihåg vad den heter. Det här är i alla fall eftermiddag i P3 med Hanna och Kristoffer. Teatern är på Dramaten.
1: Ja.
2: Jag var på teater häromdagen också.
1: Va?
2: Jag var på teater häromdagen också.
1: Okej.

0: allt.
1: Veronica Maggio, min vita kanin i eftermiddag i P3 med Hanna och Kristoffer.
2: Hej Kristoffer!
1: Tja!
2: Jag blir så glad när jag ibland glömmer bort att vi jobbar ihop och sen ser det. Bara, gud, tänk att jag får jobba med dig, vad kul.
1: Hur kan du glömma det? Vi ses så fruktansvärt ofta.
2: Jo, jag vet.
1: Men ja, tack, vad snällt.
2: Men det är som att jag ibland glömmer.
1: Ska jag berätta om ett litet minitrauma som jag utsattes för i helgen?
2: Mm.
1: Det är, ja men det finns en dag om året då det är ett helvete att bo i huvudstaden, Stockholm.
2: Maratonet!
1: Stockholm Marathon.
2: Ja. Jag var inte här, ja.
1: Nej, men jag var det och jag skulle liksom åka till andra sidan stan och göra min terra-grej.
2: Det fula.
1: Du vet.
2: Aha,
1: ah,
2: okay.
1: Nej, I wish. Men nej, det här var bara arbete. Ah. Men så tänker jag bara så här, fan, det kommer liksom inte kunna gå och åka taxi. Jag är liksom inringad av olika avspärrningar och såna här loppgrejer.
2: Ja, ah, just det. Ah.
1: Och så det kommer inte gå och åka taxi. Man kan inte åka buss för de är liksom omlagda. Okej, okay, jag får gå ner underground helt enkelt.
2: Usch.
1: Så jag går dit då, som en vanlig människa, ner till tunnelbanan.
2: Mm.
1: Och precis när jag kommer ner i själva, vad är det ni kallar det? Hålet. Ja, du vet, tunneln.
2: Ja, jag är inte jätte... Jag åker ju bara gröna linjen.
1: Alltså, jag har åkt så jävla mycket tunnelbana.
2: Ja, ja. Nej, men jag har också åkt mycket tunnelbana.
1: Jag bodde ju i Vårberg.
2: På gröna linjen då. Mm.
1: Ja, i Vårberg som då ligger i söder om Stockholm. Ganska
2: röda,
1: långt söder om Stockholm. Det är röda linjen, linje 13. Och så jobbade jag i Kista som ligger liksom långt norr om Stockholm. Det tog 1,5 timme.
2: Får man byta till blå eller?
1: Då fick man byta till blå och gå jättelångt.
2: Blå är ju min absolut värsta för den ligger ju längst ner under jord.
1: Just det.
2: Och jag är ju ganska rädd för de här rulltrapporna.
1: Ja, jag förstår det.
2: Som de som går för långt ner under jord, för jag har ju klaustrofobi.
1: Men är inte hissen värre då?
2: Jo, visst.
1: Ja, det är en loose. Det
2: jo,
1: finns
2: så
1: inget,
2: jag åker
1: liksom
2: bara gröna.
1: Ja, jag förstår. I vilket fall skulle jag gå ner dit och precis då när jag skulle gå på tåget så står det så här, det är en skylt där det står att tåget inte ska gå för att det är något strul. Vagnfel står det på den där skylten. Jag bara, hopp. Och det var en jävla tur att jag inte hade varit i tid. För då hade jag varit här en kvart tidigare och då hade jag gått på det här tåget kanske. Som sen då stannade och stod still i 3 timmar. Det tog 3 timmar innan folk kunde evakueras från den här tunnelbanan i Stockholm. På grund av maratonet tror jag. För att det var någon sån liten fixarherre som skulle komma. Och så kunde de liksom inte komma, han var tvungen att gå typ. För att,
2: gud,
1: på grund av maratonet.
2: Så, vilken jävla mardröm.
1: Ja, men 3 timmar. Och folk har ju liksom varit pissat, du vet. Och God knows what de gjort den här tunnelbanan när den tog still. Det hade inte jag gjort.
2: Det där är ju min absoluta mardröm. Att liksom vara fast i en tunnel.
1: Mm. Jag förstår det om du har

0: signalfel. Mm. Alltså att det var, eller spår, nej, signalfel som de inte har kunnat, de har väl fortfarande inte åtgärdat
1: det. Nu rullar det väl, men det är fortfarande jättemycket strul på den här röda linjen i Stockholm. Ja. Förlåt alla lantisar för att vi är lite Stockholms fixerade, men vi måste kunna få prata om vad som händer i våra liv.
0: Ja, och vi måste kunna få prata om, det är inte så att de inte kan lyssna på, vadå, det är inte så. Ja, det hände en grej i Kina, då skiter vi full över sig. Det är lite, det är lite.
1: Ja, till frågan då. Mm. Hade du pissat på golvet där om du hade varit fast där i 3 timmar?
0: Ja, det beror ju på vad jag hade druckit. Men grejen är så här. Mm. När man sitter så där, så vet man ju inte hur länge man kommer sitta.
1: Nej.
0: Det är ju det. Om man vet så här, ja, men det kommer komma, den här fixargubben kommer om 3 timmar, då kan man hålla sig. Mm. Men om man inte vet hur länge man kommer bli fast där, ja, då pissar man ju.
1: Det där är exakt som, jag minns en gång när jag var kanske 21 och var i Berlin och hälsade på en kompis. Och jag var mega bakis såklart. Mm. Och hon skulle ta mig då dagen
0: var
1: efter
0: det Tone?
1: Till... Nej, det var en annan tjej. Mm. Och hon skulle ta mig till den turkiska marknaden.
0: Mm-hmm.
1: Ja. Och då kände jag inte Ahmet. Men och jag bara okej, vi går dit. Och det tog, man gick och gick och gick och gick. Mm. Och jag hade ingen aning om hur långt det var. Jag var för trött för att orka fråga.
0: Ja.
1: Och då får jag sådana panikkänslor, du vet. Man, det är samma liksom sorts stress i kroppen när man liksom inte vet hur lång tid de grejer ska ta. Men när vi gick tillbaks, då känns det så snabbt.
0: Ja, det är alltid så. När man åker någonstans där man inte har varit så känns vägen dit jättelång och vägen hem känns inte alls lika lång. Men nej, vad hade inte du pissat?
1: Nej, är du galen?
0: Inte?
1: Nej.
0: Nej, jag hade, alltså jag hade,
1: du hade pissat på mig.
0: Va?
1: Ja, det tror jag.
0: Aha, men vad gjorde de här då? De ställde sig.
1: För en grej som det inte finns i Stockholms tunnelbana längre, i tunnelbanevagnarna, är ju papperskorgar. För att folk liksom bara eldar dem och håller på.
0: Just det, finns inga papperskorgar. Så då har man, man pissar bara på golvet.
1: Ja, alltså. Du kan ju sätta dig ner lite så. Väldigt värdigt. Men jag måste ju liksom, jag hade bara suttit still på en stol, tror jag.
0: Ja, men bara, du hade ju å andra sidan kunnat kissa i en flaska.
1: Som du.
0: Ja, det hade jag, det kan ju jag också göra. Ja,
1: folk hade lagt ut handdukar tydligen. På
0: det hade de med sig.
1: Ja, man kanske skulle åka och bada. Det var ju väldigt fint väder.
0: Ja, de hade lagt ut handdukar på golvet och pissat i dem.
1: Ja, exakt
0: Ja, visst. Det var ju som när jag hade urinvägsinfektion.
1: Just det.
0: Då går jag omkring med bara en handduk.
1: Eller då min stil på tunnelbanan och bara sitta och pissa på mig. I rakt av du på solsemester.
0: Ja, det är det.
1: Frikissaren.
0: Ja, det är en övning som jag kan rekommendera. Mm.

0: Madonna och Sabrina Carpenter. Typ du och jag. Bring your love i eftermiddag i P3 med Hanna och Kristoffer. På tal om då dina solstolar som du sitter på och bara pissar i rakt ut.
1: Du, vet du vad? Nej. Jag satt i en solstol häromdagen och kände alltså att jag behövde pissa. Mm. Men det kunde jag inte.
0: Nej.
1: Alltså för att det var...
0: Du förstod att det är fel.
1: Nej, men det var att det var inte sand. Det måste vara sand under.
0: Ah, ja, men typ när du har gjort det. Jag har en sista fråga om det. Mm. Och ditt solstolsbeteende.
1: Mm.
0: Torkar du liksom av den sen, stolen
1: ja,
0: på något sätt?
1: Ja, det är klart. Alltså,
0: Hanna?
1: Det, ja, okay. En solstol. Det är bara, den doppar man ju poolen eller någonting.
0: Okej, du har uppenbarligen aldrig torkat bort någonting. Doppar den i poolen. Jag hade gärna velat se det. Men du, jag har faktiskt en solstolssnackis.
1: En solstolshistoria?
0: Ja, men du vet hur trötta de är på turister i Spanien. Alltså
1: nej.
0: Det är det värsta de vet. Typ att turister blir misshandlade på Mallis.
1: Va?
0: Alltså det är bara min känsla. Det finns ingen nyhet om det.
1: Okay,
0: men det är liksom, det är viben. Att de vill liksom mörda då. Framförallt britter, såklart tyskar, svenskar.
1: Mm.
0: Ja, egentligen hela Skandinavien.
1: Mm.
0: Nu, ett annat beteende som de här nationaliteterna och många andra sysslar med på semesterorter är att paxa solstolar. Känner du till det fenomenet?
1: Ja, man får inte göra det.
0: Man får inte göra det. Eller så här, det är väl inte olagligt, men det är liksom...
1: Paxa överlag.
0: Det är ju jättelame. Men det är, så här, det är liksom, jag läser om, i Teneriffa så är det typ så här på ett hotell. Då på morgonen, de ställer ut alla stolar vid typ 7 på morgonen. Mm. För att liksom, de kan inte ha dem kvar på natten, för då kommer folk och liksom lägger sig där och typ paxar sina handdukar.
1: Mm.
0: Men när de kommer ut med stolarna så är det liksom en lång kö av människor som sen springer ut och paxar sina stolar. Sen går de upp och så sover de i 6 timmar. Och sen så går de ner och lägger sig då på de här stolarna och solar.
1: Men gud, att man orkar gå upp en står vid 7 för att paxa. Ah.
0: Det är helt sjukt. Men nu är det slut på det. På flera orter i Spanien som har nu infört böter för att liksom, om man paxar en stol.
1: Mm.
0: De ligger typ på så här 2500 kronor kan man få betala i Costa Blanca. Om man befinner sig där.
1: Uh-huh.
0: Så nu kanske det, de försöker, du kanske det är slut på det här problemet. Vill du bara säga det?
1: Ja, vad kul. Vet du vad jag tänkte på häromdagen? Jag tror aldrig jag kommer resa igen.
0: Tror du inte?
1: Nej.
0: Det har du sagt i förut.
1: Ja, jag vet att jag har det.
0: Där du aldrig skulle flyga av klimatskäl.
1: Ja, precis.
0: Och sen, en vecka ju... senare så åkte du med Oscar Schia till Italien.
1: Ja, det gjorde jag. Ja, det var... Och jag ångrar verkligen det.
0: Ja.
1: Men, nej, men jag bara tänkte, gud... Alltså om man inte reser på vintern, om man liksom står ut med den svenska vintern, alltså om man genomlider den, då finns ju ingen anledning att resa. Det finns ju ingen anledning att resa på hösten eller våren.
0: Varför inte det?
1: Verkligen inte på sommaren. Nej men ja, det är klart att om man jobbar någonstans eller man ska möta någon i någon stad eller, men jag behöver ju inte det.
0: Nej. Nej, bra. Då drar du ditt lilla strå till...
1: Det enda jag tänker är så här, ja men på vintern så skulle man behöva lite sol och bad och lite ljus. För det är då man, alltså då behöver man det ju verkligen.
0: Då packar man väskan och åker med Linnea Wikvad och AK till Mauritius.
1: Mauritius, ja. Precis. Men det var några år sedan.
0: Ja, det var det faktiskt.
1: Och det gör jag ta mig fan inte om.
0: Okay.
1: Det var också en sån jävla... Att de skulle skamma mig för att jag hittade en placker så jag matade någon hund på stranden där med mat.
0: Ja.
1: Från min gaffel bara.
0: Ja. Vet du hur de kommer kontrollera på vissa platser att folk inte paxar stolar?
1: Nej.
0: För det är jobbigt för dem som vaktar och går upp så där tidigt hela tiden. Och kolla, liksom se till folk att de sköter sig.
1: Ja, just det. De solstolsvaktarna.
0: Precis. Mm. Man har drönare på vissa ställen.
1: Mm-hmm.
0: Som liksom cirkulerar över. Så det här är liksom, det är hårda tag.
1: Får jag bara fråga en grej?
0: Ja.
1: Är det att liksom solstolarna tar slut? De tar slut.
0: Jag antar att de tar slut i vissa fall. Och
1: eller,
0: att folk...
1: eller är det liksom var på stranden man vill ligga som är...
0: Ja, både och skulle jag säga. Alltså dels i vissa fall tar de säkert slut. Men i vissa fall så är det väl att folk också blir så jävla irriterade när någon tar de bästa stolarna och så, är de liksom, så ligger det bara en handduk där i flera timmar. Så blir folk galna,
1: går
0: och klagar.
1: Jo, jag förstår grejen med att liksom folk blir irriterade att man paxar. Men jag fattar inte, vad gör fler solstolar då?
0: Ja, det kan man ju göra.
1: Alltså... Gör att det finns lika många solstolar som det finns gäster på hotellet.
0: Det väl, här skriver Amit i chatten. Det är väl också så att de som har stolarna förlorar pengar på att ingen köper något i baren och så vidare. Tänker alltid ett steg längre, Amit. Det är sant.
1: Vänta, vad sa han?
0: Ja, men att de som äger solstolarna, så att säga,
1: på
0: eller liksom hotellet eller vad det nu är för plats, de förlorar ju pengar på att ingen handlar någonting i baren kanske, för de är ju inte där. De har bara tagit en stol.
1: Det är inte hotellets egna stolar.
0: Jo, men det är väl i vissa fall. Men det är lite olika ju. De har väl varit utomlands.
1: Jo, men jag fattar fortfarande inte. Det är som att ibland när jag kan gå på ett tåg så fattar jag inte varför inte alla platser första klassplatser.
0: Det är också ett sätt att tjäna pengar, tror du inte?
1: Varför gör man inte bara tillräckligt med benutrymme överallt?
0: För att man vill ju maximera inkomsterna såklart. Man får ju plats med fler stolar och kan sälja fler biljetter om man har det lite tajtare.
1: Får man plats med fler... Vad sa du?
0: Man får ju plats med fler... Vet du vad? Nu, det här, jag tar det under en låt. För
1: nej, men vadå plats med fler stolar?
0: På ett tåg till exempel så får du plats...
1: Ja, på tåg. Jag tänkte på solstolar nu.
0: Nej, vet du vad? Jag sparar den här snackisen till när vi har en vikarie.

0: Lykke Li, Happy Now i eftermiddag i P3 med Hanna Hellqvist och Kristoffer Garplind, som imorgon äntligen har den stora äran att få hit Dan Ekborg till Vardagsfilosofiska rummet. Det har ju varit vår drömgäst i flera år, han har vägrat komma, men nu har han liksom malts ner av vårt tjat och olika lockelser som vi har kunnat ge honom. Jag kan inte gå in på några detaljer vad det handlar om. Ni ska få en Don Ekborg-anekdot lite senare i sändningen, men nu ska vi lämna över till P3 Nyheter för en nyhetsuppdatering. Klockan är 4.
1: Tack för det. En 16-årig kille från Värmland har dömts efter att han kastade in en handgranat i en matbutik i ett flerfamiljshus i Strängnäs förra sommaren. Ingen skadades i explosionen. Och killen döms för allmänfarlig ödeläggelse och grovt brott mot lagen om brandfarliga och explosiva varor till 1 års ungdomsövervakning. 3 personer har dött efter att en helikopter från Storbritanniens örlogsflotta Royal Navy störtat, det skriver Sky News. Helikoptern kraschade på ett fält i Devon i sydvästra England enligt brittiska polisen och en utredning har inletts. De senaste åren har man jobbat hårt i Finland för att minska antalet självmord och lyckats halvera antalet på 35 år. Det rapporterar Sveriges Radio Finska. Mika Gissler är forskare vid Institutet för hälsa och välfärd i Helsingfors. Och enligt honom har det viktigaste varit att påverka attityderna.
2: Vi diskuterar mer om och människorna har lättare att tala om att nu är allt inte rätt, att man mår inte bra.
1: En viktig del av arbetet är ett nationellt program som Finland startade för 40 år sedan som första land i världen för att förebygga självmord. Under det mörkaste året, 1990, tog över 1500 finländare sitt liv. På 2020-talet har siffran varit ungefär 750 per år.
2: Och sen är en orsak som, fast många inte i Sverige tror på det, är det att alkoholkonsumtionen har minskat i Finland ganska mycket sedan 90-talet. Och det har också orsakat att självmordstal i Finland har minskat.
1: Och om du eller någon i din närhet mår dåligt kan man bland annat kontakta Mind självmordslinjen på 9101 eller Vårdguiden 1177. Och den kinesiska e-handelsjätten Shein bötfälls igen, och den här gången på runt 220 miljoner kronor av franska myndigheter. Och det här spär på den nuvarande notan som nu ligger på cirka 2,3 miljarder kronor. Och företaget bötfälls för allvarliga brister när det gäller produktspårbarhet, miljömärkning och leveranstider. Och det avslutar P3 Nyheter klockan 4, övrigen till Hanna och Kristoffer.
3: Vi är P3. Här och nu. Live.
0: Tack för det. Nyheter igen om en timme.
4: Yes, nu. Gud, vi ska snart få hit en mästerkock. Och vi hoppas att han har med sig sallad.
0: Jag hoppas verkligen. Tänk så har han inte det.
4: Nej, det kanske han inte har.
0: Nej. Kommer du ihåg när vi trodde någon skulle komma hit? Nej, han hade med sig langos. Stefan
4: Ekengren. Visst hade han det.
0: Det blir mysigt. Du ska prata om sallad alldeles strax i eftermiddag, Petra. Kind of wanna dance to this.

0: Ikona Pop, Dance to This i eftermiddag i P3 med Hanna och Kristoffer. Och Hanna och Kristoffer, alltså du och jag,
1: ja,
0: anklagas ju ofta av Amet för att vara Sveriges näringsfattigaste duo.
1: Mm.
0: Och en kost som består av stora mängder glass, energidryck och diverse enheter som man kan införskaffa sig på barer kan ibland behöva balanseras med nyttigheter från moderjord, tycker Amet. Därför har han bjudit in stjärnkocken som har skrivit boken med den mycket passande titeln Sallad för alla tillfällen. Han har även tagit med sig sallad till oss, som vi hoppades på.
1: Ja.
0: Välkommen hit, Daniel Coe!
2: Tack!
1: Hej! Du, någon viskade
2: vilket
1: mitt...
2: Vilket intro. Ja.
1: Vad sa du?
2: Vilket intro.
1: Ja, men det förtjänar du. Ja. Någon sa att boken från början skulle heta att Nu vänder vi blad.
2: Ja.
1: Varför blev det inte den titeln?
2: Det var faktiskt så jag kom på att jag ville göra en salladsbok. För jag kom på titeln först och tyckte att den var så genialisk.
1: Ja, den är verkligen det.
2: Jag fick inte samma hurrarop från alla. Men själv så tycker jag fortfarande att det var väldigt fint. För att på franska så är det så att man blandar inte en sallad utan man vänder bladen. Liksom. Ja. Och då blev det liksom, ja, men lite roligt, ja, men lite så här vitsigt liksom, att säga nu vänder jag blad. Mm. Sen... vart det inte det, sen vart det då konsten att vända blad, och det är också ganska fint och sådär. Men till slut så blev det sallad, och då ville jag utropstecken.
0: Var det ett bokförlag som tyckte det var lite för
2: som tyckte det var
0: otydligt?
2: Ja, lite grann. Eller kanske inte otydligt, utan det var mer att det kanske var lite för mycket det här i kungens...
1: Men du, då har jag en fråga. Hade du fått igenom den titeln i Frankrike? Originaltiteln?
2: Ja, de hade inte fattat att kungen hade sagt så. Nej. Men du menar om de hade gjort det? Då hade det nog... Nej, det tror jag kanske inte. Det hade nog varit ännu värre där, tror jag.
1: Du tycker inte att vi är så bra på sallad i Sverige?
2: Nej.
1: Vill du utveckla?
2: Jag har försökt sätta mig in i den här rollen som den här kaxiga kocken som säger att Sverige är så dåliga på det. Men, och jag är inte så kaxig och jag tycker inte att ni är så dåliga. Men jag tycker inte att Sverige är så bra heller, och det är väl för att vi har en konstig kultur vad gäller sallad, att sallad är någonting som är lite nödvändigt ont.
1: Åh gud, det är så nödvändigt ont.
2: Ja, men det är ju så.
1: Ja. Alltså min mamma hon kan inte ställa fram mat om hon inte... Hon måste ha liksom några strimlor isbärssallad, några klyftor av den suraste tomaten som affären kan uppbygga, och så några gurkskivor. Då är det,
2: ja, men
1: liksom...
2: det är för att kostcirkeln, du vet, när man gick i skolan så skulle man uppnå allting i den här kostcirkeln. Mm. Och det är det som är problemet, tror jag, att vi tror att vi måste ha ett salladsblad och en tomatskiva och en gurkskiva och så är vi check på den.
1: Mm.
2: Det är ju aldrig gott att äta det på det viset, och dessutom så finns det ju andra salladsvarianter. Jag kommer ihåg när jag var liten, blev bjuden på lite luncher hos mina kompisar, och då hade mamman kanske i familjen eller pappan kanske förberett en liten sallad med isbär, tomat, gurka och hällt på massa med god dressing och låter den stå innan man börjar laga mat. Och så när man ska äta maten eller äta maten och salladen, då så är det som, ja, men disktrasor som man äter ungefär, det är bara såg alltihopa. Och det där kan ju vara ett härligt barnminne, att man tycker att så tycker jag sallad är gott när det är geggigt och slammigt och sådär. Men jag tycker verkligen inte det. Jag tycker att sallad ska vara krispigt och gott, och det ska vara fräscht och det ska smaka mycket.
0: Vilka länder gör den bästa salladen då?
2: Alltså det finns ju så många, jag skulle säga de flesta länderna gör goda sallader förutom här i Sverige liksom.
0: Mm.
2: Men sallad i Sverige är ju blad. Det är det som är problemet. Tittar man utlandet så där, så är ju sallad, det kan ju vara liksom, ja, men ta som ett exempel vår toast Skagen som vi har här i Sverige, liksom, som är en fantastisk god toast. Hade du haft den i Frankrike så skulle man kalla det för en sallad. Så att sallad...
1: Varför
2: behöver
1: då?
2: För att sallad är någonting som är blandat och smaksatt. Det behöver inte vara salladsblad och det behöver inte alltid vara grönsaker, utan det kan vara någonting annat också. Och det är väl det som gör också sallad lite mer spännande och intressant, tycker jag. Just att sallad är för mig inte ett tillbehör endast, utan sallad är oftast för mig en komponerad rätt, alltså en hel rätt.
1: Jag undrar om man kan dra någon koppling till att Sverige även är dålig på att servera frukt. För min kompis Ina, hon har rötter i Nederländerna och Indonesien, och hon tycker att svensk, alltså så här, man får ett helt äpple, man får ett äpple bara, och så får man ta sig en tuggare. Men på andra ställen i världen så serverar man det här äpplet uppskuret i klyftor, kanske att man ringlar över någon liksom honung, ja, eller någonting.
2: Men, alltså, visst, du... men det där är lite sjukt. Och det är som, jag har varit i USA mycket och tycker att det är härligt i New York och LA och överallt. Och så går man på gatan där, så köper man en liten ask med ananas och melon och äpplen eller hur det kan vara, uppskivat snyggt, och så går man och äter det. Det har ju börjat lite grann i Sverige också, men i Sverige så på något sätt så tycker man att men det känns lite ofräscht att det är uppskivat i en liten plastask. Medan när man är utomlands så tycker man verkligen inte det. Och jag vet inte varför det är så. Jag tycker också att det är väldigt härligt med skivad frukt istället för att behöva ta en bit från ett helt äpple. Eller, ja men tänk en ananas liksom. Vad ska jag göra med den om man köper en hel sån på gatan? Det går ju inte.
1: Det går inte.
2: Så det är lite svårt. Men jag tycker faktiskt hon har helt rätt. Och det är synd att det är så. Vi måste ha mer.
1: Helt rätt.
2: Hon har oftast
1: rätt. Ja, hon kan väldigt mycket om mat också.
0: Du har med dig en påse. Så fick lockade till och med fram vår dementa hund Ines, som brukar ligga bara och vila bakom en gardin. Det är väldigt hög fallhöjd för dig nu, för du ska göra någon slags sallad till oss.
2: Den är färdig.
0: Du har gjort den. Du har gjort
2: salladen
0: den
2: sallad. Är klar. Jag kom direkt från jobbet, så att, och det här är den salladen som vi serverar faktiskt nu som vi serverade idag på lunchen.
0: Okay.
1: Men är den slämmig och saggig som dina?
2: Självklart. Det är den enda salladen jag gör. Saggiga sallader.
0: Jag har aldrig varit så här förväntansfull på flera år.
1: Nej, inte jag alla.

0: Ashake, Gratitude i eftermiddag i P3 med Hanna och Kristoffer som gästas av stjärnkocken Daniel Coe. Eftersom vi anklagas för att vara Sveriges näringsfattigaste duo då, enligt Amet. På grund av det har du tagit med dig sallad till oss, Daniel. Vad är det? Den ser helt otrolig ut. Det är inte alls som man fick hemma hos någon kompis mamma som du pratade om tidigare som var helt kladdig. Vad är det här?
1: Det där är en steak, biffsallad.
0: En biffsallad.
1: Alltså med lite god dressing och lite avokado och lime. Och det, alltså grejen är så här, med sallad behöver inte bara vara rått. Det behöver inte bara vara salladsblad. I den här ser det ju både rått och kokt. Och det är råa grönsaker.
2: Och kokt steak?
1: Nej, ja det är också. Det är det. Men sen är det ju majs som är rostad. Och, alltså, du får lite olika smaker i den. Och jag kan tycka att när man äter någonting, oavsett om det är en sallad eller om det är en annan maträtt, så är det ganska roligt att det finns lite dynamik i det, att det händer någonting, att alla tuggar inte smakar exakt likadant, så därför så geggar inte jag ihop.
2: Du gillar inte soppa då, eller?
1: Jo, kan jag göra, men då tycker jag om att ha en liten klick av någonting annat i, typ en crème fraîche eller smetana eller lite lättvispad grädde med någonting i. Alltså du får en ny smak i munnen liksom, under tiden som du äter. Och samma sak här också, så är det egentligen det är två dressingar. Det är en lime dressing och så är det en doja dressing då, som är lite krämigare och chili.
2: Vad är det? En doja?
1: En doja är ju en salami, en krämig salami, italiensk salami.
2: Salami?
1: Som man gör en dressing på.
2: Har du mixat den då eller?
1: Yep.
2: Du har mixat en salami?
0: Ja. Jag har lagt upp här till mig. Ska du få lägga upp till dig själv, tror jag, Hanna?
2: Okej. Oj, den ser ju väldigt fin ut.
0: Här var en extra sås, den får du direkt.
2: Extra, är det den här mixade salamin här?
1: Ja, men den ligger under köttet där också. Du tog inget kött då?
0: Jo, herregud. Ja, är du galen?
1: Ja. Det är bara skärmar, så jag ser inte här.
0: Jag är en köttkille.
2: Har du ätit det här?
1: Jag gillar att se när... Ja, jag har ätit faktiskt.
2: Ja, går du igång på det eller?
1: Att se andra äta, ja det är faktiskt.
0: Som annat.
2: Oj, hon klar.
1: Och jag älskar det ljudet också.
0: Det gör även radiolyssnarna.
1: Och det är krispigt, hör ni det? Det är krispig sallad. Åh, vad gott.
2: Ta en halv avokado, jag kan få lite ont i magen av det.
1: Asså?
2: Ja, jag kan bara äta en halv avokado, sen får jag ont.
1: Men det där är ju en kvarts avokado.
2: Jag vet, jag vill inte riskera något när du är här.
1: Du tog en åttondels avokado.
2: Ja.
0: Det var så gott, det var helt otroligt. Kommer du ihåg första gången vi såg Sanna på en thailändsk båt?
2: Ja.
0: Då beställde du biffsallad, minns jag.
2: Gjorde jag?
0: Så det är som att cirkeln sluts.
2: Kan du prata lite med honom?
0: Ja, jag visst. Du berättade innan om boken att titeln kom före själva idén. Liksom. Det, var den, det var därför du ville göra en bok om sallad.
1: Det låter rätt osexigt, jag vet.
0: Ja, men det, för det, nej, sen det gjorde du ju ändå. Eller gjorde kanske boken innan du fick nej på ditt första titelförslag.
1: Ja.
0: Men sallad är ju inte det sexigaste. Jag tycker det är...
1: Cool. Nej, men sallad är någonting som jag tror att alla kan ta till sig. Och alla tycker så här, men hur svårt kan det vara? Och det är en rolig början när man ska göra en bok. För det innebär att många kan ta till sig den här boken. Och det kan de faktiskt, och det är jättekul. För att sallad är inte så svårt. Men ibland så, just med enkla grejer, så behöver man kanske lite nya uppslag. Och här får man det.
0: Vissa skulle ju bli rasande om de gick på en middag i Sverige och så var liksom sallad huvudrätten. Här är det mer som de var inne på innan. Men vissa ser det på det som en förrätt eller en
1: sallad.
0: Det här känns ju verkligen huvudrättskompativt.
1: Tänk lite grillade räkor med grillade persikor, lite lime, kanske en avokad. Alltså, det kan ju vara en fantastisk varmrätt. Tänk om du kommer på en sån middag.
0: Ja, men jag hade gärna gjort det. Men jag menar, vad gemene man kanske hade känt så. Gemene svensk kanske.
1: Men man tänker ofta sommar på sallad, och det är väl en sån grej. Och det är mycket lättare att förföra någon en sommarkväll med en sallad än det är i en midvinterkväll, tror jag.
0: Du, vi gör så här. Jag vill prata mer sallad, men jag vill också äta lite. Ja. Så vi tar en låt. Så
2: det var lite spice.

0: Tove Lo, I'm your girl right i eftermiddag i P3 där jag och Hanna precis fått en otrolig biffsallad av kocken Daniel Coe. Jag har en fråga, jag kommer gå utanför manus nu. Finns det någon liksom stjärnkock som är bög i Sverige som också är singel?
1: Du vill ha en bögkock som är singel?
0: Ja, det är min dröm att vara ihop med en sån. Singel, skit i singel då.
1: Nej, singel vet jag inte, men ja, det finns en.
0: Det finns. Ja. Vad är ålder ungefär?
1: Vad kan han vara, 27 kanske?
0: Ja, gränsen är för gammalt, men det är ändå...
2: Det är, väl...
1: är det för gammalt?
0: Nej, jag skojar. Det är perfekt faktiskt för mig.
1: Men jag tror han är upptagen.
0: Mm. Ja. Öppet vet inte om de har.
1: Nej. Vet jag ju inte. Alltså, men gud vad många frågor.
0: Ja, vi går tillbaka till
2: Jag tror att det Kristoffer egentligen vill fråga är du singel och skulle du kunna tänka dig Kristoffer?
1: Nej, jag är inte bög och jag är inte 27 heller.
2: Nej.
1: Jag är definitivt för gammal.
0: Nej, men jag var en gång jättekär i en man som nästan var 50.
2: Ja. Hur gammal är du?
1: Nästan 50. Jag är en bit över.
0: Okej, det hade man aldrig
2: är
0: kunnat tro.
2: Är du en bit över 50? Är du?
1: Ja.
2: Okej.
0: Okay. Otroligt.
1: 53, jag skäms inte.
2: Ja. Färgar du året? Nej, du har
1: sånt där. Jag har ju grått här.
2: Har du? Ja, jag har hur mycket grått på band.
0: Ja, du är väldigt, väldigt snygg i alla fall.
1: Tack.
0: Men du, vilket är det vanligaste misstaget folk gör när de ska slänga ihop en sallad? Förutom då det här du sagt med att man låter den stå länge så den blir liksom helt soggig.
1: Och det ska man inte göra.
0: Nej.
1: Förutom det så är det ju så att man... man får göra precis som man vill. Däremot, vad de flesta gör fel, det är att de inte tar hand om sallad som... man ska göra. Alltså det är blad, det är levande saker, blad, örter, alltihopa, det lever ju. Och får de inte vatten så dör de. Och jag har gjort en sån här salladskola, och nu är det lite långrande här, men är det en salladskola i boken? Den gjorde jag egentligen för mina kockar på krogen, för att jag blir så irriterad när de inte kan ta hand om örter, sallader, alltihopa, det bara liksom vissnar, blir slappt och de lägger något torrt papper över och in i kylen och så ligger de där och torkar de här salladerna, klart de dör. Så försökte jag säga till dem, men det är som när ni köper tulpaner, det är klart att ni snittar ju om dem och lägger dem i kallt vatten.
2: Det har de aldrig gjort
1: heller. Det har de aldrig gjort. De undrar vad tulpaner var ungefär. Så att därför gjorde jag den här skolan och... jag tror att de har lärt sig, för att nu är det faktiskt fina härliga bunkar i kylen med alltså avsköljd sallad i kallt vatten. Ja. Behöver inte skölja så länge. Och det är många är fel att man använder en sån här centrifug, en sån här slunga.
0: Mm.
1: Och det är inte så jättebra. Jag brukar aldrig göra det. Utan det bästa är egentligen att skölja sallad upp med en, slå av försiktigt. Så lägger man i ett durkslag eller typ ett bläck med hål i. Så får det bara ligga och rinna av liksom i en 10 minuter, en halvtimme i kylen. Sen kan man använda det.
2: Förlåt.
1: Och det är det som är... för man vill ha fuktig sallad, men man vill inte ha blöt sallad.
2: Men får jag fråga... Min kille gjorde en otroligt god faktiskt grillad sallad och då hade han köpt rädisor för han hade missat att jag har planterat. Jag har satt rädisor.
1: Vi har hur mycket som helst.
2: Vi har hur mycket rädisor som helst. Men det där lilla knippet då som blev över, alltså dagen efter så var de ju små och skrumpna och mjuka. Hur gör man med rädisor?
1: Lägger vatten.
2: Man lägger till vatten bara?
1: Ja.
2: Okej, kan inte...
1: Det är också en växt.
2: Ja.
1: Ja.
2: Jag vill säga en grej om purjo, ja.
1: Ja, det... Dra den.
2: Ja.
1: Det är också en växt.
2: Ja, det är en växt. Ja. Men vet du, alltså, purjo, det här som är så jävla kul med naturen, för vi förtjänar inte naturen, Daniel, det vet du va? Ja.
1: Mm.
2: Om man köper en purjo, man använder hela jävla purjon till sallad eller soppa eller vad man nu vill göra, så spar man den här lilla knorten med...
1: Och planterar om den.
2: Man sätter den i vatten så att rötterna får vatten. Inte hela allt i vatten för då ruttnar den. Då växer det ut en ny purjo.
1: Ja.
2: Det kan du hälsa kockarna.
1: Ja.
2: Sätt det i vatten så växer det ut en ny purjo. Vi förtjänar det inte, men det är likväl
1: det är
2: sant.
1: Ja. Det tar en liten stund, men det
2: tar
1: händer.
2: En liten stund, men...
0: Vilken sallad tror du kommer bli sommarens stora innesallad? Sommarsalladen 2026.
1: Vilken fråga.
0: Tack.
1: jag ska svara på den då.
0: Okej, du kan säga så här, vilken hoppas du, vilken förtjänar du att bli det om du inte har något som...
1: Jag tycker trendsalladen ska bli den sallad som man aldrig har gjort förut. Det var ett kusligt konstigt svar kanske.
0: Det funkar.
1: Men jag tycker liksom att våga göra en ny sallad. Skit i isbergen.
0: Mm.
1: titta i hyllan vad som finns i butiken och ta den här mest konstiga salladen du kan tänka dig. Och så gör något gott på det istället.
0: Vår kollega älskar musselsallad. Det har jag aldrig hört talas om.
1: Inte jag heller.
0: Nej, du ser. För sallad två, om du kommer en till bok här.
1: Ja, då blir det musselsallad.
2: Alltså, det är kul om den heter sallad två.
0: Ja, det, jag tycker det är en ganska bra titel på riktigt. Men det kommer förlaget säga nej till också. Ja, ja. Du, Daniel, det var så kul att du kom hit. Tack så jättemycket för maten.
1: Tack för att du fick komma.
2: Tack.

0: Sam Fender och Olivia Dean, Rain Me In i eftermiddag i P3 med Hanna och Kristoffer. Detta Harry ser lite sallad, ser jag.
1: Harry
0: i en liten kopp.
1: Tog en halv avokado och tryckte ner den i en pappmugg framför mig.
0: Ja.
1: Bara för att visa att han minsann kan äta.
0: Det var news to me faktiskt. Att du brukar, jag vet allt om dig trodde jag, men inte att du var så dålig mage om mer än en halv avokado.
1: Inte dålig mage, jag får ont.
0: Ja, okej. Okay. Det var bara brösta, eller?
1: Jo, men det är någonting, alltså när man får lite ont i magen så vill man inte äta mer.
0: Nej.
1: Då vill man inte ha mer.
0: Nej, det kan jag förstå.
1: Ja.
0: Du, nej, för elak inte visste jag, som hade varit perfekt att rulla in på.
1: Nej, säg, okay. Inte för elak.
0: Inte visste jag att din operation avbröt i sista sekunden.
1: Nej.
0: Jag läser det här. Nej, det var en man i Svärdsjö som efter många månaders väntan skulle få en höftledsoperation, men när han låg på operationsbordet ryggmärgsbedövad så sa de plötsligt: det går inte, din mage är för stor. Taskigt. Nu går vi vidare.
1: Vadå,
0: till...
1: det går inte att operera?
0: Nej, jag vet inte varför riktigt exakt, de har några regler.
1: Du, apropå det så ska jag säga att jag var hemma hos AK igår, vår vän.
0: Ja.
1: Som är läkare. Mm. Och då frågade jag om det här, för hon är hjärtläkare, alltså kardiolog. Då frågade jag om den här, han som fick sin pung rakad när han blev inlagd.
0: Just det.
1: Jag glömde bort vad han hette, men han var med i ett band.
0: Ja, en gitarrist.
1: Och han blev inlagd på sjukhus för hjärtproblem, vaknade upp with shaved balls och fattade inte varför. Har ställt frågan, varför rakade min pung?
0: Mm.
1: Inte fått något svar. Och det var ju någon läkare då som hörde av sig till programmet och sa, ja men man kan gå in
0: Ljumskan,
1: I ljumskan. Och, men detta sa AK att ja, men
0: han heter Robert Fripp.
1: Ja, Robert Fripp från bandet Frippity Fripp. Det förklarar inte alls att man rakar pungen.
0: Nej.
1: För att då rakar man ju bara ljumskan. Mm. Jag bara, men han kanske hade en stor pung och jättehårig. Som Ahmet! Och då sa han, jag skojar. Jag skojar, Ahmet. Det spelar ändå ingen roll, för att man ofta så har man lägger ju en sån här kallade det någonting som ett sånt klistermärke fast det är öppet i mitten. Mm. Alltså en, ja, så man går in liksom på det, så man behöver inte alls raka pungen för det. Nej.
0: Det var bara en kåt jävel då som tog tillfället gör tjuven, som du brukar säga.
1: Ja.

0: Olivia Rodrigo, Drop Dead i eftermiddag i P3 med Hanna och Kristoffer. Imorgon kommer Dan Ekborg. Idag är det alltså Dan för Dan. Dan. Och vi har längtat efter honom. Det är ju en kontroversiell figur. Jag älskar honom så mycket för att han verkligen är en människa. Ibland blir det fel, ibland blir det problem. Men
1: jag tycker det är kul för att man vet, det är liksom när inga övriga kanske jämförelser, men när Ulf Brumberg skulle komma, man vet inte riktigt vad han kommer säga.
0: Nej. Alltså, precis, han känns ju, jag har aldrig träffat honom på, men han känns ju lite som, precis som Brumberg, en liksom, mycket hänger på dagsformen och liksom humöret för dagen, liksom, hur allting blir. Men jag tänkte att vi ska, här kommer då dagens Dan Ekborg-anekdot. Jag har varit så svag hela veckan, så nu blir det inte så mycket anekdot, utan mer lite fakta.
1: Okej! Okay.
0: Vi ska ju in i kärlekstunneln med honom imorgon. Och är det någonting vi uppskattar så är det en riktig romantiker. Och det är Dan Ekborg. Jag tänkte vi skulle fokusera lite på hans relationshistorik. Han var ju tillsammans med en väldigt känd kvinna i 8 år på 80-talet. En skådis. Gissa vem tycker du han passar bra med?
1: Lena T. Hansson.
0: Nej, men det är lite, nej.
1: Vem kan han ha varit? Väldigt... Marika Lagerkrans.
0: Nej.
1: Nej.
0: Nej.
1: Lill Babs, nej.
0: Det är lite mer i humorfacket.
1: Babben?
0: Kan man säga. Nej, inte Babben.
1: I humorfacket?
0: Ja, skulle jag säga.
1: Anna-Lena Brundin?
0: Nej, nej. Mer kändare.
1: Kändare än Anna-Lena Brundin?
0: Ja.
1: I humorfacket?
0: Susanne Reuter.
1: Va?
0: De var uppe i 8 år på 80-talet.
1: Nej. Och jävlar, vilket hack i sänggaven då han mätte.
0: När det tog slut så träffade han sin första fru. Jag vet inte hur hon uttalar det, men det stavas die som på engelska. Die.
1: Ja, die.
0: Ja, die, hon hette det, eller die. De gifte sig 89 och gick skilda vägar 1991. Så det höll inte så jättelänge. Men det gjorde inget, för sen träffade han Kao, som han gifte sig med 1992. K-A-O. Och de skilde sig 3 år senare.
1: Ja.
0: Men Dan gav inte upp. Utan ganska kort därefter så träffade han Malin. Men även det äktenskapet gick i kras, läser jag, på 9-24.
1: Han har varit gift 3 gånger?
0: Totalt 5.
1: 5?
0: Ja, för sen träffade han ju Cecilia.
1: Cecilia?
0: Ja, som han också fick barn med. När de gått skilda vägar så träffade han sin 5:e fru i form av Emma. Hon var 34 år yngre än Dan och de träffades i en grupp för bilfantaster på Facebook. Hur romantiskt, om du frågar mig. Nu tror jag han är singel, vi får fråga imorgon. Men han har ju...
1: att han har haft 5 havererade äktenskap säger ju ingenting om hans romantiska ådra.
0: Jo, det skulle jag visst säga, för han ger ju inte upp.
1: Nej, han ger inte upp, bara, han kanske dumpar väldigt lätt, vad vet vi?
0: Ja, det vet vi ju inget om. Nej. Men jag tänker att han är ändå, oavsett om han dumpar eller blir dumpad, så är det ju så att han tror ju alltid att den stora kärleken finns där ute. Han ger inte upp.
1: Nej.
0: Nu när han fyllde 70 blev han intervjuad, det pratade du ju om då. Då berättade han att han har lagt om sitt tänk lite kring relationer. Numera håller han sig i de övre regionerna. Som man säger. Han dejtar bara kvinnor mellan 30 och 35. Och han har lämnat de som är under 30 bakom sig.
1: 30 och, ser det. Och 35?
0: Ja, så det är kört för dig. Mig också, jag är ju 37. Men, och kille. Men han ser det här som ett framsteg då. Och det ska bli intressant att prata med honom om allt detta när han kommer imorgon. Och jag tror på kärleken och jag tror att Dan kommer hitta den igen.
1: Du, okej. Okay. Jag var också singel i många år.
0: Ja.
1: Och sen så träffade jag kärleken.
0: Gjorde du, och sen skrev han den här låten om dig. Skoja.

0: Morgonpasset i P3.
1: Stars aligned, yo! När har saker synkroniserats så sjukt att du tänkt att det här måste vara ett tecken?
2: Liksom nu synkar universum.
1: Hörru du, varför slösar vi så mycket med vatten i Sverige egentligen?
2: För att vi är bortskämda as är svaret, och DNs klimatreporter var här och höll med.
1: Det har begåtts geek alert kriminalitet på ditt fina, rika Dalarö.
2: Och hur ser våra chanser ut i VM egentligen? Olof Lund analyserar.
1: Tackar.

0: Calvin Harris och Jazzy Satisfy i eftermiddag i P3 med Hanna och Kristoffer som lämnar över till P3 Nyheter igen för en nyhetsuppdatering. Klockan är 17.00. Varsågoda.
1: Tack så mycket. Partiledare Jimmy Åkesson kommenterar nu den avhoppade SD-ledamoten som enligt flera medier misstänks för barnpornografibrott. Till Ekot säger Åkesson bland annat att det som hänt är väldigt obehagligt och han säger att hon lämnade riksdagen och sina uppdrag för Sverigedemokraterna igår och personen har också stängts av från partiet under den. Antalet bekräftade fall av ebola har stigit till 344 i Kongo-Kinshasa, det bekräftar WHO. Och totalt har 60 personer dött av sjukdomen i landet. Från och med höstterminens start får elever inte längre ha mobil i skolan. Det har riksdagen beslutat. Och beslutet kommer att gälla alla grundskolor och fritidshem. Regeringen anser att mobiltelefoner i skolan är ett problem eftersom de stör undervisningen, påverkar koncentrationen negativt och kan leda till konflikter mellan lärare och elever. En avancerad sexdocka har sålts på auktion av Kronofogden. Dockan som har både ljudeffekter och uppvärmning såldes för 10 000 kronor.
2: Det är inget superklipp, det är det inte. Men det är helt okej. Är dockan oanvänd så har han ju fått en fin docka till ett lägre pris.
1: Det säger Jesper Karlsson, vd för en sexdocksbutik på nätet till P3 Nyheter. Även om det fortfarande finns ett stigma kring sexdockor så har intresset ökat de senaste åren enligt Jesper Karlsson.
2: Vi ser hur dockor normaliseras mer och mer och folk får upp ögonen lite grann.
1: Grejerna som Kronofogden säljer har tillhört någon som har en skuld de inte kunnat betala. Och förra året drog de in nästan 240 miljoner kronor på lös egendom, alltså allt möjligt som inte är bostäder. Och det här är andra gången som de auktionerar ut en sexdocka, berättar Helena Escher, pressansvarig på myndigheten.
3: Genom att köpa de här grejerna så ser man ju till att skulder blir betalda. Så det är en bra grej och man kan också göra bra köp.
1: Och det avslutar P3 Nyheter klockan 5 med mig, Agnes Kohn, producent idag var Gabriella Lachti. Nu över igen till eftermiddagen.
0: Tack så mycket.
4: Vi är P3. Här och nu. Live.
5: Jag vill prata med dig om en grej sen.
0: Okay.
5: Sen. Uh-huh. Om hök, kråkor och höns.
0: Okej. Okay. Hörde du ett hundskall i bakgrunden?
5: Ja, var det Ingeborg?
0: Ja, jag tror hon är ute.
5: Nej.
0: Okej, vi läser det. Vi hörs snart.
4: Det här är veckans P3-hit.

0: klar. Veckans P3-hit, Joakim Berg, Land i eftermiddag i P3. Två av USA:s största vänsterprofiler på nätet, Twitch-streamen Hasan Piker och The Young Turks-grundaren Cenk Uygur, har stoppats från att resa in i Storbritannien. De skulle bland annat medverka på festivalen och konferensen South by Southwest i London, men nu säger brittiska myndigheter nej. Vad är det med deras politiska innehåll som fått brittiska myndigheter att dra i handbromsen? Det ska Maria Bornhöft från P3 Nyheter reda ut för oss nu. Hej Maria!
1: Hej!
2: Hej Maria! Du, för den som inte har full koll, vilka är Hasan Piker och Cenk Uygur?
1: Ja, men båda de här har sitt ursprung i offentligheten kan man säga på den här kanalen The Young Turks. Om man inte är bekant med den så är det en vänsterpolitisk nyhets- och kommentatorskanal som har sänts i alla möjliga olika format. Den har funnits i radio, på tv och som webbkanal i över 20 år. Och Cenk Uygur är en av dem som har grundat kanalen. Hasan Piker är hans systerson som började på samma kanal, men nu framförallt är känd för att streama på Twitch under sitt eget namn då, och han är en av plattformens allra största profiler. Och de är då båda vänsterorienterade politiska kommentatorer. Jag skulle säga kanske det närmsta den amerikanska vänstern har till någon som typ Ben Shapiro eller Candace Owens, alltså såna här lite spetsiga online-profiler som har en tongivande röst i politiken.
0: Ja, fattar. Och själva beskedet från Home Office då, vad är det Storbritannien har valt att göra?
1: De drar ju tillbaka deras inresetillstånd, det som kallas ett ETA i Storbritannien, så att inte riktigt ett visum, men typ ett visum. Och de var ju inbokade då för att vara med på den här techfestivalen South by Southwest, och nu kan de inte komma dit och vara med som det var tänkt. Och motiveringen bakom det här är lite oklar. Det enda man har hört från myndigheterna i deras offentliga uttalanden är att Pikers och Uyghurs närvaro i landet, citat, may not be conducive to the public good, slutcitat. Så att, typ att det inte tjänar allmänhetens bästa. Men frågar man Piker och Uygur själva så är deras analys att det här är ett politiskt motiverat beslut som handlar om att de har gett högljutt stöd för Palestina under lång tid och kritiserat den israeliska regeringen och deras krigföring i Gaza.
2: Home Office, det är inrikesdepartementet måste det betyda, va?
1: Ja, det kan man översätta det till.
2: Men alltså det låter så himla hårt att för allmänhetens bästa, alltså hårt men också vagt. Men som att de skulle vara liksom farliga då för allmänheten, eller att det finns ingenting att vinna på då att Storbritannien släpper in dem i landet, eller liksom hur ska man tolka det där?
1: Alltså, vi kan ju bara spekulera tills de kommer med något tydligare uttalande. Det kan ju handla om någon typ av många tidningar och tism och hela den debatten som vi har hört i många år nu. Men gången, det var ju bara någon dryg månad sen som de stoppade Kanye Wests ETA. Den här brittiska tidningen The Guardian hänvisar också till anti-islamska budskap som vill också blocka det av det här skälet. Så att det verkar ju ändå finnas någon kontroversiell inställning till judar, Israel, Gaza, hela den konflikten.
2: Men du sa att de hade fått sitt ETA indraget. Det betyder att de ändå har beviljats inresetillstånd först.
1: Ja, så förstår jag det som. De har ju varit bokade till den här festivalen, får man väl anta, ganska länge. Men sen så har det börjat politiskt opinionsbildas kring det här. Så att det har varit politiker i det brittiska parlamentet som har förespråkat att man ska stoppa det här inresetillståndet.
2: Men du, det här har ju fått, det här beslutet har fått både stöd och även kritik. Vad säger South by Southwest-publiken om det här beslutet? Vet man det?
1: Ja, men det är såklart högt tonläge som man kan förvänta sig när det gäller den här frågan. Det är ett par andra talare som har dragit sig ur det här evenemanget till stöd för Piker och Uygur. och för det här evenemanget för att de inte har markerat. Han har bland annat kallat South by Southwest för fucking losers på där. Och det har ju väckt en del över på evenemanget för att de inte har markerat. Andra är förespråkat att man skulle stoppa de här. Men det har också varit till exempel en organisation som heter det här beslutet. Så att uppmanat folk som ville kalning för sina biljetter. Så att där får vi kanske se inom några dagar ifall det uppenbarar sig att det har kommit någon mass återbetalningskrav.
0: Tusen tack Maria Bornhaft från P3 Nyheter för att du räddade ut detta.
2: Tack.

0: dina ögon. Det läcker i eftermiddag i P3. Och nu kommer du äntligen en snackis som fåglar.
1: Du, ja. Du vet internet. Mm. Jag såg en grej där. Mm. Som handlar om... Hör min historia med hökar och hönor.
0: Men
1: det var tuppar.
0: Det var tuppar,
1: ja. Jag vet inte.
0: Vi misstänker höken mest.
1: Vi misstänker höken. Det finns en kille, han har någon farm. Och han har liksom en liten matstation där han skulle börja mata. Alltså, hans tes var då, om man matar de här kråkorna så kommer de tycka att liksom den här farmen är typ deras hem. Och då kommer de också ta ansvar med berättelser om kråkor som får saker. Alltså, när folk matar dem så kan de liksom komma med små gåvor tillbaka, alltså, som visar sin tacksamhet.
0: Vad kan man få då till exempel?
1: Ja, men ibland så kan... Alltså, man, ja, men, jag kan inte svara exakt. Nej. Men de kanske hittar en kapsyl på gatan.
0: Tack.
1: Ja, alltså det är också ganska likt en peng. Mm. Man kan lära dem typ att plocka fimpar.
0: Och kanske sno folk.
1: Och ja, säkert. Man kan lära liksom, de är väldigt, alltså kråkfåglar är ju väldigt intelligenta och går att lära mycket. Och går att träna till att hjälpa med saker. Men nu hade det liksom, nu hade han fått utdelning då, för han har matat de där kråkorna. Och de hade ganska direkt börjat se den här bondgården som sin egen domän. Mm. Och nästa gång höken kom och skulle liksom ta hönsen, då jagade kråkorna bort dem.
0: Oj, vilka modiga.
1: Ja, men de var ju fler då än men det såg jag på landet i helgen. Vet inte om det var korpar, och så var det liksom en större, och kan ha varit ormvråkad, kan ha varit en örn. Nej, kan inte ha varit en örn. Tyckte inte den var tillräckligt stor. Men som man såg liksom jagade, det kan man se ganska ofta. Mm. Att mindre fåglar, ju fler, om de är många, kan jaga bort rovfåglar. Men är inte det helt otroligt att man liksom man lägger ut lite godsaker till kråkorna, och så har man liksom en hökvakt?
0: Ja. Behandla andra som du själv vill bli behandlad. Det har jag sagt till dig många gånger. Du borde ta inspiration av kråkorna.
1: Ja, va? Ja, vad menar du?
0: Nej, men att man ska behandla, alltså kråkorna, de är snälla mot kråkorna. Ja. Och så är kråkorna snälla tillbaks.
1: Ja, men inte mot höken.
0: Inte mot, men du, och hur kan de vara så smarta då att de vet att höken har dåliga intentioner?
1: Jo, men det tror jag de vet. Mm. Alltså, höken kanske gör ett utfall också mot hönsen. Och så
0: Burr.
1: Ja.
0: Vad läskigt.
1: Eller överlag så är det ju...

0: revir. Kommer in en främmande fågel på deras revir? Det vill de väl inte vara med om?
1: Nej, nej. Det är som människan. Det är så ofta.
0: Ja, som Ahmet.
1: Nej, Ahmet. Han orkar inte så mycket
0: med. Nej, jag gör inte fan. Förlåt, Ahmet. Du är inte alls. Du har inget revirtänk överhuvudtaget.
1: Han kommer sluta om du fortsätter så här.

0: Jag käkade köttbullar och potatismos. Det här var en sån mikro...
1: Ingen ursäkt, Navid!
2: Nej, gjort idag i showen.
0: Ah, ja, de här höga hästarna ni sitter på nu när ni har haft kock på besök.
2: Hit.
0: Ja. Varför kan inte, Kalle kan inte...
2: Ta den sjungande kocken.
0: Hör av
1: det
0: dig
1: borde
0: om det
1: verkligen finnas en kock som kan komma... Eller hon. Bra, ska du... Ja, du drog inte ner mig.
2: Nej.
1: Vad drog du ner då?
2: Jag drog ner den så att jag... Det är skit i det.
1: Okej.
2: Håll dig till rita borta på sidekick-kanten. Och låt pappa ta hand om tekniken.
1: Fan, vad taskig du är. Ja. Sidekick-kanten.
2: Vad händer ikväll?
0: Ikväll så har vi ytterligare ett avsnitt av Petri Död, som jag kallar, börjat kalla det för. Vi ska hylla en obesjungen hjälte inom musikvärlden som har gått bort nyligen.
2: Okej.
0: Ja,
2: det är det därför ni båda är sorgklädda? Ni har svart på er båda.
0: Nej, men alltså, vi är konstant sorgklädda, bara för att det är sådana vi är. Men det bara råkade bli bra timing idag. Och sen så kommer vi också få besök av artisten Linnea Awad.
2: Okay.
0: Ska vi snacka lite grann musik in the life och sånt. Först låter man uppträda med och sånt.
1: Mm-hmm.
0: Fick mig att tänka på när jag uppträdde med Bryan Adams låt i på fritids.
2: Vilken
1: då? Everything I do it for you.
0: Yes and
2: Mimade du eller sjöng du?
0: Jag mimade och så höll jag en gitarr som jag låtsades spela.
1: Vilken film den var. Thieves, min favorit.
0: Jag sjöng till med
1: All for one.
2: Ta Navid över.
1: Hi.

Or Orchid in All of My Tomorrows hör du här i P3 med mig Navid som tagit över spakarna nu och kommer hänga med dig fram till klockan 8 ikväll. Och Orchid, hon var ju min gäst för ett tag sedan och berättade att hon var som Avril Lavigne och var liten, skateboard och den här poppunk-attityden och allt. Och lite senare så kommer då artisten och producenten Linnea Awad hit för att svara på liknande frågor från vår musikaliska Mina Vänner-bok. Dessutom så får vi ju en massa superfresh ny musik ikväll.

0: låt med hans bandkollega från The Internet, alltså sångerskan Sid, som också kommer släppa ett nytt album senare i år. Och det gör ju mig ändå väldigt pepp på om det blir ett nytt album från The Internet, hela dem tillsammans. Man har ju väntat i, vad är det nu, nästan 10 år på att de ska återförenas.
1: Äntligen. Där att vi spelar så mycket ny musik.
0: Aha.
1: Ja, du presenterade ju lite låtar där tidigare. Glöm inte bort den jag tycker är roligast och viktigast ikväll. Avalanches och Jamie XX. Den dyker också upp.
0: Så låter den. Vi kommer få den i sin helhet. Tack för påminnelsen, Kalle.

genom natten med För nära solen. Och lite senare ikväll så ska vi titta lite närmare på en obesjungen hjälte från soul- och discovärlden som gick bort nyligen. Det är låtskrivaren och producenten Dexter Wansell som var en viktig del i formandet av det här liksom Philadelphia-soundet som senare blev grunden till tidiga housemusiken och vars låtar i dagsläget, alltså för vad man kan, det som finns registrerat i alla fall, har blivit samplat över 1000 gånger. Bland annat då i den här klassiken från Dido, det är specifikt då de här trummorna som vi hör i bakgrunden. Vilket är också kul, den här har ju då i sin tur blivit samplad av Eminem. Det blir en riktig babushka-docka av sånt.

Drake, Janis STFU, eller Shut the Fuck Up som den förkortningen står för. Jag var lite förvånad, alltså, när jag såg den här låttiteln första gången, för jag förstod inte, vad är grejen med kvinnohatet? Vem är den här Janis som han ber hålla käften? Och så lärde jag mig först idag att den här Janis då, det är bara ett smeknamn på rapparen Joe Budden. Eller ska man säga den före detta rapparen Joe Budden. De senaste 10-15 åren så har han ju varit podcastaren och liksom åsiktsmaskinen Joe Budden. Han hade en enda hit i början på 00-talet. Och om du stod och dansade på den, till den på klubben, så kanske det är dags att se över om du behöver medicin eller någonting. Men han har ju varit liksom stor inom amerikansk hiphopmedia och en liksom så en av högljuddaste Drake-motståndarna. Så att den här låten är bland annat då en diss till Joe Budden och Kendrick. För att vem vill inte starta det beefet igen?

Sara Larsson, Midnight Sun, hör du här i P3. Och jag tycker att vi fortsätter det här modet vi är på. Lite beats, lite kvinnlig sång. En av Saras samarbetspartners som här samarbetar med en annan partner, The Pink Pantress och Illegal, Nia Archives Remix.

Pink Panthers Illegal, eller ja, nya Archives-remixen då från hennes Fancy Some More Deluxe-skiva. Alldeles strax så ska vi få lite nyheter från P3 Nyheter. Men jag tänkte egentligen göra någonting man inte borde göra, nämligen försöka återskapa ett roligt ögonblick. Höjdpunkten idag, hittills i alla fall, var när jag käkade frukost och en klassiker kom på. En låt som ger lika mycket glädje som sorg, men omöjligt att inte sjunga med till. Al Green här.

0: Al Green, Tired of Being Alone, hör du här i P3. Klockan den har blivit 6, betyder att vi ska få en uppdatering från P3 Nyheter och Johanna Gryter, varsågod.
1: Tack så mycket. Partiledare Jimmy Åkesson kommenterar nu den avhoppade SD-ledamoten som enligt flera medier misstänks för barnpornografibrott. Till Ekot säger Åkesson bland annat att det som hänt är väldigt obehagligt, och han säger också att han inte pratat med ledamoten. SD-ledamoten lämnade riksdagen och sina uppdrag för Sverigedemokraterna igår, och personen har också stängts av från partiet under den tid som polisutredningen pågår. En avancerad sexdocka har sålts på auktion av Kronofogden. Dockan, som har både ljudeffekter och uppvärmning, såldes för 10 000 kronor.
2: Det är ingen superklipp, det är det inte. Men det är helt okej. Är dockan oanvänd så har han ju fått en fin docka till ett lägre pris.
1: Det säger Jesper Karlsson, vd för en sexdocksbutik på nätet, till P3 Nyheter. Även om det fortfarande finns ett stigma kring sexdockor så har intresset ökat de senaste åren, enligt Jesper Karlsson.
2: Vi ser hur dockor normaliseras mer och mer och folk får upp ögonen lite grann.
1: Grejerna som Kronofogden säljer har tillhört någon som har en skuld de inte kunnat betala. Och förra året drog de in nästan 240 miljoner kronor på lös egendom. Alltså allt möjligt som inte är bostäder. Det här är andra gången som de auktionerar ut en sexdocka, berättar Helena Escher, pressansvarig på myndigheten.
3: Genom att köpa de här grejerna så ser man ju till att skulder blir betalda. Så det är en bra grej, och man kan också göra bra köp.
1: Den kinesiska e-handelsjätten Shein bötfälls igen, och den här gången på runt 220 miljoner kronor av franska myndigheter. Företaget bötfälls för allvarliga brister när det gäller produktspårbarhet, miljömärkning och leveranstider. Och det här spär på den nuvarande notan som nu ligger på cirka 2,3 miljarder kronor. Det var P3 Nyheter och klockan 6. Över till dig, Navid. Vad ska du hitta på?
0: Jo, jag har med mig en diva i studion.
1: Jasså.
0: Och vi ska prata om hur mycket diva man egentligen kan vara. Kan man vara too much?
1: Aldrig.
0: Nej, exakt.
1: Diva out.
0: Tack.
1: Tack.
4: Vi är P3. Här och nu. Live.
0: Ja, och den divan är artisten, låtskriven och producenten Linnea Awad, som dyker upp här vilken sekund som helst. Dessutom ska vi få massa ny musik från bland annat då Raven Lenae, Nils Albin och Barry Can't Swim. Men allra först, Terra.

0: Terra med Lust hör du här i P3. Och min gäst ikväll är en artist, låtskrivare och producent som rör sig i en värld av alternativ elektronisk pop och använder liksom både ljud och bild för att skapa stora världar för sin musik. Se välkommen Linnea Awad.
1: Tack så jättemycket.
0: På en skala från Maggio till Mariah, hur mycket av en diva är du?
1: Oj, jag önskar definitivt att jag var close to Mariah. Ja. 100%, I think... Close to her, i mina drömmar, men I don't know.
0: Realistiskt.
1: Ja, exakt.
0: Så är det någonstans däremellan?
1: Kanske 70%.
0: 70% Mariah. Ja, men det är ändå bra. Men hur mycket too much? Alltså, kan man vara det, speciellt när man är artist?
1: Nej, absolut inte, tycker jag inte. Så länge man är true to it och är real diva. Då ska man ska vara det.
0: Ja, hur definierar du en real diva då?
1: Oj, vad svårt. Man vill ha som man vill ha det. Det är i alla fall det som jag känner att jag har det. Att jag är väldigt så, det ska vara på mitt sätt.
0: Kompromisslös.
1: Ja, exakt. Och lite så, ja, this is my time.
0: Kan man vara åt andra hållet då? Kan man vara för lite?
1: Ja, det tycker jag. Jag tycker folk borde vara lite mer diva. But still be humble.
0: Ja, okej. Så ödmjuka divor är liksom det som man borde vara.
1: Exakt, 100%. I love that.
0: Ja, du började ju som låtskrivare, som du fortfarande håller på med, åt andra. Mm. Men vad var det som fick dig ta klivet fram i rampljuset?
1: Alltså jag har alltid älskat att sjunga och liksom perform. Jag sjöng liksom i mitt sovrum jättemycket när jag var liten. Så det kom väl typ därifrån, tror jag. Att jag kände att jag behövde uttrycka någonting eget. Jag behövde känna det mer. Jag älskar att skriva åt andra, men jag kände efter ett tag att det var så här, det är någon röst som inte får prata.
0: Det var inte så, hej, kom och titta på mig.
1: Nej, jag har aldrig varit så. Och jag är nog inte så nu heller, att jag är så that type of diva. Jag är mer så, I do my thing. Och så får folk gärna titta. Men jag tvingar inte något.
0: Vi ska ta och lyssna på din låt Baby Girl och liksom höra lite mer vad för typ av diva du är musikaliskt. Och sen ska vi prata om bland annat första gången som du uppträdde.
1: Ja.
2: I'm like all of you. I'm the t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-

0: Linnea Wad med Baby Girl hör här i P3, och Linnea Wad sitter ju med mig här och nu. Och Linnea, du är här för att du har ju svarat på några frågor i vår liksom musikaliska Mina vännerbok.
1: Mm.
0: Jag tänkte vi börjar way back med första låten som du uppträdde med.
1: Ja.
0: Och innan vi då berättar själva låten och tas tillbaka till den dagen, vad var det?
1: Alltså jag hade ju sjungit så här, du vet, i en liten uppträdande, på så här juluppträdande, jag var typ 6-7 år så. Men det här var liksom första gången som jag fick stå i rampljuset på det sättet. Och jag hade en musiklärare som var så här lite extra ambitiös och så, ville göra extra grejer för oss. Som gjorde ett band efter skolan. Och
0: det här var i grundskolan?
1: Ja, exakt. Det här var, jag gick 7:an och så var det från 7, 8, 9. Ja, och så fick alla var sin låt, alla som var sångare liksom. Och jag fick en låt som jag skulle uppträda på skolavslutningen. Det är typ 1000 elever, så det var säkert a big thing for me. Och jag valde Mustang Sally. Yes, det var liksom den första gången typ... Mina föräldrar hade hört mig sjunga, men liksom första gången typ alla mina vänner och liksom så fick se mig uppträda på det sättet. Och jag har så här en liten vit kjol. Alltså, det var som, jag tycker det är så rolig bild bara, mig så liten liksom, och står där och kör hjärnet. That was diva moment.
0: Ja, det var starten liksom på det här ödmjuka diva.
1: Exakt, väldigt ödmjuk, för jag kunde heller inte ta emot komplimangerna efter. Jag var väldigt så, nej, det är lugnt.
0: Men var det här någonting som du hörde hemma, alltså den här typen av musik då?
1: Ja, alltså jag lyssnade väldigt mycket på så här, stora röster. Alltså jag älskade Whitney Houston och Aretha Franklin och så, var väldigt så, jag sjöng mycket, ja, mycket som musik. Det var det blev, för jag älskade att sjunga ut och bara, så att det var absolut, det kändes som att det var rätt låt att köra.
0: Men när var du uppträdde för första gången då med eget material sen?
1: Alltså det blev väl i gymnasiet, jag pluggade ju låtskrivarlinjen på Rytmus, shoutout. Och så det var väl där, vi hade så live night varje år, så då var första gången jag körde en egen låt.
0: Men när så att ni uppträdde med bandet på den här skolavslutningen, när i ordningen var det du klev? Var du liksom så
1: closing act? Jag tror jag var sist. Ja, jag tror jag faktiskt var det. Alltså jag vill komma ihåg det som att det är det.
0: Okej. Men då måste vi gå in här och lyssna på när The Commitments och killen med den stora rösten här sjunger Mustang Sally.
1: Vad tänker mig nu?
0: Ja.

0: Nej, det var inte Joe Cocker, utan Andrew Strong heter lead singer här i bandet The Commitments med Mustang Sally. En låt som du, min gäst Linnea Watt, uppträdde med. Alltså din första riktiga, ditt första riktiga uppträdande.
1: Ja.
0: Framför 1000 personer på skolavslutningen.
1: Ja, det är ändå...
0: massiv skola liksom.
1: Verkligen, ja, en stor skola.
0: Du är här också för att svara på frågor i vår så kallade musikaliska Mina vännerbok.
1: Mm.
0: Andra frågan som du svarat på är då en låt som du har skickat till din partner för att imponera.
1: Mm.
0: Bygger du ofta relationer genom att liksom dela musik?
1: Ja, det tycker jag verkligen. Alltså, det är en typ av kommunikation och en kärleksspråk att så här, få visa musik. Alltså, det finns ingen bättre känsla än att få veta att någon annan inte har hört någonting, som man är så här, oh my god, this is so good, du måste höra det. Och så får man se liksom genom deras reaktion på nytt liksom. Det, ja, det, it's amazing.
0: Hur skulle du döma människan om den inte tyckte om låten?
1: Jag hade väl varit så här, okej, okay, kanske inte din cup of tea, men jag hade också varit så här, you don't know. Men jag är också förstående. Så.
0: Skulle du skicka fler? Skulle du bara liksom så försöka så att du hittar?
1: Alltså... Ja, men kanske. Lite så... lurka vad som funkar.
0: Men just den här låten, vi behöver inte avslöja än vad det är för någonting. Men vart i förhållandeprocessen var det när du skickade den?
1: Alltså det var ju till min nuvarande partner som jag, när vi började liksom träffas, så skickade jag den här. Och det är så fint med just den här artisten, för jag tycker hon är otrolig producent och låtskrivare, och jag tycker hennes mixar är så magiska. Och den här låten har varit lite så, och hennes musik har varit lite så, den kommer tillbaka i mitt liv, och den för mig står lite för så här, the love av att visa musik. Liksom. För den är, det är så fantastiskt. När man, och jag, personer som jag visat, även vänner och så, det, reaktionen de får, det är så verkligen wow, det här är något nytt. Så att, ja, vad var frågan? Jag glömde det lite, jag försvann lite.
0: Ja, nej, men vad är processen du var när du skickade den här? Alltså, men det var ni hade ni precis börjat dejta?
1: Ja, vi hade precis börjat träffas.
0: Ja.
1: Det var kanske någon vecka innan, alltså, vi var ganska snabbt in i så här, okej, vi vet.
0: Och jag antar att den här låten då hade en positiv effekt. Det blev
1: Han älskar henne och han lyssnar fortfarande på henne idag, även hennes nya album som släpptes efter, så han har liksom fortsatt att följa henne.
0: I det här, alltså okej, förlåt, det är Sigre vi pratar om, det känns bara weird att inte berätta. Hon är så typisk artist som skickas när det gäller att imponera i liksom sådana här romantiska sammanhang.
1: Jag tycker det.
0: På vilket sätt? Alltså varför just hon?
1: Jag vet inte. Det är bara för att det har kommit upp. Även för att jag har haft vänner som jag har hört. Alltså, okej, de har fått av sina partner. Jag vet att jag blir intresserad av en partner också. Så det är så här, det känns som att den har liksom bara, den har funnits i mitt liv. Den är, ja.
0: Under vem Patient Zero var? Vem började
1: exakt,
0: liksom?
1: Vem hörde henne först?
0: Ja.
1: För jag vill vara en sån artist som folk är så här, det här måste du se. Och liksom, du vet, travlar genom personer.
0: Vilken av dina låtar tror du skulle funka bäst i det här syftet? Att liksom imponera på någon? Om jag skulle skicka en låt för att impa på någon?
1: Jag tror att det är Baby Girl. Aha. Det är my baby. Alltså, 100%. Eller kanske någon av typ outro-låten på min kommande EP kanske. Den är också väldigt fin.
0: Spännande. Vi måste ju då hoppa in i den här Sia Gray-låten som du imponerade på din kille med. Här är Dizzy People Become Blurry.
1: Yeah.

0: Sia Gray med Dizzy People Become Blurry. En låt som min gäst Linnea Wad haffade sin snubbe med. Kan man säga så?
1: Absolut, 100%.
0: Ja. Det är så kul, jag ser din inre producent kommer fram ganska så, och du pratar om hur jävla cool mix det är i den här låten. Mm. Förklara, vad är det som är coolt för de som kanske inte har samma producentöra?
1: Alltså jag har inte heller det typen av producentöra, men så här, med det känslan av, alltså jag älskar när proddar leker med djup och närhet. Och liksom sättet man typ, hur man använder rösten som ett instrument, det är typ det bästa jag vet också att göra. Och bara det här leka med torrhet, blöthet och bara push and pull. Det tycker jag är fantastiskt. Och det kommer fram så fint i den här mix av instrument och så. Är det magiskt.
0: Det flyter ganska bra in på nästa grej tycker jag som vi ska prata om. För att nästa fråga i vår då musikaliska Mina vännerbok som du har svarat på, en låt som breddar din musiksmak. Mm. Och vi behöver inte hålla det hemligt i FKA Twigs vi ska prata om här. Du hade en rätt bred musiksmak innan hon kom in i ditt liv, FKA. Hur och vad skulle du säga att hon breddade din musiksmak?
1: Det var ju typ när jag kom in i musikproduktion som jag hittade henne. För att jag var ju mycket mer innan så här, väldigt fokuserad på så här, med topline, sång, väldigt vokalist liksom, fixerad och så. För att jag var sångerska och jag var inte så jättemycket inne i instrument. Och sen hittade jag liksom the computer och bara wow, okej, man kan liksom skapa en hel värld. Och hennes musik, den här låten, introducerade mig till den elektroniska världen. Och det fick mig bara, det bara klickade. Jag sa okej, jag kan use my type of toplining över det här musiken, för jag tyckte hon gjorde det så vackert, för hon har sån otroligt fin stämma, men det är så grittade, förstörda världar, och det är liksom, ja, det var bara häftigt.
0: Är det också FK Twigs som gjorde att det visuella uttrycket lika viktigt för dig som liksom själva musiken?
1: Ja, eller jag har alltid varit väldigt visuell av mig, alltså när jag hör musik och alltså typ när jag sjunger eller så, jag är väldigt så, jag blundar och visualiserar mycket för mig och så. Så det har alltid varit naturligt. Men det har absolut inspirerat mig av att se hur en annan artist approachar artisteri. Att så här, det är mer än bara en låt. Det är en hel värld. Och det tycker jag är jävligt coolt att hon gör.
0: Men hur gör du liksom i din process? Är det så att du ser bilden och hör musiken, eller är det liksom musiken och sen så formar du bilden efter det?
1: Alltså jag skulle säga att det kommer typ lite tillsammans. Eller typ om jag sitter och gör en låt och det inte kommer någonting, då är jag så här, okej, då är inte det någonting som tilltalar mig. Men så här, om det kommer tillsammans och det liksom moldas together, då, ja.
0: Gud, vi måste hoppa in i den här låten FK Twigs. I Figure 8 heter den. Är det något särskilt vi ska lyssna efter, tycker du?
1: Bara lyssna på det här som jag sa innan, push and pullet och hur hon använder rösten. Det är bara magiskt.

0: mycket push and pull och kanske ett mynt någonstans där också.
1: Ja.
0: FKA Twigs med Figure Eight, en låt som hjälper till att bredda min gäst Linnea Wads musiksmak. Är det? Jag blir verkligen, det här lilla ljudet man hör i bakgrunden.
1: Alltså jag vet inte, för mig låter det som ett mynt, men jag har inte checkat.
0: Vi låter det vara det, för att är det någonting annat så kommer jag bli besviken.
1: Samma, gud ja. Det har jag trott hela mitt liv. Så att.
0: Du har ju en EP på gång som släpps senare. Mm. Kan vi trycker fram det, men redan nu på fredag så har du en ny låt som kommer.
1: Yes.
0: Vad heter den?
1: Den heter Need Your Love.
0: Och är det, alltså jag tänker då, utav de här låtarna som vi har hört från den här musikaliska med vännerboken, återspeglas det på något sätt i den här nya låten?
1: Ja, men det skulle jag säga. Alltså det här känslomässiga, alltid det, mycket känsla i rösten, det finns där. Och även the dark liksom, och lite alternativa världarna. Så det, ja, jag skulle absolut säga att det.
0: Och den här stora rösten också.
1: Ja, exakt. Det är mycket känsla liksom. Mm.
0: Hur många procent Mariah diva skulle du säga finns i den här?
1: Den här är mest Mariah av mina låtar från EPN, 100%.
0: All right.
1: Yeah.
0: Linnea Wad med Need Your Love. Linnea, tack så jättemycket för att du kom förbi.
1: Tack själv.

0: Morgonpasset i P3.
1: Stars aligned, yo! När har saker synkroniserats så sjukt att du tänkt det här måste vara ett tecken?
2: Liksom nu synkar universum.
1: Hörru du, varför slösar vi så mycket med vatten i Sverige egentligen?
2: För att vi är bortskämda as är svaret, och DNs klimatreporter var här och höll med.
1: Det har begåtts geek alert kriminalitet på ditt fina, rika Dalarö.
2: Och hur ser våra chanser ut i VM egentligen? Olof Lund analyserar.
1: Tackar.

LKN med Ring mig, hör det här i P3 med mig Navid. Ska in i ett svep nu med sprillans ny musik. Först ut har vi Raven Lenay och hennes låt Handle, som drar mot ett mer experimentellt alternativ pophåll än den här liksom polerade R&B-soundet hon har haft. Det här blir lite skitigare gitarrer som möter Lenays mjuka röst, distade trummor och ett rått sound som känns mer oförutsägbart än tidigare.

0: Raven Ney med Handle. Vi ska få lite rap och skör sång över mjuka med lite grungiga beats från västeråsaren Nils Albin. Och när han gästade mig härom veckan så var det just sköra sångröster som vi pratade om.
1: Ja, men rap är väldigt så här, alltså det är väldigt typ så här hårt och ja, liksom så här super hårt och straight dude som bara ska hävda sig. Och typ, det är lite enklare att vara lite mer skör när man gjorde annan musik, kände jag. Och det behövde jag få ut då när jag började, och fortfarande. Men sen så tror jag att jag hämtat väldigt mycket så här, alltså fått väldigt mycket från att jag har varit rappare också, liksom, eller är rappare. För jag typ rappar ju mycket på de nya låtarna också. Det är liksom hela swaggen och attityden i det. Trots att man ser någonting skört, att så här ändå vara lite cool och loose och swangy.
2: Ja, swangy, det är ju bra ord alltså.

Nils Albin här med värsta turen. Skotska producenten Barry Can't Swim är tillbaka då med årets första släpp. En riktig sommarbanger som drar åt ett varmt, groovigt håll med mycket blås och tydliga vibbar av Groove Armada. Låten heter då Return to Bebo. Och den Bebo han återvänder till här, det är en Kwaito-låt av den sydafrikanska artisten Msawawa från 2003. Kwaito är då en musikstil som växte fram

Johannesburg på 90-talet och bygger då på housemusikens rytm, men i ett lugnare tempo, blandar ofta in rap-element. Och texterna, som ofta är på lokala språk som Zulu eller Xhosa, ger då soundet sin egna tydliga identitet. Och i sydafrikanska township-slanget Khasi så används då Bibo för att beskriva en person, ja, men, som har mycket energi och är lite cool ändå.

Rosalía tillsammans med Yaritza y su Esencia här i La Perla. Undrar hur många som har lärt sig bättre spanska tack vare liksom hennes och Bad Bunnys enorma framgång de senaste liksom 2 åren. Det är ju faktiskt lite svårare än vad man tror att lära sig ett nytt språk bara genom musiken. Hade det varit enkelt så hade jag kunnat både japanska och portugisiska som en expert just nu. Men tyvärr har inte jag den disciplinen.

Valter Nilsson med Lukas, Dennis och farsan. Om ett litet tag så får vi, eller får jag rättare sagt, besöka min producent Kalle Dernert fram vid micken, för vi ska ta och hylla en producent och låtskrivare från det gamla Philadelphia-gänget som har gått ur tiden. Men här nu lyssnar vi på senaste från Ester, Santa Fe.

0: Brent Faiers med Other Side hör du här i P3. Klockan den har blivit 7, betyder att vi ska få en uppdatering från P3 Nyheter. Och Johanna, varsågod.
1: Tack Navid. Två kvinnor har förts till sjukhus efter att de blivit påkörda av en bil i centrala Linköping enligt polisen. Bilföraren, en man i 80-årsåldern, klarade sig utan skador, men polisen utreder nu om det kan ligga ett sjukdomsfall bakom påkörningen. En kvinna i 60-årsåldern är allvarligt skadad, men hennes tillstånd är stabilt. Den andra kvinnan, som är i 20-årsåldern, är lindrigt skadad. Sänk åldersgränsen på Systembolaget från 20 till 18 år. Ja, det föreslår Moderaterna enligt ett pressmeddelande. Och anledningen är bland annat att man vill stoppa smuggelsprit. Förslaget innebär att 18-åringar ska få köpa alkohol med en alkoholhalt lägre än 22%. Så utrikes. I december knivhöggs 18-årige Henry Nowak i Southampton. Personen som larmade polisen sa att det var Nowak som hade attackerat gärningsmannen i en rasistisk attack.
2: När polisen väl anländer så handfängslar man Henry Nowak, som då trots att han uppger flera gånger att han blivit knivhuggen så småningom avlider.
1: Det berättar Patrik Holmström, Ekots utrikesreporter för P3 Nyheter. Gärningsmannen dömdes till livstidsfängelse i måndags, och efter att filmen från polisens kroppskamera nu släppts så har fallet väckt stora protester i Storbritannien. Reform UK:s ledare Nigel Farage har beskrivit Nowaks död som ett tecken på att vita britter inte har samma rättigheter som etniska minoriteter.
2: Igår kväll så var det ju jättestora demonstrationer utanför polisstationen i Southampton. De leddes bland annat av ytterhögerfiguren Tommy Robinson, och det här blev ganska våldsamt.
1: Och premiärminister Keir Starmer beskriver videon som skrämmande och säger att det finns flera allvarliga frågetecken kring polisens agerande. Men han fördömer demonstrationerna, förklarar Patrik Holmström.
2: Han menar ju att det här utnyttjas av ytterhögern för att få stämningar som mot polis och mot myndigheter.
1: Och det pågår nu en utredning över polisens agerande. Och det var allt från P3 Nyheter. Klockan 7, tillbaka till dig Navid.
0: Tack så mycket, tack för ikväll.
1: Tack själv.
3: Vi är P3. Här och nu. Live.
0: Ja, och här fortsätter musiken tillsammans med mig, Navid. Vi kommer få splitterny musik från bland andra Stor. Vi har Avalanches och Jamie XX, Olga Myko och Josef Slunge bland annat. Dessutom så kommer min producent Kalle fram till micken nu, och vi ska hylla en hjälte som har lämnat oss. Men allra först, Sylvie's Head.

0: Sylvie's Head med Pure Control har det här i P3. Den här avdelningen vi har på kvällarna som lyfter hjältar som har lämnat oss är tillbaka, och den här gången så handlar det om en osjungen hjälte som verkade inom jazz, fusion, soul och funk. Dexter Wansell, han har rört sig genom hela spektrat. Kalle Dernulf, du har ju följt honom genom åren. Berätta, vem var han?
1: Man kan väl enklast säga att han var en sån där tusenkonstnär som var lite överallt. Han gav ut en massa skivor under eget namn, men innan han nådde dit och fick den möjligheten så var han musiker, låtskrivare, arrangör och producent till en massa band i Philadelphia under 1970-talet. Och vi har klippt ihop några exempel på saker som han har varit inblandad i, skrivit, producerat eller gjort själv helt enkelt.

0: här hade vi då Dexter Wansells hantverk i komprimerad form alltså. Den här sista är ju,
1: Teddy Pendergrass, ja.
0: Ja. Men Kalle, hur skulle du liksom beskriva Dexter?
1: Som en oerhört begåvad musiker som var anlitad också för att spela på många inspelningar och med många olika band. Men han drogs långsamt men säkert in också i låtskrivandet. Och framförallt så arbetade han under ganska lång tid med och för låtskrivarna Gamble & Huff som drev Philadelphias stora skivbolag The Sound of Philadelphia International. Som ju med åren blev som ett Motown fast än de var lite mera laid back. Det var inte lika mycket pop, det var mera själfull, det var elegant, det var framförallt inte popsvängen utan det var någon slags exklusiv snygg soul och funk. Och jag tycker vi kan plocka, nu inte det kanske jättetydligt för hans övriga samarbete med Gamble & Huff som låg bakom det, men här är ett exempel på hans jazz fusion från 70-talet.

Mitt namn är Haider och du lyssnar på Petri din gata, brorsan.

tyvärr inte finns med oss längre. Fortsätter med musik från det här årtiondet. Generation och Young Lean får det med Storm 2. Like an empty fire, like your desire.

Vi är P3.

Stor tillsammans med Jay och Daniela Ratana här i Rodeo. Från då Stors nya album Grindarna till Ithaca som han äntligen släppte förra veckan. Vi har pratat mycket om den här albumtiteln då som är en blinkning till Odysseen. Och det här är ju för att hjälten där, Odysseus, heter Ulysses på spanska, vilket då Stor heter i förnamn egentligen. Och här på skivan så berättar han om sin egen resa genom livets hav och har också lyckats få toppbetyg av alla recensenter. Nu i alla fall kommer vi till Kalles bästa nya låt för kvällen. Ja, det är Jamie XX, eller The Avalanches, som samarbetat med Jamie XX. Här är Every Single Weekend.

0: sure to know how to throw a party.
1: Well, it's all over.

0: The Avalanches och Jamie XX med Every Single Weekend. Okej, okay, Kalle, live-reaktion då. Nu fick du äntligen den här.
1: Alltså, jag har ju inte hört den innan. Jag valde att inte lyssna på den innan du skulle spela den. Generellt är jag ju lite emot när man använder förskoleklasser i popmusik så här. Mm. Det känns lite så. Men jag gillar att man hör Avalanches och deras vilja att sampla, leka med ljud, olika infallsvinklar och idéer som kommer in där. Och Jamie XX höll sig på mattan, tycker jag ändå ganska snyggt. Så att jag ser det är ju en 3+.
0: Ah, nice. Vad kul att du ser just den här samplingen, för att de har ju själva sagt att så här, det är ju Jamie XX-samarbetet på alltså förra albumet In Colors som väckte deras känsla för att sampla igen. Aha. De fick lusten tillbaka.
1: Okej, okay, grattis grabbar.
0: Tack Kalle. Vi ska vidare nu till ny musik från Olga Myko. Hon släppte en ny EP igår, How Dare You Tryna Love Me. En titel som jag tror kan definieras ganska så bra som en så otrygg undvikande på terapispråk. Och därifrån så får vi låten Hot to Trot. Ett uttryck som ursprungligen kommer från hästkapplöpning och då syftar på en häst som knappt kan vänta på att börja springa. Och det brukar användas för att beskriva någon som är riktigt taggad på att komma igång med något. Och det kan handla om allt från att kasta sig in i ett nytt projekt, ha en utekväll eller en mer intim sättning mellan två personer. Vilken kontext Olga använder i, det hör vi här.

0: Uppsnacket med Susanna och Samir.
1: När Victor Gyökeres är 23 år, då säljer hans klubb honom för en spottstyver. Hans Premier League-dröm är över. Han blir skickad till engelska superettan, alltså till fotbollens bakgård. Men istället för att beklaga sig, kavlar han upp ärmarna och så tar han på sig masken.
2: Det är ju allt eller inget som gäller för honom. På planen, vid sidan av, satsa stenhårt.

Ny musik från Josef Slunge som hamnar i kategorin kort och gott Lissabon hörde vi här. Första singeln från det kommande album där han lutar sig åt ett mer mjukt organiskt sound. Och han har ju beskrivit den här låten som ett jävla helvete att få klart, trots att den är liksom så kort och ganska avskalad. Och den handlar ju då om relationer, att fly bort och försöka bygga upp sig själv igen. Och jag ska göra en ganska tråkig koppling nu, men jag fick det här godkänt av musikredaktören Emma som har lagt musiken ikväll. Det är Loopy Fiascos Paris Tokyo som också då, titel, det är en stad eller två städer och den handlar också om relationer, fast ur ett lite mjukare perspektiv.

Pompeii Fiasco med Paris Tokyo. Det är lite synd att den här mannen inte haft en så kommersiell hit sen typ 2007 när den här kom ut, men han är ju fortfarande erkänd som en så rapparnas rappare. Han lär till och med ut alltså rap som en kurs på den här prestigefyllda universitetet MIT, tror det eller ej. Men vi fortsätter med den här kärleksfulla stämningen vi har tillsammans med Wiz DMC, Bees and Honey, Show Me Love.

0: Igår så var Fanny Avon gäst hos Mermano Juanavana och släppte in oss i sin hårddisk för att visa med filerna som blev till det som blev hennes senaste singel, förra veckans Petri hit Vad gör jag nu? Och första filen som de öppnade, det var den här.
1: Fanny, vad är det vi gör?
2: Urkast gitarrspel med en ostämd gitarr och början på första idén av den här låten. Vad gör jag nu?
1: Och när du säger ostämd, är det för att du vill liksom inte att idén ska försvinna, så du skiter i om den är stämd? Eller berätta.
2: Nej, men jag sprang hem, för jag fick liksom de här ackorden i huvudet, kommer jag ihåg. Och jag hörde liksom ett trumbeat, och jag brukar aldrig höra liksom typ upbeat-låtar. Och jag var hemma ganska sent, klockan var typ 11-12. Och kom ihåg att jag bara hämtade en gitarr från väggen och direkt liksom började spela de här ackorden. Så att jag tog inte tiden att stämma gitarren.
0: Ja, Fanny och Juan gick igenom mer av processen som du kan lyssna på i appen Sveriges Radio. Men slutresultatet då, från den ostämda gitarren till releasen, får vi nu.

En fråga som jag önskar att de hade besvarat, alltså när Fanny och Von var med hos Juan igår, är vad hände med de sista 30 sekunderna på Växtverk? Varför inte det sin egna låt? Jag ska försöka släppa det. Okej, jag ser hur Kalle tittar på mig. Vi går vidare då. Förra veckan så fick vi ett nytt album av Johan T. Karlsson, a.k.a. Familjen. Albumet heter då Terra Firma och det är ett uttryck för fast mark som enligt Johan själv speglar att jag har kommit i hamn efter en ganska stormig resa till havs. Och på låten Vänta på skymningen så får vi också en live-interpolation av en av världens bästa trumbreaks i introt.

Doechii och SZA med Girl Get Up hör du här i P3 med mig Navid, som det inte kommer vara längre den här kvällen i alla fall, för min tid bakom micken för den här gången är över. Alldeles strax så får vi nyheter från Ekot och sen så får vi höra hur det lät i morgonpasset när deras gäst får med. Och efter det Susanna Andrén och Samir Yousufi i vår sportpodd Uppsnacket. Men här och nu så fortsätter vi med Tantan.

0: Center for Missing and Exploited Children. Det är en amerikansk organisation dit sociala medieföretag rapporterar när de upptäcker att någon hanterar och sprider barnporr. NCMEC skickar sedan vidare rapporter med tips till polisen i olika länder. Förra året fick svensk polis in ungefär 25 000 sådana tips eller rapporter enligt Lena Larssons siffror. Det är nästan 70 rapporter om dagen i snitt och en kraftig ökning de senaste åren.
1: Vi får prioritera dem där det är uppenbart att de kanske begått egna övergrepp eller att man pratar om egna övergrepp. Först får vi titta på om det finns uppgifter som gör att vi kan spåra på något sätt. Om det finns tider och IP-adresser eller om vi kan leta i våra egna register om det kan vara någon person som vi har haft att göra med tidigare. Och sen så gör vi som vanligt, som vi brukar göra. Vi tar i plansamling så mycket bevisning vi kan. Sen så gör vi tillslag hos den personen som vi har lyckats identifiera.
2: Så alltså Lena Larsson på NCMEC, reporter Daniel Velasco. En 30-årig man har gripits i Irak, internationellt efterlyst för mord och människorov i Sverige, rapporterar SVT Västernorrland och hänvisar till irakiska medier. Mannen har varit häktad i sin frånvaro i 10 års tid, misstänkt för delaktighet i mordet på en 23-årig man i Sundsvall 2016, men han flydde utomlands innan han kunde gripas. En person har dödats och ett 60-tal skadats i en iransk drönarattack mot Kuwaits stora flygplats. De materiella skadorna beskrivs som omfattande. Enligt Iran så är attacken ett svar på amerikanska attacker mot Iran som utgår från Kuwait och Bahrain. Kuwait förnekar dock att dess territorium och luftrum har använts i attacken mot Iran. Den man i 80-årsåldern som tidigare idag körde på två kvinnor i centrala Linköping har gripits av polisen. En kvinna i 60-årsåldern är allvarligt skadad men hennes tillstånd beskrivs som stabilt. Den andra kvinnan i 20-årsåldern är lindrigt skadad. Mannen misstänks för flera brott, rattfylleri, vårdslöshet i trafik samt vållande till kroppsskada. Det avslutar Ekot i studion, Johan Hellström.

0: Linnea Wikblad. Här kommer en del av morgonpasset i P3. Hela avsnittet finns som podd i appen Sveriges Radio.
1: Sverige lyckades med nöd och näppe ta sig till VM. Och i veckan så lyfter planet äntligen till Dallas. Men hur nära var egentligen svensk fotboll att knäckas totalt? Och har vi ens en chans i sommarens mästerskap? Det ska vi fråga Sveriges främsta sportjournalist Olof Lund! God morgon.
2: Tack så mycket.
1: Först och främst så skulle jag vilja kolla med dig, eftersom vi har pratat lite om, vi har ju en fotbollsfantast i form av våran producent Thomas som inte är här idag. Han har bokat Studio 4 här för att kolla på första matchen som är emot
2: Tunisien, och den spelar avspark 04.00.
1: Ja, och han har ju bokat den då, och han tycker att han behöver liksom se den ordentligt och sitta. Och han har bjudit in alla i radiohuset, men vi tror inte att någon kommer komma. Så, och han skulle nog tycka att det skulle förstöra fotbollsupplevelsen om vi tar dit och liksom tävlar ut att några lyssnare får komma och titta med honom utan att han vet om det. Alltså han skulle tycka det var så pinsamt och jobbigt så det skulle förstöra fotbollsupplevelsen. Hur behöver du se på en match för att njuta av den? Vill du helst sitta ensam på din kammare, eller vill du stå i en klack och hoppa och skrika?
2: Det beror ju på vad det är för lag. Det är klart att om jag ser mina favoritlag ser jag ju hellre dem på plats, att det är roligare. Men om jag inte kan vara på plats, då vill jag, om det är en viktig match, då är det ju mer ångest än glädje. Ja. Det vill säga att då hade man kanske mer sett en ensam. Sen Sverige är ju något speciellt. Det är ju mer att man vill samlas med lite kompisar, eller jag har haft, innan jag blev journalist så var jag faktiskt både på VM 90, EM 92, VM 94 och så, Sveriges alla matcher på plats, och då vill man ju mer vara en del av det här kollektiva trycket på läktaren.
1: Men jag upplever att de här fotbollsjournalisterna, eller sportjournalister i stort, men framförallt fotbollsjournalister.
2: Du packar ihop dem i en grupp.
1: Ja, vi pratar fotbollsjournalister då. Att det är liksom så här att man har blivit för objektiv till arbetsuppgiften, så att det liksom förtar känslan kring landslaget. Ni ser det bara som en produkt i ert jobb, typ.
2: Nej, produkt skulle jag inte använda, men jag håller med om att från det att jag började direkt efter VM 94 så började jag läsa till journalist, och då gick jag ju över till den andra sidan, och för mig gör det enklare att förhålla mig. Det är jobbigare som supporter att vara med om en förlust än som journalist, för då måste man tänka i vinklar och frågor och annat. Sen får man ju säga att senast när Sverige gick till VM mot Polen blev det ju ändå en diskussion om sportjournalistiken, därför att i Viaplay, Bojan Djordjic började sjunga nationalsången mitt när någon spelare intervjuades, så det var ett väldigt jubel, och ja, det var det journalister som satte upp reaction cams, alltså de filmade sig själva när de jublade när Sverige gjorde mål, så att det där har blivit lite utsuddat med sociala medier, men yeah. Jag ligger mer åt, jag tycker det är skönare att vara journalist och inte vara så känslomässig. Det är ju jobbigt att förlora.
1: Ja, men det är inte fotbollskänslor.
2: Jo, men det är ju det, då kopplar jag av. Om jag säger Leeds eller Landskrona Boys, då kopplar jag av, då är det känslor, då kan jag bli förbannad eller glad eller liksom så tappade när Leeds avgör på Ellen Road. Det är ju härligt. Det är ju en sak, men i mitt jobb så jag vill inte ha så mycket känslor.
1: Men har du någon sån Sveriges absolut jobbigaste VM-förlust som du har varit med om? Min är Senegal.
2: Ja, den var jobbig. Men där var ju fördelen att man behövde tänka i vinklar. Då jobbar jag på Expressen, fortfarande morgontidningen viktig. Eller papperstidningen viktig, så då behövde man fylla tidningen. Så var man så fokuserad i det. Alltså jobbig förlust, det är klart att det var tråkigt när de förlorade VM-semifinalen 94. Men jobbigast var nog Costa Rica. Sverige mötte dem i VM 90. Jag fattade låter som jag är på stenåldern. Men de möter Costa Rica och ska liksom slå dem. Hade de gjort det hade de gått vidare, och så förlorade de mot Costa Rica, och min pappa trodde dessutom att jag var den, det sprang in en full svensk supporter i Vikingar, och pappa trodde att det var jag, så han stängde av tvn, men det var inte jag. Jag skulle aldrig ha Vikingar igen.
1: Nej, men du sprungit in på planen förstört, det skulle du kunna ha gjort på den tiden.
2: Nej, det tror jag inte.
1: Jag tycker nästan det är lite fusk, och det stör mig lite när man har den här inställningen till landslagsfotboll, att man är liksom så, men står och är liksom objektiv till det.
2: Ja, men objektiv är jag inte, för att det där, men mer att jag kan ju inte, supportrar har ju rätt att bli, eller ta sig rätten att bli jävligt förbannade, och sen kan ju vi vara kritiska, vi som bevakar den då. Det är ju inte så att vi och spelarna firar midsommar ihop, och landslagsledarna, det är ju ändå, det är ju inte bara glatt humör.
1: Olof Lund, är det så att du är ständigt bokaktuell?
2: Ja, det kan man nästan säga att jag är. Ja. Nu har jag ökat upp lite. Andra boken på ett år.
1: Vi fortsätter prata om att du är bokaktuell, för en ny bok är på gång.
2: Ja, den är redan ute.
1: Den är redan ute. Vi pratar om den alldeles strax.

0: Drunk in Love, Beyoncé, Jay-Z här i morgonpasset i Petre. Vi sitter med Sveriges absolut främsta sportjournalist. Ja, jag skulle nästan vilja, jag associerar dig mest med fotbollsjournalist. Men du är ju också författare. Du har skrivit 1 miljon böcker på bara ett år. Och nu den senaste som du är aktuell med, det är en reportagebok. Allt eller inget handlar om svenska herrlandslaget de senaste 3 åren. Varför vill du skriva om de åren?
1: Ja, men jag ville skriva, det handlar om landslaget men också om fotbollsförbundet. Därför att för 3 år sedan så kom ju Fredrik Reinfeldt, först statsministern, in som ordförande. Och han anställde en generalsekreterare, Andrea Möllerberg. Och de skulle så att säga... Ja, men lite så borgerligt stuk, stöpa om fotbollsförbundet, modernisera, digitalisera, lägga det i framkant, allt det här. Och det var rätt hårda tag på fotbollsförbundet, så vi har ju granskat under tiden. Så ville jag liksom parallellt anställde man Jon Dahl Tomasson, han skulle göra samma sak med landslaget, herrlandslaget, framåtlutat, offensivt, underhållande. Ja, men det fanns någonting i det här att när väl VM-kvalet var inte ens färdigspelat, då hade Möllerberg fått sparken efter 15 månader, alltså generalsekreteraren. Reinfeldt hade åkt ut. Jon Dahl Tomasson fick sparken, första förbundskapten som någonsin får sparken av Svenska fotbollförbundet. Så jag tyckte det fanns en historisk period att skildra som ledde, det börjar liksom boken kring där Reinfeldt väljs eller inför det, och sen slutar den på nattklubben V på Stureplan där Graham Potter och de firar att de har tagit sig till VM. För jag ville liksom beskriva det här, revolution skulle det vara både på planen på kansliet, och det gick åt helvete för de revolutionärerna, och man fick gå tillbaka till, ja, om man ska vara lite elak, sossefotboll under Graham Potter, kollektivet, laget för jaget, och ja, ny ledning på förbundet också som också vill skruva tillbaka klockan så gott det går.
2: Du skriver att Malmö FF höjde ett varningens finger till Svenska fotbollsförbundet om Jon Dahl Tomasson. Vad handlade det om? Vad varnade de för?
1: Men man frågade ju, för Jon Dahl Tomasson var ju framgångsrik 2 år i Malmö FF, och då förhörde man sig och då fick man signalerna, dels de positiva signalerna att han kommer liksom hålla stenhårt vid sin filosofi, han kommer inte bry sig om liksom vad som står i media eller något sånt. Det gillade man ju från fotbollsförbundet. Sen varnade man med FF för att han var rätt hård och gick sin egen väg och att det hade varit flera grejer i Malmö FF, och det har ju framkommit sen med Brang Safari, Rasmus Bengtsson, spelare som blev utfrusen av Jon Dahl Tomasson. Han är ju dansk som lämnade Danmark som 18 och flyttade till Nederländerna, varit ute i Europa, mycket i Nederländerna. Kombinationen dansk-nederländare, ja, det är rätt hårda, lite arroganta ledartyper, och det, jag tror att det skar sig lite. Han var stenhård, det var han i Malmö FF, för det var han på fotbollsförbundet. Så det är klart att de fick de här varningarna, men när man rekryterar och man tycker att man vill ha någon så fastnar man ju för det som är det positiva och tror att man kan kontrollera det negativa.
0: Lite kort då bara, det här nya då som Reinfeldt kom med som skulle implementeras i svensk fotboll. Hur nära var det att knäcka svensk fotboll, och vad menar du med knäcka?
1: Ja, men att man knäcker liksom rörelsen på det sättet att man drev ju bort väldigt många av de erfarna äldre personerna, och ibland kan erfarenhet vara bra, och i en folkrörelse kanske det inte alltid ska gå så snabbt att man liksom, och man höjde upp chefer som inte hade kompetensen, erfarenheten, för att man ville ha på något sätt lojala men svaga chefer, och de cheferna är ju kvar på fotbollsförbundet.
0: Right. Det låter som mig.
1: Ja. Och det, jag tror att det är en fara. Jag tror också att varför Sverige blev utspelad av Norge är därför Norge har haft en lång... Man har hållit vid samma förbundskapten en längre tid trots att han inte lyckats hela tiden. Han har kunnat skapa någonting. På något sätt så blev det ju så under Jon Dahl Tomasson, så sopade man bort det som var fundamentet i svensk fotboll, att man, ja, man kan försvara den typen av saker. Så att jag tror att det var en jättefara. Jag tror att det är otroligt viktigt att Sveriges herrar är i VM så att man får en boost, man får in lite pengar, man får in lite självförtroende.
0: Och, ja, precis, nu talar du liksom väldigt varmt på något sätt om att ett förbund som vågar hålla kvar och låta någon bygga under längre period, men samtidigt så måste väl ni journalister kunna ta på er någonting om att så här, det är ett jävla hetsande om liksom, och krigsrubriker kring när det går dåligt och att folk ska försvinna ifrån sina positioner. Hur fan ska du ha det, Olof Lund?
1: Jag ska ha det på det sättet att man måste kunna backa. Om man tar ut en riktning så måste man kunna hålla den. Och jag förstår din invändning, men i det här fallet med Jon Dahl Tomasson så kunde man ju se att det funkade inte. Alltså det såg alla. Att visst, Sverige slog de riktigt dåliga lagen när Isak och Gyökeres vräkte in mål. Men när Isak och Gyökeres var lite informsöka, vilket händer de flesta fotbollsspelare och anfallare, ja då gick det åt helvete. Och det gjorde det ju också. Jag menar, Sverige har aldrig gjort ett sämre VM-kval än man gjorde.

0: Talk to you, Anotter 54 Ultra här i morgonpasset i Petra, där vi har ynnesten att sitta med självaste Olof Lund.
1: Ständigt bokaktuell, men vi måste ju också passa på att pick your brains då lite grann. Vi förlorade mot Norge i förrgår, spelar mot Grekland imorgon. Parentes, Thomas Stenström ska köra live.
2: Han ska köra live, ska köra sin VM-låt, och han var ju och besökte spelarna på träning och tog lite promobilder och så som det heter, och så la man ju ut det på Instagram att han var där och pratade om det på fotbollsförbundets Instagram-konto. Sen gick de väl hem från kontoret, så läste man kommentarerna. Så kan man väl snällt säga, det var inte bara enbart hyllningar av Thomas Stenström, hans VM-låt, och att folk såg fram emot att han ska spela. Så det blir intressant att se hur han blir mottagen.
1: Men alltså, kommer man som landslags liksom klack och snedstreck liksom supporterpublik att bua ut den inhemska VM-låtartisten inför ett annat spelande lag? Det låter ju helt sjukt.
2: Har du gått på många fotbollsmatcher i ditt liv?
1: En.
2: Ja, okej. Okay. Gå på lite fler så får du återkomma i det ämnet.
0: Men du, Olof, tung förlust mot Norge, 3-1. Kanske tyngre än vad resultatet påvisar, på så sätt att man var besviken på prestation. Man kanske hade förväntat sig mer av ett landslag som ska till VM, även fast Norge är ett väldigt bra lag nu då. Vad är dina känslor kring det här? Vad betyder den matchen?
2: Ja, men du har ju en poäng i prestationen. Framförallt första halvlek, det kunde ju stått 6-0 till Norge. Alltså, de var så överlägsna. Och då ska man ju veta att visst, Sverige saknar Viktor Gyökeres, men Norge saknar Erling Haaland och Martin Ødegaard, sina två bästa spelare. Alltså, nej, det var lite skakande. Mest för att det var en del spelare som jag trodde skulle kliva fram och visa Graham Potter att vi vill vara med, vi vill spela. De visade ju att de gjorde ju bara Potters jobb lättare, för att han inser att en del av de spelarna, de ska definitivt inte spela mot Tunisien. Och nu får vi ju hoppas mot Grekland att det blir mer av en startelva. Nu vet jag inte hur det är den givna vänster eller wingbacken som det kallas, Gabriel Gudmundsson. Jag vet inte om han kan spela om han är skadad. Men Alexander Isak ska ju starta. Viktor Gyökeres kommer inte vara med. Han spelar Champions League-final i helgen, så han vilar. Så det blir inte en full startelva.
0: Var det någonting positivt som vi kan ta med oss ifrån matchen? Alexander Isak, att han är på plan, att han gör ett sånt mål som han gör?
2: Ja, det var definitivt. Och jag menar, tänker man sig i Sverige, om de kan försvara som de inte kunde mot Norge, om de skulle kunna göra det precis som de faktiskt gjorde mot Ukraina och Polen, att Sverige då skulle ha Alexander Isak och Viktor Gyökeres på topp, då tror jag att man ändå kan känna att amen, då kan Sverige sänka de flesta lag. Sen ska bollen fram till dem också, för mittfältet var ju riktigt svagt mot Norge också, men det är ju Tunisien som gäller. Det är ju liksom den matchen. Det är ju, han har ju haft väldigt lite tid på sig, Graham Potter. Alltså, när han samlade VM-truppen förra veckan, då hade han haft bara 20 dagar. Men för matcher, träningar, resor. Alltså, han har haft extremt lite tid, och vi har aldrig varit i den situationen, för så har jag aldrig tidigare sparkat en förbundskapten. Han fick ju hoppa in liksom som en räddare i nöden.
0: Men är det inte fortfarande, förstår vi hur sjukt det ändå är att vi har radarparet Isak Gyökeres på topp? Hade inte vilket land i världen varit lyckliga för det?
2: Jo, definitivt. Framförallt om Isak börjar närma sig formen, har jag haft en säsong med skador och framträdande som får Liverpool-supportarna undrar vad har vi betalat för. Det är ju Premier Leagues dyraste spelare genom alla tider. Men det är ju fantastiskt på det sättet, men försvaret måste sitta. Och i Norge fick man höra mycket så, vad gör Sverige i VM? De är arga, de tycker att vi har tagit fel bakväg och så. Det kan vi ju bara skita i. Sverige är i VM, det är ju det som

0: fläkträdd. Han vill inte
1: fläkträdd, men han, alltså så här, han tog inte ut tre unga talanger. Williot Svedberg, Hugo Larsson och Rune Badaggi, där de på olika sätt gjort avtryck i liksom europeisk toppfotboll. Och då pratade han mycket om att ja, men vi ska bo ihop förhoppningsvis länge, kanske till och med upp mot 2 månader om det går bra och det krävs något alldeles extra. Sen när han då fick följdfrågor på det, är det något problem med dem som personer? Nej, nej, det är det inte. Så att det var väl någonting som vägdes in, att man misstänkte kanske att de inte skulle kunna vara spelare 23, 24 och 25 som inte får någon speltid. Och att de då kanske skulle gnälla. Det är ju svårt att läsa in något annat på sättet han presenterade. Men jag tror inte han är konflikträdd. Min bild av Graham Potter är snarare att han är rätt opopulistisk. Han struntar fullständigt i vad folk tycker och tänker. Han tar ut den trupp han tror på. Han tog ut en väldigt liksom fler försvarsspelare än offensiva spelare, och folk, en del har ju varit upprörda kring det, men jag upplever att han är helt trygg i det.
2: Har han tagit in en sämre trupp eller sämre spelare för att få till en vad han anser blir en bättre trupp?
1: Ja, men det är ju, kan man säga, en evig fråga. Ska man spela med de 11 bästa svenska spelarna eller ska man spela med den bästa svenska elvan? För att de 11 bästa, om man liksom, du och jag och alla rankade upp de 11 bästa spelarna, så är det inte säkert att de bildar ett bra lag som andra spelare. Jag menar, om man tar Jan Andersson som ändå tog Sverige till en VM-kvartsfinal och en svår kvalgrupp med Frankrike, Nederländerna, slut Italien på vägen. Ja, men det är ju inte ett av tidernas mest stjärnspäckade svenska landslag. De hade väl knappt någon stjärna. Men han fick ihop en grupp som klarade av att liksom, ja, men stå emot riktigt bra landslag.
0: There's no I in team.
2: Nej. Men köper du att den här truppen blev bättre av att inte ta in de bästa spelarna?
1: Ja, alltså så här, om de är de bästa spelarna eller inte, det kan liksom vi prata om länge. Men jag hade väntat mig att de tre spelarna skulle vara med i truppen. Jag hade också kanske väntat mig Sebastian Anasi, som nu bara är med som reserv men inte kom in i truppen. Men då måste man ju ta bort några spelare, och det är klart att då hade man kanske behövt försvaga lite på försvarssidan. Det är liksom det dömer man ju först efteråt. Alltså vinnaren skriver ju historien, eller då skriver vi historien om det blir en förlorare.
2: Snabbaste recappen om Sveriges grupp i VM nu då. Vi möter Tunisien, Holland, Japan. Vad är det för några vi möter? Ja, men är vi näst bäst i den gruppen, eller hur ser det ut?
1: Alltså alla som kollar på statistik och spelbolag och allt sånt har Nederländerna, Japan, Sverige, Tunisien. Tunisien kommer nog bli en rätt tuff motståndare. Dessutom spelar till väldigt värme i Monterrey i Mexiko. Jag tror att det gynnar Tunisien. Det är dessutom lite tryck på Sverige att vinna den matchen. Det kan man göra, men i en dålig dag så kan Sverige också förlora. Sen möter man Nederländerna, klar gruppfavorit, väldigt, väldigt bra. Nu har de tappat några av sina bästa spelare på grund av skador. Men jag har svårt att säga, det kommer att bli en kämpamatch. Där kan Sverige verkligen få stryk. Sen är det Japan. De är skickliga på det här lilla spelet och skickliga med bollen. Men Sverige är fysiskt sett starkare. De ska man också kunna betvinga. Men det kan en dålig dag så förlorar man. Men jag hoppas att Sverige tar sig vidare. Jag som sämst trea. För många 8 av 12 grupptreor i det här utökade VM. Det är 48 lag numera. Senast Katar var det 32. 8 av 12 grupptreor går vidare. Det är en stor chans man tar det. Man kan också bli tvåa. Jag tror inte man vinner gruppen. Nackdelen med att bli tvåa, vad är den? Jo, man möter troligtvis Brasilien i 16-delsfinal. Och då är det raka vägen hem.
2: Då är det raka vägen hem. Sista grej då bara så här. Jag har en känsla av att Mexiko, USA, Kanada. Det är en bra grund för att generellt sett bli ett bra fotbolls-VM. Vad tror du?
1: Både ja och nej. Alltså jag trodde ju efter Qatar 2022 med Qatar-VM och OS i Peking att nu kommer vi ha en period där vi inte har ett så politiserat mästerskap. Nu har vi kommit till ett mästerskap där det är så mycket politik och Donald Trump, och det är FIFAs fredspris till Donald Trump och Iran som inte får bo i USA utan de fick flytta sin bas till Mexiko. Och de är ju i krig. Alltså USA krigar ju med Iran som ska vara med i VM. Det är så mycket understories och lager och liknande. Men det är klart, fokuserar man bara på fotbollsfesten ser det bra ut. Det enda nackdelen är att det kommer vara otroligt varmt. Och det tror jag kommer påverka fotbollen. Därför har man ju lagt in break mitt i första och andra halvlek i alla matcherna. Så att man kan pumpa mer reklam. Eller spelarna kan prata lite taktik. Så att det kommer vara

0: hydration breaks i, för att det kommer vara så väldigt, väldigt varmt.
1: Olof Lund, du drar iväg till USA på fredag.
0: På fredag går mitt flyg, på lördag åker landslaget till sin bas i Dallas och då ska jag stå där och välkomna dem. Jag är osäker om jag stämmer upp i Thomas Stenströms sång. Vi får väl se hur den blir mottagen i Grekland. Vi får se, jublar du på läktaren? Du ska ju på matchen.
1: Jag jublar.
0: Du jublar?
1: Ja.
0: Du gillar VM-låten?
1: Jag jublar alltid när det gäller landslaget och VM.
0: Ja, okej. Okay. Härligt. Jag är lite mer kritisk.
1: Ja, ah, du står och buar. Olof Lund står och buar på ena sektionen och jag står och jublar.
2: Så är det. Tack Olof Lund.
0: Tack för att jag fick komma hit.

0: When You Were Young, The Killers, här i morgonpasset i P3 med David Reed och Linnea Wikblad.
1: Mm. Ja. 16 nya...
0: Där kom Olivia ut från toaletten, hörde vi.
1: Hon var på damernas.
0: I liksom Dolby Surround 5.1, hörde vi, när hon lämnade toaletten. Jag har mickat upp toalettdörren där så att man hör.
1: Verkligen.
0: Vad skulle du säga?
1: Nej, jag bara läser om 16 nya hundraser som kan testas för andningsproblem. Mm. Plattnäsor, citat. Tonen. Jag har ett namn.
0: Mm.
1: Jag har ju sagt det här förut. Att det är liksom det. Jag, fransk bulldog, mops, Boston terrier, chihuahua. Alltså vi är ett gäng.
0: Plattnäsor.
1: Som är plattnäsor.
0: Mm-hmm.
1: Det är då sen tidigare obligatoriskt att andningstesta vissa raser. Och nu då rekommenderas ytterligare 16 raser av Svenska Kennelklubben. Flera av de här raserna har blivit förbjudna i vissa länder och dit vill vi ju i Sverige inte komma. Än så länge är testen en rekommendation, men Jonna ser flera anledningar att göra dem. Jonna är väl då... hon är veterinär.
0: Mm-hmm.
1: Jag behöver inte ge hela listan på nya hundraser som ska andningstestas då, men det är ju någonting med det där.
0: Mm.
1: Att vi har avlat fram andningsproblem
0: ja.
1: I människans bästa vän. För att vi älskar platta näsor.
0: Vi älskar det.
1: För att det här är ett ideal som du ser framför dig just nu.
0: Det är så vi vill att det ska se ut, uppenbarligen. Men man tycker ju att det är tråkigt då, eftersom vi lever i en sån medveten tid där vi vill väl, vi ser våra fel och brister, vi blickar tillbaka och ser vad vi har gjort fel förut och kanske vill göra rätt nu, i alla fall i större utsträckning än kanske tidigare, jag vet inte. Men skulle man då inte kanske försöka sig på då och avla sunda hund? En ny hundras, sund hund.
1: Sundhunden?
0: Jag har en
1: sund hund.
0: Ja,
1: men det är väl det här handlar om lite grann. Alltså ja, då, att andningstesta så att man inte avlar då på...
0: Nej, men inte att man aktivt avlar
1: bort.
0: Fram...
1: Ja, ja, bort.
0: Man tittar på de raser som är liksom så här, det här är så osunt.
1: Ja.
0: De gör vi sundhundar. Alltså så här, en shih tzu-sundhund.
1: Ja.
0: Alltså det att en shih tzu framöver kommer se ut på ett annat sätt för att det är en sundhund. Det är kategorin sundhund, förstår du?
1: Vet du vad som just slog mig?
0: Nej.
1: Min mamma har ju skaffat hund. Hon är ju liksom hundmamma nu. Det är hennes stora pensionsprojekt.
0: Har hon en sund hund?
1: Alltså mamma har ju skaffat en hund med den längsta, spetsigaste näsan.
0: Där har vi avelshingsten.
1: Jag menar
0: alltså, sundhunden.
1: Det här är en personlig attack mot mig.
0: Ja, just.
1: Att hon bara, jag har haft... liksom, jag har tagit hand om plattnäsor i hela mitt liv.
0: Det är jobbigt.
1: Nu räcker det. Jag vill ha en myrslokshund.
0: Ja, just det.
1: Alltså han har så långt ansikte och så liten hjärna.
0: Mm. Precis, och du är tvärtom.
1: Och jag har så kort ansikte och medelstor hjärna.
0: Ja, just det. Ja, nej, jag vet inte, hon kanske är trött på plattnäsor liksom, så, med all problematik och med polyper och allt vad det är för
1: kanske det. Men näsa känns som en sån här grej som människor ofta har komplex för.
0: Jag sa.
1: Ja, men det känns som att har man en, alltså, min dröm hela mitt liv har ju varit liksom att se ut som Adrian Brody.
0: Ska jag googla, är det någon från OC?
1: Det. Nej, det är inte.
0: Nej.
1: Adrian Brody.
0: Adrian
1: det är ju liksom
0: Broberg.
1: Min, alltså en riktig jävla korpkrok liksom. En aristokratisk, enorm snok.
0: Det är en kille där, ja.
1: Ja. Du ser hans näsa.
0: Just det är han som är pianisten, va?
1: Ja, precis.
0: Mm.
1: Tror jag. Men han, det är liksom, jag har ju liksom närt ett ideal om att det är den typen av näsa jag vill ha.
0: Mm.
1: Och jag vet att har man en sån näsa så är man så, gud, tänk om jag hade en sån näsa som du.
0: Ja,
1: en liten vette, typ.
0: Mm.
1: Men du har inga känslor kring din näsa? Nej, för den är helt genomsnittligt oproblematisk bara.
0: Ja, jag vet inte. Jag vet
1: exakt.
0: Inte, vad är det?
1: Exakt.
0: Ja, då kanske ja. Det är så.
1: Då är det så bara.
0: Ja, okej. Okay.
1: Mm.
0: Ja, just det.
1: Ja.
0: Nej, jag vet inte. Jag tror min näsa är lite så här som om du ska rita en näsa.
1: Ja, verkligen.
0: Ja.
1: Alltså till bild på en sån nässprayförpackning.
0: Ja, just det. Så här. Ja, men om du ritar en näsa här.
1: Ja, det är din.
0: Ja, så här är väl en näsa. Så här. Ja. Ja, så där är min.
1: Davids standardnäsa.
0: Ja, ja, precis. En standardnäsa. Du vet, en sån när du köper bil och inte gjort några tillval.
1: Ja. Basutbudet.
0: Det är basutbudet. Ja. Så här. Nej, men vi skiter i tillval. Jag har inte råd. Det här blir bra så som det är. Så
1: ja.
0: Originalnäsa. Ja.
1: Det här är Linnea Wikblad. Du har lyssnat på en del av morgonpasset i P3. Hela programmet hittar du i appen Sveriges Radio. Vi hörs igen imorgon bitti.

0: P3.
1: You're recommended to me by some people.

0: P3, Sveriges Radio.
1: Här är Ekot. Moderaterna vill att 18-åringar ska få köpa öl och vin på Systembolaget. Ludvig har nyss blivit myndig och han ger tummen upp till förslaget.
2: Alltså de flesta börjar dricka när de kanske är 15 och får tag på alkohol genom någon äldre, liksom, en kompis eller sånt. Och då känns det så att man skulle kunna hantera Systembolaget.
3: Ja, Ludvig får ta körkort och rösta, men vid Systembolagets dörr så är det stopp. Sedan 1969 så har åldersgränsen för att köpa alkohol legat på 20 år. Nu vill Moderaterna sänka gränsen till 18 för drycker under 22%, alltså i praktiken öl och vin. Ungdomsförbundet MUF har länge drivit på och Douglas Thor, ordförande, tycker att förslaget är på tiden.
4: Det är ju ansvarstagande i en tid då vi ser att unga dricker mindre och tar mer ansvar, och med större ansvar tycker vi också att man ska kunna få större frihetsgrader.
3: Men alla partier på Tidösidan är inte överens. Jessica Stegrud, Sverigedemokraternas socialpolitiska talesperson, är skeptisk.
5: Risken är ju såklart att det blir en betydligt högre konsumtion i en ålder när man inte är kanske riktigt mogen för det.
1: Reporter, det var Mattias Plejel. Brottsdömda kan framöver få avtjäna sina straff i Estland. Det har nu beslutats av riksdagen. En bred majoritet sa idag ja till ett nytt fängelseavtal mellan Sverige och Estland. Och redan i sommar kan de första skickas dit. Upp till 600 fångar ska kunna avtjäna sina straff på anstalten i Tartu. Syftet är att avlasta den svenska kriminalvården som lider av allvarlig platsbrist. Och idag röstade FNs generalförsamling in 5 nya länder på de rullande platserna i säkerhetsrådet. Det blev Österrike, Portugal, Zimbabwe, Kirgizistan och Trinidad och Tobago som tar plats från 2027 och 2 år framåt. Tyskland försökte också komma med men misslyckades med att för första gången ta en plats i säkerhetsrådet. Sammanlagt består rådet av 15 länder varav 10 är rullande icke-permanenta medlemmar. De permanenta är Kina, Ryssland, USA, Frankrike och Storbritannien. Ett fall av den luftburna och smittsamma sjukdomen tuberkulos har konstaterats på ett särskilt boende i Ljungby, och kommunen beskriver läget som allvarligt, det här rapporterar P4 Kronoberg. Region Kronoberg inleder nu smittspårning och personer som kan ha utsatts för smitta erbjuds provtagning. Regionens smittskyddsläkare säger att det ännu är för tidigt att säga hur många som kan ha blivit smittade. Det avslutar Ekot i studion, Johan Hellström.

0: Bell och Sebastian, Piazza New York Catcher, och du lyssnar på magasinet i P3 med mig, Anton. Och idag så drar Sweden Rock igång. Och när andra tältfestivaler liksom kommit och gått så har Sweden Rock liksom bara bestått. Och det fick oss på redaktionen att tänka så här: men är det nu tältfestivalen gör sitt återtåg? Johanna Bäckman, festivalarrangör, och Tina Merafsson, musikexpert här på P3, som också bevakat många festivaler för P3s räkning. Hallå!
1: God dag.
0: God dag. Men vi måste ju ta det här från början, känner jag, så att vi alla hänger med. Hur skiljer sig egentligen en tältfestival från andra festivaler, Tina?
1: Ja, men det är ju det att det finns ett stort område som du kan bo på.
0: Du bara, det är tälten.
1: Det är tält, ja. Det är dem. Nej, men festivalen pågår kanske också under lite längre tid, en vecka kan det vara. Där det till en början är lite andra aktiviteter, och sen så är det festival de sista typ 3-4 dagarna. Och det går ut på att man helt enkelt tar med sig tältet, tar med sina polare, kanske bygger upp ett camp. Och liksom är på plats hela tiden och inte och sköter det här med maten och små tält. Vad heter det? Vad heter spritkök? Heter det så?
2: Triangakök.
1: Tack. Har sånt där och bara lever i naturen typ.
0: Och, så, och vad... Just det. Så det är hike och musik.
1: Ja, ibland får man ju gå en bra bit från tältområdet till festivalområdet. Så absolut lite hikeigt också.
0: Men liksom, och Johanna, för jag har liksom känsla av att alla ni festivalarrangörer, jag kollar på dig, ni liksom längtar så mycket efter den här tältfestivalen. Vad är liksom den stora lockelsen?
2: Det är väl både och. För mig, när jag var på sådana festivaler förr, så handlade det ju mycket om att då blev det ju verkligen den här bykänslan av att så här, nu skapar vi en stad. Det blir ju någonting annat när man kommer och går, som våran festival här i Stockholm, Rosendal, där kommer ju folk och går och behöver...
0: Just det, man
2: mer
0: tittar förbi.
2: Ja, man tittar förbi under några timmar. Och det är klart att... Ja, för mig som festivalarrangör så kan jag verkligen längta till att få göra en sån festival, för att det här att det pågår dygnet runt på något sätt, även om inte konserterna är hela tiden, så pågår det någonting dygnet runt på platsen.
0: Det vill säga bibbdrickande och stormköksnudelkokande. Men tror ni liksom att folk tycker att tältfestivalerna är liksom mer real? Fattar ni vad jag menar? Att det är liksom lite kräddigare, det är så slafsig stämning och liksom lite, lite real, eller? Är jag fel ute?
1: Men det finns ju en, kanske som det gör med mycket från förr i tiden, höll jag på att säga. Men den här romantiska, nostalgiska idén om att så här, gud vad fritt allt var och vad tokigt. Man levde under liksom den gemenskapen och den här friheten som kommer, och att det känns mer real för att det var så där gjorde man förr i tiden, det är på riktigt, det är så man ska njuta av musik live, lite som typ nu att så här, folk är så, vinyler är måttstocken eller statusen för hur real musikfan man är, så är det lite den stämningen som man kanske tittar tillbaka på med nostalgiska glasögon på tältfestivaler, tror jag.
2: Ja.
0: Och finns det några särskilda genres, tror ni, där tältfestivalen liksom har bättre förutsättningar kanske att lyckas? Typ, jag tänker på typ Sweden Rock liksom.
2: Ja, där det blir ju väldigt tydligt att den lever ju kvar. De kommer inte... det är ju, och jag tror väldigt mycket samma människor åker tillbaka dit. Det är liksom lite som för många, även på Roskilde tror jag, åker tillbaka dit och fortsätter åka med sitt camp. Jag har till exempel en gammal klasskamrat i Danmark som fortfarande åker med sitt gäng liksom 25 år senare. Och så tror jag att det är... Och så metal tror jag absolut. Eller liksom så rock och metal, de har inga problem. De älskar det där. Dricka bärs liksom ute på campingen och sen gå in och ta sin nästa bärs.
1: Det är starkt kopplat till liksom kulturen runt omkring musikgenren, där det till exempel inom poppen ska ju vara väldigt, alltså där finns det kanske helt andra regler på hur man ska se ut, hur man ska bete sig, vad som är viktigt, vad som är statusmarkörer, och då blir det kanske lite svårare. Om man vill typ se Beyoncé vill man inte nödvändigtvis bo i ett tält.
0: Just det, det är liksom att det är mer ok att vara lite halvful om man ska kolla Iron Maiden. Men när man ser Beyoncé, då måste man liksom vara dressed.
1: Glam.

0: Never Enough, Turnstile. Och Sweden Rock som drar igång idag fick oss här i magasinet i P3 med mig Anton att tänka på tältfestivaler. Och därför är Johanna Bäckman, festivalarrangör, och Tina Maravsson, P3 musikexpert, med mig. Och förut så pratade vi lite grann om så här, vad som är unikt med tältfestivaler och hur det känns att gå runt här på campet och stormköket under armen. Men nu vill jag veta, hur lyckas man då när man ska göra en tältfestival? Johanna, vad är liksom the thing jag måste liksom lyckas med för att liksom arra en bra tältfestival, skulle du säga?
1: Nej, men såklart plats. För att,
0: location.
1: Toaletter, att det finns mat där i stort sett dygnet runt. Att du ska liksom kunna ändå kunna köpa maten när du glider hem från området. Att du har ett riktigt bra städcrew som städar. För att romantiskt, man kan prata om det som någonting romantiskt, men det finns nog, jag tror att det är mycket en ekonomisk anledning också varför arrangörer kanske inte väljer att göra tältfestivaler, för att det krävs en helt annan budget helt enkelt, för att det blir dyrt. Och säkerhetsmässigt är det ju också, nu pratar vi om tråkiga grejer här, men det har ju också funnits festivaler där förekommit våldtäkter och så vidare, så du måste liksom tänka en helt annan säkerhetsapparat.
0: Just det, man har liksom nästan större ansvar för besökarna, ja, eftersom att de också sover där.
1: Ja, de är där dygnet runt.
0: Tina, du har ju bakat många festivaler. Vad tror du man måste göra för att så här, verkligen lyckas med sin tältfestival?
2: Ja, men säkerheten är verkligen A och O. Även om man inte nödvändigtvis som festivalbesökare tänker på den, så är den oerhört viktig att det måste finnas där. Och sen skulle jag också vilja säga volontärerna. För att, apropå att det är en ekonomisk stor apparat med volontärer och ideella liksom, vad ska man säga, ideell arbetskraft, så är ju det, utan dem hade det inte gått att arrangera och liksom hålla till exempel rent på området och så vidare och så vidare. Så att volontärerna är ju också en skitviktig del i det, förutom de här lite mer, ja, men så här admin-grejen och typ så lagliga sakerna som man måste ha för att kunna arrangera.
0: Jag noterar att ingen nämner musiken, så då får väl jag göra det. Kan man liksom boka, tror ni att man kan boka andra typer av akter när folk liksom sover och tältar, eller är det samma lika som man går på stadsfestival?
1: Alltså det beror ju lite på vad du kan ha för öppettider, tänker jag också, inne på festivalen fortfarande. Alltså om du, det är också den svenska, sorry to say, tråkigheten, men på Roskilde kan du tänka helt annorlunda, där
0: Danmark,
1: du också
0: va?
1: Får ha öppet längre och kanske då kan ha lite mer klubbigare akter på slutet och lite mer dans liksom så. Men i Sverige så har vi ju lite andra typer av öppettider tyvärr att jobba med.
0: Det finns ju ett gäng så återkommande tältfestivaler, Sweden Rock och Roskilde och sådär. Vad har de gemensamt som framgångsrecept, tror ni? Alltså vad är det som gör att de bara fortsätter?
2: De är väldigt tydliga. Mm. Sweden Rock är ju oerhört tydlig vad den erbjuder till sin publik.
0: Och alltså därför, man bara, det är Sweden också, är det rock?
2: Ja, men det är rock och man har verkligen de här stora dragplåstrarna, vissa återkommande, men, och så satsar man verkligen på liksom den här genren. Och med Roskilde, som ju faktiskt är ju bredare i vad den bokar, men där har man ju också verkligen hittat en sorts, det man kallar för orange feeling, Roskilde-stämningen. Och det är svårare att sätta fingret på exakt vilka mekanismer det är som kittlar publiken att återkomma. Men också som Johanna sa, hon har polare som åker dit, du vet, 25 år senare varje år. Mm. Det finns en gemenskap och en väldigt stark liksom, kultur på Roskilde som, där det är både arrangörerna, det är musiken och det är publiken som är där som har skapat den tillsammans. Så liksom hela tiden, den snöbollen växer hela tiden och är väldigt, alltså jag som bara har varit ett par gånger vet exakt hur orange feeling känns, typ. Det är en väldigt mysig, härlig, glad känsla och man är där tillsammans. Mm. Så den tror jag är deras framgångsrecept.
0: Vi har varit inne på volontärer, säkerheten och det praktiska och så lite på musiken. Men vad mer ska vi göra för att vårt tältfestival ska bli en succé? Ska vi ha mat? Ska vi ha roliga saker att göra? Eller liksom, finns det några sådana saker?
2: Det finns ju mycket konst och sånt där som man gärna vill uppa. Och jag tror inte det är uspen, men mat å andra sidan tror jag verkligen är uspen. För att alla leker ju liksom foodie-influencers nu för tiden. Så vad som finns att äta, utöver att det alltid ska finnas någonting, men det får också gärna finnas någonting som är lite så lite extra typ. Är det skit inne med ramen, då är det fyra jävla ramenstånd på ett område typ.
0: Men sen så tror jag
1: också Alltså att ha andra saker som inte är musiken på det här området. Alltså typiskt har ju varit att kanske ha skateramper och, men, och kanske också ha någon DJ på det området och sådana saker för att det ändå ska vara annan typ av underhållning eller annan typ av content.
2: Ja, men för man vill ju inte att publiken drar.
1: Nej, exakt.

0: Rain Me In, Sam Fender och Olivia Dean här i magasinet IP3 med mig Anton, men också er Johanna Bäckman som är festivalarrangör och Tina Meravsson, musikexpert på P3. Och vi pratar ju tältfestivaler apropå Sweden Rock som drar igång idag. Och nu vill jag veta, alltså förlåt den här frågan, men är det värt det? Är det värt att tälta i lera och sitta i duggregnet, myggorna biter, fästingarna liksom suger sig fast? Är det värt det?
1: Kanske inte i min ålder.
0: Alltså, hur gammal är du? Får du då berätta för oss?
1: Ja, men 40 plus, ja, närmare 50.
0: Just det.
1: Men däremot så ser jag, lite i förhållande till att det är en ny indievåg, så tror jag, min spaning har varit faktiskt ett tag, utifrån att ha barn som är tonåring, att det nog finns en framtid för tältfestival. Mm. Att jag tror att det, till skillnad från de som kanske är i 30-årsåldern nu, som inte alls var inne i det och har älskat festivaler som Way Out West och Rosendal och så vidare, så tror jag att de vill tillbaka till det. För att det, för att det är den här indiescenen, punkscenen, den är väldigt, väldigt mycket tillbaka hos en ung generation.
0: Men okej, okay. Och intressant. Men nu vill jag också prata lite om pengarna. Är det så att det är mycket dyrare att arrangera en tältfestival? Och i så fall varför?
1: Absolut, på grund av alla de sakerna vi pratade om innan. Säkerhet dygnet runt, städ, alltså mycket mer saker som ska in. Alla de grejerna och ytan i sig. Och du behöver kanske betala hyra för den. Så att det är väldigt, väldigt mycket dyrare att göra en tältfestival.
0: Och förutom stora bokningar då, vad vill man lägga pengarna på i en drömvärld? Tänk. Vilken bra fråga, Anton. Tack.
2: Vadå, man vill väl lägga pengar? Om jag får vara lite krass här nu, festivalarrangör vill helst inte lägga så mycket pengar alls. De vill ju snarare tjäna pengarna. men det är väl de stora bokningarna som pengarna går åt. Medan man kanske snarare, om jag får lägga ord i mun på dig och andra festivalarrangör, Johanna, man kanske vill lägga pengar på stora, alltså att det ska kännas mer som ett event, typ en bara så, här har vi 78 säkerhetsvakter som står och kollar.
1: Ja, exakt. Nej, men det är klart att man helst vill lägga saker på att göra det fint. Kanske, så gillar jag i alla fall att jobba med konstinstallationer och att dekor och härliga platser för folk att hänga. Men såklart, framförallt på musiken.
0: Och visst är det så att artisternas gage, så att säga, har gått upp?
1: Ja, så är det.
0: Och till ganska stora summor har jag förstått.
1: Ja, det har absolut blivit mycket dyrare. Men det är också för att allt annat har blivit väldigt mycket dyrare. Till exempel har det gått upp jättemycket efter pandemin på grund av att bensinpriserna har gått upp och crewet kostar mer. Och, alltså allting har blivit dyrare, därför går biljettpriserna upp. Och det är ju en annan diskussion, men också någonting som kommer göra det svårare i framtiden.
0: Så vi kan inte bara skylla på att Sabrina Carpenter så är greedy, utan det är också så att saker har blivit dyrare.
1: Absolut.
0: Men okej, vi var inne lite grann på att det är dyrt för festivalarrangören. Tina, nu undrar jag så här. Pallar vi som besökare då? Jag menar, det kan ju vara jobbigt att hitta tält från sin faster, stormkök från brorsan. Tina, vad tror du?
2: Ja, men jag tror ändå att det finns ett gäng hipstergrabbar där ute som köper sina tält och grejer, som ändå är villiga att tälta. Nej, men skämt åsido, så besökaren pallar, men det kan också vara just det här med att vi behöver en generation som inte är helt drillad i att ha gått på stadsfestivaler. Mm. Så den nya generationen behöver i så fall det första festivalupplevelsen kanske behöver vara en tältfestival för att man ska känna den där...
0: Blir det normala.
2: Så att det blir det normala och det blir det som är kul och det som känns värt det, tror jag. Snarare än att man då bara ska kanske till och med hyra, om inte ens hotellrummet, så hyra, sova hos en polare i Göteborg och bara kunna traska ner till Stadsskogen, eller Slottsskogen heter det.
0: Ja. Ja, alltså jag hör vad ni säger och jag inser att det är jag som är problemet. Alltså för att jag vill ju så gärna ligga på hotellet och kolla på tv och sen gå på festival.
2: Det finns jättesköna liggunderlag nu för tiden, Anton. Det går.
0: Skicka länk.

0: Terra, musik för alla här i magasinet P3 med mig Anton. Och här liksom sitter vi och framtidsbanar lite om Tältfestivalens eventuella comeback tillsammans med Johanna Bäckman, festivalarrangör, och Tina Meravsson, ni menar liksom mina guider. Och nu undrar jag så här, Tina, vad tror du? Alltså, kan det också liksom den här nya generationen som Johanna, du var lite inne på, kan det vara det som att de är lite nostalgiska över den här liksom lervällingen på Hultsfred? Alltså, över någonting som de inte har upplevt?
1: Men jag tror det, och jag tror det har lite att göra med att så här, just nu så är alltså värdesignalering är så oerhört viktigt i internetkulturen. Att man hela tiden visar att man vet, kan, är kreddig, liksom sådana statusmarkörer. Och där jag tror att Tältfestivalen spelar lite samma liksom roll, måttstock slash statusmarkör som typ vinylen gör. Mm. Att så här, är man ett riktigt musikfan, då köper man vinyl. Och är man ett riktigt musikfan, då ska man ha upplevt en Tältfestival, för då är man, liksom, då är man dedikerad.
0: Så det var som vi sa i början, så här, för att det, alltså, riktiga musikfans, real, då har man liksom, då har man kampat i lera.
1: Ja, men då har man gjort det i ungdomen typ, så det är därför också ungdomen nu kanske är lite extra sugna på det, vad vet jag. Ja.
2: Det är också den generationen som är typ vi som var på Hultsfred, det är ju våra barn, och de, ja, de vill uppleva det som vi fick uppleva, tror jag. Mm. Lite så.
0: För Johanna, sen, ja. Du var inne på att indie-kidsen och punkarna är liksom nästa generations festivalbesökare. Har vi några fler? För när det finns några fler musikgenrer? Är det reggae?
2: Nej. Men, ja, det absolut. Reggae, det liksom festivaler som Öland Roots och så har väl alltid också haft...
1: Ja, tyvärr
2: liksom,
1: ska Öland Roots lägga ner.
2: Ja, okej. Okay,
0: ja. Okay. Så inte de då?
2: Sen så finns det ju en lite annan falang av tältfestival som vi inte riktigt har pratat om, som ändå har överlevt hela den här... vågen, och det är ju de liksom mindre, lite mer butikfestivaler. Där har det ju, och där, men där är det, många kommer i sina också husbilar, de som vill ha det lite flottare. Mm. Det finns kanske ett glampingområde där du kan få ha liksom, lite mer finare grejer, och där blir det ju inte så jävla lerigt, för det är helt enkelt inte
0: skönt.
2: Tillräckligt mycket människor för att det ska bli lerigt. Och det har ju liksom, de festivalerna har ju funnits i Sverige under hela den eran när det inte har varit så mycket tältfestivaler också.
0: Och när du sa butikfestival, vad är, alltså, vad har vi för exempel där?
2: Ja, men PLX till exempel, den festivalen vi gör som heter Natura för illen på Gotland. Jag drev en festival förut som heter Gagnarfestivalen. Det finns, ja, men det finns ett gäng som har liksom har funnits. Och sen ska vi inte heller glömma en som kanske lite hör ihop med det, men hela burner-kulturen. Det är ju också verkligen ett tältande gäng.
0: Alltså människor som drar iväg på Burning Man och flera veckor ute i öknen.
2: Ja, precis. Och andra sådana. Det finns ju andra sådana festivaler. Det finns ju även Borderland här i Sverige. Och runt omkring, det finns ju Africa Burn. Och det är ju verkligen en kultur i sig. Alltså det och där de fixar feta camps. Alltså det är liksom det som allting handlar om. Allting kretsar kring campet, och där kommer också innehållet in i campet. Alltså du ska, alltså det är liksom kamparna som skapar innehållet. Mm. Det är inte bokade artister som kostar pengar.
0: Johanna, du har ju varit i magasinet förut och pratat om festivaler. Mm. Och då sa du att du trodde att Tältfestivalen är på väg tillbaka. Så du var inne på att en ny generation skulle fostras i den. Mm. Okej, så Tina och Johanna, vad tror ni nu då? Med allt vi snackat nu om, det är så här, det är högre priser, det är mer säkerhet, vi ska ha råd med våra skateramper. Är Tältfestivalen på väg tillbaka verkligen, Tina?
1: Jag tror faktiskt inte det. I alla fall inte Tältfestivalen som vi pratar om, de här stora. Alltså tänk Peace and Love, Hultsfred och så vidare, alltså, som är här i Sverige och sådär. Och jag tror inte det av den enkla anledningen som vi också pratar lite om. Att så här, dels är det kostnaderna, och sen så är branschen just nu är väldigt... Alltså, de behöver sina pengar, de behöver tjäna sina pengar. De är inte riktigt beredda på att liksom... Alltså Öland Roots till exempel, som ändå är en mindre, de fick ju lägga ner för de bara, vi har inte ideella krafter nog för att hålla igång det här. Och branschen är också väldigt... Alltså, oerhört inne på, alltså, statusmarkörer och värdesignalering. Det ska vara så coolt, det ska vara så snyggt, det ska vara det ena snusmärket med det andra för att man ska tjäna pengar. Och det ska vara snyggt hela tiden. Det blir helt enkelt en krock och i att det ska vara för mycket event för att man ska kunna tjäna pengar på det och ha ett trevligt erbjudande för folk som kan komma och slösa sina pengar, höll jag på att säga. Och sen har vi det här med det ideella som behövs för att kunna skapa den här kulturen av frihet och gemenskap och liksom mys och härlighet. De två krockar för mycket, tror jag. Så därför tror inte jag att vi kommer få den här typen av stora, stora tältfestivaler. Utan det är snarare de mindre i så fall som pallar hålla igång det.
2: Ja.
0: Och Johanna, vad tror du då? Är den på väg tillbaks?
2: Alltså, jag, en del av mig vill det. Det kanske bara är min romantiska önskan.
1: Vi hejar på dig, Johanna!
2: men jag funderar på om det skulle kunna gå att hitta en hybrid. Alltså, för att just det här att den yngre generationen lyssnar på samma musik ungefär mycket på grund av TikTok och så vidare som min generation gör. Och att om det skulle kunna vara en festival som inte ligger i stan men ganska nära, så man kan åka dit om man vill, och så har man en mindre camping för de som verkligen vill.
0: Okej,
2: en sån lösning kanske.
0: Exakt, där har vi löst det. För jag kan berätta att jag var på karaokeklubb i lördags. Då vrålade människor med studentmässa till Unwritten. Så här, min vision nu, vi drar ut till en förort i Malmö, tält, och Natasha Bedingfield spelar.
2: Perfekt.
1: Okej!
0: Tack så hemskt mycket, Tina och Johanna, för att ni kom förbi.
2: Tack.

0: We're part of an extraordinary species.
1: I decennier levde hon närmare schimpanserna än människorna.
2: Folk tycker att det här, så där kan man inte göra. Det är ovetenskapligt.
1: P3D har gjort ett avsnitt om Jane Goodall.
2: Hennes upptäckter är ju omvälvande.
1: Forskaren som förändrade vår syn på djur och på oss själva.
3: Det finns en mening i varför vi finns här.
1: Lyssna på P3D idag i Sveriges Radio-appen.
0: That's good morning in chimpanzee.

0: är P3.
1: Nyheter från Ekot. Efter att en riksdagsledamot för SD lämnat sin post efter att det kommit fram att han är misstänkt för barnpornografibrott kommenterar nu partiledare Jimmy Åkesson så här.
2: Det är ju ett väldigt allvarligt brott det handlar om. Det är förskräcklig brottslighet som vi bekämpar med kraft, både politiskt och på andra sätt. Så att det är ju det är väldigt obehagligt det som har hänt.
3: Åkesson säger att han saknar kännedom om de närmare detaljerna i fallet. Just frågan om övergrepp mot barn är en viktig fråga för partiet. Sverigedemokraterna kräver hårda tag, talar om livstidsfängelse och kemisk kastrering för pedofiler. Kanske kan den här historien nu skada partiets trovärdighet i frågan. Nej, det tror inte Jimmy Åkesson.
2: Om man hyser personer med den här typen av störning eller läggning som det eventuellt är fråga om här, så har inte det någonting med partiet att göra. Det står inte i pannan på människor.
3: Enligt ett pressmeddelande från åklagarmyndigheten går idag inte att ge något besked om hur lång tid utredningen mot den nu avgångne riksdagsledamoten kommer att ta. Ersättare för partiet fanns idag redan på plats i riksdagen.
1: Reporter Pontus Mattsson. Det var en amerikansk organisation som kallas NCMEC som informerade svensk polis om misstankarna mot riksdagsledamoten.
4: NCMEC står för National Center for Missing and Exploited Children. Det är en amerikansk organisation dit sociala medieföretag rapporterar när de upptäcker att någon hanterar och sprider barnporr. NCMEC skickar sedan vidare rapporter med tips till polisen i olika länder. Förra året fick svensk polis in ungefär 25 000 sådana tips eller rapporter enligt Lena Larssons siffror. Det är nästan 70 rapporter om dagen i snitt och en kraftig ökning de senaste åren.
5: Vi får prioritera dem där det är uppenbart att de kanske begått egna övergrepp eller att man pratar om egna övergrepp. Om vi kan leta i våra egna register om det kan vara någon person som vi har haft att göra med tidigare. Och sen så gör vi som vanligt, som vi brukar göra. Vi tar i plan samling så mycket bevisning vi kan. Sen så gör vi tillslag hos den personen som vi lyckas identifiera.
1: Det sa Lena Larsson på polisen. Reporter Daniel Velasco. En 30-årig man har gripits i Irak internationellt efterlyst för mord och människorov i Sverige. Det rapporterar SVT Västernorrland och hänvisar till irakiska medier. Mannen har varit häktad i sin frånvaro i 10 års tid, misstänkt för delaktighet i mordet på en 23-årig man i Sundsvall 2016. Men han flyr landet innan han kunde gripas. Det var nyheter från Ekot i P3. I studion Sofia Sofroniado.
0: Vi är P3.

0: Det skulle bli den mest givna vinnaren av Roland Garros på 20 år. Den ostoppbare världsettan italienaren Jannik Sinner, som har varit helt överlägsen det senaste halvåret. Inför turneringen var hans vinstchans 75%.
1: Oj, det redan... är sjukt.
0: Visst är det sjukt. Men redan i den andra omgången inträffade det fullständigt osannolika. Och innan chocken hade lagt sig över centerkorten, då åker nästfavoriten ut, The Goat, Novak Djokovic. Och på damsidan har det i princip sett likadant ut. Det rullar de topprankade huvudena. Världstvåan, världstrean och världsfyran har alla sensationellt åkt ut. Det går troll på Roland Garros. Det håller på att bli tidernas största skräll.
1: Och du är där.
0: Och jag är här, mitt i den pulserande hettan från Paris.
2: Uppsnacket med Susanna och Samir.
0: Det handlar om tennis, för er som inte har hängt med än. Just nu är det grussäsong, och den ska ju få sin upplösning i helgen när det är final i Franska öppna mästerskapen. Det vill säga Roland Garros, det är samma sak. Det här är årets andra Grand Slam av totalt 4. Vi kan kalla det för grus-VM,
1: ja,
0: om det makes sense.
1: För det är ju den enda som är på grus utan de där Grand Slam-turneringarna.
0: Man spelar ju annars då på gräs och på hardcourt, som det heter. För att du som lyssnar ska förstå digniteten av den här turneringen, så har den ju spelats här i det 16:e arrondissementet i Paris sedan slutet av 1800-talet. Det är en anrik turnering. Den är ju tillsammans med Wimbledon liksom invävd i tennisens DNA. Och turneringen pågår för fullt. Vi är inne i andra veckan. Och till helgen på centerkorten, som är döpt efter Philippe Chatrier, då ska dam- och herrfinalerna avgöras. Och jag måste säga att jag är fortfarande i chock över det som hände förra veckan. Alltså jag har mått fysiskt illa. Det är någonting väldigt speciellt med att titta på tennismatcher i Grand Slam-sammanhang. För där spelar herrarna bäst av 5 set. Det betyder att matcherna kan pågå i 5 uppemot 6 timmar. Och sitta och titta på det här, det är som en nedåtgående spiral. När man ser kanske på en spelare du hejar på, som kanske börjar matchen ganska bra, men sen händer det någonting och det vänder. Men det är ju inte över än, för det ska ju spelas hela vägen in i mål. Och att sitta i 3 timmar och må dåligt, det är ju så mycket längre än någon annan sport man sitter och har ångest för, som man följer, eller hur?
1: Ja, och så är det ensamma lirare. Alltså jag har ju varit på den årets första Grand Slam-turnering, Australian Open, i Melbourne med ett par kompisar. Jag känner väl kanske inte lika starkt för enskilda idrottare i tennissporten så som de gjorde. Och då var det kanske inte lika ångestladdat för mig. Men sen har ju hettan där också i Paris gjort att jag måste ha varit ännu mer krävande för alla vid sidan om och på grusplanen.
0: Så är det. Det har varit ungefär 15 grader varmare än det normala för
1: 15?
0: Den här tiden på året. Det normala i Paris här i slutet av maj och början på juni brukar vara runt 20 grader. Det regnar ganska ofta. Ofta när man följer Roland Garros så handlar det om att matcher blir inställda eller uppflyttade, för mycket av de här planerna saknar tak. I år har det ju varit precis tvärtom. Alla matcher har ju kunnat spelas, men de har blivit extremt utdragna. Spelarna har ju nått bristningsgränsen redan tidigt in i turneringen. Jag är ju här tillsammans med min fru. Vi är ju här för att se liksom våra favoritspelare spela tennis, som Novak Djokovic eller Daniil Medvedev eller Carlos Alcaraz. Och såklart hade det ju varit läckert att få se Jannik Sinner. Vi ska ändå närvara vid finalen. Och jag ska också erkänna att jag har förberett det här avsnittet. Det här är tredje gången jag har suttit nu och skrivit om hela jävla manuset. För att handlingen, så som den borde ha utspelat sig, den har ju inte följts. Det är ju någonting helt vansinnigt som håller på att hända här i Paris.
1: Det är inte som att vi i vanliga fall tänker att man kan förutse idrottsliga händelser på det här sättet. Men just den här gången, med just det här liksom uppstället och den här Jannik Sinner, så antar jag att du förmodade att du kunde säga i hur det skulle vara när du skulle prata om det här vecka 2.
0: Det är någonting med tennis så som den har varit, att det finns en typ av dominans. Det tenderar att komma fram spelare som dominerar och vinner de här stora titlarna. Och de gör det under längre sjok. Och det betyder att det är ofta den här typen av skrällar. Det är ganska låg sannolikhet att de händer. Men nu är vi här. Kinda wanna dance to this.

0: Uppsnacket med Susanna och Samir.
1: Men låt oss backa bandet då. Mm. Det här med Roland Garros, det är ju en väldigt speciell turnering. Och de senaste 20 åren så har det bara hänt en enda gång att någon har varit en större förhandsfavorit. Alltså att plocka hem hela skiten. Än vad Jannik Sinner var i år. Då var det ju spanjoren Rafael Nadal. Han som kallas för The King of Clay. Alltså gruskungen.
2: Ja.
1: Vet du hur många gånger han har vunnit Roland Garros?
2: Åh, jag kommer inte ihåg. Jag har, är det typ 8?
1: Det är 14 gånger.
2: Okay, ja,
1: det var... Alltså det är helt vansinnigt.
3: It's 14 and 22. The legend that is Rafael Nadal continues to grow.
1: Om vi ställer det i relation till de övriga som ingår i det som kallas för The Big Three.
2: Mm.
1: The Big Three är ju de som har dominerat tennisen, säg de senaste 20 åren, fram tills i princip nu. Det är ju Rafael Nadal, det är Roger Federer, den elegante schweizaren. Och sen är det Novak Djokovic, han som faktiskt har vunnit mest av alla, flest Grand Slam-titlar. Han har nästan alla möjliga rekord som går att nå i tennisen. Federer, vet du hur många gånger han vann Franska Öppna?
2: Nej, men är det en?
1: En?
2: Mm.
1: Och Djokovic, han har mäktat med 3.
2: Mm.
1: 14 gånger har Rafael Nadal lyft den här bucklan. Björn Borg är förresten 2 på listan.
2: I Paris?
1: Ja, många förknippar ju honom med gräset i Wimbledon.
2: 5 raka.
1: Han vann här i Paris 6 gånger totalt. Det pratar ingen om.
2: Va?
1: Visst?
2: Va?
1: Visst?
4: Och där står Orantes ut i korridoren och segern är Björn Borg. Han har besegrat Orantes med 3-2 i set i Paris. Och är inofficiell
2: världsmästare
4: i tennis.
2: Jag är totalt förvirrad, men det kan inte ha varit i följd då eftersom vi hela tiden pratar om de 5 raka på gräset i Wimbledon.
1: Nej, nej, nej. Inte i följd.
2: Han hade en ganska kort karriär ändå i jämförelse med de där andra.
1: Han uträttade ändå rätt mycket.
2: Okay.
1: 2 på listan över alla tider, så länge man räknar den här öppna eran. Rafael Nadal har vunnit den här turneringen så pass många gånger att hans namn nu finns cementerat på centerkorten. Alltså bokstavligen talat finns det en platta med hans signatur, hans skoavtryck. Den här avtäcktes eller avsopades i fjol när de tackade av Rafael Nadal, som ju precis har gått i pension, under en stor tårfylld ceremoni där hela världseliten och hans gamla kollegor var samlade för att hylla den här giganten.
5: Your footprints will stay here forever.
2: Han är underbar. Han är ju så himla försiktig också, Rafael Nadal. Det där måste ha varit jobbigt för honom att få den uppmärksamheten, men också väldigt känslosamt.
1: Helt förstörd var han. Alltså helt förstörd. Rörd, berörd, stolt. Det här är ju en man som aldrig ville lägga av.
2: Mm.
1: Som pressade sig själv genom en karriär kantad av skador. Och till slut är det ju kroppen som säger nej. Han själv hade ju psyken nog att fortsätta. Han tvingades lägga av. Det måste ju vara bland det mest hjärtskärande. Särskilt när man är där på den absoluta toppen. Det här är ju ett rekord då, de här 14 vinsterna. Som han pratade om i en helt ny Netflix-dokumentär som ju precis har kommit ut, som heter Rafa. Det här är ju ett rekord som han är inne på. Det kanske är det svåraste rekordet som kommer gå att slå. Alltså det kommer vara det rekordet som står sig längst. Spekulerar han själv om. Novak Djokovic är den som har vunnit flest Grand Slams. Han har vunnit 24 stycken. De här, att likställa med tennis-VM-titlarna. Men det är ett rekord som man tror ändå är inom räckhåll för kommande generationer. Men att sticka ut på det här sättet som Nadal har gjort i Paris, alltså det kommer kanske stå sig för resten av historien. Vi får väl se. Han har ju någonstans under liksom piken av sin karriär först behövt förhålla sig till Roger Federer och kämpat och fightats med honom tills Djokovic dök upp, och så blev han istället Nadals huvudrival. De tre delar ju på alla de här stora titlarna. De tre har ju tillsammans vunnit fler än någon annan.
2: Mm.
1: Men det är Djokovic som har sprungit ifrån. Men det Nadal har då är de här 14 titlarna. Ingen kommer kunna ta det ifrån honom. Och han var helt enkelt favorit varje gång han ställde upp här. Det här var ju liksom hans hem, hans borg. Men ett enda år så hade han bättre odds att vinna än vad Jannik Sinner hade i år. Och bakom det handlar ju om en slags perfekt storm av att dina främsta konkurrenter är skadade eller ur slag, samtidigt som du själv då visat upp den här kalasformen under säsongen inför, under våren här. För Jannik Sinner, alltså han är ju en italiensk tennis-terminator. Han har mosat alla som har kommit hans väg inför den här Grand Slam-turneringen. Då har han vunnit de 6 senaste Masters-titlarna. Det är ju den klassen av tävlingar som är precis under Grand Slams. Det är ju där alla de bästa också är. Och ingen har vunnit 6 på rad så som han har gjort. Han kommer liksom hit och är fullständigt klar etta Ingen kan rå på honom. Och det här handlar ju också om att hans enda utmanare, spanjoren Carlos Alcaraz, några veckor innan Roland Garros kom med ett besked som också ändå fått beskrivas som att det kom lite chockartat. Han har pajat vristen. Han ställer inte upp i Roland Garros i år. Han kommer heller inte ställa upp i Wimbledon senare i sommar. Och då är liksom den enda som kan mäta sig med Jannik Sinner ute redan innan turneringen har börjat. Och Sinner, han börjar ju Roland Garros extremt övertygande. Men redan i den andra matchen så hände det som ingen såg komma.
6: Över 150 sexuella övergrepp till stor del på barn har anmälts i Tysfjord i Nordnorge.
7: Vad fan är det du går och pratar? Du skulle inte säga något. Jag var livrädd.
8: Nu finns en ny P3-dokumentär om övergreppsskandalen i Tysfjord.
9: Visst, det är ett stort övergreppsomfang. Då är det folk som tänker hjälp.
8: Lyssna i Sveriges radioappen

0: Du lyssnar på Uppsnacket med Susanna och Samir.
1: Jannik Sinner möter argentinaren Juan Manuel Cerúndolo, en absolut respektabel tennisspelare men rankad strax under 50 i världen. Alltså det här är en sån klassisk, han ska bara städa bort Juan Manuel. Mm. Det är inget snack om vem som ska vinna den här matchen. Och Sinner inleder också i sin vanliga dominanta stil. Han vinner första set med 6-3. Han tar det andra med 6-2. Han leder med 5-1 i det tredje setet. Han ska bara serva hem matchen.
2: Mm.
1: Sen händer någonting. Och det är svårt att förstå från där vi sitter och ser det här. Men det är någon typ av uttorkning, kramp, utmattning i den här pulserande parisiska hettan.
2: Men du satt på läktaren där då och såg den matchen?
1: Jag satt och såg den på en stor skärm.
2: Ja.
1: Precis bredvid.
2: Ja, inne på området.
1: Inne på området.
2: Mm.
1: Och så här, när jag gick runt där på det området, bara att gå upp för trappor. Du vet, man står liksom dubbelvikt och bara, alltså, ja. Och svetten bara rinner. Och det är, bara, det är så brutalt att bara röra sig, som vanlig liksom, ta sig fram rörelse. Det här är ju killar som står inne på den här glödande grusplanen i timmar. Och bara pumpar slag, bollar som går 200 km i timmen. Alltså det är en sån fysisk prestation som de håller på med.
2: Mm.
1: Jag förstår inte alltså, hur man gör det där som de gör. Däremot kan jag ju relatera till känslan som Jannik verkar känna där när han till slut tar slut.
2: Mm.
1: Han är ju uppvuxen i Sydtyrolen, alltså i Dolomiterna.
2: Norra Italien.
1: Norra Italien, men kulturellt kanske lite mer tyska delen av Italien. Och det här med hetta har alltid varit en akilleshäl för honom.
2: Det har jag noterat, att det är ju liksom inte första gången han påverkas av, ja men, värmeslag.
1: Och det är ju så på Roland Garros att de stora stjärnorna får ju lite välja vilken tid, vilken slott de spelar sina matcher. Alla har ju lite olika preferenser och gruset beter ju sig lite olika beroende på hur varmt det är ute. Så ju torrare det är, desto snabbare går bollen.
2: Mm.
1: Och vissa som har en stor serv som spelar mycket i det här spelet att slå ut din motståndare på att serva stort, de föredrar när det är så där varmt och torrt.
2: Mm.
1: Lite senare på kvällen när det kyls av, då blir det lite långsammare spel. Och lite beroende på vilken status du har, som en sån som Novak Djokovic eller Jannik Sinner, de får ju välja sina matcher först och sen så är det väl i någon slags fallande ordning som de andra får rätta sig efter de här stora stjärnorna. Jannik Sinner har i alla fall bestämt, de har bett om att få den allra första matchen klockan 12 på centerkorten för att komma undan hettan, för allt eftersom den här dagen går så kommer det bara bli varmare.
2: Just
1: de har försökt tajma in det så bra det går, men det spelar ingen roll, han stryker ju med. För det är ju det här, när det står 5-1 i det tredje setet och han bara ska ta hem det, då kommer ju den här totala genomklappningen. Han förlorar 12 av de kommande 13 gemen. Argentinaren vänder, han vinner det tredje setet och sen vinner han de resterande två också. Och det är den här nedåtgående spiralen jag beskriver det som. Man bara sitter där och ser på. Det är som en, liksom, en bilolycka i ultrarapid. Det är bara ångest, det knyter sig i magen. Man ser att han mår så jävla illa, han spyr i en papperskorg. Han krampar. Det är katastrof.
2: Men fick han liksom spela vidare? Var det aldrig uppe till diskussion att någon liksom oberoende läkare kliver in och är, jag behöver ta en titt på dig. Det ser ut som att du inte är 100.
1: En högst ovetenskaplig spaning.
2: Ja.
1: Men jag tycker med ändå att inom tennis, det här med att ge upp en match, det gör man inte. Man gör det om det verkligen är så. Du har brutit ett ben eller en led är av.
2: Mm.
1: Men du mår inte 100. Man biter ihop.
2: Ja, men det är därför jag menar att det måste finnas en oberoende person som noterar något från sidan.
1: Det känns som att i tennisen är de lite där fotbollen var innan de bestämde att huvudskada. Då finns det ett särskilt protokoll för att ta hand om spelare. För en spelare kommer alltid säga att jag vill fortsätta.
2: Mm.
1: Även om de har en misstänkt hjärnskakning.
2: Ja.
1: Här är vi liksom inte att det finns det där protokollet än. Och här blev han ju tvingad till det. För att han tog så himla lång tid på sig mellan poängen.
2: Mm.
1: Att domaren till slut gick ner och berättade för honom. Det här är dina alternativ. Antingen så får du straff nu. Eller så kallar du in läkaren. Så får du några minuter så får han undersöka dig. Det gjorde ju Sinner, men han fortsatte ju också spela tills han åkte ut.
3: Ja, där är det klart. Jag har aldrig sett något liknande.
4: Vi är P3.

0: Du lyssnar på Uppsnacket med Susanna och Samir.
1: Det här klingar extremt Robin Söderlindskt.
2: Ja, 2009.
1: För det är alltså enda gången det har funnits en större favorit att ta hem Roland Garros än vad Jannik Sinner var favorit i år. Och det var 2009. Det var Rafael Nadal.
2: Men om han nu var så himla bra på grus, Rafael Nadal, och uppenbarligen har varit framgångsrik där, varför var han så stor favorit just det året?
1: Det handlar ju lite om att han blev utmanad av de andra två största någonsin i sporten. Alltså Novak Djokovic och Roger Federer. Det var ju de tre. Och sen något år där så klämdes in en annan schweizare. Men i huvudsak var det ju liksom
2: Vavrinka. De två största.
1: Vavrinka, precis. Ja, jättesnyggt. Faktiskt jättesnyggt. Det finns ju ytterligare en spelare som lyckades ta en Grand Slam under den här eran. Vet du vem det är? Det är en Sir.
2: Man tänker ju att det är Andy Murray.
1: Ja, det är klart det är Andy Murray. Ja. Både Wawrinka och Murray lyckades ju vinna tre Grand Slams var under den här eran av total Djokovic, Federer, Nadal-dominans. Rafael Nadal, han blev ju ständigt utmanad av de allra bästa. Så ja, här är det ju inte idag. Alltså, fältet skiljer sig verkligen. Det som Jannik Sinner får möta just nu, det liknar ju inte alls. Det kommer inte alls upp i samma nivå. Och sen då återigen, skador på konkurrenterna, alltså de som kanske låg bäst till i förhandstippningen, gör helt enkelt att 2009 är Rafael Nadal alltså som otrolig favorit att ta hem det. Det handlar också om att han året innan vinner Roland Garros utan att tappa ett enda set på vägen.
2: Just det, just det. Ja, det här minns jag nu.

0: men en lite hatrelation som Robin Söderling, läste jag precis nu häromdagen, har berättat i en intervju att om det är någonting han ångrar i sin karriär så var det att han liksom försökte psyka Rafael Nadal.
1: Ja.
0: Det har liksom ätit upp honom inifrån under de här åren.
1: Han är ju väldigt grubblande också, Robin, så att jag förstår att det har gjort det.
0: I den fjärde omgången 2009 så sker i alla fall det fullständigt osannolika. Robin Söderling möter Rafael Nadal och Rafael Nadal förlorar. Det ryktas om att hans föräldrars skilsmässa ska ha satt griller i huvudet på stackars Rafael. Efteråt har det istället kommit fram, han har ju förnekat det här, ska jag också tillägga. Men det var verkligen snacket där och då, att det var liksom privata omständigheter som gjorde att han inte riktigt hade fokus. Men istället har det kommit fram, han har berättat det här för andra kollegor, vänner liksom på touren. Han hade akut halsfluss under den här matchen.
1: Nej.
0: Han var liksom helt tömd fysiskt. Tog sig ändå dit och spelade. Jag säger det, tennisspelare, de är ju helt, alltså de är ju galna.
1: Och jag säger det också, in med någon jävla objektiv läkare som bara bedömer de här personerna. Det är ju livsfarligt att idrotta så intensivt med halsfluss. Man kan få hjärtproblem, man kan ju dö.
0: Han missar ju sen Wimbledon, han är ju liksom borta en stor del av säsongen efter den här förlusten.
1: Mm.
0: Men Robin Söderling, han lyckades ju liksom hamna i den här situationen, han vädrar blod, han spelar någon slags kamikaze-tennis. Han bara sopar till bollarna så nära linjen av varenda slag, han spelar ju så riskfyllt. Och det betalar av sig, för Nadal orkar ju inte riktigt sätta någonting emot. Och man kan ju hamna i ett sånt flow ibland. Robin Söderling går ju i alla fall hela vägen till final, där han förlorar.
1: Mm.
0: Mot Roger Federer.
1: Och då var det typ en besvikelse, minns jag att man kändes det som. För att det var sådär, det var ju Nadal som var den tuffaste här.
0: Aha. Mm. Men istället blir det liksom Roger Federer som lite likt en gam.
1: Mm.
0: Lyckas plocka på sig en sån här vinst som ju var väldigt sällsynt annars. I Rafael Nadals borg, i hans hem på Roland Garros. En turnering som ingen annan ska kunna vinna. Men där hade alltså Robin Söderling ett litet finger med i ett chockår. Och det är liksom det närmaste vi kommer när vi nu pratar om 2026 års upplaga av den här turneringen. För vem fan ska vinna? Det är helt vidöppet. Alla favoriter inför, alla de högst rankade spelarna, de är inte kvar. Och det här gäller ju både på dam- och herrsidan.
1: Men är det som någon slags sådär förbannelse kring det gigantiska favoritskapet?
0: Man skojar på internet om att det är en förbannelse som Carlos Alcaraz har kastat över turneringen. Att när han då berättar att han är skadad, först känner ju alla att okej, då är det Jannik Sinners att vinna. Det är ingen annan som kan ta det. När Sinners sen åker ut, då känner ju resten av fältet att plötsligt har det öppnats upp. Nu har vi alla chansen.
1: Mm.
0: Och det är någonting med att det där spridda favoritskapet. Plötsligt befinner sig alla i en situation de aldrig har varit innan. För det har alltid funnits en annan favorit som bär den där pressen.
1: Mm.
0: Och så blir det för mycket i kombination med den här fruktansvärda hettan.
2: Vi är P3. Det här är veckans P3-hit.

0: Uppsnacket med Susanna och Samir.
1: Kan inte du ta mig till Paris? Alltså jag har ju varit på Australian Open. Där var det ju en fylla som förvånade mig väldigt mycket. Jag satt väldigt berörliga Aussies när jag tittade på tennis där. Och vi vet ju Wimbledon, då dricks det ju Pimms, va? Och käkas jordgubbar.
2: Pimmskap.
1: Ja, men vad är det man dricker och snacksar kring Roland Garros?
2: Det är mycket mackor, alltså klassiska croque monsieur. Smält ost på bröd.
1: Gott.
2: Det finns väldigt mycket krepsstånd.
1: Ja, men det är bara som att gå runt i Paris med andra ord.
2: Sen dricks det champagne.
1: Bubbel.
2: Champagne är inte bra, alltså jag får alltid ont i magen när jag dricker det. Så jag är liksom inte så bevandrad i det där.
1: Mm-hmm. Men vad dricker du då?
2: Jag har mest druckit det här mineralvattnet som också sponsrar tävlingen.
1: Okay.
2: Min strategi har varit, för det finns väldigt mycket sådana här shoppar där de säljer liksom snacks. Mackor, sallader, dryck. Jag liksom bara köper på och fyller min väska. Mm. Och sen kan man sitta några timmar. För det är väldigt, det böljar väldigt mycket. Ibland är det inga kör. Och sen så får du vänta i säkert en timme för att få din lilla krepp. Och. Så det gäller att vara liksom lite så. Jag tänker att du hade skött det här så himla väl. Du hade klarat dig här.
1: Jag hade haft med mig utifrån liksom supermarchén utanför området.
2: Exakt.
1: Det är vad jag hade haft.
2: Det är det de mest luttrade tipsar om. Så här, skit i att köpa det som är på plats. Ta med dig själv. För det får man. Man får ta med sig en macka eller en picknick. Mm. Och sitta och trycka i sig den på läktaren. Det är inga problem.
1: För sen är det också om du lämnar en match. Vilket ju är helt logiskt. Men som jag inte hade tänkt på innan jag själv då var på Melbournes tennisarena där. Att om du lämnar en match och kliver ut. Då kan du inte bara komma tillbaka när du vill. Utan du måste ju stå där, de här vakterna som håller koll på, är det typ när varje game är avslutat?
2: Det är vid sidbyten, så det är liksom vartannat game. Man byter vid första och sen byter man efter två
1: just
2: hela
1: det.
2: Tiden. Mm. Och det är ju för att folk inte ska röra sig på läktarna i samband med att spelarna servar.
1: Eftersom tennisspelare är så kinkiga att man inte ens får låta någonting om man ska slå med racketen på bollen. Jag fattar inte det.
2: Det där är två delar. Det ena är ju att röra sig i en spelares synfält samtidigt som den ska serva. Det kan vi kanske vara överens om ändå. Det är ju störigt.
1: Okay.
2: Det här med låta, jag förstår de som tycker det är knäppt. Jag sympatiserar med det själv. Sen är det också en stämning här i Paris där publiken låter mycket mer än vad som kanske är gängse. Mm. Och okej, särskilt när det är en fransos som spelar, för då backar publiken den spelaren. Mm. Och de går långt för det där. Och då kan de börja psyka motståndaren och låta när den till exempel ska serva och bete sig allmänt ohyfsat, i alla fall i tennis mot mätt. Och då handlar det om domaren som egentligen bara kan hyscha i sin mikrofon. Den har ju egentligen ingen annan liksom möjlighet eller befogenhet. Det måste ju gå ganska långt för att en i publiken ska kunna bli avhyst från arenan.
1: Ja.
2: Något av det värsta man kan göra är att skrika out. Alltså att du låtsas vara en linjedomare och skriker out. Det är det enda spelarna själva lyssnar efter. Mm. Om man hör det där out-ljudet, då slutar de ju spela.
1: Mm.
2: Och om du bara i en tiondel sekund stannar upp i en rörelse, det kan ju vara skillnaden på en vunnen eller förlorad poäng.
1: Okej, jag backade direkt. Jag är med på att man är tyst. Okej, de är inte kinkiga.
2: Ja, men det är någonting, tror jag, också med stämningen här och värmen som liksom släpper. Lös lite den här lite mer korrekta etiketten som annars omgärdar tennisen.
1: Ja.
2: Att det blir liksom lite extra lössläppt, lite extra vilt just här.
3: P3.

0: Du lyssnar på Uppsnacket med Susanna och Samir.
1: Hur känner du kring när turneringar, om vi ska liksom fokusera på dam- och herr turneringarna i Paris där, utvecklar sig på det här sättet att de jättestora namnen, de flesta av dem, är utslagna? För det finns ju två läger här. Det finns ju de som alltid vill att de allra bästa lagen eller spelarna ska vara de som är med långt fram i turneringar. Och sen finns det de som ju omfamnar och vurmar för att idrotten blir så här oförutsägbar och skrällrik som det har blivit i Paris.
2: Jag känner att jag sitter på två stolar.
1: Mm.
2: Jag känner att jag har liksom rest hit för att få se just de här stora. Det här är kanske en resa jag privat i alla fall kanske bara kommer göra en gång i livet. Och så har jag liksom säkrat upp och se till att vara här rätt länge. Ska se på många av de här passen. Ska ha många chanser och få den här glimten av den här stora stjärnan som bara kommer till de här absolut största turneringarna. Ur den aspekten så är det såklart bitterljuvt att liksom mista chansen att få se till exempel en Novak Djokovic. Han kanske bara har det här året kvar på touren överhuvudtaget. Eller då få vara med om liksom något historiskt när Jannik Sinner eller Alcaraz spelar en sån här final. Och å andra sidan så är det självklart så att det spritter till. Och hade jag bara varit hemma och följt det här hemifrån, där hade jag varit ännu mer eld och lågor åt det här chock och kaoset som utspelar sig här, där ingenting längre är liksom förutsägbart. Det är helt ovisst. Vi kommer få se en helt ny vinnare. Någon som aldrig vunnit en Grand Slam-titel förut kommer plocka hem den i år. Det är ju, alltså, det går ju inte att sätta ord på det. Det är så himla läckert. Så det har jag försökt intala mig själv och min fru. Att hur den går nu så kommer vi få vara med om någonting historiskt.
1: Ja.
2: När de här tävlingarna avgörs i helgen, och det handlar både om dam- och herrsidan, vi kommer att få se nya vinnare som aldrig har vunnit på Roland Garros tidigare. Mm. Bara en sån sak.
1: Jag har aldrig tänkt på det utifrån det perspektivet att vara en biljettköpare som åker dit för att få se. Alltså det är ju lite som när Oasis hade sin reunion-turné. Om man hade köpt biljett till Oasis och så dyker, inom citattecken, bara The Verve och Primal Scream upp. Ja, det är ju bra. Men det är inte Oasis, om man nu tycker om dem och köpte biljett till dem. Liksom.
2: Exakt. Vi kommer ju få se en annan typ av tennis nu. Vi kommer inte få se de här allra, allra främsta. Och det händer också någonting, tror jag, när man ställs inför den här situationen. Att spela en Grand Slam-final.
1: Mm.
2: Det tenderar ju ofta att vara de som har varit med förut, som kan bjuda upp till show. Och de som kanske är nya i det här sammanhanget blir lite tagna av stundens allvar. Det är ett mycket större test.
1: De som är ruttade vinnare kan både showa och vinna på samma gång. Men nu när det är orutinerade tonåringar i många fall, alltså som har gått långt i turneringen, då kanske det inte blir lika mycket show som liksom enbart vinnarfokus.
2: Samtidigt som särskilt de här tonåringarna har alla chanser i världen.
1: Mm.
2: Och alltså, det här kan ju bli en språngbräda för en sagolik karriär.
1: Mm.
2: Det började liksom här på Roland Garros 2026. Det är kanske här vi skriver liksom historieböcker som har sin början just i Paris.
1: Du har lyssnat på Uppsnacket med Susanna Andrén
3: och Samir Yousefi.
1: Nytt avsnitt varje onsdag.
3: Glöm inte att följa oss genom att klicka på det lilla hjärtat i appen, så missar du inga nya avsnitt.
2: Den här podden spelades in måndag den 1 juni.

0: P3, Sveriges Radio.
1: Moderaterna vill låta 18-åringar få köpa öl och vin på systemet. Ludvig har nyss blivit myndig och han ger tummen upp till förslaget.
2: Alltså de flesta börjar dricka när de kanske är 15 och får tag på alkohol genom någon äldre, liksom en kompis eller något sånt. Och då känns det ändå så att man skulle kunna hantera Systembolaget.
3: Har du gjort det själv eller?
2: Gjort vadå?
4: Så köpt av någon äldre?
2: Ja, det är.
5: Ja, Ludvig får ta körkort och rösta, men vid Systembolagets dörr så är det stopp. Sedan 1969 så har åldersgränsen för att köpa alkohol legat på 20 år. Nu vill Moderaterna sänka gränsen till 18 för drycker under 22%, alltså i praktiken öl och vin. Ungdomsförbundet MUF har länge drivit på och Douglas Thor, ordförande, tycker att förslaget är på tiden.
6: Det är ju ansvarstagande i en tid då vi ser att unga dricker mindre och tar mer ansvar, och med större ansvar tycker vi också att man ska kunna få större frihetsgrader.
5: Men alla partier på Tidösidan är inte överens. Jessica Stegrud, Sverigedemokraternas socialpolitiska talesperson, är skeptisk.
7: Risken är ju såklart att det blir en betydligt högre konsumtion i en ålder när man inte är kanske riktigt mogen för det.
5: På systemet vid Karlavägen i Stockholm så har Per Klingvall köpt lite bubbel och öl till en 30-årsfest.
8: Nej, jag tycker 20 år är en lämplig gräns. Du har tagit ytterligare ett kliv in i vuxenvärlden, förstår lite bättre. Köper du på krogen, då är det ändå en kontrollerad miljö så länge du finns där.
5: 18-åriga Ludvig tror inte att han skulle dricka mer om han fick köpa öl och vin på systemet. Men tillgången skulle nog öka för de som är yngre än 18, tror han.
2: Alltså, fler skulle köpa ut eftersom att 18-åringar kanske liksom känner 17-åringar och 16-åringar. Men jag tycker ändå att det är ändå bättre än att man köper smuggelsprit från någon man inte alls känner.
1: Reporter Mattias Pleijel. Ebola-epidemin i Kongo-Kinshasa är fortfarande inte under kontroll. Men WHOs generaldirektör Tedros Ghebreyesus är försiktigt hoppfull.
9: I'm very encouraged by the level of commitment I saw everywhere I went. What I saw gave me hope, although challenges remain.
10: Jag känner mig uppmuntrad av engagemanget jag mötte på plats. Det ger mig hopp, även om det återstår utmaningar, sa WHOs generaldirektör Tedros Ghebreyesus, som var på plats i Bunia i lördags. Det var i mitten av maj som regeringen i Kongo-Kinshasa larmade om ett Ebola-utbrott i landets östra del av en variant som det inte finns vaccin för. Snabbt ökade antalet misstänkta fall i Ituri-provinsen, som sen spred sig söderut i Kongo och österut till Uganda. Men en del tyder på att läget blivit aningen bättre enligt Ghebreyesus.
9: The number of suspected cases has now been reduced to 116 from over 1000 last week.
10: För bara någon vecka sedan så rapporterades det om över 1000 misstänkta fall. Nu har den siffran rasat till 116 misstänkta fall, sa han. Det här kan bero på att en del patienter som uppvisat likartade symptom som Ebola har haft andra sjukdomar, som till exempel malaria. Av de hittills 334 bekräftade fallen har 60 dött, varav en i Uganda. Men snabbt byggs nu hjälpinsatsen upp. Flygplatsen i Bunia i Ituri-provinsen har öppnat igen för hjälptransporter, i första hand medicinsk utrustning. Högsta prioritet utöver sjukvårdsplatser är att bygga upp resurser också för testning och spårning av misstänkta fall, enligt Ghebreyesus. Richard Myrenberg, Ekot.
1: Ungern har släppt sitt veto mot Ukrainas ansökan till EU-medlemskap. Medlemsförhandlingarna har länge blockerats av Ungern, men idag bestämde EU att Ukraina går vidare till nästa steg i sin ansökningsprocess. Ungern och Ukraina har även nått en överenskommelse i frågan om den ungerska minoriteten i Ukraina, vilket anses ha banat vägen till att inleda samtal om EU-medlemskapet. Även Moldavien går vidare i sin ansökningsprocess. Inför avtalsrörelsen är Medlingsinstitutets generaldirektör Irene Wennemo kritisk till att politiker griper in på ett nytt sätt när det uppstår olika ekonomiska problem som påverkar priser. Det här kan öka osäkerheten för fack och arbetsgivare när de ska förhandla om hur höga löneökningarna ska bli, menar hon.
3: Det är uppenbart att Riksbanken och partsystemet, de står fast vid den linje som gynnade oss väldigt väl under den förra inflationschocken, medan man från politisk sida är mycket mer inne och försöker liksom reglera priser genom skattesänkningar och olika typer av insatser. Och det är inte självklart att det är rätt väg att gå.
4: Det mesta ser bra ut inför den stora avtalsrörelse som drar igång på allvar när facken kommer med sina lönekrav i höst, tycker Irene Wennemo. Men hon höjer ett varningens finger för politikernas vilja att stötta hushållen på olika sätt som i sin tur kan påverka inflationen och därmed också löneförhandlingarna.
3: Efter 90-talskrisen så har vi haft väldigt tydliga spelregler för hur man hanterar den här typen av problem. Och man kan väl säga att sen pandemin så har man varit mycket mer liksom proaktiv, kan man möjligtvis kalla det, när det gäller vad politiken gör. Och det är klart att det här skapar ju också en större osäkerhet.
4: Flera arbetsgivarorganisationer inom industrin betonar osäkerhet, låg produktivitetstillväxt och ökad konkurrens, framförallt från Kina, och tycker att löneökningarna måste växla ner. Men facken inom industrin har inga sådana planer. Konjunkturinstitutets generaldirektör Albin Kainelainen.
11: Men vi kommer ihåg att partsystemet har hanterat tidigare större osäkerhetssituationen, både pandemin och när inflationen var som högst under 2022, så klarar man att få ihop avtal som blev bra för Sverige, och jag tror att man även den här gången kommer lyckas med det.
1: Albin Kainelainen på Konjunkturinstitutet, reporter Anders Hjelmin. Så vädret, imorgon får stora delar av landet tidvis skurar, men i Västernorrland och norra Norrland en del sol och mest uppehåll. Temperaturer omkring 20 grader, men i samband med regn runt 15 grader. Det var Ekot klockan 11 i studion, Veronica.
0: Ny musik, live och poddar.
12: Vi är
0: P3.
13: God kväll till dig som lyssnar här på kanalen P3. Klockan den har precis passerat 11. Jag heter Annie och är ditt sällskap den här onsdagskvällen. Och halva veckan, ja, den är ju redan avklarat. Och vi börjar sakta men säkert rulla mot helgen. Och oavsett vad du är just nu så har jag laddat upp med en riktig härlig mix av gammal och ny musik som vi ska dyka ner i tillsammans. Men vi börjar med Göteborgs band Terra här med låten Musik för alla.

Där hörde vi ett möte mellan två av Sveriges mest igenkännbara röster. Där det är stökigt, romantiskt och fullt av den där sena natten-energin som båda är så bra på. Veronica Maggio och Håkan Hellström hörde precis med låten Hela huset. Men nu till något mer betydligt mörkare och kaxigare när artisten Cobra kliver in med sitt eget universum av klubbmusik där attityd och energi står i centrum. Här är hennes låt Hush.

0: Paradiso, en podd om framtiden som redan är här.
1: Alltså lymfsystemet är en del av kroppens immunförsvar kan man säga och funkar som ett slags reningsverk.
2: Det finns verkligen 100 000 olika sätt att då ta tag i sitt lymfsystem och boosta det.
3: The big six, lymphatic massage.
4: Drenage lymfatico.
1: Wow.
5: Inte så jättefräsch spa om jag ska vara här.
6: Går det att dränera sitt lymfsystem med massage?
7: Så jag och mina kollegor, vi bara skakar på huvudet och förstår ingenting.
8: Fake news.
0: Lyssna på alla avsnitt av Paradiso i Sveriges radio-appen.

Blond har du här i P3 tillsammans med mig, Annie, som är ditt sällskap hela vägen fram till midnatt. Men vi ska nu vidare till en producent som har blivit känd för att blanda elektronisk musik med organiska ljud och stora känslor. Och resultatet, ja, det blir ofta lika delar dansgolv som dagdröm. Och det gäller verkligen i nästa låt också. Här är Caspo med All This Time.

Drömst och futuristiskt hörde vi där från Thai Boy Digital och SweDM med låten Destiny här i P3 tillsammans med mig Annie. Vi ska nu skifta sound och ta oss till ren Robin-magi. Pulserande pop, stora känslor och den där speciella balansen mellan eufori och hjärtesorg. Här är hennes låt Blow My Mind.

The Cure med In Between Days har vi här i kanalen P3. Och du hänger med mig, Annie, en stund till innan nyheterna tar över. Och från ett indieband till ett annat, för nu ska vi till Göteborgs underground-scen. För där hittar vi nykomlingarna i bandet Sylvie's Head. Bara 2 år har gått sedan bandet skapades och har sedan dess verkligen skakat nytt liv i rocken. Och vi har dem här i P3 med låten Pure Control.

0: P3.
1: Där hörde vi Lila Regn med Adam Olenius och Kerstin Ljungström. Nu närmar sig klockan midnatt, så jag, Annie, tackar för att du har hängt med mig denna onsdag och hoppas du har haft en fin kväll där du är. Snart tar Ekot vid och ger dig de senaste nyhetsuppdateringarna, men först ska vi avsluta med Hannes och Water Baby här med låten Stockholms

0: P3, Sveriges Radio.
1: Det är midnatt, här är Ekot. I USA har representanthuset röstat för ett förslag från demokraterna om att stoppa Irankriget innan krigshandlingarna godkänts av kongressen, det rapporterar Reuters. Det är efter att 4 republikaner röstat för demokraternas förslag. Omröstningen ses som en markering mot Trump-administrationens krig, och förslaget måste också godkännas av senaten innan det kan tas vidare. Här i Sverige vill Moderaterna att 18-åringar ska få köpa öl och vin på Systembolaget. Ludvig, som nyss fyllt 18, är positiv till förslaget.
2: Alltså, de flesta börjar dricka när de kanske är 15 och får tag på alkohol genom någon äldre, liksom, en kompis eller något sånt. Och då känns det ändå så att man skulle kunna hantera Systembolaget.
3: Sedan 1969 så har åldersgränsen för att köpa alkohol legat på 20 år. Nu vill Moderaterna sänka gränsen till 18 för drycker under 22%, alltså i praktiken öl och vin. Ungdomsförbundet MUF har länge drivit på, och Douglas Thor, ordförande, tycker att förslaget är på tiden.
4: Det är ju ansvarstagande i en tid då vi ser att unga dricker mindre och tar mer ansvar, och med större ansvar tycker vi också att man ska kunna få större frihetsgrader.
3: Men alla partier på Tidösidan är inte överens. Jessica Stegrud, Sverigedemokraternas socialpolitiska talesperson, är skeptisk.
5: Risken är ju såklart att det blir en betydligt högre konsumtion i en ålder när man inte är kanske riktigt mogen för det.
1: Reporter Mattias Plejel. Ungern har släppt sitt veto mot Ukrainas ansökan om EU-medlemskap. Medlemsförhandlingar har länge blockerats av Ungern, men under onsdagen öppnade EU upp för Ukrainas nästa steg i processen. Fler nyheter i appen Sveriges Radio. Där var Ekot vid midnatt med Sofia Sofroniado.
0: Direkt från Radiohuset i Stockholm.
6: Det här är Vaken med P3
0: och P4. Med Robert Frank och Frida Tranvik.

0: Bleachers The Van. Lite munspel och grejer i slutet. Hörrni, varmt välkomna ska ni vara till Vaken med Petro och P4. Vi sätter igång nu och vi kommer hålla på hela vägen fram till klockan 6. Robert Frank och Frida Tranvik i torsdagsversionen av showen. Det är nedräkning för mig nu, Frida. Det är två dagar kvar. Sen är det tack och banan för mig.
1: Ja, vi ses för sommaren. Aldrig... Ja, okay. Men sluta nu, Robert. Sist du sa det så fick vi en massa mejl. Oj, vad du skrämdes. Du får inte skrämma så.
0: Jag fiskar efter mig. Nej, jag skojar, det gör jag verkligen inte. Men det är precis, det är för sommaren.
1: Ja, det är för sommaren. Mm. Ja, men det är ju lite... Det här är det första riktigt tydliga sommartecknet, tycker jag. Att du försvinner.
0: Mm. Och vet du vad som är ett väldigt tydligt sommartecken?
1: Vadå?
0: Det att det dimper ner två stycken vakuumförpackade Hawaii-skjortor i min brevlåda.
1: Ja, i år igen.
0: I år igen.
1: Det här har blivit en tradition. Det är väl fjärde året nu som vi kommer ha tävlingen Vem ska göra vad på semestern?
0: Mm.
1: Och tävla ut Hawaii-skjortor.
0: Mm.
1: Burna av dig och mig.
0: Burna av dig och mig, ja. Just nu ligger de vakuumförpackade, så vi har ju dem bara på oss under tiden som den här liksom tävlingen är. Och under ett fotografi. Vad det blir för mönster på Hawaii-skjortorna, det får vi, det avslöjas imorgon på Instagram.
1: Vi hade inte så mycket att välja på, för vi var tvungna att ta någon som kunde levereras med expressfrakt.
0: Ja, exakt.
1: Eftersom vi inte kom på det här förrän i förrgår.
0: Nej, vi är alltid ute i väldigt dålig tid. Och jag tror att nu det fanns bara large också. Mm. Så att det, man behöver liksom inte hålla på att fundera på storlek. Det är large som det blir.
1: Ja, men det är väl skönt.
0: Oavsett kroppsstorlek.
1: Det blir jätteskönt. Vi säger one size fits
0: all.
1: Almost.
0: Ja, exakt. Jag tänkte att man kan väl få anmäla sig redan nu om man vill. Vet man med sig, sitter och lyssnar nu och vet med dig att imorgon ungefär den här tiden, då kommer jag lyssna på programmet.
1: Mm.
0: Och jag vill vara med och tävla om den här Hawaii-skjortan.
1: Ja.
0: Maila in till vaken@sverigesradio.se, skriv ditt telefonnummer och att du vill vara med och tävla. Så sparar vi det.
1: Och tävlingen går ju då ut på att vi drar några olika aktiviteter som antingen du eller jag ska göra under sommaren.
0: Just det.
1: Och så gissar man bara, så om det är till exempel bada naken i solnedgången, Frida eller Robert.
0: Ja, det är aldrig jag.
1: Då vet man att det är Frida, för att du är livrädd för nakenhet, även din egen. Så att det är en simpel tävling. Ju bättre man känner att man känner dig och mig, desto bättre kan det också gå i tävlingen. Man kanske har lyssnat under året, snappat upp olika saker.
0: Men visst finns det tre alternativ? Visst är det Frida, Robert eller ingen av dem?
1: Ja, eller båda har vi haft.
0: Just det.
1: Men i år får vi nog ta eller ingen. För vi har konstaterat en viss brist på planer.
0: Det är lite tamt på sommarplanerna för oss
1: men
0: båda.
1: Men jag kan säga att jag håller på just nu aktivt boka in grejer.
0: Ja, okej.
1: Okay. Så att... jag håller på att hetsa här med lite biljetter och sådär, så att jag ska hinna innan vi kör tävlingen imorgon.
0: Ja, ja, men det är bra. Bra att du tar ett ansvar. Vaken@sverigesradio.se. Men som sagt, imorgon tävlingen går av stapeln. Men maila redan nu ditt namn, ditt telefonnummer ifall du är med och tävla imorgon.
1: Ja, exakt. Anmäl intresse.

0: Europe Final Countdown. De var ju överraskningsakten på Sweden Rock.
1: Ja, men så kul. Jag hade ingen aning om att de kör överraskningsakter.
0: Överraskningsöppning. Nej, jag vet inte om det är något... Kan det vara något återkommande månne? Det kanske det
1: kanske.
0: Är. Det kanske är något de har varje år. För det var ju så fränt. Jag såg bilder från det då. Då är det stor scen. Och så bara ett vitt stort skynke över hela scenen. Och så bara ett stort frågetecken på det. Så hörde man ju, du vet, att det var så här lite gitarrljud där bak. Det var några som... Det var någon som förberedde sig, så var det extremt mycket folk där då. Och så skickade de ner skynket. Och så började folk jubla väldigt mycket. Så att det verkar som att folk blev glada över Joey Tempest och company.
1: Såklart, men jag tänker också att Europe är ändå ett så pass stort band att det hade man ju velat smälla upp på postern. Liksom.
0: Mm.
1: Men Sweden Rock kanske inte behöver den publiciteten, det är så pass etablerat.
0: Känns som det, ja.
1: Då är det roligare att få det i efterhand.
0: Ja. Kan vi lyssna? Jag såg TV4 träffade Joey Tempest precis liksom innan skynket trillade ner.
2: Spännande.
3: Ja.
2: Riktigt spännande. Ja. Jag sa just nu, det var länge sedan vi lirade. Vi har ju varit i studio nu. Så jag tar sen. Nu är det riktigt spännande och härligt. Härlig känsla.
3: Ja, man hör publiken. De längtar redan.
2: Ja, jag tror jag har läckt något.
0: Jag var ju glad om jag fick.
1: Länge sedan vi lirar.
0: Länge sedan vi lirar.
1: Gud vad härligt. Vilken underbar Stockholmsdialekt han
0: har. Ja, verkligen. Tror vi, står vi på Sweden Rock någonstans eller?
1: Jag
0: hoppas inte så
1: det.
0: Hård rock med P4. Men å andra sidan har ju medelåldern gått upp väldigt högt på Sweden Rock. Ja. Så då kanske P4 är right up their alley.
1: Ja, men alltså någonstans, eller någon som sitter nu och dricker grön te i husvagnen och förbereder sig för morgondagen.
0: Masserar vaderna för att de har fått stå.
1: Ja,
0: har stått väldigt
1: jag
0: mycket,
1: tror eller? Att slutar inte första konserten. Jag tror det är 00:15 eller 00:30.
0: Aha.
1: Någonstans här.
0: Okay.
1: Så att då kanske man precis har... kommer tillbaka till sitt camp. Jag tror inte att vi står på i något camp. Det hade gjort mig väldigt, väldigt glad. Men jag tror kanske att vi står på i typ en husvagn.
0: Jag blev så glad igår när vi fick... Då pratade vi med... Var det Erika hon hette, va?
1: Ja.
0: Som liksom var bakom Shabooms turnébuss.
1: Ja.
0: Det var eufori för mig.
1: Jag pratade också sen på morgonen med... Vad hette han nu då? Vi får kalla honom Jonas, som skulle till Sweden Rock, men han var tvungen att jobba på onsdag, så han ska åka först idag då, torsdag. Och han var så himla bitter, för alla hans kompisar hade redan åkt och slagit upp campet och så, och bara skickade massor av bilder till honom. Så jobbigt att veta, jag måste jobba ända till och sen får jag komma dit.
0: Hela kroppen bara skriker,
1: ja.
0: Som FOMO utan dess like.
1: Verkligen.
0: Nej, men om det står på någonstans på Sweden Rock Festivalen när du lyssnar, vill du ringa in och vara vår korrespondent? Vi vill gärna höra hur kvällen har varit och hur Europe var och sådär.
1: Snälla, det var ju så himla kul.
0: 020 99 55 00.

0: The Emotions, Best of My Love. Jag håller på att kika på spelschemat för Sweden Rock.
1: Ja.
0: Och Volbeat har precis spelat klart. Eller jag har försett nu en timme sedan de har spelat klart. Men jag tänkte att det förklarar varför ingen ringer in. För att de är så extremt populära de. Jag vet, när vi sänder de här önskenätterna, då önskas det ju väldigt mycket Volbeat.
1: Mm, det gör det. Det gör det verkligen. Ja, men jag ser att sen är det ju Baby Metal och Strevelna och The Crown kör ju också fram till 12:15. Så att det är klart. Vi har inte slagits på i campen ännu, men vi ger det lite tid, Robert.
0: Imorgon är det Maiden.
1: Ja.
0: Och Saxon.
1: Och imorgon slutar ju sista konserten 00:30. Då kanske vi har en större chans.
0: Ja, det kanske vi har. Mm. På, när är det? Och där ja, 2015-2030 på lördagen. Magnus Uggla.
1: Ja, äntligen. Johnny the Rocker, den måste han ju köra.
0: Såklart.
1: Du, förutom Sweden Rock så pratas det ju väldigt, väldigt mycket om fotbolls-VM nu.
0: Ja, såklart.
1: Det råder ju någon slags VM-feber och det rapporteras massor om VM och om det svenska laget. Men så finns det inte alltid så värst mycket att rapportera. För att VM har ju inte börjat. Sverige har ju inte åkt till USA än. De hade den där träningsmatchen mot Norge. Det fanns ju en del att skriva. Sen nu är det ett litet vakuum. Men rapporteringen fortsätter.
0: Är det inga mer träningsmatcher nu? Är de klara?
1: Jo, det är en ikväll mot Grekland.
0: Okay.
1: Så då kommer det också finnas saker att säga. Men just nu så har det varit ett vakuum.
0: Okay.
1: Och då var jag inne på Radiosporten. Och då har de verkligen gripit efter halmstrån. För de har frågat lagkapten Victor Nilsson Lindelöf hur han hoppas att sängen kommer vara under VM.
2: Ja, inte för mjuk säng, lite medium skulle jag väl säga. Ganska stora kuddar. Fluffiga och härliga, så att det är väl det absolut viktigaste. Sen får vi se om jag har med mig kudde just in case.
1: Jag tycker det är så kul att vad ska vi skriva om VM idag, vad ska vi, jag har en intervju med Victor Nilsson Lindelöf, det finns inget att fråga hur han vill ha sin kudde.
0: Jag gillar också att uppskatta att han tar med sin kudde.
1: Ja.
0: Då är man, men det finns ju verkligen de där som är alltså du vet, extremt fixerade vid att kuddarna måste vara bra.
1: Mm.
0: Jag kan ju ha lite vad som helst så länge det typ ändå är lite bulligt. Min fru sover på typ ett frimärke och det tycker jag är typ världens bästa kudde.
1: Men det gillar jag också, jag gillar en platt kudde.
0: Nej, för mig får det gärna vara lite bulligt sånt där, men jag behöver verkligen inte ha med mig eller ha någon sån här memory foam skumskudde och såna där grejer för att kunna sova. Men en del är ju verkligen sådär. Min stora syster är ju, du vet, hon kan ju knappt ligga ner om hon inte har typ perfekt kudde.
1: Nej. Ja, men då är det svårt. Och jag menar, din sömn kanske inte är lika viktig som Victor Nilsson Lindelöfs under VM.
0: Det finns en poäng i det.
1: Ja, det vill jag ändå säga.

0: Adrian Macéus med Hälsa Satan. Brukar du paxa, Frida? Paxa en plats på ett café, på en uteservering exempelvis?
1: Jag tänker, nej, det är väl svårt att göra. Jag är mer den där jobbiga som hovrar bland borden och säger, ja, är ni klara? Den har liksom precis hoppat in i huvudet.
0: Jag vet inte vad jag tycker värst om, för man ser ju i blicken på dem som hovrar vid bord. Och det är en sak att de bara liksom går omkring och så här stirrar. Det blir jag stressad av. Men också de som kommer fram och frågar så här, förlåt, är ni klara snart? De kan ju också bli extremt provocerade. Eller?
1: Ja, men klara...
0: Sätt dig ner, vänta, vi vet inte om vi är klara.
1: Nej, men jag frågar nog aldrig, är ni klara snart? Jo, men ibland så görs vissa tecken. Någon sträcker sig efter en kofta typ. Och då om det är flera stycken som hovrar, då behöver man ju se de där tecknena tidigt. Mm. Det är ganska bra på, vill jag säga. Mm. Men paxa, nej, det gör jag nog inte så ofta.
0: Jag tänker vi kan börja med att lyssna på ett litet ljud. Det här är Fredrik Ankersen på P4 Göteborg som förklarar den svenska paxningen.
2: Ett klädesplagg, en väska eller en person placeras på en stol för att på så sätt säkra ett bord. Sen sneglar den paxande personen upp på personalen.
3: Ja, en ängslig blick skulle jag säga.
2: Som för att be om lov. Men det blir problem när det är mycket folk på kaféet.
3: Över lunchen så får vi gå och säga till folk att hur många stolar ska du ha här egentligen? Och då kan det ju vara kö ut i gatan liksom, men man vill inte se den kön.
0: Ja, det är det.
1: Men det är ändå svårt, för att det där tycker jag är jobbigt om man är på ett café och ska beställa och så har man inte fått ett bord innan beställningen. För att jag kanske inte vill köpa kaffe på just det stället om jag inte vet att jag har någonstans att sitta.
0: Mm.
1: Men det är alltid en avvägning det där.
0: Ja, men jag tycker nog ändå att det är okej att gå och liksom skanna av. Där finns det ett bord, man sätter sin väska eller någonting där, eller helst en person då. Och så går man och köar för att beställa.
1: Ja,
0: då
1: det
0: man,
1: måste
0: då
1: man
0: är man liksom in i rullen så att säga för det hela. För det är ju konstigt ifall man ska stå och beställa mat och se plötsligt har man ingenstans att sitta.
1: Exakt, det tänker jag med.
0: Det finns vett och etikettregler när det kommer till Pax. Vi kan ju lyssna på etikettexpert Mats Danielsson, vad han säger.
4: Gränsen går vid ungefär 4 någonstans. Då kan man sätta en person där medan de andra går och beställer.
0: Där har vi alltså 4 paxgränsen.
1: Mm-hmm. Alltså att man vet, typ jag har 4 kompisar som kommer senare.
0: Nej, men ett bord och ta 4 platser, max 4. Okay. Men om du är liksom 5 eller 6, nej, då får du liksom börja ringa och boka bord istället. Och sånt där. Det kan du inte hålla på att paxa.
1: Vem har bestämt den här gränsen?
0: Nej, men han, Mats Danielsson, etikettexperten.
1: Ja,
0: för du får respekt för folks profession, Frida.
1: Ja, det är sant. Det ska jag absolut ha.
0: Vad kan man mer paxa? Laddplatser har jag börjat se att man paxar när man ska ladda sin elbil.
1: Mm, hur gör man det då?
0: Ja, med taxibilar som ställer sig och... Så, och parkeringsplatser har jag också sett.
1: Det gjorde jag för inte så länge sedan.
0: Att man går och ställer sig på en parkeringsplats.
1: Det var inte populärt.
0: Står och vinkar till någon masta lite längre bort.
1: Ja, men jag gjorde det när vi var i Spanien och vi var 2 bilar som skulle parkera i ett parkeringshus. Och så sa vi, trodde att de var precis bakom oss. Så att då hoppade jag ur bilen och ställde mig där på en tom plats för att hålla den till dem. Men sen var det ju kanske 10 bilar framför som åkte förbi och nej. Det gör jag inte om, för att det kändes fruktansvärt otrevligt att bara stå där och paxa.
0: Solstolar, det är väl en sån grej.
1: Det är en klassiker.
0: Har de väl till och med börjat införa regler på vissa såna här charterställen att du inte får.
1: Att folk liksom ställer klockan 4.30, lägger en handduk på stolen och sen går tillbaka och sover lite.
0: Går
1: till frukosten och vid 11.30 då går jag ner och solar på min paxade plats.
0: Paxa varor i butik, det gör jag ganska ofta. Men det brukar ju liksom vara en tjänst. Det är att du kan klicka i så här paxaren och så har man en timme på sig och åker och köper den.
1: Ja, det skulle jag inte säga att paxa. Det är mer att
0: organiserad paxning.
1: Ja, det tycker jag verkligen är okej.
0: Jag tycker vi kan vända det här utåt. Du som lyssnar, brukar du paxa? Vad paxar du? Vakenhetsverigesradio.se

0: Casey Musgraves Butterflies. Vi har pratat Sweden Rock och vi har pratat fotbolls-VM så här långt. Och det ska vi fortsätta med, Marcus Landén från Eko-redaktionen.
1: Ja, det stämmer bra det. Ska vi börja prata om Sweden Rock kanske? Som ni antagligen då har pratat om så är ju festivalen i full gång nu. Och en av alla de som är på plats där, det är musikpedagogen Kjetil Torgersen från Stockholms universitet. Och han är där inte bara för musiken utan också för att intervjua festivalbesökare som börjar bli lite till åren. Lite äldre festivalbesökare helt enkelt. För som P4 Blekinge rapporterar så börjar nu en hel del av dem som var unga under den första hårdrocksvågen där på 70-talet. Ja, men de börjar bli gamla helt enkelt, de börjar bli lite äldre. Och det är det här som Kjetil är intresserad av. Han menar nämligen att landets äldreboenden, de behöver tänka på det här framöver. Att man kanske bjuder in lite hårdrocksartister till äldreboendena eller arrangera färdtjänst till typ Sweden Rock eller liknande festivaler. För att då även rockälskarna, som man säger, att de ska få ett meningsfullt åldrande.
2: Jag lutar mig på Världshälsoorganisationen. De har pratat mycket om det här med meningsfullt åldrande. Det här är ju det som är meningsfullt för de här människorna. De lever för Sweden Rock. Jag pratade med nyss några som sa, jag frågade när börjar du planera Sweden Rock? Ja, när börjar du räkna ner när man åker från förra Sweden Rock. Så att det är ju det som ger deras liv mening. Och ett meningsfullt liv gör att folk håller sig friska. De kan inte föreställa sig ett liv utan hårdrock eller utan musik. Och jag tänker att det måste samhället hjälpa till med att det kommer att finnas musik och möjlighet för att ha de här stora existentiella upplevelserna.
1: Det har du alltså Kjetil Torgersen från Stockholms universitet som är på plats på Sweden Rock för att intervjua lite äldre besökare. Han pratade med P4 Blekinge.
0: Och så fotbolls-VM då?
1: Ja, som sagt, det börjar ju närma sig nu och i takt med att vi kommer närmare och närmare de första matcherna så vaknar tyvärr även bedragarna och som då försöker lura oss på olika sätt. I USA så har myndigheterna gått ut med flera varningar den senaste tiden, rapporterar nyhetsbyrån AFP. Bland annat så sa FBI förra veckan att man då upptäckt ett 30-tal olika hemsidor med FIFA i namnet som då har försökt utge sig på något sätt att vara kopplade till det internationella fotbollförbundet då och sälja fejkbiljetter eller försöker då få tag på folks uppgifter, att de ska skriva in sina uppgifter där och ja, att man sedan lurar dem på pengar. Och enligt ett cybersäkerhetsföretag som AFP pratat med så verkar det finnas väldigt många fler sådana här sidor, tusentals enligt det här företaget, som då bara ligger och väntar, kan man säga, som inte är aktiva ännu men som ligger och väntar på att VM ska dra igång. Och när folk då kanske blir lite stressade, man ska köpa en sista minuten biljett kanske eller så och inte är helt lika försiktig som man kanske normalt sett är. Bedragarna finns även på andra håll. Häromdagen så gick polisen i Kanada ut med att man beslagtagit flera tusen falska fotbollströjor också och flaggor. Så att även där så gäller det kanske att vara lite försiktig om man nu ska köpa det som är äkta då. Myndigheterna i USA, Kanada och Mexiko där VM ju spelas har uppmanat folket helt enkelt vara lite extra försiktiga, skeptiska till erbjudanden i sociala medier som kanske verkar lite för bra då. Och också att man då ska köpa från officiella sajter.
0: Man får passa sig. Marcus Landén från Eko-redaktionen. Du ska ha tack.

0: Kenny Staton, Young Hearts Run Free. Det var som en bra uppföljning på Daft Punk's Around the World, det där kände jag.
1: Jag tycker att det är lite fredagsstämning nästan.
0: Verkligen, och det är ändå bara en torsdag nu. Så.
1: Mm, men det är härligt att få en försmak.
0: Black Eyed Peas, Where's the Love kommer här lite längre fram. Det är också något att se fram emot.
1: Vad underbart. Men det här är också anledningen till att vi inte står på i någon högtalare på Sweden Rock.
0: Ja, verkligen.
1: De vill inte höra Around the World. Men du, vi frågade innan om du som lyssnar brukar paxa saker.
0: Det verkar inte som att det är en sån paxande lyssnarskara.
1: Nej, det verkar inte så. Men vi har i alla fall fått ett sms från Daniel som skriver att paxa sig en plats i kön i mataffären är drygt men samtidigt lite komiskt att beskåda. Ju närmare kassan paxaren kommer, ju mer stressad tittar han sig oroligt om efter sin kompanjon. Men vad tar så lång tid? Kommer han inte snart? Det där känner jag igen mig mycket.
0: Ja, fy fan, jag blir så extremt stressad.

0: När jag börjar känna att nu är snart min tur. Och ja. Vars är frugan?
1: Ja, det där är jättejobbigt. Och när det börjar bli att man släpper förbi en. Ja. Sen till slut har man stått och släppt förbi 5 personer. Nej, du kan gå före. Du kan gå före.
0: Och så blir man så, hur lång tid kan det ta att hämta müsli? Ja.
1: Verkligen. Spring bara. Ja. Ta något.
0: Ja, vidrigt.
1: Ja.
0: Ja, men ifall det är någon mer paxare där ute, hör av er. Vakenhetsverigesradio.se. Jag har inte gett upp på er än.
1: Nej, det har vi inte.

0: Bo Kaspers orkester Tonårsland.
1: Apropå det här jag var inne på innan, att det rapporteras väldigt mycket om fotbolls-VM men finns just nu inte så mycket att rapportera eftersom det inte har börjat, så har Aftonbladet rapporterat om vad norska laget har med sig för mat till VM.
0: Det är mycket sånt de ska ha med sig.
1: Väldigt mycket.
2: Det har bland annat packat med sig 116 kilo brunost, 6000 apelsiner och 500 kilo fisk.
0: Förlåt, som en AI när hon pratar.
1: Det var inte det. Sluta förolämpa Aftonbladets reporter.
0: Ja, förlåt.
1: Men jag hörde det helt sjukt.
0: 600 kilo brunost.
1: Nej, det var väl typ 116 kilo brunost. Mm. 500 kilo fisk. Och 6000 apelsiner.
0: Men vad är de rädda att det inte ska finnas det där, eller?
1: Ja, men förmodligen. Men tänk normen, de vill ha sin fjordlax, typ. De vill liksom inte ha någon som har mört från en insjö. Nej, och så.
0: Det är sant. Och brunosten kan jag förstå, för den går väl inte att få tag på någon annanstans än i Norge, typ.
1: Det är nog svårt. Och den älskar de ju av någon riktigt sjuk anledning. Men jag reagerade också på 6000 apelsiner. För det första, apelsiner behöver de väl ändå inte ta med?
0: Nej, det känns som att det borde gå vara lätt att hitta.
1: Ja, faktiskt. Och så 6000. Och nu vet inte jag hur många som är i den norska staben. Men säg att de är typ 50 pers, kanske.
0: Hinner de inte bli dåliga? Hinner de sätta upp 6000 apelsiner?
1: Det beror på hur besprutade de är. Men det är 120 apelsiner per person. Om de nu är 50 personer i truppen.
0: Otroligt mycket ju.
1: Ja. Ja, men alltså det är helt sjukt. För de har ju säkert några äpplen och sådär också. Men om det är att de ska ge typ färskpressad apelsinjuice varje morgon eller något sånt.
0: Säkert. De ska göra sig till nu, Norge.
1: Ja, och jag vet, jag såg någon Erling Braut Haaland. Han har ju något YouTube-konto nu. Och där såg jag ett helt avsnitt där han bara åkte runt och köpte så närodlade typ kött och honung och allt möjligt och pratade så mycket om vikten av att äta sunt. Så att de har väl lite krav, kan jag tänka mig.

0: Ja, det hade vi den. Black Eyed Peas, Where is the love?
1: Vi har fått ett mejl från Anna här apropå att norska laget ska med 116 kilo brunost till VM. Mm. Anna skriver, halloj, en av de lättaste ostarna att hitta från Skandinavien i USA är just brunost. Och Anna i Amerika till det från alltså. Hon har till och med skickat en länk till en butik där man kan köpa det.
0: Ja, vad fel vi hade.
1: Ja, och norska laget.
0: Hör ni fram till nyheterna klockan 1 så blir det Alex Warren och låten Fever Dream. Vaken med Peter och P4.

0: Vaken.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4 i Sveriges Radio.
2: Ekot. Ebola-läget i Kongo-Kinshasa är fortfarande kritiskt, det säger WHO:s generaldirektör.
3: What I saw gave me hope, although challenges remain.
4: Jag känner mig uppmuntrad av engagemanget jag mötte på plats, det ger mig hopp. Även om det återstår utmaningar, sa WHO:s generaldirektör Tedros Ghebreyesus, som var på plats i Bunia i lördags. Det var i mitten av maj som regeringen i Kongo-Kinshasa larmade om ett Ebola-utbrott i landets östra del av en variant som det inte finns vaccin för. Men en del tyder på att läget blivit aningen bättre enligt Ghebreyesus.
3: The number of suspected cases has now been reduced to 116 from over 1000 last week.
4: För bara någon vecka sedan så rapporterades det om över 1000 misstänkta fall. Nu har den siffran rasat till 116 misstänkta fall, sa han. Det här kan bero på att en del patienter som uppvisat likartade symptom som Ebola har haft andra sjukdomar som till exempel malaria. Av de hittills 334 bekräftade fallen har 60 dött, varav en i Uganda. Richard Myrenberg, Ekot.
2: I USA har representanthuset röstat för ett förslag från demokraterna om att stoppa Irankriget innan krigshandlingarna godkänts av kongressen, rapporterar Reuters. Det är efter att 4 republikaner röstat för demokraternas förslag. Omröstningen ses som en markering mot Trump-administrationens krig, och förslaget måste också godkännas av senaten innan det kan tas vidare. Efter att Ungern släppt sitt veto mot Ukrainas ansökan om EU-medlemskap säger nu samtliga EU-länder ja till fortsatta samtal för Ukraina om EU-medlemskap. Det här rapporterar Reuters. Och fler nyheter har ni i vår app Sveriges Radio. Ekot klockan 1 med Sofia Sofroniado.
0: Direkt från Radiohuset i Stockholm. Vaken.
1: Med P3
0: och P4. Med Robert Frank och Frida Tranvik.

0: Angel och Justice med låten What You Want här i Vaken med P3 och P4. Du gillar ju båt, Frida.
1: Gillar båt?
0: Ja, du gillar båt. Du har ju båt.
1: Jag har en båt i alla fall. Men gillar jag den? Ja, men... Det är en annan fråga.
0: Det är väl en hat? Är det inte någon sorts hatkärlek?
1: Jo, det är hatkärlek.
0: Du åker runt med på sommaren och då trivs du väl när du får guppa runt?
1: Ja, eller jag gillar ju väldigt mycket att när man har lagt till på en härlig kobbe.
0: Ja.
1: Men just åkandet mellan kobbarna. Skeptisk. Jag gillar inte att det lutar och det gör det tydligen jättemycket i segelbåtar.
0: Ja, okay. Du gillar inte heller riktigt jobbet du måste göra mer än perioderna som du inte kan ha den på kobben.
1: Nej, precis. Och så har jag också en viss fobi för vind. Vilket jag insett inte rimmar väl med att segla.
0: Nej.
1: Det är någonting när jag var liten var jag jätterädd för att blåsa bort. Mm-hmm. Och det har jag nu följt med i vuxen ålder.
0: Okay. Så då skulle du inte kunna tänka dig att adressändra till båten?
1: Alltså jo, som den bara låg typ vid bryggan, jättegärna. Vad mysigt.
0: Bo på båten?
1: Ja, just vår båt är kanske lite liten. Men jag var faktiskt på en visning på en husbåt förra sommaren.
0: Då kanske det kan vara någonting, för det finns tydligen en gammal idé om en flytande stad. Det är då ett gigantiskt kryssningsfartyg som ska heta, eller som heter Freedom Ship. Och det fungerar då som, som en fullskalig flytande stad. Den här idén har funnits sedan 1990-talet. Och nu har man tydligen dammat av det där projektet ännu en gång. Nu läser jag ordagrant här nu på Feber. Målet är att bygga ett 1,6 km långt och 244 meter brett fartyg med plats för då 50 000 invånare. Och på den här båten så ska det då finnas allt som krävs för att driva ett helt eget samhälle. Det ska, skolor, sjukhus, hotell, vattenland ska de ha också. Och en idrottsarena med kapacitet på 15 000 åskådare. Hur ska de få dit andra lag att spela på den här arenan?
1: Ja, men de får väl ta någon ribbåt dit.
0: Ja.
1: Men jag känner, det här är ju bara som att ständigt vara på kryssning. Gillar man att åka på kryssning så är det perfekt.
0: Men är det inte också, för jag menar, de här exakt, eller de här jättestora kryssningsfartygen.
1: Mm.
0: Jag har ju åkt någon som Finlandsfärja någon gång och blev så extremt åksjuk av det. Och du vet, jag tänkte att det enda roliga på den här båten, det kommer ju vara att äta en buffé.
1: Mm.
0: Men jag mådde ju bara så illa så jag kunde inte ens äta någonting.
1: Nej, det var hemskt.
0: Så det var ju bara en pina att åka med där. Men jag tror, eller jag vet att jag pratat med folk som har åkt de här stora kryssningsfartygen. Att det liksom, då gungar det inte någonting.
1: Nej, okay.
0: Det är liksom som att bara...
1: Jag har ju aldrig heller åkt
0: något
1: sådär
0: på en galleria
1: stort.
0: Typ.
1: Ja, jag gillar inte gallerior. Jag tror faktiskt inte att jag hade trivts så bra att bo på Freedom Ship.
0: Nej, kanske inte. Roger Goosh, som är vd för Freedom Cruise Line International.
1: Ja.
0: Han säger att man anställt en projektledare för att driva då visionen. Och enligt honom så finns det nu en möjlighet att förverkliga den här idén. Den stora utmaningen är ju som vanligt finansieringen. Mm. Där projektet beräknas kosta så mycket som 12 miljarder pund. Det är ungefär 150,6 miljarder svenska kronor. Pengar som just nu helt och hållet saknas.
1: Men framgår det om tanken är att den ska ligga ankrad hela tiden eller om den åker runt?
0: Nej, men jag tänker att den kanske ligger och guppar där ute på Medelhavet. Eller
1: ja, för jag menar, har man allt där? Det är ju bra om man vill resa mycket men har barn i skolåldern och så.
0: Mm.
1: Då bara är man på båten.
0: Kan gå på skola där.
1: Ja.
0: Och bada vattenland.
1: Ja, det finns säkert efterfrågan.

0: Charlie Crow med låten All I Wanna Do här i Vaken med P3 och P4. Jag har ju aldrig varit på festival och Nej. Du har inga minnen på festival för du har varit alldeles för full på alla som du har varit på.
1: Ja, det är suddiga minnen kan jag säga. Jag hade min festivalperiod där i över tonåren och början av 20-årsåldern som jag var på ganska många festivaler.
0: Ja. Nej, men så vi vill ha era festivalminnen. Mm. Vaken@sverigesradio.se, då får ni mejla dit eller skicka sms till 72250. Jag var ju på Peter Dansar och Ler 1998 tror jag det var.
1: Ja.
0: Och skulle då se på Refused framförallt, men också Dee Snider Only Twisted Sisters Hits.
1: Okej. Okay.
0: Och ville inte betala för den här festivalen. Så vi, det var ju en stadsfestival, så att det var ju liksom, du vet, staden var ju liksom levande på dagen.
1: Uh-huh.
0: Och så sen så tömde de hela stad, eller området då, på folk och satt upp stängsel och så här. Och så sen så, ja, skulle man betala in sig då. Och då typ lyckades komma upp på något tak eller någonting. Tänkte så här, men vi sitter och trycker bakom en fläkt, då kanske vi lyckas hålla oss. Alltså uh-huh. att vi kan planka in på den här festivalen. Men självklart kom någon funktionär och då så sa han, ja, häver iväg nu, gå nu. Vi sa, men vi bor här. Han bara, ja, men gå in till en lägenhet då.
1: Mm.
0: Så precis då så står en kille liksom och röker vid en balkong och så sa jag så här, får vi bo hos dig? Han bara, ja, hoppa in här då.
1: Är det
0: så
1: sant?
0: Då hoppade vi in i hans lägenhet. Så satt vi där tre pers och det pågick någon stor fest där och så.
1: Ja,
0: satt vi
1: i
0: något
1: Gud.
0: Hörn och tryckte tills klockan hade blivit 19.00 och så gick vi ut och kollade på Refused.
1: Så ni lyckades?
0: Ja.
1: Då har du ju varit på festival, Robert. Det där var väldigt otroligt minne.
0: Plankat in på festival.
1: Det är mer än vad jag kan bidra med som ändå har varit på kanske 10 festivaler.
0: Ja. Är det preskriberat sånt där? Peter Dansar och Ler pågår ju fortfarande.
1: Jag har ju minnen från Way Out West, för då var jag lite äldre. Men de minnena är mest att stå i jättelånga köer och att ha jättemycket klädångest. Mm-hmm. Hela den festivalen är som en modeshow typ.
0: Just det, den är väldigt hipp och sådär.
1: Ja, jag var väl 22. Skulle vara, man behövde vara så cool och ha det senaste.
0: Ja.
1: Och så regnade det hela tiden såklart. Ja, såklart. Eftersom det är Göteborg.
0: Ja, verkligen. Ja, nej, men ni hör ju. Fyll på med era festivalminnen. Vaken@sverigesradio.se eller 72250 eller gå in och skriv på kommentarsfältet. Eller i kommentarsfältet på Facebook-sidan.
1: Ja, den finns också.

Jacqueline med Woman. Märta skriver, pappa och jag åkte fram och tillbaka över dagen till Borlänge och Peace and Love-festivalen för att se Paolo Nutini, typ 60 mil. Att pappa orkade köra, gå på festival och sedan köra hem igen, det är otroligt, hälsar Märta. Håkan skriver, Storsjöyran i Östersund 1998-2002 och 2024. Minns festivalkampingen, bra stämning, vi applåderade alla väktare som jobbade där och hade väldigt roligt. Såg Brian Adams, Dia Salma, de spelade i ett tält som alldeles för litet, fick avbryta och spelade sen på en större scen. Sundsvalls gatufest, där minns jag kön till Langosvagnen. Den var 2-3 kvarter eller 45 minuter, men gott var det. Missade bussen hem på grund av den langosen. Och Mange skriver, vattenfestivalen på 90-talet via båtvägen, rätt okej. Okay.

Johan Fischer beställde en grusväg genom sin skog, men den byggdes av asfaltrester från E18. En miljöskandal, menar Johan, vars skog har påverkats. Hur får man bort sitt öronvax och kan man göra något för att undvika lock? Läkaren Henrik Widegren lär oss att ta hand om våra öron. Och Silvia har varit Sveriges drottning i 50 år och i en ny bok skriver hovexperten Johan T. Lindvall att hon räddat monarkin. I P4 Extra torsdag förklarar han hur. 13.04 med Karin Bengtsson.

Ella Langley, Be Her, innan det också Kent, Kärleken väntar. Apropå festivalminnen så skriver Peter, ja, mitt minne är väl när jag och 20 andra föll i vattnet på Storsjöyran i Östersund 1996. Agnes skriver, jag och min väninna hamnade på en efterfest med Palp efter deras spelning på Storsjöyran 2001. Där snålades det varken på det ena eller det andra. Utan att avslöja för mycket kan jag säga att det var ett intressant party och det tog ett par dagar att återhämta sig ifrån det. Lasse skriver, jag var på Way Out West 2011, mest för att se Prince för 9:e gången. Jag upptäckte honom 1981 genom låten Controversy och på denna konsert, vilket då skulle visa sig bli den sista då jag såg honom, avslutade han med just Controversy. Cirkeln hade slutits denna sista gång jag såg honom live. Och Linda skriver, förlovade mig 06 06 04 utanför ett öltält på Sweden Rock.

0: Staffan Hellstrand med Fanfar. Marcus Landén från Ekot, varmt välkommen.
1: Tackar, tackar.
0: Ska det börja handla om bröllop?
1: Ja, men precis. För efter att det har blivit dyrare att gifta sig de senaste åren så verkar fler nu välja stadshuset istället. Det här är något som Dagens Nyheter rapporterar om. Och de hänvisar då till siffror från banken SBAB som visar att svenskarna lägger i snitt... Ja, vad tror du? Vad tror du folk lägger på sina bröllop?
0: På ett giftermål? Nej, men det måste väl kosta multum ifall du ska ha med... Alltså räknar man in fester och sådana grejer? Eller pratar vi själva bara ceremonierna när man ska gifta sig?
1: Jag tror man räknar in liksom mat och tårtor och buketter, kläder och sådär.
0: Jag vet inte, 30 000? Kanske ännu mer? 500 000?
1: Ja, det är närmare. Snittet lite över 90 000.
0: Ja, du ser. Det kostade inte mitt bröllop, ska jag säga. Det var väldigt mycket billigare.
1: Jag kommer till att det finns knep faktiskt också hur man kan få ner kostnaderna. Men det har blivit dyrare de senaste åren. Maten är ju en sån grej som har blivit dyrare. Lokalhyra har också blivit dyrare och guldet har ju också blivit dyrare. Mm. Så att ringarna har ju då också kanske blivit det. Och det här kan då alltså ha varit en bidragande orsak till att det är fler som väljer kanske lite mindre bröllop eller just då att gifta sig i stadshuset istället. Åtminstone då i Stockholm, för det är det de här siffrorna gäller. Och som sagt då, om man vill försöka göra bröllopet lite billigare så finns det lite tips. En privatekonom på SBAB säger till DN att ja, men, om man har orken så kan man ju också laga lite mat själv. Försöka få ner kostnaderna på det. Och det verkar ha blivit mer lönsamt nu än tidigare just på grund av det här med matpriserna. Men den här privata ekonomen tipsar också om att man kan göra sin egen brudbukett eller tårta. Saker som inte behöver vara så avancerade då enligt den här personen. Att det är lite saker man kan tänka på om man vill försöka få ner kostnaderna.
0: Mm. Släng ihop en jambalaya och bjud på den. Mm. Och så ska det handla om dyslexi.
1: Ja, och då handlar det om skådespelaren Tom Holland som många kanske känner igen från Spider-Man. Han hyllas nu för att han då har varit öppen med hur hans dyslexi har påverkat honom. Holland var med i en podd nyligen och sa då att han har tackat nej flera gånger till att vara med i, alltså vara värd i det populära programmet Saturday Night Live, SNL. I USA för att han då har varit rädd för att det skulle gå dåligt om han behövde läsa saker. Han berättade då att han var rädd för att manus kanske skulle ändras i sista stund eller kanske till och med under programmets gång.
0: Så det är ett live-program det där, ja.
1: Ja, men precis. Och det händer ju också att de som är med i det här programmet kanske gillar att bråka lite med varandra, skämta lite och kanske ändra på det du ska läsa liksom, i stunden för att få fram en reaktion. Det är ju mycket komedi såklart i det här programmet.
0: Just det.
1: Så att han berättar att han vill inte utsätta sig för det på grund av sin, som han uttrycker det, grava dyslexi. Och han berättar också då att han tycker att det brukar vara jobbigt som skådespelare när man går igenom manusen inför filmerna och läser dem högt. Att det han brukar göra då är att försöka memorera sina repliker redan då. För att, han har det svårt med läsandet helt enkelt. Och det här är något som brittiska BBC rapporterar om och de har pratat med dyslexiföreningen där i Storbritannien alltså. Som säger att ja, men den här typen av ärliga och öppna uttalanden från en person som är så här pass känd att det är modigt och betyder väldigt mycket för andra med dyslexi. Att de kanske känner igen sig, känner sig sedda i alla fall och... Ja, det är flera andra som BBC pratat med då, som är positiva till att Tom Holland då har berättat om det här, om sina svårigheter och lyft det här problemet.
0: Säger Marcus Landén på Ekoredaktionen. Du ska tack.

0: Marias och Lagola Rhodes. Och när vi pratar ju festival här i Vakan. Det gjorde de också igår i P3. Där pratade de om hur vidare den klassiska tältfestivalen är på väg tillbaka. Vi hör magasinet i P3s Anton Jordås, festivalarrangören Johanna Bäckman och musiknästorn Tina Melafsson.
1: Tina, vad tror du? Alltså, kan det också liksom den här nya generationen som Johanna du var lite inne på, kan det vara det som att de är lite nostalgiska över den här liksom lervällingen på Hultsfred? Alltså över någonting som de inte har upplevt?
2: Men jag tror det, och jag tror det har lite att göra med att så här, just nu så är alltså, värdesignalering är så oerhört viktigt i internetkulturen. Att man hela tiden visar att man vet, kan, är kreddig, liksom sådana statusmarkörer. Och där jag tror att tältfestivalen spelar lite samma liksom roll, måttstock slash statusmarkör som typ vinylen gör. Mm. Att så här, är man ett riktigt musikfan, då köper man vinyl, och är man ett riktigt musikfan, då ska man ha upplevt en tältfestival, för då är man liksom, då är man dedikerad.
1: Så det var som vi sa i början så här, för att det, alltså riktiga musikfans, real, då har man liksom, då har man kampat i lera.
2: Ja, men då har man gjort det i ungdomen typ, så det är därför också ungdomen nu kanske är lite extra sugna på det, vad vet jag. Ja.
3: Det är också den generationen som är typ vi som var på Hultsfred, det är ju våra barn, och de, ja, de vill uppleva det som vi fick uppleva, tror jag. Mm. Lite så.
1: För Johanna, du var inne på att indie-kidsen och punkarna är liksom nästa generations festivalbesökare. Har vi några fler? För när det finns några fler musikgenrer. Är det reggae?
3: Nej. Men ja, det absolut. Reggae, det liksom festivaler som Öland Roots och så har väl alltid också haft
2: tyvärr
3: liksom
2: tält. Öland Roots lägga ner.
3: Ja, okej, okej.
1: Nej, men så inte de då.
3: Sen så finns det ju en lite annan falang av tältfestival som vi inte riktigt har pratat om, som ändå har överlevt hela den här vågen, och det är ju de liksom mindre, lite mer butikfestivaler. Där har det ju, och där, men där är det, många kommer i sina också husbilar, de som vill ha det lite flottare. Mm. Det finns kanske ett glampingområde där du kan få ha liksom lite mer finare grejer, och där blir det ju inte så jävla lerigt, för det är helt enkelt inte
1: skönt.
3: Tillräckligt mycket människor för att det ska bli lerigt. Och det har ju liksom, de festivalerna har ju funnits i Sverige under hela den eran när det inte har varit så mycket tältfestivaler också.
1: Och när du sa butikfestival, vad är, alltså, vad har vi för exempel där?
3: Ja, men PLX till exempel, den festivalen vi gör som heter Natura för illen på Gotland. Jag drev en festival förut som heter Gagnafestivalen. Det finns, det finns ett gäng som har liksom har funnits. Och sen ska vi inte heller glömma en som kanske lite hör ihop med det, men hela burner-kulturen. Det är ju också verkligen ett tältande gäng.
1: Alltså människor som drar iväg på Burning Man och flera veckor ute i öknen.
3: Ja, precis. Och andra sådana. Det finns ju andra sådana festivaler. Det finns ju även Borderland här i Sverige. Och runt omkring, det finns ju Africa Burn. Och det är ju verkligen en kultur i sig. Alltså det och där de fixar feta camps. Alltså det är liksom det som allting handlar om. Allting kretsar kring campet, och där kommer också innehållet in i campet. Alltså det är liksom kamparna som skapar innehållet. Mm. Det är inte

0: kostnaderna. Och sen så är branschen just nu är väldigt, alltså, de behöver sina pengar, de vill tjäna sina pengar. De är inte riktigt beredda på att liksom, alltså Öland Roots till exempel, som ändå är en mindre, de fick ju lägga ner för de bara, vi har inte ideella krafter nog för att hålla igång det här. Och branschen är också väldigt, alltså, oerhört inne på, alltså, statusmarkörer och värdesignaler. Det ska vara så coolt, det ska vara så snyggt, det ska vara det ena snusmärket med det andra för att man ska tjäna pengar. Och det ska vara snyggt hela tiden. Det blir helt enkelt en krock i att det ska vara för mycket event för att man ska kunna tjäna pengar på det och ha ett trevligt erbjudande för folk som kan komma och slösa sina pengar, höll jag på att säga. Och sen har vi det här med det ideella som behövs för att kunna skapa den här kulturen av frihet och gemenskap och liksom mys och härlighet. De två krockar för mycket, tror jag. Så därför tror inte jag att vi kommer få den här typen av stora, stora tältfestivaler. Utan det är snarare de mindre i så fall som pallar hålla igång det.
1: Ja.
2: Och Johanna, vad tror du då? Är den på väg tillbaks?
1: Alltså, jag, en del av mig vill det. Det kanske bara är min romantiska önskan.
0: Vi hejar på dig, Johanna!
1: men jag funderar på om det skulle kunna gå att hitta en hybrid. Alltså, för att just det här att den yngre generationen lyssnar på samma musik ungefär mycket på grund av TikTok och så vidare som min generation gör. Och att om det skulle kunna vara en festival som inte ligger i stan men ganska nära, så man kan åka dit om man vill, och så har man en mindre camping för de som verkligen vill.

0: Agnes, låten heter Balenciaga Covered Eyes. Bästa vi har. Jaha, ja, då har det blivit dags för torsdagsversionen och veckans sista omgång av natttävlingen Nattjakten. Tre låtar bildar ett rätt svar. Din uppgift är att klura ut vad. Gör du det har du chans att vinna något från prispotten. Tygpåse från Vaken, sovmask från Vaken eller låtönskan ligger i den. Igår fick vi ju Killed by Death med Motörhead från den där prispotten. Det var nästan som att det var ett pris till oss andra också. Första ledtråden av tre, den låter så här.
1: Ledtråd nummer ett.

Harry Nilsson, Everybody's Talking här i baken med P3 och P4. Och det är två stycken låtar till ska ni få höra ifrån nattens nattjakten. De kommer att komma efter nyheterna klockan 2. Fram till dess blir det Olivia Dean. Den låten heter So Easy to Fall in Love.

0: Vaken.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4 i Sveriges Radio.
2: Nyheter från Ekot. På av Ryssland annekterade Krimhalvön har 3 personer dödats och 7 skadats i en ukrainsk attack. Det säger den guvernör som Moskva utsett för området enligt Reuters. Tidigare i veckan lämnade en riksdagsledamot för Sverigedemokraterna sitt uppdrag efter att det kommit fram att han utreds för barnpornografibrott. Och det var en amerikansk organisation som kallas NCMEC som tipsade svensk polis.
3: NCMEC står för National Center for Missing and Exploited Children. Det är en amerikansk organisation dit sociala medieföretag rapporterar när de upptäcker att någon hanterar och sprider barnporr. NCMEC skickar sedan vidare rapporter med tips till polisen i olika länder. Förra året fick svensk polis in ungefär 25 000 sådana tips eller rapporter enligt Lena Larssons siffror. Det är nästan 70 rapporter om dagen i snitt och en kraftig ökning de senaste åren.
4: Vi får prioritera dem där det är uppenbart att de kanske begått egna övergrepp eller att man pratar om egna övergrepp. Om vi kan leta i våra egna register om det kan vara någon person som vi har haft att göra med tidigare. Och sen så gör vi som vanligt, som vi brukar göra. Vi tar i plansamling så mycket bevisning vi kan. Sen så gör vi tillslag hos den personen som vi har lyckats identifiera.
2: Det sa Lena Larsson på polisens operativa avdelning NOA, reporter Daniel Velasco. En kvinna från Luleå döms för flera brott, bland annat för att ha misshandlat sin dåvarande partner med 2 machetes, det skriver NSD. Kvinnan som är i 35-årsåldern döms mot sitt nekande till 1 års fängelse och skadestånd på drygt 24 000 kronor till den misshandlade mannen. Förutom misshandel döms kvinnan även för grovt förtal vid 15 tillfällen, grovt djurplågeri samt djurplågeri. Ekot med Sofia Sofroniado.
0: Direkt från Radiohuset i Stockholm.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4
1: med Robert Frank.